0: tom háčkujeme, pracujeme v záhrade alebo čokoľvek, ale nepustíme si hudbu, nepustíme si podcast, ten váš áno. Okay. Ale len tak necháme liečiť svoju dušu. Takže nemali by sme nejako pravidelne pracovať, dopriať si nejaký ten digitálny detoxík aspoň?
1: Sú to krásne myšlienky, ktoré tu zaznievajú. Určite potrebujeme ticho, potrebujeme spomaliť v tom digitálnom svete, ktorý je plný, akčný, rýchly. A povedzme si, že leto, prázdniny, dovolenka sú naozaj ideálnym časom, kde môžeme aj my dospeli ukázať deťom, že život offline je plný aj pokoja, ktorý potrebujeme, aj oddychu, ale aj zábavy. Nemusí to byť hneď nejaký taký ten digitálny detox, ktorý je možno také smutné slovo, také ťažké, že ach, teraz všetkoho sa niečoho sa musím vzdať a to je teraz také ťaživé, ale môže to byť práve že také pozvanie, že poďme vyskúšať niečo nové, poďme spoločne zažiť niečo, alebo poď ty niečo vyskúšať, niečo si nájde a potom mi o tom porozprávaj, hej, že teraz ako keby sa tu rozprávam rodič versus dieťa. Je to určite čas, ktorý bude funkčný, ktorý bude, môže byť aj taký liečivý, môže to byť niečo, čo, kde si tak úplne uvedomíme seba, možno aj čo chceme, aké máme radi veci, akým hobby sa chceme ďalej venovať. Že to leto nám dáva toľko príležitostí, niekedy len stačí urobiť to pozvanie zo strany toho dospelého, že poďme toto vyskúšať, tu si vezmi knihu, poďme sa pozrieť do knižnice, poďme na tú výstavu, poďme tam do prírody, poďme ešte niečo objaviť. A neznamená to, že by sme mali v dnešnej dobe naplniť každú sekundu toho voľného času našich detí. My naozaj nie sme centrum voľného času, že toto ja nejako neuznávam, že teraz, keď dieťa povie, že sa nudím, tak my hneď musíme milión aktivít vymysliť, alebo to je aj práve to, že dobre, tak sa trošku ponúď, tak trošku buď v tom tichu, tak trošku rozmýšľaj, čo vlastne chceš robiť dnes. A potom, tak sa o tom poďme pobaviť, čo z toho ticho vzniklo, čo, ako chceme prežiť najbližšie dni, ako chceme prežiť ten týždeň, mesiac, ako to tam celé namiešame, aby si bol spokojný aj ty, aj ja, aj celá naša rodina.
0: No, môžeme miešať, koľko chceme, ale povedzme, vezmeme deti na tú výstavu nejakú, alebo akékoľvek podujatie krásne, alebo niekam do prírody, ale nás neustále a proti nám neustále hrajú a vyrušujú nás notifikácie v ich mobiloch. Tak je možno aj toto takáto cesta, že navrhnúť im, aby aspoň vypli notifikácie?
1: Pokojne si myslím, že môžeme navrhnúť aj to, že nechajme mobil doma, nechajme ho stíšený, dajme ho na letecký režim teraz. Nebojme sa urobiť aj takúto aktivitu, ale to neznamená, že to bude tak na týždeň, ale na nejaké obdobie, na teraz na nejakú hodinu, teraz na nejaký deň, veď to vyskúšajme a potom sa o tom pobavme. A naozaj sa stretávam s tým, že rodičia sa ako keby toho boja. Boja sa urobiť takéto pozvanie s tým, že veď to má svoj začiatok a koniec, že len to poďme zažiť. A mnoho influencerov inak dnešnej doby aj skúša takéto offline víkendy, alebo prechádzajú na tlačidlové mobily a naozaj robia krásnu osvetu, že čo im to prinieslo, natáčajú aj o tom videá, čiže aj takýto pekný a povzbudivý obsah vedia naše deti nájsť na YouTube. Len keď im tá pozvánka nepríde, tak to tým deťom nenapadne, lebo naozaj oproti ním hrajú silnú rolu tie displeje a tie notifikácie, to všetko, čo ich láka, aby sa vrátili k obrazovke, aby si zahrali ďalšiu hru, aby si pozreli ďalšie video, aby tam písali si s kamošmi, aby hneď reagovali na každú správu. A už sme vlastne pri tom psychickom fear of missing out, skrátka FOMO, kde je naozaj syndrom toho, čo patrí do dnešného sveta. Máme strach toho, že nám niečo unikne. Chceme byť stále online. Bojíme sa toho, keď sa nám vybíja mobil, už panika, lebo nemáme ho kde dobiť. Čo budeme robiť? Hej? A bojíme sa odložiť tú technológiu. A to je ten problém. Ale my sa už aj dnes, aj zajtra môžeme o tomto porozprávať s našimi deťmi, že čo pri tom prežívajú, ako sa to dá zvládnuť. Ako to môže vyzerať počas letných prázdnin u nás doma?
0: Čo robiť v situácii, keď dieťa reaguje na odobratie alebo hoci len takéto regulovanie mobilu agresiou alebo pláčom?
1: Asi závisí od veku dieťaťa, lebo asi sa inak bavíme napríklad s dieťaťom do 10 rokov a potom nad 10 alebo nad 13. čakať, že ak rodič povie dieťaťu, že teraz nebudeš mať mobil a už nebudeš nič hrať a tak, že to dieťa sa poteší, tak to asi nie je, to asi takýto stav ani neexistuje. Ja si myslím, že treba nájsť správnu chvíľu, ako sa o tom s deťmi doma rozprávať, ako predchádzať celej tej situácii, nastaviť hranice a pravidla tak, aby to bola rodinná dohoda, kde sa povie, pozri, ja viem, že mobil je super vec, ja viem, že na veľa vecí ti vie slúžiť a pomôcť, ale sú tam aj niektoré veci, ktoré sa mi nepáčia, na ktoré ja nebudem schvaľovať a poďme nájsť nejaký, nie že kompromis, ale možno fakt, že nejakú dohodu a ak to nebudeš zvládať na svoj vek, možno aj na celú tú situáciu, tak potom sú nejaké následky. A chápem, že ťa to môže hnevať, chápem, že malé dieťa sa aj hodí o zem, ale nič to nevyrieši. Jednoducho, toto nie je tá cesta. Povedz mi, ako by sme to mohli inak. Veď ja mám sama deti a naozaj mne veľmi pomáha sa s deťmi dohadovať vopred. Čiže OK, ty si teraz chceš vyčerpať svoj denný limit na hranie hry, ale my sa potom niekam ponáhľame. To znamená, je ti to jasné vopred, ako mu dovolím tú hru, sa s ním o tom bavím. Je ti jasné, že po 30 minútach ideme napríklad k babke. Nebudeš ma tu prosíkať, aby som ti predlžila časový limit, aby som ti dovolila ďalšiu hru. Si ochotný to teraz zvládnuť? Chceš teraz hrať tých 30 minút, alebo keď sa vrátim od babky? A on vtedy si povie, OK, tak teraz. A už potom neprichádza k tomu hádzaniu sa o zem, ani plaču, ani vykrikovaniu, že som hrozná mama, lebo som niečo zakázala.
0: A myslíte si, že pomáha povedzme nejaké analyzovanie alebo argumentovanie, nejaké vysvetľovanie, keď dieťaťu povedzme vysvetlíme, čo to s jeho mozgom robí, že povedzme to narúša kvalitu určite spánku, alebo že je potom v škole mrzuté, alebo možno nejaké fakty. Ja som niekde začula takú vetu, že svalový aparát neandertálca bol na tom lepšie, než je vlastne svalový aparát hlavne tej krčnej chrbtice dnešných detí, že to možno skôr berú ako nejaký taký motivačný prvok, že no dobre, tak ja ten mobil odložím, pretože už mám tak ohnutú chrbticu v krku.
1: Toto je výborná téma a rada sa o tom rozprávam aj so študentami, keď chodíme po prednáškach, ale aj s vlastnými deťmi. Opäť je to o tom, nebojme sa im pomenovať hrozby, ktoré tam sú. Nebojme sa povedať, čo povedal na to neurolog, čo na to povedal tento lekár. A otvoriť múdru knihu a prečítať tam nejakú odbornú vetu. Veď keď tie deti hrajú tie šialené hry a sú na tých sociálnych sieťach, určite zvládnu aj odbornú vetu o tom, čo to robí s ich mozgom, čo to robí s ich svalovým aparátom a aký je dôležitý oddych a ako vlastne sa môžu super cítiť, keď sa trošku vzdialia od toho online sveta. Online sveta, ktorý je plný aj nepekných vecí, od kyberšikany, od porovnávania sa, od hejtu. Hej, že toto treba pomenovať, toto tam je. A dôležité je, aby sme im aj povedali, čo vtedy robiť, ako sa k tomu postaviť. A opäť sa vraciam k tej hodnote, k tej sebahodnote, k tomu, že ja som predsa dôležitejší ako tá technológia. Človek okolo mňa je stále viac ako mobil, ako počítač, ako hra. A že vlastne je to nástroj, kde ja si musím povedať, že ja chcem držať ten nástroj pevne v rukách a ja chcem vládnuť jemu a nie ten mobil mne.
0: Keď ste spomínali aj tú prírodu, keď sme hovorili o tom programe, ktorý môžu rodičia ponúknuť deťom, aby vlastne kompenzovali možno ten dopamín, ktorý oni dostávajú z displejov, tak mi napadá jeden príklad, keď rovnako aj moje deti majú svoje limity a boli sme na chalupe pri potoku, kde môže mať syn sekeru v ruke, kde môže hrabať seno, kde môže skákať stodole, môže čokoľvek. A ja som ho upozornila na to, že nechceš si vyčerpať ten svoj limit, pretože potom ti to bude večer ľúto a hodinu pred spaním vieš, že už nemôžeš, že tak, nie, mamka, nemám čas, ja musím ísť za sestrou do potoka a tak. A naozaj mu to vôbec nebolo ľúto, že je možno aj tadeto vedie cesta, že vieme predsa len ten hormón šťastia, alebo všetky štyri hormóny šťastia im takto kompenzovať, ponúknuť.
1: Prečo nie?
0: Stačí to?
1: Ja si myslím, že áno a zvlášť každý rodič pozná svoje dieťa, pozná svojho syna, pozná svoju dcéru, pozná na čo reagujú, čo majú radi, čo k ním patrí. A to je tá cesta, ako hľadať, ako čo vyberieme si cestu pohodlnosti, že dobre, tak si zapneme všetci to, čo máme radi, telku, mobil, tablet, počítač, že nebudeme sa spolu ani rozprávať, no veď kde by sme došli. Toto určite nie je ten zdravý prístup a ten dopamín sa dá dostať do tela všelijako aj zdravou, aj nezdravou formou. Podľa mňa naučme sa to nakombinovať tak, aby aby sme boli šťastní a spokojní a aby z nej vyrastali ľudia, ktorí po odložení displeju sú nejako nešťastní, vnútorne vyčerpaní. A aj toto sa dá ako keby otvárať s tými deťmi. Že vidíš, keď si tam rúbal s tou sekerou, ako si sa cítil potom? Čo to vlastne bolo? Ako sa cítiš možno, keď nevieš prestať pozerať tie videá na tej sociálnej sieti? Že aký je rozdiel medzi tým dopamínom? Normálne tie témy otvárať, veď tie deti sa chcú o tom rozprávať, len my málo kedy položíme správnu otázku.
0: Áno, asi málo kedy dávame možno aj ten priestor hrať sa, vyrábať si niečo, tvoriť, hýbať sa, vyvíjať aktivitu, a čo sú vlastne základné vývinové potreby detí. Takže aby sme nahradili možno ten zážitok z displeja tým naozajstným v prírode napríklad, alebo v nejakom inom priestore. A teraz, aby sme aj my vystriedali trošku slovo pesničkami, tak si pustíme trošku príjemnej hudby a ak vám počas nej príde na úm nejaká otázka pre moju hostku, píšte nám na e-mail reginavýchod@stvr.sk.

0: pohotovosť Rádia Regina.
1: Mami majú v mnohých veciach pravdu, veľakrát, a možno sa aj nemýlia naozaj nikdy, pretože nám chcú dobre. Aj my ako matky chceme svojim deťom len to najlepšie, chceme ich chrániť, ale najmä dávame pozor na to ich duševné zdravie, nechceme ich ohroziť. A mnohé matky by mi asi teraz dali za pravdu, keby som povedala, že mobily viac škodia, ako pomáhajú.
2: To je tvrdé vyjadrenie, že viac škodia. A stále hovorím, že mobil je nástroj, ktorý môže aj veľmi pekne slúžiť a môže aj veľmi pekne škodiť. Je to to, ako ho vieme ovládať. A možno tie rodičovské obavy sú aj na mieste, lebo my naozaj chceme naše deti ochrániť, my naozaj im chceme dobre, my im chceme dopriať pekný, kvalitný, plnohodnotný život. A možno práve z toho nepoznania, z tých obav toho, čo všetko počujeme, čo si všetko prečítame, čo všetko sa zle deje, nielen v tom online svete, ale v tom offline svete, v nás vie tak zrazu, možno aj tak prehnane prísť taká riadna obava. Ale neviem ako vy, ale pre mňa mobil je aj nástroj, ktorý mne veľmi v živote pomáha, zefektívňuje mi život a viem ho krásne využiť na množstvo vecí. Od toho, že sa s niekým spojím, kontaktujem, poteším, že viem veľa vecí vybaviť. No veď to je veľká vec, veľká pomoc. Ale čakať od dieťaťa, že to bude vedieť vyhodnotiť, že bude vedieť si povedať možno dosť, odkladám to, lebo mi to stačí, lebo mi to škodí. Nemôžeme čakať my, mami, od našich detí, že oni budú mať takéto dospelácké vyhodnocovania situácie. Nemôžeme toto od nich čakať. Oni potrebujú nás, aby sme im povedali, že už stačí, alebo ich možno niečomu inému pozvali, aby sme im dali tie hranice s láskou, nie s výčitkou, že zase čumíš do toho mobilu.
1: A zároveň, aby sme im dali priestor rozprávať teda na rozvíjanie vzťahu vzájomného medzi rodičmi a deťmi. Aj naše deti si vedia mobilmi pomôcť, to musím povedať, že viac ako my dospelí častokrát. Naše deti sú naozaj dnes veľmi inteligentné a využívajú umelú inteligenciu, ktorá má veľa výhod, samozrejme aj nejaké tie hrozby. A keď sme pri prázdninách, prídu v podstate o svojich kamarátov, ktorí zostanú tam niekde doma, na dedine, v inom meste, alebo kdekoľvek prestanú sa nejako stretávať, tak ako sa stretávali v škole a možno potrebujú toho nejakého kamaráta. A ten AI chatbot, ten naozaj dokáže byť priateľom, pretože on vždy pochváli. S ním sa dokážeme naozaj porozprávať o čomkoľvek a hlavne v puberte, keď potrebujeme naberať tú rovnováhu nejako, tak on nám vie všetko vysvetliť. Tak čo poviete na takéto priateľstvo v kontexte duševného zdravia? Nezachádza to už niekam do nebezpečných zón?
2: Toto je určite jedna z najväčších hrozieb, ktorá tuto číha na naše deti, na našich mladých. Keď sa povie chatbot umelej inteligencii, tak si naozaj predstavím aplikáciu, ktorá sa dá zadarmo stiahnuť do mobilu, ktorá, keď si napíšete do akéhokoľvek prehliadača, tak zrazu ste tam a viete niečo písať, máte z toho odpoveď, viete tam hlasovo sa rozprávať s tým chatbotom a takto to využívajú samozrejme aj deti. A jedna vec, že to využívajú na vedomosti a možno aj v škole si chcú veci zjednodušiť, ale dobre, tak už ideme do tých letných prázdnin, tak už teraz škola až nie je ten najväčší problém, čo sa týka umelej inteligencie. Ale hneď chcem povedať, že AI, teda tá umelá inteligencia, nie je ani priateľ, nie je ani psychológ a nie je ani už vôbec nejaká láska. A to, že sa to tak môže tváriť, a že môže to v týchto našich deťoch toto spôsobovať, je tiež len zase priestor na debatu, pretože oni potrebujú počuť, že všimla si si, že tá umelá inteligencia ťa stále chváli, že stále je na tvojej strane, stále je ako keby pripravená ti odpovedať na otázku, stále má dobrú náladu, ale toto nie je reálny život, pretože naši priatelia a naši rodinní príslušníci nie sú vždy takto naladení, toto nie je ten svet. My sme niekedy aj podráždení, niekedy unavení, niekedy nevieme odpovedať, niekedy potrebujeme si to premyslieť. A toto je to ľudské, toto je to pekné. A to, že tebe sa tam serviruje nejaká odpoveď, ktorá je naozaj že umelá, vytvorená z nejakých tých dát nazbieraných informácií, musíš si uvedomiť, aj môj syn, moja dcera, teraz to takto dávam do takého dialogu, že tak, ako sa s tebou rozpráva ten stroj, tá umelá inteligencia, takisto sa rozpráva s každým jedným. že akokoľvek ťa tam pochvália, povie, že super nápad, dobrá otázka, ťažké veci prežívaš, chápem ťa, rozumiem ti, to sú vlastne umelé slova, ktoré takisto povie aj susedovi, aj bratrancovi, aj spolužiakovi, že tam nie je ten vzťah, to nie je tá láska, to nie je to, čo ti dáva priateľ, ktorý ťa má rád takého, aký si, aj s tvojimi chybami, tá dokonalosť je príliš umelá.
1: A keď hovoríme o priateľstvách a o vzťahoch, tak rovnako sociálne siete, kde už vieme, často sa rozoberá táto téma, reagujeme inak ako z očí v oči, keď sa s niekým stretneme, keď riešime nejaký problém. Môžeme tu nastoliť, povedzme, riešenie nejakého obmedzenia, alebo dokonca mnohí rodičia úplného zákazu sociálnych sietí, že teda až keď budeš mať 15 rokov, povedzme, hoci všetci spolužiaci už nejakú tú sociálnu sieť majú a fungujú na nej, žijú na nej, rozvíjajú svoje priateľstva, svoje vedomosti.
2: Aj chatboti umelej inteligencie, aj sociálne siete, aj mnohé aplikácie četovacie dnes sú nastavené tak, že sú od 13 rokov povolené. To znamená, vtedy si ich vie to dieťa stiahnuť a nainštalovať a používať. To, že sa to dnes používa tak, že možno aj rodičia to nainštalujú svojim deťom. Hej. A ešte možno aj zaklamu v tom veku, koľko rokov má to moje dieťa. To sú už tie chyby. To už je to prvé, taký prvý vykričník. A potom tu bola tá otázka, že či to môžeme oddialiť. No veď ako rodičia, vychovatelia, snaď môžeme, nie? Snaď môžeme povedať svojmu dieťaťu, že ešte nie je ten vek na to, aby si to používal. A aj keď to ostatní v triede majú, ešte chvíľu počkajme. Len to nemôže byť tak, že lebo som povedala bodka. Ale to musí byť, poď, lebo sa o tom chcem pobaviť s tebou. A viem, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité aj čakať, aj sa na to pripravovať, tak sa o tom poďme pobaviť. A poď, keď si chceš niečo pozrieť, tak zatiaľ si to pozri v mojom telefóne, vyskúšajme to spolu. Ja chcem byť pri tom s tebou. A potom do toho sveta vkročíš, ale už budeš na to nejakým spôsobom pripravený, pripravená a budeš vedieť, čo ťa tam môže čakať a ako na to môžeš reagovať. Lebo ten svet môže byť krásny, môže ti slúžiť, ale zároveň ti môže aj veľmi ublížiť a ja naozaj toto nechcem. Lebo mojou úlohou rodiča ťa je chrániť a pomáhať ti.
1: Možno tiež silné slova, keď poviem, zopakujem, s čím som sa stretla pri tej príležitosti, keď hovoríme o tom, ako si deti vedia pomôcť AI, umelou inteligenciou, povedzme v kontexte prázdnin, že teda idem si nájsť nejaký typ na výlet, pretože sa nudím, tak ten môj priateľ AI mi poradí, tak môžeme povedať, že tým, že nerozmýšľa, nechá to na tú umelú inteligenciu, rovnako ako pri úlohách počas školy, tak nejakým spôsobom klesá mozgová aktivita, alebo že dokonca až, to je možno silné slovo, ale v istom zmysle atrofuje ten mozog.
2: Ja si myslím, že sú to také ešte silné hodnotenia, naozaj opäť opovažujem túto debatu v tom, že nechal by som to možno aj na neurologov, aj čo sa ako keby z toho časom ukáže, pretože my možno nepoužívame ten mozog teraz takýmto spôsobom, ako sme ho používali pred niekoľkými rokmi, ale musíme sa potrapiť s niečím iným. Možno už aj len ako tú otázku položiť, ako tam ten prompt napísať, ako sa s tým popasovať, ako to vyhodnotiť. A myslím si, že ten mozog musí stále pracovať. Ak by sme boli ľahostajní, ale to by bolo v čomkoľvek, nielen keď máme v rukách umelú inteligenciu, keď začneme tie veci brať povrchne, keď sa do toho nebudeme my zapájať s celou svojou bytosťou, tak nám to samozrejme škodí. Ak budeme niečo strašne preháňať a nebudeme vedieť tomu odolať a čokoľvek by to bolo, sociálne siete alebo umelá inteligencia, tak samozrejme, že nám to škodí. Keď nebudeme chcieť počúvať rady a tipy od iných, ktorí možno sú skúsenejší a možno si niečím prešli a možno nám sú dobré a my sa predtým budeme uzatvárať, tak samozrejme nám to škodí. A to je tá výzva. Ako pozývať nás aj naše deti do toho, že pre naše duševné zdravie, pre našu pohodu, pre naše fungovanie je dobré si vypočuť jednu aj druhú stranu a rozhodnúť sa, ako budem s týmto všetkým fungovať.
1: No, ten detský mozog ešte asi nedokáže presne zhodnotiť, regulovať, vyhodnotiť a domyslieť dôsledky. Tak. A na to sme tu my, rodičia. Ale predsa len, keď chceme ísť do tých prázdnin a nechať im ten mobil nejaký čas, môžu tu platiť nejaké pozvolnejšie pravidlá?
2: No myslím si, že aj budú platiť, lebo asi to tak leto, ak prázdni nám patrí, aj sa tak s tým stretávame, že rodičia tak zvyknú povoliť. Nechcela by som ale odporúčať, že je to dobré, alebo že to tak robte každý deň. Asi by bola možno aj taká cesta toho, že OK, tak teraz bol týždeň, že sme tie technológie dovolili viac a teraz nech je týždeň, kde to opäť nejako tak pristrihneme, že nemusí to byť na tých 60 dní prázdnin úplne povolené. Nezabúdať na úplne základné veci, že mobil do postele nepatrí. Či je leto, či je školský rok. Nie, to nie je plyšová hračka. To tam nemá čo robiť, ale to musíme v prvom rade robiť my dospelí, aby to tí naše deti a mladí, tínedžeri, hej, videli. Čiže ak my prestaneme ten mobil mať pod vankúšom a ja v noci nebyť osvetľovaný, tak potom to zvládnu aj naše deti, budú mať dobrý príklad. Zároveň to môže byť pri tom, že OK, no tak nebudeme ho používať pri stolovaní. Ako sme vraveli, vôbec už nie, že malé deti sa nenaraňajkujú, nenaobedujú bez rozprávočky. A čo to my, že si sadneme rodina za stôl a hneď máme každý jeden mobil v ruke. To nie je tá cesta. Čiže niekedy stačí ako keby pomenovať takéto drobné veci, ktoré počas tých prázdnin, na ktorých si dáme extra záležať. A naozaj, ja už hovorím len o tom, že nebrať mobil na toaletu, hej, nemať ho všade so sebou, že veď len toto zmeňme, toto skúsme. A OK, tak sme viac možno doma, alebo keď dieťa ochorie, alebo je zle počasie, nedá sa ísť sa niekde vybehať do prírody. No tak dobre, tak to bude filmový večer, alebo to bude herný večer, ale nemusí to byť hneď non-stop, ako keby nejaký niekoľkohodinový teraz program. A zároveň, veď hra nie je iba online, ona sa dá veľmi pekne potom preklopiť do toho offline, tak si poďme teraz zahrať, normálne človeče, hoci akú inú hru, karty. Takže nejako to namiešať.
1: Takže možno by ten mobil mal byť pre nás natoľko dôležitý, že mu aj stanovíme nejaké miesto v tom byte.
2: Určite.
1: Nebudeme ho nosiť stále vo vrecku, tak, ale odložíme ho niekam bokom. Dobre, my sa ako matky a vôbec všeobecne rodičia, vedia aj otcovia, boja nevhodného obsahu, na ktorý môžu deti v tých mobiloch naraziť, tak ako ich

prehnané zakazovanie bez vedomia toho dieťaťa, ale je to také pozývanie a vysvetľovanie, čo sa tam vlastne deje. Je to veľmi praktická pomôcka. Áno, sú to také aplikácie rodičovskej kontroly, niektoré telefóny to majú v sebe zabudované a niekedy si musí rodič stiahnuť nejakú aplikáciu, takisto stiahnuť aplikáciu do mobilu svojho dieťaťa, musí to nejako spárovať, a kde vie potom zamedziť tomu nevhodnému obsahu, vie sledovať, na aké stránky dieťa chodilo, koľko minút, kde tam trávilo, zároveň aj možno aj nejakú lokalizáciu, kde sa dieťa nachádza. No, je to pomôcka, je dobrá, zvlášť vo veku, keď sú tie naše deti ešte menšie. Už potom pri tých tínedžeroch a starších to už môže byť až zbytočné, pretože oni už dojdú do veku, kde to vedia obchádzať pravidla, vedia obísť aj rodičovskú kontrolu. Ale aj napriek tomu tvrdím, že je to výborná pomôcka, ktorá by mala byť súčasťou prvých mobilov, možno aj také tie prvé dohody popri tom, ako kupujeme mobil, prvé nejaké možno rodinné zmluvy, dokonca som počula, že je slovo, že rodinná ústava. A to všetko je vlastne, sú také praktické typy, o ktorých hovoríme aj my v našom podcaste, aj na našej stránke je kopec takých praktických materiálov k tomuto, lebo myslieť si, že to zvládnu naše deti, a že sa im tam nič nestane a že na nič zle nenarazia, aby bol veľký omyl.

0: čom to vlastne hovoríš.
1: The kind of that came from above.
0: Si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark.
0: Chcem sa ti dívať do očí.

0: Hostkou dnešnej pohotovosti je Barbora Okruhlianská z projektu Digitálni rodičia a ja ako rodič, matka, mám na ňu otázku, pretože nedávno som bola na jednej vysokohorskej túre, poslala som svojim deťom fotku, ako som sa odfotila s tým krížom vo nadmorskej výške, takmer 3000 metrov a na to moja dcera zareagovala správou OMG. Čo to bolo? Čo mi vlastne chcela povedať?
1: Super.

0: Tak vaša dcera použila skratku OMG, ktorá je z angličtiny a znamená to oh my god, hej, akože oh, to sa dá do tej slovenčiny preložiť tak všeliako. A za tým môže byť aj to, že OMG, že sa až o vás bála, hej, že kde ste, alebo môže to byť aj také, že až obratila oči, že oh mama, hej, že aké trápne. Za tým, za tá skratka je všeličo. Emočne tam môže byť nakombinované.
1: Áno, tak morfologicky a štylisticky je to veľmi obmedzené, áno, povedzme, ale obsahovo to teda môže byť naozaj veľmi zaujímavé, čo to znamená. Sme teda pri slovníku deti, ktorý je neskutočne bohatý, paradoxne, tak povedzme si, že teda sú to skratky, ktoré používajú vo svojej komunikácii z anglických výrazov, alebo
0: väčšinou ide o pojmy z angličtiny a sú to potom aj rôzne skratky, zároveň sú to emoji alebo emotikony, aj súbor nejakých znakov, kde sa oni tak dorozumievajú a spolu tak komunikujú. Nás dospelých to môže tak niekedy aj tak vytáčať, lebo im nerozumieme, možno sa aj hnevame, akou rečou toto rozprávaš, lebo my sme používali iné slova. My sme niekedy hovorili, že to je špeci alebo to je cool a už sme si mysleli, aký sme moderní. Teraz je to už staré, teraz deti používajú úplne iné slovíčka tiež z angličtiny, hej, či už povedia, že slej, alebo použijú iné. Oni radi teraz flexia, hej, čo znamená, že sa tak vychváľujú, chvália a používajú kopec takýchto výrazov, ktoré asi to pre nich aj znamená, že sú súčasťou nejakej partie, že sa vedia dorozumieť, že je to niečo pre nich také in. A možno ich aj baví to, že my im nerozumieme.
1: Aha. Dobre, používam otázky, ktoré sa pýtajú rodičia, používam aj otázky, ktoré sa pýtam ja osobne, ale teraz tu máme aj dotaz od poslucháča, ktorý píše: Dobrý večer, pozdravujem pani Barboru, budem mať 65 rokov. Viete, že ja som už tak závislý na mobila ako tí mladí, že keď si ho zabudnem doma, ako keby som bol bez ruky.
0: Tak pozdravujem aj ja pána poslucháča a teda môžem povedať, že áno, platí to, ako som to spomínala. Máme s tou technológiou problém v každom veku. Aj nás vie potrápiť, aj my si môžeme niekedy tak povedať, že ach, sme od nej závislí, ale možno také uvedomenie je niekedy fajn asi povedať, že OK, veď kľud, pokoj, tak to nemusíme stresovať a poďme s tým niečo urobiť.
1: Áno, aj pán Vojtech píše, na jednej strane odborníci, ako IT odborníci, aj psychológovia snažia sa vyvíjať také programy, aplikácie, aby to bolo návykové. Na druhej strane odborníci z psychiatrie snažia sa liečiť ľudí z takýchto závislostí.
0: Áno, presne tak, aplikácie sú presne takto vytvorené, aby sme

0: mozog si zvykne na niečo, teda keď hovoríme o závislosti a amplikujem to na otázky, na dotazy našich poslucháčov, ak si mozog zvykne na niečo, tak vlastne tomu predchádza 21 dní niečoho pravidelného. To znamená, taká jednoduchá rovnica pre mňa, teda neviem, čo vy na to poviete, ale ak počas tých 21 dní ja preruším svoj kontakt s mobilom, so sociálnou sieťou, s nejakou online hrou a podobne, tak sa nemusím bať závislosti?
1: Keby to bolo také jednoduché, hej, počula som aj ja túto teóriu nejakých návykov, hej, že 21 dní človek potrebuje na to, aby si na niečo navykol alebo si od niečoho odvykol, ale neviem, ako by to úplne fungovalo so sociálnou sieťou alebo s mobilom, pretože to nie je nástroj, ktorého sa my vieme vzdať a už ho nikde nevidieť, nestretnúť, pretože ho stretávame všade a budeme stretávať všade. Takže je to o to také náročnejšie. Nemyslím si, že cesta je niečo zakázať, vylúčiť, dať preč. To je extrémistický prístup. Skôr je takou výzvou upratať si to tak, že budem vedieť si to nastaviť, že teraz sa tomu venujem, teraz to odložím. A napríklad aj pre tie deti, napríklad moje veľmi dobre zareagovali, keď som povedala, že veď aj obchody majú otváracie hodiny. O 4. ráno si tam nič nekúpiš. Takisto nastavme otváracie hodiny napríklad televízii, alebo nastavme mobilu. A v týchto hodinách môžeš ho používať, ešte sa aj môžeme dohodnúť na čo, ale inak je to odložené, vypnuté, nedá sa tam dostať. Tak sa dohodníme, vyskúšajme to a čo na to povieš, povedzme si o 2 týždne. A išlo to.
0: Toto dnes začnú aplikovať všetci rodičia.
1: Poďte do toho.
0: Áno, ideme do toho určite. Ale to sú zase len také prístupy zo strany rodičov, pretože áno, sme si vedomi, že my to potrebujeme regulovať a stanoviť nejaké tie pravidlá, dohliadať na to. Ale aj deti potrebujú ako keby nadobúdať to duševné svalstvo, teda sami sa tomu dokázať nejako brániť. Tak ako môžeme v deťoch budovať takzvanú digitálnu odolnosť, aby sa v tom online svete vedeli ubrániť sami, bez nás?
1: Áno, no takže ich tam nenecháme samých a to, že im to budeme všetko nemožno nejakým spôsobom komentovať, nie v takom, že im to budeme vyčítať a budeme poukazovať na niektoré veci a budeme ich vedieť aj počúvať. Hej. To znamená, položím otázku, čo si o tom myslíš, alebo ideme úplne, že čo to v tebe spôsobuje, ako sa vtedy cítiš. No, jasné, že nás baví dostávať srdiečka, lajky, byť stredobodom pozornosti, ale čo sa stane, ak zrazu ti ten spolužiačka to srdiečko nedá. Čo to v tebe robí? Ale veď tvoja pohoda, tvoja sebahodnota je úplne niekde inde. Pre mňa si dôležitá. Či máš srdiečko, či nemáš, či máš smart hodinky, či máš taký telefón alebo nemáš. Že to všetko stojí na niečom inom. Oni sú zvlášť v tom mladom veku veľmi atakovaní cez sociálne siete na to, aby sa porovnávali. Hej, že tamten sa má lepšie, ja mám na nič život, môj život za nič nestojí a tamten je taký úspešný, má také talenty. A vtedy, keď do toho vkročí rodič a posprevádza ho na to, že áno, aj toto tam stretneš. Ale ty, keď si zakotvený v tom, že vieš, kto si a aké sú tvoje silné stránky a možno aj ten influencer, ktorý je extra úspešný na sociálnej sieti, ťa môže inšpirovať k tomu, aby si si povedal, ja idem hľadať tiež svoje dary a talenty, tak to môže slúžiť na dobré veci. Nie každý influencer je zlý, nie každé video je prázdne. Dnes decka si vedia vybrať aj dobrý obsah, keď neostanú bez dozoru rodičov v tom, že rob si, čo chceš, bez hraníc a sa tam motkaj v tom svete, to ako keby sme ich poslali do cudzieho sveta. Nech idú oskúšať všetko, na čo narazia.
0: Tak aj dôvodom, prečo my vlastne vysielame túto pohotovosť s touto témou je aj to, že svet technológií svojím spôsobom deformuje ľudské vlastnosti a aj schopnosti. A nehovoríme teda iba o deťoch, o ich vývine, ale aj charakterové črty dospelých, takže môžeme nájsť nejaké tie vhodné spôsoby, ako nechať formovať tie svoje pozitívne vlastnosti, črty v tomto digitálnom priestore?
1: No, každé dieťa, každé dievča, každý chlapec sa vlastne stretáva s tým, že keď vstupuje na tú online svet, ono to s ním nejakým spôsobom zatrasie, hej? Zatrasie to s hodnotou a formovať si postoj k tomu, že ja som sa rozhodla, že nebudem hejtovať, nebudem písať nenávistné komentáre, že ja nebudem tá, ktorá bude šikanovať, kyberšikanovať, ja nebudem ten, ktorý bude žiadať od iných škaredé veci, ja nebudem ten, ktorý sa tam bude vysmievať. Toto sú vlastne tie veci, ktoré si tak postupne treba uvedomovať, že nechcem stretávať internet plný zla a škaredých vecí, ale ja chcem skôr tvoriť, možno

0: Múr našich hlások budujeme častokrát celý život, budujeme si aj svoje múry, akýchsi kompenzačných mechanizmov, učíme sa s niektorými vecami žiť, niektoré vytesňujeme zo svojho života a rovnako si aj budujeme akési múry svojich schopností alebo nejakých hraníc a takéhoto modelového správania, pretože to, čo sa vlastne vybuduje v detstve, v dospelosti, ako keby sme našli, a treba si dať pozor na to, čo budujeme, akú spájacú hmotu tam dávame, aby sa nestalo, že teda vlastne my podvedome budeme napodobňovať teda ako deti svojich rodičov, že teda vy ste to tak pekne povedali, že no dármo chceme od rodičov, aby ten mobil nemali v posteli, keď my s ním zaspávame, pretože ešte riešime pracovné maily napríklad. Mm-hmm. Tak ako lavírovať medzi tým, ako ten múr postaviť, aby sme sa nemuseli báť o deti, pomôcť im ho stavať?
1: To je veľká pravda, že nás deti pozorujú, že nás deti napodobňujú a až úplne od maličkých detí až po tých našich veľkých, ktorých máme doma, sledujú, ako my to s tým mobilom zvládame. A pre mňa je veľmi silný taký ten príbeh, ktorý ja aj často rozprávam. A aj teraz by som ho tak možno nejako sa snažila prerozprávať, že predstavte si, že v škole dostalo dievčatko také zadanie na slohovú prácu s témou čím chceš byť. A to dievča sa chopilo tej témy takto. Ja sa chcem stať mobilom. Chcem, aby si ma ocko všimol hneď, keď príde domov z práce. Chcem pocítiť ten silný stisk, to objatie. Chcem, aby sa mamka za mnou rozbehla, keď je smutná, keď je sama. Chcem byť stredobodom pozornosti. Chcem pocítiť to teplo, čo sa v našej rodine dáva takému obyčajnému smartfónu. Ja vlastne nechcem nič iné, iba sa chcem zmeniť na mobil. A to je vlastne taký ten príbeh, ktorý mi vždy tak aj samej sebe tak evokuje to, že fúha, my naozaj ten digitálny svet musíme si nejako upratať. Nemôžeme byť my takýmto vzorom, že čo ja viem, ležím s mobilom na gauči, popri tom ide telka, a nevnímam deti, oni ešte bojujú o moju pozornosť s tým, že ja mám dva displeje tam teraz, aj telku, aj mobil, oni sa ku mne nevedia prebiť. A potom chuďatka odídu k mobilu alebo k tabletu a ja im ešte začnem kričať, že nebuďte na tých displejoch, no veď toto absolútne nie je funkčné. A to je smutné, možno aj taká realita mnohých rodín na Slovensku.
0: A dostávame sa do rôznych foriem stresu, tak poďme k tomu digitálnemu stresu. Trápi už aj rodičov. A čo je to vlastne taká tá digitálna únava? Prečo máme stále tú potrebu kontrolovať mobil?
1: Hej, lebo sme zahltení notifikáciami, sme zahltení tou potrebou byť online. Chceme možno všetkým tak vyjsť v ústrety, hneď im dvihnúť, hneď im odpovedať na správu, chceme hneď sledovať, čo sa nové stalo, aby nám niečo neuniklo, aby sme neboli pozadu. A to sa týka rovnako detí, mladých, aj nás dospelých, aj ešte starších. A my musíme si vedieť povedať dosť, musíme vedieť odložiť telefón, musí nastať nejaký taký ten pokoj, aj vnútorný, aj pokoj v rodine. A nesmieme prenášať ten stres, hej, z toho na naše deti. A oni naozaj sledujú od malička, že keď tá čierna skrinka, myslím na ten smartfón, zazvoní, zavibruje, že my keď za ním utekáme a hneď ho dvíhame, no veď jasné, že od malička sa do dieťaťa dostáva to, že to musí byť ale veľmi dôležitá čierna skrinka, keď mamka s ockom si idú nohy, ruky polamať, aby to dvihli. Tak jasné, že v nich sa toto vybuduje. Tak nie, nemusíme byť zahltení, nemusíme byť neustále dostupní a občas potrebujeme vypnúť mobil, aby sme zapli seba.
0: Pekne ste to povedali. Ak by ste mala vybrať jedno nejaké to hlavné heslo alebo posolstvo vášho projektu Digitálni rodičia, ako by znelo, alebo čo by ste na ten úplný záver vlastne zaželala všetkým digitálnym rodičom na Slovensku, nejaké tie tri rady, keby ste nám mali dať, ktoré by to boli?
1: Boli by to rady, že nebojme sa digitálneho sveta, nebojme sa online sveta, ktorý obkolesuje nás aj našich detí, nebojme sa do toho vkročiť, rozprávajme sa, pýtajme sa, aj počúvajme, čo nám deti rozprávajú. Teda nie len o tom sa bavme, že čo si dnes jedol, čo je nové, ale možno aj položiť konkrétnejšiu otázku z toho online sveta. Druhá je, že buďme vzorom, hej, hovorím to aj za seba, aj celkovo na všetkých rodičov a vychovateľom, že naozaj deti viac sledujú naše správanie ako naše slova, naše zákazy, príkazy. No a potom nastavme jednoduché pravidlá, ako som povedala, aj odsunúť mobil od tej hlavy v noci, nepoužívať mobil pri jedle, už vôbec nie pri šoferovaní, lebo nás deti zozadu pozorujú z tej sedačky. No a to všetko by malo byť bez nejakého súdenia, že zaujímajme sa, pýtajme sa, vytvárajme taký priestor, aby sa tie naše deti v tom svete nestratili, aby vedeli, že v ňom nie sú sami.
2: Ďakujem vám za rozhovor. Už sa teda po rozhovore s vami nemusíme báť, že by sme sa v digitálnom svete stratili alebo zablúdili. Nemusíme sa báť ani o naše deti. Dali ste nám veľmi dobré tipy a rady a nemusíme sa báť ani o kvalitu nášho spánku. Mojou hostkou bola odborníčka na mediálnu výchovu Barbora Okruhľanská. Ďakujeme za váš vzácny čas a za všetky vaše postrehy. Dnešnú reláciu Pohotovosť pre vás vysielali a pokojnú noc vám želajú Oto Novák a Slavka Ivančová. Yeah.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Šumné poobede z Rádiom Regina Výhod vám od mikrofónoch vinčujú
2: Iveta Vaculová
1: i Tomáš Ondruš.
2: No ale nečuli by ste nás, keby tu s nami nebol zvukár.
3: Marian Bačov.
2: Tak, tak. No, taco Tomášku, jak ostatní? Vtorok umešacu, ostatný deň umešacu.
1: Dobre, fajne, ceplo.
2: Až bars.
1: Až čakám, kedy príde nejaké ohladzenie. Vyšvečenie ja už nedostal, dneška
2: ale
1: také
2: papierovo.
1: No. Ale dostali sme také facebookovo, bo ste nám všetko šumne popísali, tam dneška i počítame. A ty, Agivetko?
2: Ja fajne. Hej, ceším še, bo idem dakoz na 3 dní, dakze za rodzinu, takú veľkú, dakze za ozda aspoň o jeden, cholem o jeden stupeň žimnejší, jak tu. Takže še ceším. Oravice. Ja som tam ešte nikde nebula. No. Hej, nie, bula som, ale pôjdem.
1: A tu, kde to tie Oravice?
2: Znáš, to tam hore na severe, asi na Orave, keďže to tak volá.
1: Oravice,
2: tak sebe dúmam.
1: Mohlo by
2: hej,
1: byť, mohlo
2: ani byť. Dokonca nikde neznám, či to Oravica, alebo Oravice. No, najmä prebača všetké, co znajú.
1: No, tá vecka nám pohutoriš, vecka nám pohutoriš.
2: Keď čo vrácim.
1: Keď čo vrácim.
2: Keď budem to pamätať.
1: No, tá tedy dobre. Poďme sebe na začiatek takú jednu našu špacírkovú špivanku puštiť. Začneme dneška na Spišu. Z ľudovú hudbu Martina Slivu špíva Daša Filinská zo folklórnej skupiny Harihovčan z Harihovec.

0: Daša.
1: Špívala Daša Filinská zo folklornej skupiny Harihovčan z Harihovec.
2: Ale bar skrátko špívala, bo som chcela dáco pohľadať na Facebooku, ani sa mi nepodarilo, ale ty si dáco našol.
1: Ja som, hej, tá, sme sa začali dohovárať o tých vyšvečeňoch, ja som všetce tako chcel opýtať, no, že či ty sebe pamätáš svojo najhoršie vysvedčenie.
2: Hej, pamätám.
1: Pamätáš sebe?
2: Mm-hmm.
1: Bo najlepšie...
2: Z gymnázia.
1: Podľa mňa bolo furt dobre, ale som myslel, že povie, že ani nebolo najhoršie. Co bola? Jedna, dvojka, solovka?
2: No to čakaj, začnem tak dobre, hej. No. Na základnej škole same jedinky.
1: No.
2: No ale vecka prišla v gymnázium a bar z veľa zaujímavých vecí tu bolo u Košici na mesto učenia. Raz som mala štyrku z fyziky.
1: To nič, i ja mal.
2: Na pol roka, hej.
1: Ja mal z fyziky.
2: Mhm. No, ja to mal, vidíš, sme še tu zešli.
1: Ja mal z fyziky, to bolo asi najhoršie vyšvečenie, co ja mal. Jediný raz še stalo.
2: A ja?
1: Jediný raz tedy še stalo. A raz som mal ešte jednu trojku z matematiky.
2: Trojky som mala sem
1: no,
2: tam.
1: Ja mal raz tú trojku, raz štyrku, ale inakší nie, no.
2: No, ale zmaturoval si s vyznamenaním?
1: Ja už pamätám.
2: Ja, hej. No, vyzovne.
1: Ja už nepamätám. Čekaj, či to bolo z významenia. Asi dva jedničky som mal, dva dvojky som mal. No,
2: ale znáš
1: bolo...
2: co? Dneška sme bardzo dobre dopadli.
1: Hej.
2: Nedám, či sebe toto nevyciskam všetko, co nám poslali, a sebe to dám na scénu, abo pújdem za dakým, že naj mi kúpi dajaký keksik, abo co, abo z maržlínu.
1: Hej, ale Slavka Zeleniaková nám napísala taký šumný komentár, tak ja by ho takoj prečítal.
2: Prečítam.
1: Pohvalený Ježiš Kristus, Ivetko je Tomáško, dneška už od rána taký cirkus i na drahoch, i všadzi v meste, hlavne pri školoch, bo deci majú osobných šoféroch, tá rovno s vyšvečením do tatoša a tako je na žmeržlinu, taše žmeržlina receša, no a nehutorím co v to tých veľkých obhodoch, to jak v uľu. Ale však ja še ceším, bo sebe holiem spomeniem, jak my ucekali so s vysvedčením rovno do domu, takoj, do teplachov, a už sme leceli do jarku, abo do bunkru, co sme mali, jak tajné skryše. No ale to už len spomenky ostali. Tá najšické dzeci majú krásne prázdniny, najše nikému nič plné nestane a rodičom najvytri mu pevné nervy. A vy dvojko, jak skončiť sa robotu v radiu, tá ice tež na zmerženú boja už mala dneška tri dávky. Tríci še pozdravujem, Slavka.
2: I my vás mocno pozdravujem. Baršu mne sa nám napísali, no ja rozdumujem o tej žmeržline, že vonka 500 stupní bizovne, to keď zvídzem z tú zmaržlinu von, zo zmaržlinárne, to jak dlho mi vytríme, však takoj mi sceče po ruke dolu.
1: To treba sebe dať do pohárika.
2: Jaj, a vecka píc?
1: No tá.
2: I vec, tak môže byť.
1: A hej, a vec. A vecka môže tak byť, že by si daleko od zahodu nepula. Aspoň, jaké takú cekutu, no táto...
2: No, ale teraz som popatrela, že písala nám i Jarka Mitaľová. Jo, veľa ľudí písalo. Ozdašek, u tomu dostaneme, ale postupne všetko. Dobrý deň. Však to zaž mešať zbehnul jak nič. Ide nám leto, budem už mať všetké svoje štyri dzeci doma, takže budze vešelo. Cez leto opatríme našo včolky, vytočíme medzik. Moja najstaršia dzívka, trecačka na základnej škole, donesla domu same jedinky. Joj, tak gratulujeme mocno.
1: Tak.
2: Šikovnú dzívku máce. Pošli sme za odmenu. Pať na žmeržlinu do mesta a ja vám dávam také vyšvečenie. No, sluchaj. Šariština, jedinka z hvizdečku. Výber pišničkoch, jedinka z hvizdečku. Šarišský oblaček, tyž jedinka z hvizdečku. A ešte pranostiky, jedinka z hvizdečku. Prajem vám šumné leto a krásne dovolenkové zážitky. My vám mocno ďakujeme, pani Jarka. Aj vy sebe užijte toto leto s dzecami. To musí byť tak vešelo, jak to tým uľu, o ktorým sa písali.
1: A to bardzo dobre, že tak teraz sluha, keď už sme veľké, že už také vysvedčenie za jedinky z hvizdečku dostávame. Ale ja sebe pamätám, jak to bolo Češko na toto jedinky drec, keď sme do školy hodzeli. No, ale dobre, poďme ďalej do Gemera. A stadzi nám folklórny súbor Haviar z Rožňavy nahral i takú špivanku, čo sa u nás stala ľudová. Môže, že po americkej občanskej vojne sever proti juhu, ešte za Lincolna, bo direkt tam še špivalo. Glory, glory, aleluja. Takže to už i Slovensko, taká gemerská špivanka.
3: Keď sme sa tak pekne zešli, pomôcť sa zabaviť. Muzikanti, tudste brajte.

0: Špievala folklórny haviar z Rožňavy.
1: No a slúchaj, a ty toto leto jak znášaš? My už sme povedzali nieraz, že... No ale nikda nebolo až tak, jak teraz, ostatné dni.
0: Znáš co, Ivetko, jak znášam, my mali v nedzeliu odpust.
1: V Unovevši?
0: Hej, na Ladislava my máme. No i sobotu bolo horúco, i piatek bolo horúco. Moja mamka má ešte na Ladislava do toho narodzeniny. My všetko máme naraz, i šesternica, i teta má narodzeniny.
1: Všetkým no, gratulujem. Všetkým,
0: hej. A my všetko furtče odpravialo u nás. Takže hvala Bohu, my še celá rodzina furt zešli. No ale to trebalo pre tej ľudí i navariť, i napest. No, hvala
1: a
0: Pánu
1: to,
0: Bohu, že my doma
1: klimatizáciu
0: už máme. Takže dajak sme napekli, všetko zrobili, i navareli, i do kostela v nedzeľu pošli. I dzevčata, i parobci pošli v krojoch do kostela vo v tej horúčosti. I vytrimali, nikému plánu neprišlo.
1: To ešte mladé to za to.
0: No ale po obedze, znaš, tak sme še najedli, tá... Ja už len Božička pýtal najkušičko toto slunko zajce. My máme ešte tak, hvala Bohu, dom, že u nás skoro hladek. Takže toto kvôli tým dzecom. Ale keby, že my také máme ostrú pekotu, tak ja nechám, co my vyrobili. Isté, že to už veľo. No... Včera kus u nás na železníkoch popadalo, v Nojevši 3 kvapky, ale u nás včera spadlo fajne po obedze, tak da 4 hodiny bolo pol piatej. Takže še kuštičko ohladzelo, ale toto tak dusno, ja... My furt dvojo na jedným, že my takú horúčosť nesceme, nemáme radzi. No a teraz... Ja neznám.
1: Strašidelné.
0: Mne už takedy tak horúco, že mi až žimno.
1: Toto som ešte nečula, že by nejakomu bolo až tak horúco, že môžu...
0: Skoro mám
1: je
0: zaš,
1: tak.
0: Až mám také
1: hej.
0: Na sebe, že by som sebe taký mundur na sebe zarúcel.
1: My sme teraz chodili to tie dni za Dámkom Ďurkom na obhľadky do tých valálov, z ktorých budeme vyšilať z priame prenosy. No a včera bol to ten motor ochabený vonka na slunku. Ja som dovyšilala. Šedla som do ňoho, neznala som še ani zakapčať so spasom, bo mal dať 300 stupne.
0: A znaš, co som sebe dneška kúpel, predstav sebe.
1: No povedz.
0: Videl som včera u nás, jedna pani mala také na motor, na palubovú dosku, také jak umbrel.
1: No to hej, ale
0: no,
1: toto...
0: No a toto som sebe kúpel a som sebe to takový dal, znaš, to nie taký nahradný to ten motor, že fajne.
1: Hej, ja znám, ale tamto služobný, u súkromným mám ja, ale išli sme služobným, no a to ten Adamko neznal ani u lapic to ten kormaň, bo no. Čisto ho i púšťal útorím, však to ten motor má také, že keď zajdeme za čaru, tá ce vráci, tá netrím, kým také žeravé, no strašné, čo to bolo, znaš co?
0: Ja
1: no.
0: Znám, však ja, moja robota, to ja v motoru a ja vystupujem a nastupujem, keď idem z mesta na mesto, takže ja temu bardzo dobre rozumiem. Co
1: no ale už máš umbrelu, už bude dobre.
0: Hej, mám. No ale mám. I vo svojim mám, i vo firemným už mám, bo som kúpil sa do...
1: Jo, aj teď o umbreloch. Už i pada zdyš, môže.
0: No. Jutre už by mohlo, už
1: jo,
0: by aj málo.
1: Máš co, včera bolo neskoro. I keď no, včera povedzel, že padalo. Aj my sme za drahu videli... Adamko, vyvolám na ňo. On dúmal, že nejaké polivace motore išli. A hovorím, Adamko, však popaj, tam taká dráha, jak do lesa, tak jaký už len polivací motor by tam išol, to muselo padať. Ale sme nezažili dyš, len sme videli mokré dráhy.
0: No ale...
1: ešte môžem prečítať, co Maria Kovalčinová nám píše?
0: Môžeš.
1: Dobre, no tá prečítam. Pozdravujem vás, tak ja vám dávam pani Ivetka a pán Tomáš od vrchu až po spodok vyšvečenia velikánsku jedničku. Znáš, som to chcela čítať. Správanie jedna. Že slušne správame. Vyšilanie 1, komunikácia s posluchačami 1, hutorenie v nareču 1, šumný hlas, som ho až nižej posadzila, že by bolo čuť 1, hudobná výchova 1, aj pani Gavurovej zvukárom, takže i Maroškovi našomu, hudobnej produkcii a všetkým v celej regine, ktorí še o nás starali po celý školský rok, píšem velikánsku jedničku. Barše mi páči, jak ste še Nieška, pani Ivetka a pán Tomáš zladzili v oblečeniu.
0: No, to my tak še, ale sebe nevoláme. To
1: nie,
0: furt
1: nevoláme,
0: nahoda.
1: A tak to vidze. Hej, pristane vám to, ďakujeme. Prajem vám krásne leto, oddychujte a veľa zážitkoch zaslúžite sebe to. Ďakujeme mocno.
0: Ďakujeme, tak še to dobre slúha. Nie? Joj. Keby také vyšvedčenie furt sme mali, i by som še do školy vracil. No, ale už
1: ale
0: to vecka
1: by nebolo zaujímavé, znáš, že keby furt sme také mali u škole.
0: Ostaneme teraz na Above doma a stadzi nám špívanku z Košického Klečenova zašpíva Miroslava Nemčíková i z muziku Milana Rendoša.

0: lásky.
1: Spievala Miroslava Nemčíková i z muziku Milana Rendoša.
2: No a Neška vyšvečenia, takže o čím druhým by sme hutoreli, keď nie o vyšvečeniach, napísala nám Božena Šandorová. Pozdravujem vás do Reginy v ten prázdninový deň. Ja co vás furt slúcham, Neška, môžem byť učiteľka a vystavím vám vyšvečenie. Ivetka Vaculová 1, Tomáš Ondruš 1, Mirka Gavurová 1, Milan Rendoš 1. Joj, skoro som zapomla, však aj od techniky sebe zaslúža vysvedčenie. Neznám, kto tam Neška obsluhuje, pošilam jedinku, takže Maroškovi Bačovi. Neskôršie dopíšem, keď spovíce meno. Už nemušice, von nužná, že to preňho. Predmety rozpisovať znebudzem, bo to barzna dlho, za všetko toto, co pre nás poslucháčoch pripravujete a potom do éteru pohutorice. Doplnené milým aj humorným slovom a samozrejme pešničkami. Tak jak dzecom pošilám vám odmenu, len bez prážnin. Prajem vám šumné leto a dovolenky k tomu. Dzekujeme, keľa tam koláčkoch, i sme žlinoch, tam u to tých emotikonoch. Jak še povie emotikon po východňarsky?
1: No to by zavide také, ja neznám, ale znaš, to moja babka raz bola, to ešte prišlo tak do mody, už boli smajliky a ona neznala, troška také sme mali a šedakto podpísal, že váš smajlik. To sme mali v kostele oznámy farské, jak začali vyhádzať a to bola taká rubrika, že píše váš smajlik. A babka píše, pane, nejaký šmalčík písal. No, takže neznám, môže šmalčík, ale neznal
2: môžu
1: som.
2: Môžu i toto buď šmalčíky a bar fajné, také šmačné šmalčíky sú
1: no,
2: to.
1: No a ja neznal nájsť, ale čo mi podarilo teraz
2: no, narýchlo nájsť,
1: tak jeden krásny komentár, co napísala pani Ľudmila Hurajtová. Za toto ľubozvučné našo narečie i za šumné špivanky z sebe zašľujúce jedničku z hvezdičku a prajem vám, najšie vám gamby nikda nezavrú, že by sme vás dlho sluchali. Toto tak je krásne.
2: Hej, a keď som to perší raz prečítala, pamätáš, co som sebe povedzala? Že mne by še mohli častejší zavírať, keď idem jesť. No, no, ale to nič, ochápme to teraz tak. Hej, pri hutoreniu o zdanie, ale baršu mne ste nám všetky napísali, že cešíme i vám ďakujeme. Hej.
1: Tak, taká nalada, furt máme dobrú naladu, ale tak dobre ešte nebolo, asi ozda. Poďme sebe dať ako ďalšiu špivanku puštiť. Teraz pojedeme na zemplín a starodávnu parobskú špivanku nám zašpíva dvojhlasný jeden špivak Ľuboslav Jurovčak z Nižného Hrušova.
3: Hej!

0: Súťaž Rádia Regina.
1: Otvárame telefonickú linku, bo budete súťažiť. Opýtame še vás na také slovko, co ho zadala pre všetkých poslucháčoch pani Anna z Koprivnice v novembri ostatného roka. A čom zadáva posluchačka, bo prez leto vo štvartek celý klasický kvíz nebudze, len krača súťaž s dajakým slovičkom, co ste ho už i vyčuli.
2: Takže teraz, kto správne poví, co rozumíme pod jedným nárečovým slovom, tam môže dakomu venovať z novinku u našim archíve. Špivánku Smutná to herli Lička. Z ľudovú hudbu Stana Baláža ju zašpíva Valéria Balážová.
1: No a pani Anna také slovičko povedzela.
3: No narečové slovo je trucka.
1: Takže keby ste neznali, co to slovo trucka, tá vám tu dávame tri možnosti. Trucka je po A veľká varecha na zvaranie bielizne, po B gumy puška prak, alebo po C ručka na plecniaku.
2: Ty znáš, co toto tá trucka? No my máme napísanú správnu odpoveď, ale čulši to dakedy? No ale môže, že dach tohto nám volá do štúdia na 055 622 29 964. Tá ozda čul a nám poví, co to.

musím vyvolať na pani Jarmilku zo Šlepkovec, že nám tu obsadzila linku a teraz nikto nevolá, že co toto tá trúcka, takže keď vy znáte, co to, tá môže, že neznáte číslo ku nám do štúdia. Táto je 055 622 29 94. Zavolajte nám, co toto tá trúcka a budete hodniť, akomu venovať to tú špivánku.

0: Košičanka pani Vierka, že nám dovolala. My vás mocno pozdravujeme.
1: Áno, a ja vás obidvoch.
0: Ďakujeme.
2: Dobrý deň. No, povedzme sebe tako, pani Vierka, toto našu hadanku. Co je to trucka? Po A, veľká varecha na zvaranie bielizne, po B, gumipuška prak, alebo po C, ručka na plecňaku?
1: No tak to len tak uhadním. Skúšim uhadnúť, že Cčko.
2: Ale nie. Nie,
0: ale
2: dneška
0: toto vyšvečenia, to môže by sme vám mohli dať i druhú šancu.
1: No, tá druhá šanca, dávate mi isto druhú šancu.
0: Hej. Tak som sa rozhodla, keď my máme také dobré vyšvečenie na jej výmace.
1: No, na nemám peťku, nie?
0: No, tak.
1: No, tak. Môžete mi ešte zapakovať tú peťku?
2: Hej, ešte ostala možnosť A, to je veľká varecha na zváranie bielizne, ale, alebo Bčko, gumipuška, prak.
1: No.
2: Trucka.
0: Češké tak. Slovo, no.
1: No, jak dobre učiteľe, mohli by ste mi aj pomôcť, na trojku.
0: Tak ja by som tak dumala, že še s tým dať, co škáza štrelic, hoď štríľače nemá. Tá tak.
1: No, táto ten gumipuška.
0: Tá, hej. Za to, že dneška taký veľký dzeň, tá také urobíme výnimky. Dobre, no.
1: No, tak to vašu mne ďakujem.
0: Nemáte za co. A i české slovo to bolo.
2: Češké. No. A ja ešte, no, málo kedy sa mi stane, že som toto slovo ešte ani vôbec nečul.
0: Mne sa to stáva na priamých prenosoch na rečiu, ale dobre, no.
1: Ja to ešte nečula.
0: No, vidíte, tá, už sme sa doznali, že toto tá gumipuška prak a ešte mi povíce, a to už mušice sama, že jak to té horúčosti, jak ich zvládáce, či máte doma klimu, abo zavírace obláky, spúšťace rolety, co robíce?
1: No, klimu nemáme, tá spúšťame to té žalúzie i všetko oblaky zavrete, no ale táto peko na zem.
0: Hej, tak ja to rece.
1: Mm-hmm. To Češko vše znáša, bo to my nesme zvyknuté tu také horúčavy.
0: Hej, to je Češko dýchac da kedy.
1: No, tá pravda, že.
0: Hej, a chodzice aj vonka, či doma ste zavarty radšej?
1: Tá radšej doma som a potom večer so psíkom.
0: Mm-hmm.
1: Je ona chudierka taká, no. Je, no, že jej dávame také plenočky zo zimnú vodu, že by aspoň po to tým tak chodila, mm-hmm. že uchladovala, bo.
0: Hej, treba.
1: Chudierka tak dýchčí, jak aj človek tu.
0: No, hej. Češko nám teraz fajne, bo v štúdiu my máme klimu, ale u kanceláriok nie, tá tam dakušičko, nebolo mi až tak vešelo.
1: Tam treba, no.
0: Hej, no, to nič. Dejak vytrímeme.
2: A komu chcete dať zahrať sa tú špívanku, pani Vierka?
1: No to ja by som chcela dať zahrať mojej dcere. Bude mať v sobotu okrúhle narodeninky.
0: Tá jej gratulujeme. A povíce, no, jak sa volá?
1: Zuzka.
0: Zuzke. Gratulujeme k okrúhlym narodzeninom. Takže od mámky. To najlepšie blahoželanie také.
1: Áno, že ju veľmi, veľmi ľúbim najviac na svete.
0: Vyzovne, že hej. A ona to i podľa mňa zná, ale dobre, že to učula. Dobre, no. Pani Vierko, pozdravujeme vás. Ešte tak vytrímeme to tú pekotu.
1: Hej, tá už hlása také, že ochladzenie.
0: No hej, ale to ochladzenie na 35, táto, co mi za ochladzenie, no.
1: Ale piatek hlása 28.
0: Ne? Joj, táto še ceším. Pod trojku môže byť. Dobre, ste me pocešili teraz. Dobre, no. Tá bavíme vašej Zuzke, to tú špívanku.
2: Ďakujeme šumne. Dovidenia.
0: Majte še šumne.
1: Ďakujem za pomoc.
0: Za maliučko.
1: Pozdravujem.
2: I druhý raz.
1: Pozdravujem Dorotku a Aničku.
2: Ďakujem, bar šumne.

0: špívala Valéria Balážová z ľudohudbu Stana Baláža.
1: No a teraz budeme otvírať Šarišský obláček zo Miroslavu Gavurovu.
2: Šarišský obláček.
3: Takže by si znala, Vikto, staré ľudze mali pravdu, keď hvareli. Abo še oženiš, abo obešiš, to na jedno vinze. Bo to z tebu žic, tato lem na hrych. No jaký mi tu, však od tebe, Urbanku, ani pes falatek chleba nevežne. Hej, nevežne, ta čo me vašo tak chceli, až mi skoro rukav urvali. Ach, keby si neľabdal, kto ce tak chcel, mojo rodziče, však oni mi vše prihvarali. Od teho Urbana nadaleko, moja dzivko, bo ten ani dzešate slovo nepoví pravdu. Ej, jaká si paskudna, ty máš co najmenej hvarec, však ty za mladá ani psu vody neznala zamúcic. Milé východňarky a východňare, ozdaj u vás to tak nevypatra, jak sme práve čuli z oblačka. A keď hej, ta cholem nie až tak často. No ale u takého tak nabíc dakedy vypatralo, keď to te šarišanci pri povídky také vymyšleli. Ta už keď taký čas v roku, že same vešeľa, ta sebe pasuje daku znat pomnúc, že s vešeľom še to šicko lem začína. A potým treba žiť, a to nevše lehko. Ta vera, poďme na tote šariské pripovidky, co nám to šicko došveča. Keď bol chlop barz neštešlivý, že še oženil, ta sebe možno povid. Abo še oženiš, abo obešiš, to na jedno vinze. Tým chcel povedzec, že volil ostať slobodný parobek, že to by bolo lepší. A čom sebe tak dúmal ten náš Urban? No tá bo to tá jeho žena Vikta ani psu vody neznala zamúciť za mlada. Takže hvarelo o dakým, co bol taký nešikovný, co sebe neznal s ničím rady. No ale Vikta tyše nedala, tyž mala nevymitý písk, jak še poví. Tá takojto svojemu mužovi vracila, že od neho ani pes falatek chleba nevežne. Tým chcela povedzec, že toho jej Urbana sebe nikto z ľudí vo Valále neváži, že už tak úpad v ich očoch. No ale Urban še nedal, takoj Vikce nadpomnul, jak ho Viktino rodziče tak chceli, až mu skoro rukav urvali. No a to sebe musíme vyšvetliť, bo co keď i vás budú dakdzi tak chcec, že vám dobré rukav neurvu? No tá vtedy, že by ste znali, vás mocno chcú. Tak vás sahajú do sebe a boku sebe, až vám skoro rukav idú urvac. No a to im môžete veriť, abo i ne, už podľa toho, jaký to človek, co vás tak chce. Keď to taký človek, co ani dzešaté slovo nepoví pravdu, táto vera od takého nadaleko het, temu neverce, bo však všetké rozumice, že taký človek to spisovne mimoriadne veľký klamár. No tá, milé východňare, ja vám chcem zavinčovať, že by ste nikda nemuseli tak po sebe žgrevec, jak Urban z Viktu a také sebe vykrikovac, jak sme práve čuli. No ale že by som vám len precik zdajakú hnešajšiu pripovidku zavinčovala, tá stotu, že by vás vše ľudze tak chceli, až vám skoro rukav urvu. Ostávajte zdravé a s Božuškom, milé východňare.
1: Čuli ste Miroslavu Gavurovú, našu zlatú Mirku.
0: A teraz zaš spivanka z ľudovú hudbu Železiar, špiva folklórna skupina Osikovčan z Ošikova.

0: Pesnička na želanie.
1: Otvárame rubriku, ze sebe pres telefon vybere sa jednu z dvoch špivankoch a my ju takoj puštíme. Len treba do vyšelenia celý čas hútoriť v nárečiu.
2: No takže nemusí sa znať, co znamená to tá trucka, či jak to
1: trucka
2: bolo.
1: Trucka bola, hej.
2: Hej, hej. Stačí, že sebe vybere sa jednu špivanku, zatelefonuje sa gunám na číslo 055 622 29 94 a vecka to tú špivanku, co sebe ju vybere sa, budze sa hodní i da komu venovať.

0: Dovolala sa k nám Slavka zo Zruskova. My vás mocno pozdravujeme.
1: Povolený Ježiš, Ivetko i Tomášku. No tak to ja som sa písala, to ten perší komentár o tých žmeržlinoch.
2: No tak, však ja toto ani nestačím čudovať, že vy taká šikovná. I písať stíhace, i v motoru kerovať stíhace.
1: No, do čista.
0: I prísady kupujete na Maďaroch.
1: Dneska som už doma skoro, lebo, no však znáte, že teraz také horúčavý táto motoru 100 stupne.
2: Uhorková sezóna, no však tak.
1: Takže to vinde z motora človek dostane popisku a vonka. Príde o pol hodinu do motora, ani še neulápi, bo takoj mu zhoria ruky.
0: Tak.
1: Dostane sebe... popísku z motora. No,
2: ja
1: utoril
2: takú ambrelku som sebe kúpil na palubovú desku. Znáte, jak fajne?
1: No, tam musím ja.
0: Dakuštičko to pomôže. Hej, ja to mám už dávno. Tomáško, cholem teraz. No.
2: Hej, dneška som še tak cešel barz. No, tam no, môže poviem inak, že keď budze 40 stupne, že nuka 60, no ale...
1: Tak.
2: Že nie až tak celkom, no ale uvidíme. No povedzme sebe takové, co budeme slúhať, pani Slavka. Keď sebe chcete vybrať dajakú hitovku, co všetké znajú, tam môžem s orchestrom ľudových hudboch zašpívať Marka Mačuškova dva špívanky, a to a od Prešova aj zašala Petrušku.
0: Albo keď chcete takú, co ju malo ľudí znajú, no i taká šumná, ta sebe môžete vybrať tiež dva špívanky od jednoho interpreta. Škoda tebe, Beťaru i Kamarátko moja. Znáce, čom to ty dva šumné špívanky neznáce? Bo ich len nedávno vymýšľal Jan Onder z Stušickej Nové Vši a tiež sú novinkami u našim archíve. Z ľudovú hudbu Stana Baláža špívajú Ostrožky zo Sobranec. No.
1: No, dajme to tú novinku, naj ľudia teda čujú, naj čujú, co za nové zašpe šmičky še tu vidú mali.
0: Dobre. No, takže povíme Maroškovi, naj vybíra toto, Škoda tebe, Beťaru i Kamarátko moja, takže on už zná, pririchtuje. A teraz mi povíce, okrem toho, že človek fakt jak popisku, tak jak ste povedzali, ja vás viem, citujem, že to bizovne, že tak u to tej horúčosti, tá co robíce, že by ste to zvládali, prežili?
1: Ja v tým motoru, no tak klima mi bomby ide, ale to nemôže, bo to človek potom ľahovi na nosítkoch vyniešu a na árov tak zde napoja na hadičky.
0: Bože, zaváruj.
1: No, ale nie, sa pijem vody do aleluja, čo še za celý rok telo asi neobľoch tam, jak teraz. To ani neznám, že do mne ide, ale ani čuraz nechodím, akože s prebačením.
2: Tá bože človek vypoci, no tá.
1: Všetko na mne. Nosím sebe v kufru na hradné šaty i topánky mám dať tri páry, šľapky, také.
0: Toto rozumné. Joj. To, že od vás naučím toto. Hej.

0: Im Bože, daj dižu, najzmokiem radšej na drahé vonka.
1: Tá vera.
0: No, daj, ak to musíme zvládnuť, lebo tak nám treba, keď to tú planetu katujeme.
1: Tak, tak.
0: No, my sebe to katujeme, tak teraz tu je výsledok toho všetkého.
1: Tak, jak utorica.
0: Zatiaľ máme ešte i vody, chvála Bohu, hočku zmenej, no ale dobre, najbude. A daj, ak to vytrimeme s Božuškom, ja povedala Mirka Gavurová, že tá Božuško, modlíme sa za vodu, za dišť. Uvidíme, či príde za to, či nie príde, no a musíme to vytrímať. Čo nám inšo ostáva?
1: No to nič, hej. Abo ja som rozdumovala, že opatrím, jak u to tým Grónsku žijú, či tam nepôjdem na dva mešáce kolem. Ale ešte som to nezrobila. No to neochabím, no. Tu Tomáška sa moho u štúdiu. No, no.
0: No. Ivetko, ja včera bola na Zamagúriu, Červený kláštor, a aj. 38 stupne je, som mala na teplomeru. Na moju veru, ja keď toto videla, ktorým táto dve sme sa dostali, no. Ja utekala z Prešova, že by som však ustala aspoň o 2-3 stupne, že bude menej. Diablovú kariku. 38 stupne a
1: to som prišla
0: do Prešova, tá tu bolo 36, tá ešte tu bolo menej a tam pod Tatrami.
1: Tá ste sebe nepomohli.
0: Neba.
1: Včera. No nič, ale špivanku máme vybratú, až dva špivanky. Hej, takže vám ďakujeme trím ceše. Dávajte na
0: aj
1: sebe
0: vy,
1: pozor.
0: To
1: tú ambrelu sebe pozor. Kupce, jak vám Tomáško radzi do motora.
0: Dobre, dobre, najpošle link na Facebook, že by sme sebe nakúpili všetké, co chceme, hej, bo to tak najlepší.
1: Dobre, no,
0: na hotové sme išli.
1: No, vidíš, môžeš dobre, robiť i toho, co...
2: No tak ďakujeme, Baršumne, že ste nám zavolali ešte šumný zbytek dňa a idú aj pre vám. Vás špeciálne špívať Ostrožky za Sobraniec.
0: Ďakujem, Baršumne, trím
2: ceše.
1: I vy, ďakujeme.
0: Dovidenia.

0: No a teraz opatríme na to ten Facebook, bo Bars Dneška nám dobre, aj tak nám šumne píšete, ďakujeme vám mocno. Nie, že by druhý raz sa nešumne písali, ale Dneška, toto jedinky, aj tá veľa z maržlinok sebe budeme musieť skúpiť. Helena Macková-Gajdošová napísala, že by nám dala na vyšvečenie jedničku, ani neznám skeľoch s výzdočkami, tá len tak ďalej nám robce radosť, tá, že budeme snažiť, ďakujeme.
1: No a Martin so tak napísal, tešíme sa aj my na vás, o známko nepochybovať, bo všetké zaradom sebe zaslúžite za toto posledné vtorky v mešacu jedničky z hviezdečku. Najšie vám spolu darí i nadalej prajeme celému kolektívu i vašim rodinom pevného zdravička, veľa šťastia, lásky, osobných a pracovných úspechov a rodinnej pohody. Užite sebe leto, jak še patrí a jak hutoria Česi, najste tu spátky.
0: Dobre, my tu i v lece budeme, bo vás neochabíme samých
1: hej,
0: tu.
1: Hej.
0: Hej, hej. No, a napísala i moja kamarátka, Betka Antolíková, tá co inšie, jak jedinka z výzdičku. Ďakujeme mocno. A Anton Fek, predstavce sebe, nás neslúcha, bo je na dráže domu, bo
1: tá
0: by zo mne bol
1: u
0: Chorvátsku. Hej, hej, on tam chodzi k moriu. Talem šťastlivo, dejdzice. No, takže
1: no a Monika Mrazková vám tež napísala také fajné teraz komentár. Príjemné letné popoludne prajem vám v rozhlasovom štúdiu aj všetkým poslucháčom Rádia Regina a rozhlasovej relácii Zahrajte mi to tu. Tak ja še pripájam ku poslucháčke pani Anke Juskovej, co nám dala jedničku z hviezdičku, že nemáte hybu, taj za mne jedničku z hviezdičku všetkým, co ste teraz tam a vyšľate v tej horúčave. Práve kúkam na túto 5-litrovú fľašku s rumom, s cukrom aj s čerešňami, višňami a dúmam sebe, že tak o 6 mešace už budeme z nej koštovať. Bovle mňam, predstavujem sebe, jak vonka žimno minus 20 skúri sneh a nás bude hrať tota domáca griotka. Však to doraz, no tá nie? No, ja, no sebe ja sebe predstavujem, no ale...
0: Nepomáha to, žimnejšie nič.
1: Nie, o 6 Moničko, no.
0: No ale môže, že vyskúšam takú autosugestiu, jak Vitoria na východze.
1: Keby teraz bolo tak 40 minus 20, ja by absolútne
0: bol spokojný. No tašak 20, to by bola krasota. Darinka Mandarinka nám napísala, že nám vinčuje šumné horúce popoludne. Joj, táto zaškoneč mešaca, však len nedávno začínal, ale mocno, že na vás obidvoch ceším, aj na obláčok a na toho pána, co špivanky púšťa, takže na Maroška. A jakú známku sebe zaslúžice? Tá len to tu najsám lepšiu jedničku zo zveľkú hvizdočku. Tá sebe užívajce leto. Ďakujeme
1: no,
0: moc.
1: Dneška no. Same jedničky dávať sa tá baršu. Ďakujeme. I pani Maria Čirčová nám tak napísala. Musím napísať, že ste jedničky, barzarda vás slúcham a neprestaňte vyšilať, bo to by bola veľká škoda.
0: No a pozor, ja teraz až budem čítať po gemersky. Trimi palce mocno. Ivana Makšijová Sklenárová. Už vás slúcham. Teším sa, Bars. Doma som zavárem šerešne, bo je to veľo. A Bars je horúco. Už sa nedá dýchať. Dávam vám jednišky za šisko. Jaj, dobré, až no. Som šest pocila.
1: No, takže by šiše kušičko sebe odihla. Ešte nám zvyšila dajaká to tá minutka i na špivanku. Z ľudovú hudbu súboru Borievka s primášom Michalom Nogom nám zašpieva pani Maria Holubová z Kostola nad Hornádom.

0: No a ešte sineme pred pranostikami raz opatrec na Facebook, bo toto sa mi bar zbačilo, čo nám pani Maria napísala. No tak vyžíra, že ste prešli do ďalšieho ročníka. Máte to za jedna zvizdečku. Slúcham vás i v noci, bo špím pri zapnutým rádiu. Tá na jedničku zvizdečku. Mocno še cešíme. A ešte Dominik, Krištof, Ivetka a Tomáš, tá ja vás hodnotím na jedničku, celkovo za hutorenie v náreči, aj za výber hudby, aj všetkým zvukárom, ale aj celej regine. Celá rodzina, slúchame vás. Mocno no, šetečíme.
1: A teraz už otvoríme knižečku Zemplínske príslovia, porekadla, mudroslovia a kalendárové pranostiky od Štefana Kocaka. Poza jutre 2. júla še hutorelo, keď na navštívenie pani Márie pada dyš, bude padať prez celé žniva.
0: Ďalší deň, keďže o chvíli hutorelo, to Margita. Keď zaplače Margita, bude dyšťu dosyta.
1: 20. júla bude Eliáša. Na svatého Eliáša, do obedu leto, po obeze jeseň.
0: Fíha. Povedzme sebe ďalšie júlovo pranostiky na tri významné mená Magdalena, to 22. Keď je Maria Magdalena čistá, hojnosť u zahradkoch je istá.
1: Jakub, to 25. Keď na Jakuba švici slunko i pada dyš, bude hojná úroda.
0: Keď na Jakuba vysoko lítajú škovránky, po Jakuboj budú špívať na hrudoch.
1: A ešte svatá Anna, tako je po Jakubovi, keď je pre svatú Annu šumne, po nej bude škaredo.
0: A ešte jedna, svatá Anna, žimno z rána.
1: Jest i na Ignáca pranostika, ale to sebe ju poveme o 4 týždne, jak budeme vyšelať záš.
0: Hej, bo prichodzi čas še rozlučiť, vo v nareči už vám zašprihutoríme na Ignáca 28. júla, ale dovtedy naslúchajte i od 13. do 17. júla, bo budeme každý deň u totým čase od 4. do 5. na priamých prenosoch u 5. valáloch, u 5. regiónoch.
1: Barši cešime, dneška ste sluhali.
0: Ivetu Vaculovu.
1: I Tomáša Ondruša.
0: A zvukár še o to postaral.
2: Marian Vačovom.
0: No, a co ešte poslucháme sebe?
1: Šestri Jenčovo z Viceža a zahrajem ľudová hudba Šarišan.
0: Dovidzenia s pánom Bohom.

Príjemný útorkový posledný júnový podvečer želáme všetkým priaznivcom ľudovej hudby. V dnešných potulkách za folklórom západného Slovenska a jeho zaujímavými miestami sa vyberieme opäť počase na Záhorie. Mestečko, do ktorého sa pozrieme, má len čosi viac ako 5000 obyvateľov a dalo by sa charakterizovať ako jedno z najmenších slovenských miest, ako známe Mariánske pútnické miesto, ale aj ako mestečko, ktoré si vďaka bývalej kartúnke, kalvárii, synagóge a viacerým rázovitým domom zachovalo značnú časť svojej historickej atmosféry. Zároveň je Šaštín najmladším slovenským mestom. Po schválení v parlamente ho zaň vyhlásili v roku 2001. Tak sa tam poďte spolu s nami a ľudovou hudbou z Kaličan pozrieť. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

0: Mesto Šaštín Stráže leží v centrálnej časti Záhorskej nížiny na strednom toku rieky Myjava. Nachádza sa 18 kilometrov západne od Senice, 33 kilometrov severne od Malaciek a 20 kilometrov južne od Holíča. V Šaštíne sa nachádza železničná stanica Šaštín Stráže, ktorá leží na trati Kúty Trnava. Viac ako polovicu územia Šaštína stráží zaberá nížina, z ktorej v strážach vystupuje pahorkatina. Obidve geomorfologické jednotky patria k alpsko-himalajskej horskej sústave. Nížina s Myjavskou Nivou je súčasťou najsevernejšej severozápadnej časti Záhorskej nížiny. Oblasť Záhorskej nížiny patrí do proveniencie Viedenskej kotliny západopanonskej panvy. Prvá písomná zmienka o tomto mestečku pochádza z roku 1218. História Šaštína tak siaha do 13. storočia. V spomínanom roku 1218 sa Šaštín uvádza v súvislosti s darovaním lebénejského kláštora Imrichom II. Ďurďovskému rodu. Obec Šaštín Stráže vznikla spojením Šaštína a Stráží nad Myjavou. Pôvodne bol názov Šaštínske stráže. Neskôr bol skrátený použitím spojovníka.
1: Dosť bylo rečnenia, dajte sa do jedenia. Svadebnú polévku pojídajte a vy, muzikanti, hrajte.

Mesto Šaštín Stráže môžeme rozdeliť na tri časti. Pôvodný Šaštín, areál okolo baziliky a obec Stráže, s ktorou sa Šaštín zlúčil v minulom storočí. Najznámejšou stavbou je baroková bazilika a kláštor, ktorý postavili po príchode rádu Paulínov v druhej polovici 18. storočia. Dôvodom bol rozmáhajúci sa mariánsky kult. Putovanie veriacich sa začalo rozbiehať po roku 1564, keď dala šľachtičná Angela Bakičová spolu s manželom Imrichom Coborom vyrezať drevenú sochu Panny Márie, údajne ako vďaku za vyslyšané modlitby. Bakičová sa modlila za zmierenie v jej rodine, keď ju jej nahnevaný manžel vyhodil z koča. Krátko na to sa vraj koč po ňu vrátil. Soche sa pripisovali stovky uzdravených a arcibiskup Imrich Esterházy v roku 1732 povolil jej uctievanie, čo viedlo k stavbe kostola i kláštora. V roku 1964 pápež tento kostol povýšil na baziliku ako vôbec prvý chrám u nás.

Okrem známeho pútnického miesta Šaštínskej baziliky 7-bolestnej Panny Márie je mestečko Šaštín stráže aj vyhľadávaným miestom oddychu. V jeho chotári sa nachádza rekreačná oblasť Gazárka. Tá je v blízkosti železničnej trate v prostredí krásnych borovicových lesov. Pozostáva z 5 jazier, ktoré vznikli po vyťažení piesku. Sú využívané na rekreáciu, ale aj rybolov. Jazerá ponúkajú oddych na upravených pieskových plážach s pozvolným prístupom do vody. Letná sezóna začína v máji a končí v septembri. Jazerá obklopujú krásne a zdravé borovicové a dubové porasty, ktoré sú rajom hubárov a zberačov lesných plodov. Turistov a cykloturistov lákajú lesné cesty a chodníky, pomocou ktorých sa zoznámia so zaujímavosťami blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Verím, že sme vás našou dnešnou reláciou aj inšpirovali na prázdninový tip na výlet. Pri ľudovej hudbe sa stretneme aj dnes po 20. v ďalšom vydaní relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nitra stojí pred vyhlásením mimoriadnej situácie pre problémy s pitnou vodou. Írsko preberá vedenie Európskej únie, čakajú ho náročné vyjednávania o únijnom rozpočte. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Barbara Čierna. V meste Nitra je nedostatok pitnej vody a hrozí vyhlásenie mimoriadnej situácie. V utorok zasadal aj krízový štáb. Dlhodobé sucho, extrémne vysoké teploty a nadpriemerná spotreba pitnej vody spôsobili, že vodárenská spoločnosť čelí krízovej situácii v súvislosti so zásobovaním pitnou vodou, pokračuje Denisa Halajová z Mestského úradu v Nitre.
2: Chceli by sme poprosiť hlavne obyvateľov rodinných domov, ktorí polievajú trávniky pitnou vodou a taktiež naplňajú bazény alebo výrivky touto pitnou vodou, aby tieto aktivity výrazne obmedzili alebo úplne zastavili, a to z dôvodu solidarity s našimi staršími obyvateľmi alebo pacientmi v nemocniciach, ktorí môžu byť ohrození nedostatkom vody.
1: Západoslovenská vodárenská spoločnosť vzhľadom na vysoké teploty a pokles hladiny podzemných vôd musela pristúpiť k regulácii vodných zdrojov, aby sa pitná voda dostala až do Nitry. Globálne teploty morskej hladiny prekročili počas uplynulého mesiaca rekordné hodnoty, ktoré boli zaznamenané v rokoch 2023 a 2024, informovali o tom služby programu Kopernikus v oblasti zmeny klímy. 21. júna dosiahla globálna teplota morskej hladiny 20,86 stupňa Celzia. Očakáva sa, že tento rekord bude mať dosahy na poveternostné podmienky, globálnu klímu aj na morské ekosystémy. Ukrajinská armáda sa pripravuje na možný nový útok Ruska vedený zo severu. Pokus zaútočiť priamo na Kiev, prípadne z územia Bieloruska, však hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Sirský neočakáva. Vyjadril sa tak v rozhovore pre ukrajinskú televíziu TSN. Zámerom Moskvy by podľa neho mohlo byť obsadiť územie v ukrajinskej Černihivskej oblasti a odlákať ukrajinské sily, ktoré sú nasadené na iných miestach pozdĺž 1250 km dlhej frontovej línie. Pokračujúca podpora Ukrajiny aj konkurencieschopnosť Európskej únie, hodnoty a bezpečnosť budú hlavnými prioritami írskeho predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré sa začína práve dnes. Íry preberajú mandát od Cypru a v mnohom naň nadväzujú, napríklad v ďalšom posune v rokovaniach o novom dlhodobom rozpočte únie či pokroku v prístupových rokovaniach kandidátskych krajín na ceste do EÚ.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: 16 finále zatiaľ, po prvom polčase Mexiko vedie nad Ekvádorom 2-0. V predchádzajúcich zápasoch Francúzsko zdolalo Švédsko 3-0 a Norsko pobrežie slonoviny 2-1. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov a k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie. Fúkať bude prevažne slabý vietor. 5 hodín, 3 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Z Rádia Regina Stred pekné skoré ráno na cesty. Pozor, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. V Turčianskych Tepliciach časti Dolná Štubňa na ulici SMP obnovujú vjazdy k rodinným domom. Prejdete striedavo. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čacu zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín je tunel prejazdný. Dnes večer o 19:00 na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čacu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Krásne prvé júlové ráno vám z Rádia Regina Stred želáme. Do 9:00 pre vás Rádio Budík vysielajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. A toto je Malinový dážnik.

O 4 minúty bude štvrť na 6, kalendár je meno Diana Diana. Latinské meno Diana je variantom mena Diana, ktoré znamená bohyňa lovu a mesiaca, alebo jednoducho symbolizuje božskosť a eleganciu. Ženy s menom Diana sú často charizmatické, energické a majú prírodzenú eleganciu, ktorá z nich robí ľudí so silnou osobnosťou. Všetkým Dianám posiaľ

0: Čakaj. Od začiatku roka pripravovalo mesto Žiar nad Hronom sériu podujatí, ktorými si pripomínalo 780. výročie udelenia mestských práv. Od pokusu o slovenský rekord v dĺžke jaternice na Hurkárskom jarmoku až po strašidelný kaštieľ počas Medzinárodného dňa detí. Podujatia smerovali k veľkým mestským oslavám. Radoslav Haring sa s nadšencom histórie Rastislavom Uhrovičom vrátili k udalostiam, ktoré stáli pri zrode mesta.
1: Tohto roku mesto Žiar nad Hronom slávi 780. výročie, to znamená, že mestské práva boli pridelené v roku 1246 Štefanom Vančom, ktorý bol ostriomským arcibiskupom, a je treba povedať, že vlastne vo Svetom kríži malo vlastne ostriomské arcibiskupstvo Letohrádok. Taká veľká zásadná zmena samozrejme vo Svetom kríži nastáva vtedy, keď sa začne budovať vlastne závod Slovenského národného povstania na Farských lúkach pod kostolom a teda aj v katastri Horných Opatoviec, a vtedy vlastne vzniká mesto Žiar nad Hronom.
2: Pri príležitosti okrúhleho jubilea pripravilo mesto na piatok bohatý celodenný program. Popri tradičných kultúrnych vystúpeniach a jarmočnej atmosfére sa návštevníci dočkali aj atrakcií, aké v Žiari nad Hronom ešte nemali. Hovorí riaditeľka Mestského kultúrneho centra Michaela Hric-Pribilincová.
3: Dnešný deň sme také vyvrcholenie oslav mesta, kde sme urobili z námestia korzo, čo je tu vlastne poprvýkrát, a chceme, aby naozaj celé to námestie žilo. Čiže máme hlavný pódium, program, ktorý sa skladá hlavne z našich žiarskych takých hviezd, ako napríklad Lenka Libiaková a tanečná škola Stella Amba Banda Americano. A s tým, že vyvrcholením pódiového programu bude večer kapela Tublatanka, vlastne na základe ich hitu a Rande s mestom sme aj pomenovali celú túto akciu.
2: Pri príležitosti oslav sa verejnosti výnimočne otvorilo aj v 8. poschodie Mestského úradu, kde vznikla dočasne kaviareň s výhľadom na celé mesto. Návštevníci si mohli prezrieť priestory úradu, porozprávať sa s jeho zamestnancami a sadnúť si aj do primátorského kresla. Najväčší záujem oň mali deti, ktoré hneď prezrádzali, čo by vo svojom meste chceli zmeniť.
4: Aby bolo nekonečno hojdačiek.
2: A čo teda, je málo hojdačiek v Žiari?
4: Áno, môže byť viac.
2: Viete. Oliverko, koľko máš rokov?
4: 6.
2: Tak ty už ideš do prvej triedy teraz, ty si tiež sedel v kresle pána primátora, tak čo na to hovoríš, chcel by si tu sedieť?
4: Áno.
2: A prečo? Čo sa ti tu tak najviac páčilo?
4: Ja som si prijal, aby som mal nekonečný dom, ktorý bude sám seba obsluhovať.
2: Emka, aj ty si tam sedela v tom veľkom kresle?
5: Áno.
2: No a čo teda, páčilo sa ti tam? Čo si si myslela, alebo čo si si prijala tam vtedy?
5: Auto.
2: Auto? No a povedala si to pánovi primátorovi?
5: Nie.
2: Dospelí mali predsa len o niečo praktickejšie predstavy o tom, čo by sa v meste dalo zlepšiť. No, či už išlo o detské sny alebo požiadavky dospelých, všetky mali spoločný cieľ, aby sa v Žiari nad Hronom žilo ešte lepšie. A práve to je možno tá najlepšia vizitka samosprávy, že ľudia chcú svoje mesto nielen meniť k lepšiemu, ale v ňom aj naďalej žiť.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žiar nad Hronom 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Veľmi teplo, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie. Denná teplota 29 až 39 stupňov Celzia, 5, 22.

0: Zelená vlna.
1: 3 minúty pred pol šiestou, pekné ráno na cesty. Kolona sa už teraz tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržanie 20 minút. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. V Turčianskych Tepliciach cestári v časti Dolná Štubňa na ulici SMP obnovujú výjazdy k rodinným domom. Prejdete striedavo. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: A v rubrike Liek na dušu sa zaoberáme budovaním zodpovednosti u detí od útleho veku, čo si o učení o logických dôsledkoch konania sme naznačili. O chvíľu s odborníčkou odhalíme viac.
2: To, že nejaká hranica, nejaké pravidlo je nastavené, tak dáva deťom naozaj pocit istoty a bezpečia, že niečo ma aj chráni. Nie len mi bráni v mojom rozvoji a raste, ale zároveň ma tak aj chráni, že je to niečo stabilné, je to tu prítomné, poznám to, som okej.
1: Tak počúvajte aj po pesničke a dozviete sa viac. Pekné ráno z Rádia Regina Stred vám aj naďalej želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková, aj Julio Iglesias.

0: Rádio Regina Stred, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Uprať si hračky, inak nebudeš dnes pozerať rozprávku. Alebo choď sa už učiť, inak ti potom nedovolím zahrať sa na konzole. A tak podobne. Rodičia majú často dilemu, ako učiť deti zodpovednosti bez kriku a trestov. Jedným z účinných nástrojov sú logické dôsledky. Logický dôsledok totiž prirodzene nadväzuje na správanie dieťaťa, na rozdiel od trestu, ktorý býva často nesúvisiaci. O čom sú logické dôsledky, ozrejmuje detská psychologička Michaela Souček-Vaňová.
2: No oni sa dajú dobre využívať vtedy, keď sú jasne nastavené aj nejaké pravidlá a dohody, že keď je dieťatku vlastne jasné, že čo sa udeje, ak niečo máme tak dohodnuté dopredu. Ak sú hračky upratané, napríklad do tej 7 včas, keď je večierka, tak potom ešte stihneme rozprávku. Hej, keď sú zúbky umyté alebo ste v pyžame, tak potom niečo sa môže ešte udiať. Keď nie, tak tým pádom. A tá predvídateľnosť veľmi pomáha tomu, aby sme mohli pracovať s tými logickými dôsledkami. Že komunikácia, pomenovanie jasné, nie príliš zložito, stačí úplne jednoducho pomenovať nejaké základné pravidlá. A na to, aby som to dokázal ako rodič pomenovať, tak potrebujem mať zhodu, ideálne, hej, aj medzi rodičmi. A naša rodina funguje takto, hej, že keď prídem zvonku, tak si umyjem ruky, alebo že keď prídem do bytu, tak si prezujem papuče. A niekto možno nie, niekto má možno iné pravidlá, ale v našej rodine to funguje takto.
1: V tejto oblasti prirodzene rezonuje aj téma hraníc.
2: Hranice pomáhajú deťom vytvárať taký pocit bezpečia. Tie deti, keď sú malé, naozaj potrebujú veľa takej pomoci a podpory ešte zvonka od toho rodiča. Že aj sme mali, že robí rodič naozaj veľa vecí za dieťa a potom už mu pomáha a potom už len kontroluje. A tie deti ako rastú a majú viac schopností, tak prirodzene chcú tie hranice posúvať a aj je to také zdravé, že vyjednávajú potom s tým rodičom, ale to, že nejaká hranica, nejaké pravidlo je nastavené, tak dáva deťom naozaj veľký pocit takej istoty a bezpečia, že niečo ma aj chráni, nie len mi bráni v mojom rozvoji a raste, ale zároveň ma tak aj chráni, že je to niečo stabilné, pevné, je to tu prítomné, takže poznám to, som okej.
1: Okay. Tému hraníc budeme rozvíjať aj v ďalšej časti našej rubriky.
0: Rádio Regina Stred, Liek na dušu.

Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Veľmi teplo, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie. Denná teplota vystúpi na 29 až 37 stupňov, prevažne bude fúkať slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. O 2 minúty bude 3 štvrte na 6 z Rádia Regina Stred. Pekné dobré ráno želáme aj naďalej.

1. júla v roku 1865 sa narodil v Liptovskom Mikuláši stenograf, polyglot a stúpenec tolstoizmu Vladimír Krivoš. Ovládal údajne 40 jazykov a vytvoril prvý ruský stenografický systém. Je autorom divadelnej hry Tolstojovec. Je 5:48.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: E-zdravie je systém elektronického zdravotníctva na Slovensku, ktorý zabezpečuje digitálnu komunikáciu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zdravotnými poisťovňami, lekárňami a Národným zdravotníckym informačným systémom. Lekári sa do systému prihlasujú pomocou elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka, čo je čipová karta vydávaná Národným centrom zdravotníckych informácií. Viac povie doktor Adam Šulek zo Všeobecnej ambulancie pre dospelých vo Zvolene.
2: E-karta, to je tiež v podstate vymedzené, že kto má prístup ku ktorým, hej, že není to také, že teraz váš zubár si vie vás všetko prečítať, povedzme, že, alebo tokoľvek, ani váš všeobecný lekár nevie ku všetkým tým nálezom, dokonca ani posudkový lekár nemá prístup ku všetkým tým nálezom, ktoré sa nahrávajú, alebo by sa mali nahrávať do e-zdravia. Len čím menej ľudí k tomu má prístup, tak potom je menšie aj to dodržiavanie zákona v rámci vedenia elektronickej zdravotnej dokumentácie.
1: Systém e-zdravie zahŕňa viaceré elektronické služby. E-recept, ktorý nahrádza papierový recept, e-vyšetrenie, teda záznam z ambulantného vyšetrenia, EPN, čo je potvrdenie dočasnej pracovnej neschopnosti, pacient nepotrebuje žiadne papierové tlačivo, súčasťou sú aj elektronické dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvárané medzi lekárom a pacientom a elektronická zdravotná knižka, dostupná cez Národný portál zdravia. Pacient k nej pristupuje prostredníctvom občianskeho preukazu s elektronickým čipom.
2: Výhodou je najmä to, že lekár k tomu má prístup. Napríklad neviete si spomenúť na to, aké lieky beriete, tak si to vieme overiť v rámci liekovej karty. Prípadne si vieme pozrieť tie nálezy, ktoré napríklad sa stalo, že pacientka zabudla tú prepušťaciu správu z neurológie, lebo bola po cievnej mozgovej príhode. Vtedy je to veľmi často, že nastane nejaký aj kognitívny deficit. Takže zabudla tú kartu. A keďže si poskytovateľ splnil povinnosť a nahral to do e-zdravia, tak som si vedel pozrieť vlastne, že čo treba s tou pacientkou ďalej robiť, že aké sú ďalšie odporúčania. Takže vtedy to bolo veľmi k veci. Ale aj napríklad nemusíte nosiť potom tú zdravotnú dokumentáciu, lebo si to poskytovateľ vie pozrieť v rámci toho e-zdravia.
0: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí vidier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio

0: váš najbližší svet.
1: Bolo 6 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
3: Detský tábor v Česku zasiahol blesk. Zranenia utrpelo 6 osôb. Koalícia opäť rieši rokovací poriadok v snahe predísť obštrukciám. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu s dažďom a 30 až 37 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Po vlne horúčav zasiahli večer Česko silné búrky. Do detského tábora pri meste Jindřichu Hradec udrel blesk. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia a aj 5 detí. Silné búrky večer zasiahli najmä juh Moravy, kde v okolí Blanska hlásili 5 cm krúpy. Zasahovať museli aj hasiči, ktorí odstraňovali popadané stromy a odčerpávali vodu. Ďalšou zmenou rokovacieho poriadku sa bude cezletnú parlamentnú prestávku zaoberať koaličná pracovná skupina. Upraviť by sa malo vystúpenie v treťom čítaní a uvažuje sa aj nad tým, ako zabrániť tomu, aby sa v rozprave neopakovali tie isté argumenty. Nový rokovací poriadok je pritom v platnosti len od 15. mája. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD priznáva, že cieľom zmien má byť obmedzenie opozičných obštrukcií.
4: Keď sa tento rokovací poriadok prijímal, tak opozícia hovorila o náhubkovom zákone. Teraz paradoxne, každý môže rozprávať toľko chce a rozprávajú až toľko, že nemajú o čom rozprávať.
3: Líder PS Michal Šimečka kritizuje, že zmeny by mali byť kvalitné a stabilné, nie opakované každé 2 mesiace.
5: Oni sú takí babráci, že nám chceli urobiť zle v tej opozícii a ešte aj to zbabrali. Takže nie len, že chcú umlčiavať opozíciu v parlamente a skracovať čas na diskusiu, ešte to ani nevedia dobre urobiť.
3: To, akú podobu nakoniec bude mať novší rokovací poriadok, sa rozhodne až v septembri na riadnej parlamentnej schôdzi. Na jeseň čaká parlament aj novelizácia zákona o audiovizuálnom fonde, ktorá bola posunutá do druhého čítania. Vedenie fondu rokuje s ministerstvom kultúry a poslancami parlamentných strán najmä o tom, aby streamovacie platformy odvádzali do fondu časť ziskov zo slovenského trhu, hovorí riaditeľ fondu Vladimír Burianek.
6: My okrem toho, že chceme spoplatňovanie zahraničných platforiem, tak sa snažíme aj o to, aby fond dostal navýšenie každým rokom o tzv. Valorizačné, o tú infláciu, lebo od roku 2009 sa tak nestalo.
3: Žiada, aby bol odvod vo výške 1% zisku z domáceho trhu. Napriek tomu nie je isté, či sa požiadavky fondu objavia v pozmeňujúcom návrhu, predseda klubu SNS Roman Michelko.
7: Nevylučujem, že bude pozmeňovák, ale musíme to dotiahnuť, tam je veľa premenných, takže v tejto chvíli sa k tomu nemôžem viacej vyjadriť, ale rátame s tým, že prejde na ďalšej schôdzi.
3: Na tom, aké pozmeňujúce návrhy nakoniec v zákone budú, ešte nepanuje zhoda. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s predstaviteľmi USA, ktorí včera prileteli na rokovania do katarskej Dohy. Oznámila to iránska diplomacia s tým, že obe strany si musia ešte vyjasniť podmienky prímeria, ktoré podpísali pred 2 týždňami, než sa budú môcť zaoberať zložitejšími témami, ako je prípadné obmedzenie iránskeho jadrového programu. Teherán tvrdí, že uprednostňuje rokovania so Spojenými štátmi, ale je pripravený na obnovenie vojny. Na majstrovstvách sveta juniorov a pretekárov do 23 rokov vo vodnom slalome v poľskom Krakove dosiahla v časovke kajak krosu najlepší slovenský výsledok Ivana Chlebová. Obsadila 13. miesto a spolu s ďalšími 5 slovenskými reprezentantmi postúpila do vyraďovacej časti. Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. Bude veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov, k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie a prevažne slabý vietor. 6 hodín, 4 minúty.
2: Zelená vlna.
8: Z Rádia Regina Stred pekné ráno na cesty želám opäť. Kolona sa tvorí pred Kysutkým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa už 30 minút. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Upozorňujeme na to neustále. Naozaj je to veľmi dôležité. No a ešte cestári sú v Turčianskych Tepliciach v časti Dolná Štubňa na ulici SMP. Obnovujú tam výjazdy k rodinným domom. Prejdete striedavo šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
8: S našimi regionálnymi prísloviami dnes zamierime na Muráň. Reč bude o tom, akú trvácnosť má bohatstvo. Pred polsiedmou zistíme, ako storočia overili príslovie bohatstvo nie je večné. Spolu s Marianom Cibulom želám príjemné počúvanie Rádia Regina Stred.
2: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: predpoveď počasia.
1: O 6:09 nám ju v Rádiu Regina Stred ponúkne Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: A konečne dá sa povedať, že trošičku aj také dýchateľné, že nám tie teploty povolili?
2: Ja by som povedal, že nie. A nie je to tak, pretože aktuálne na strednom Slovensku a na Spiši je väčšinou jasno až polojasno, lokálne oblačno, niekde z väčšina drážky nemáme, ale teplota na to, že je ráno, máme vlastne 6 hodín, reálne 5 hodín, lebo máme letný čas, v skutočnosti je 5 hodín stredoeurópskeho času. Tak na to, že aká je hodina, je tá teplota na väčšine územia veľmi, veľmi vysoká. Aktuálne na strednom Slovensku na Spiši je teplota zväčša v rozpätí od 17 do 23 stupňov Celzia a hlavne v Banskobystrickom kraji na viacerých miestach bola opäť tropická noc a teplota neklesla pod 20 stupňov. Ale ojedinele, naozaj len ojedinele, v dolinách je chladnejšie, napríklad Oravice v západných Tatrách v okrese Tvrdošín, ktoré teda spadá to pod okres Tvrdošín, tak tam je teplota 13-14 stupňov, ale to je naozaj obrovská výnimka. Väčšinou je na danú hodinu je veľmi teplo.
1: No ale cez deň by predsa len malo byť trošku lepšie ako včera a po minulé dni, nie?
2: Tak, dá sa na to odpovedať aj tak, že bude to lepšie. Na juhu nebude 38-39, bude tam len 36, takže z tohto pohľadu bude to lepšie, je to pravda. Ale zase na druhej strane pribudne vlhkosť a bude to náročnejšie ohľadne vlhkosti, ale teda máme tu aj dobrú správu. Tí, čo nemajú radi tieto horúčavy, ja si myslím, že to už je drvia väčšina ľudí na Slovensku. Tak dnes by sa táto séria horúčav mala definitívne skončiť a počasie sa výrazne zmení. Zajtra to už bude úplne iné, ale poďme teda pekne po poriadku. Predpokladáme, že dnes na strednom Slovensku a na Spiši bude väčšinou poloblačno až oblačno, ale popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, k večeru už na celom území zamračené. A postupne, a to hlavne popoludne a k večeru na viacerých miestach prehánky, dáž, lokálne aj búrky. Búrky môžu byť aj intenzívne, hlavne v popoludnejších a večerných hodinách, treba si dávať naozaj obrovský pozor. Spomínal som, že bude ešte veľmi teplo a hlavne v poludnejších hodinách na viacerých miestach aj dusno. Najvyššia denná teplota dnes na strednom Slovensku na Spiši od 29 stupňov na Hornej Orave do nejakých 35-36 na juhu stredného Slovenska. Ale v priebehu neskoršieho popoludnia a hlavne večer od západu ochladzovanie a už večer o nejaké 7-8 by väčšina územia mala byť v chladnejšom vzduchu. A vietor sa na niektorých miestach zmení na severozápadný, takže vlastne dnes prechodom frontu v popoludnejších a večerných hodinách sa táto séria horúčav výrazne ukončí.
1: No prosím, tak sme sa asi všetci potešili. V každom prípade ďakujem za predpoveď počasia. To bol meteorológ Pavol Beránek. Želám príjemný deň.
2: Podobne, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: 6 hodín 18 minút, počúvate Rádio Regina Streta, tak to mám, hráme v Rádio Budíku, toto bol Juraj Hnilica a pár nežných zločinov. No a s našimi regionálnymi prísloviami dnes zamierime na Muraň. Reč bude o tom, akú trvácnosť má bohatstvo, tak si to poďme vypočuť spolu s tvorcom tejto rubriky, Máriom Špilbergerom.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami, s Máriom Špilbergerom.
2: Muránska planina, región krasovej krajiny, skalných okien, veží, buchiet a Muránskeho hradu. Ako sme našli v archíve Slovenského rozhlasu, bol domovom a inšpiráciou aj pre spisovateľa Petra Glocka.
3: Píšem o Muráni, o jeho ľuďoch, o jeho kameni, o jeho zázračnej vode.
4: Krehká prosperita nie je ničím krytá.
2: O prosperite hovorí aj príslovie, ktoré pochádza z Muránskej dlhej lúky. Hovorí, že bohatstvo nie je večné. Alebo ako sa hovorí, peniaze si do hrobu nezoberieš.
5: Peniaze sú najväčším zlom. Ako sa však bez toho zla ku dobrote dostať mám?
2: Hoci nie sú večné, ako si ich uchovať počas celého života? Odborník na financie Peter Hloušek.
6: Stále si držať tie výdavky na úzde. Hej, to je také pre túto dobu veľakrát dosť ťažké možno pre ľudí, lebo je tých nástrah, hej, tých reklám strašne veľa. Mnohokrát kupujeme veci, ktoré nepotrebujeme, alebo ktoré možno aj máme. Potrebujeme veľakrát možno stále nové a nové a nové, ale pritom tie aktuálne veci, ktoré máme, sú úplne v pohode.
2: Hoci peniaze nie sú večné, zídu sa nám aj o 10-20 rokov a preto treba myslieť na finančnú rezervu. Sporiť si, prípadne investovať.

0: chovám si otca, tomu vraciam, bo on ma vychoval. Ale chovám i malého syna, tomu požičiavam a z toho tretieho groša i sám potrebujem žiť.
1: To už bol Julius Pántik v rozprávke o troch grošoch zo 76. Odkaz dnešného príslovia peniaze nie sú večné nemusí znamenať, že ich treba nerozumne minúť. Zároveň však nemajú byť na prvom mieste.
2: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Užite si 3 dni plné atmosféry na najstaršom folklórnom festivale vo Východnej. Zažite umelecké programy, školy tanca a remesiel, koncerty kapiel či programy pre deti. Stretnime sa vo Východnej od 3. do 5. júla. Viac informácií na festivalvýchodná.sk a na sociálnych sieťach.
1: Rádio Regina ponúka.
2: Východná je oslavou folklóru, najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku. Po úspešnom prenose z horehronských dní spevu a tanca vás pozývame na ďalšie živé vysielanie priamo z centra festivalového diania v Humne. Čakajú vás výnimoční hostia, autori programov, muzikanti aj speváci. Priamy prenos z folklórneho festivalu Východná s Petrom Cítením v sobotu od 10. do 12.
1: Zvony nad krajinou.
2: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
3: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
2: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala a práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
1: Zelená vlna.
4: Presne o pol 7 z Rádia Regina stret. Pekné ráno na cesty. Pripomínam niekoľko radarov v stráži smerom na Žilinu, v Poturni v oboch smeroch, na ceste číslo 1/18 pred Levočou smerom zo Spišského štvrtka, na viezde do Spišského podhradia z Levoče a radar je aj na viezde do Prešova z Popradu, tak nohu z plynu a šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
4: Hokejista Kristián Pospíšil oddychuje v rodnom Zvolene. 30-ročný útočník odštartuje letnú prípravu, ktorá bude iná než po minulé roky. Chce sa pripraviť na sezónu, ktorú strávi v českom klube Kometa Brno. Kristián Pospíšil povie viac už o chvíľu. Pozdravujú vás Marian Cibula a Gabriela Tomajková. A toto je skupina Hex, Keď sme sami.
5: Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si knihu, uvarím čaj, ak chceš niekam.

Teploty nám pomaly, ale isto stúpajú. Banská Bystrica už pred pol hodinou hlásila 21 stupňov Celzia. V Brezne ste mali 18, v Čaci na Kysuciach 19, na Chopku 15. V Dudinciach už 22, Liptovských Hrádoch hlásil 18, Liptovský Mikuláš 17, Poprad 19, Prievidza 22 stupňov, Revúca 20, Ružomberok 18. No a pozrime sa, čo nás dnes čaká. No tak opäť bude horúco, ale polooblačno až oblačno. Postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky. Lokálne búrky aj intenzívne, a teda veľmi teplo, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie. Denná teplota vystúpi na 29 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne. No a teraz si takto dobre hráme. Toto je Thália, 6 hodín 36 minút z Rádia Regina Stredná. Ďalej príjemné počúvanie a krásne prvé júlové ráno.

0: Šport.
1: Hokejista Kristián Pospíšil oddychuje v rodnom Zvolene po náročnej sezóne. 30-ročný reprezentačný útočník o pár dní odštartuje letnú prípravu, ktorá bude iná než po minulé roky. Chce sa čo najlepšie pripraviť na sezónu, ktorú opäť strávi v českom klube Kometa Brno. Redaktorovi Petrovi Mútňanovi Kristián povedal aj to, že dni oddychu chce poriadne využiť.
2: Som rád za to, že troška toho voľna máme a snažím sa to využiť naplno, keďže je pekné počasie, aj konečne ten mozog sa troška vypol a snažím sa to využiť fakt, že na 100% ten odpočinok.
0: Už ste stihli aj nejakú letnú dovolenku?
2: Popravde ešte nie, lebo keďže som bol kamarátovi na svadbe, potom som mal povinnosti v klube a vlastne mám naplnovanú už dovolenku, tak tiež aj tam sa teším, tam zase úplne inak vypnem, čiže teším sa aj na tú dovolenku.
0: Ako to vyzerá s tohto ročnou letnou prípravou? Bude možno klasická ako po minulé roky, alebo plánujete aj nejaké nové cviky, možno nového trénera?
2: Ide byť úplne niečo iné teraz pre mňa, keďže som bol aj na tých majstrovstvách a v podstate chcem mať ten odpočinok väčší. Dávam si vlastne skoro cez 3 týždne, čiže bude to troška iné, ale v podstate budem skoro 9 týždňov znova v tom tempe po dovolenke. Nemením v podstate nič, nemám prečo, čiže určite sa znova teším, keď

0: dá sa povedať, dva vrcholy.
1: Po osobnej stránke určite musím brať pozitívne. Po tej tímovej určite som chcel viacej s tímom, určite som viacej chcel na majstrovstvách, čo ma nejakým spôsobom mrzí, ale dá sa povedať, či už Brne, alebo fakt na tých majstrovstvách, si myslím, že za ten predvedený výkon sa nemáme za čo hanbiť a som rád, že do tej budúcnosti vieme to zužitkovať nejakým spôsobom a tie skúsenosti, myslím si, že či je pre mňa, ale pre iných hráčov, bude určite pozitívne do budúcnosti.
0: Keď ste spomínali tú zmenenú letnú prípravu, na čom konkrétne chcete najviac zapracovať, nejakú výbušnosť alebo nejaké iné cviky?
1: Hlavne bude to úplne iný čas. Minulé roky som vlastne začínal už niekedy začiatkom mája, teraz vlastne začínam začiatkom júla, čiže už len ten čas je skoro 2 mesiace neskoršie ako predtým kvôli tým majstrovstvám. A určite sa budem sústrediť, aby som udržiaval tú svoju rýchlosť a na tom minimálne budem určite pracovať, aby tá výkonnosť bola taká istá, ale určite sa budem snažiť zlepšovať.

0: Tipy na voľný čas.
1: Dnes na vás čaká budové komunitné vítanie letných prázdnin so swapom, hostkami a koncertom. Oblečte si šaty, ktoré majú príbeh a nechcete sa ich vzdať. O 17. swap o šaty, vymieňajú sa len letné sezónne šaty, letné doplnky a bižutéria, pánske trička bez obmedzenia počtu. Koľko prinesiete, toľko si môžete odniesť. Všetko musí byť čisté, nositeľné, voňavé, krásne, rovno do kufra na dovolenku. Ale aj swap kníh, doneste knihu na výmenu a vezmite si inú. Takisto kusulenty, ozdobte sa, rozveselte sa krásnou tvorbou a podporte lokálnu tvorkyňu, ručne odlievané brošne, prstienky, náušnice z betónu. O letné osvieženie sa postará experiment Magic Bus. O 18.30 to bude Moruša Slow Fashion. Banská Bystrica je príbeh šiat, prezentácia o Slow Fast Fashion plus diskusia. O 19.30 na vás čaká koncert Lucie Čiernej. Ide o solo koncert. Divy v búde sú späť a prvý koncert sezóny. No a to všetko sa začína už o 17. v Bude v Žiari nad Hronom. Detská športiáda v Brezne poskytuje deťom príležitosť zúčastniť sa rôznych športových aktivít a súťaží v priateľskej atmosfére. Podujatie je určené pre všetkých malých športovcov. No a Turčianska galéria v Martine ponúka dnes o 17. stredy alebo stretty s umením komentovaná prehliadka výstavy Peter Matis. Učím sa vyrábať ticho s architektmi výstavy Martinom Lepejom a Petrom Masárom.
0: S rádiom Regina Stred ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Bye.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Štát od dnes zvyšuje viaceré sociálne príspevky. Ide o poslednú valorizáciu pred budúcoročnou reformou financovania sociálnych služieb. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s predstaviteľmi USA, ktorí včera prileteli na rokovania do Kataru. Dnes bude polooblačno až oblačno, 30 až 37 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Príspevok na opatrovanie sa od dnes zvyšuje o viac ako 65 eur mesačne a na osobnú asistenciu o zhruba 30 centov na hodinu. Ide o poslednú valorizáciu podľa starého systému. Od budúceho roku má naplno platiť reforma financovania sociálnych služieb. Súčasný opatrovateľský príspevok nahradí nový na pomoc pri odkázanosti, ktorý bude dostávať priamo odkázaná osoba.
2: Opatrovateľom stúpa príspevok zo súčasných 663 eur na 729 eur, teda na úroveň čistej minimálnej mzdy. Pokračuje minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Keď si to premietneme do príspevku na opatrovanie dieťaťa, je k tomuto príspevku ešte príplatok vo výške 200 eur, tak v takomto prípade od 1. júla dostanú 929 eur.
2: Pri starostlivosti o dve a viac odkázaných osôb sa príspevok zvýši o 86 eur a 50 centov na 969 eur mesačne. Od júla si prilepšia aj osobní asistenti. Budú dostávať 6 eur a 81 centov na hodinu. Osobný asistent výrazne pomáha napríklad aj slabozrakej Timej Holkovej, podľa ktorej by pozícia mala byť lepšie ohodnotená.
4: Práve preto to väčšinou vykonávajú ľudia, ktorí bežne pracujú inde a vo svojom voľnom čase vedia pár hodín venovať práve aj takýmto asistentským činnostiam.
2: Popri vyšších príspevkoch štát schválil aj viac peňazí pre zariadenia sociálnych služieb. Od januára dostanú o 50 miliónov eur viac, celkovo 312 miliónov eur. Navýšenie je súčasťou reformy financovania sociálnych služieb, ktorú kritizuje napríklad odborníčka na sociálnu oblasť Jana Žitňanská.
5: Niektoré sociálne služby je možné, že zaniknú od nového roku, pretože to financovanie, ktoré je tam určené, nebude stačiť na to, aby mohli prežiť, aby si to tí klienti mohli zaplatiť.
2: Na nedostatky novej reformy nedávno upozornili aj viaceré organizácie či samosprávy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Izraelské jednotky zostanú v južnom Libanone, pokiaľ bude Hizbalah naďalej predstavovať hrozbu pre Izrael. Informoval o tom včera izraelský premiér Benjamin Netanyahu počas návštevy izraelských jednotiek v tzv. Bezpečnostnej zóne na libanonskom území. Do niektorých oblastí na juhu Libanonu sa už vrátila necelá polovica z asi milióna vysídlencov.
6: Hoci Izrael okupuje časť libanonského územia, Benjamin Netanyahu trvá na tom, že Izrael a Libanon sú dva suverénne štáty, ktoré chcú mier a zároveň sa chcú zbaviť teroristických skupín. Libanon uznáva Izrael, Izrael uznáva Libanon. My Iránu a Hizbalahu hovoríme, odíte odtiaľto, už sem nepatríte, vyhlásil izraelský premiér. Zástupcovia Izraela, Libanonu a Spojených štátov podpísali v piatok vo Washingtone trilaterálnu rámcovú dohodu, ktorá predpokladá zbrojenie Hizbaláhu a postupné stiahnutie izraelskej armády z viacerých obsadených oblastí na juhu Libanonu, ktoré má prevziať libanonská armáda. Izraelský minister obrany Israel Katz povedal, že Izrael nemá v Libanone žiadne územné ambície. Zapochyboval však tiež o tom, že by sa libanonská armáda zrazu stala levom útočiacim na Hizbaláh. Iránom podporované libanonské hnutie Hizbaláh sa na rokovaniach vo Washingtone nezúčastnilo a dohodu odmieta ako legitimizovanie okupácie. OSN medzitým avizovala, že sa snaží o to, aby aj jednotky UNIFIL v oblasti zostali aj po vypršaní mandátu na konci roka. Malo by ísť o 5000 vojakov a 500 pozorovateľov. Izrael sa však stavia proti akékoľvek pokračujúcej vojenskej prítomnosti OSN a argumentuje, že UNIFIL nedokázal zabrániť hromadeniu vojenskej sily Hizbaláhu a nesplnil svoj mandát. Miroslava Nejra-Kožár, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
7: Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s predstaviteľmi USA, ktorí včera prileteli na rokovania do katarskej Dóhy. Oznámila to iránska diplomacia s tým, že obe strany si musia ešte vyjasniť podmienky prímeria, ktoré podpísali pred 2 týždňami, než sa budú môcť zaoberať zložitejšími témami, ako je prípadné obmedzenie iránskeho jadrového programu. Teherán tvrdí, že uprednostňuje rokovania so Spojenými štátmi, ale je pripravený aj na obnovenie vojny. Americký prezident Donald Trump oznámil, že republikánska strana pred novembrovými voľbami do Kongresu USA usporiada stranícky zjazd. Ide o netradičný krok, keďže zjazdy oboch najväčších amerických strán sa zvyčajne konajú iba pred prezidentskými voľbami. Ukrajinská armáda sa pripravuje na možný nový útok Ruska vedený zo severu. Pokus zaútočiť priamo na Kyjev, prípadne z územia Bieloruska, však ukrajinské ozbrojené sily neočakávajú. Zámerom Moskvy by podľa nich mohlo byť obsadiť územie v ukrajinskej Černihivskej oblasti a odlákať ukrajinské sily, ktoré sú nasadené na iných miestach frontovej línie. Francúzska strana Zelených oznámila, že predloží návrh na vyslovenie nedôvery menšinovej vláde premiéra Sebastiana Lecorna za to, že ako postupovala pri minulotýžňovej rekordnej vlne horúčav, návrh bez podpory ďalších opozičných strán zrejme neprejde. Po vlne horúčav zasiahli večer Česko silné búrky. Blesk udrel do detského tábora pri meste Jindřichu Hradec. Hospitalizovať museli jedného muža v strednom veku, ktorý po zásahu nakrátko upadol do bezvedomia a aj 5 detí. Silné búrky večer zasiahli najmä juh Moravy, kde v okolí Blanska hlásili 5 cm krúpy. Zasahovať museli aj hasiči, ktorí odstráňovali popadané stromy a odčerpávali vodu.
1: Je 7 hodín 6 minút. Americký najvyšší súd potvrdil, že ľudia narodení v USA sú americkými občanmi. Zasadil tak vážnu ranu proti imigračnej agende Bieleho domu. Ten chcel odoprieť občianstvo v Spojených štátoch narodeným deťom nelegálnych imigrantov a ľuďom s dočasným povolením k pobytu.
8: Prezident Donald Trump hneď prvý deň po svojej druhej inaugurácii vydal exekutívny príkaz, ktorý odmietal udeliť občianstvo deťom narodeným v USA ilegálnym prisťahovalcom a cudzincom s dočasným povolením k pobytu. Najvyšší súd výnos anuloval ako protiústavný. Potvrdil, že deti narodené v Spojených štátoch majú automatické právo na americké občianstvo. Za toto rozhodnutie hlasovalo 6 z 9 sudcov. Prezident Donald Trump vo vyhlásení označil verdikt za veľmi zlý pre krajinu a vyzval kongres, aby konal. Právnička Ilora Makergiová z Kolumbijskej univerzity vysvetlila. Dnešné rozhodnutie najvyššieho súdu má pre našu krajinu zásadné následky. Generácie Američanov sa spoliehali na prísľub občianstva na základe miesta narodenia. To formovalo náš národ. Garantuje nám to 14. dodatok ústavy a najvyšší súd tento prísľub niekoľkokrát za viac ako storočie potvrdil. Najvyšší súd tiež rozhodol v prospech štátov, ktoré zakázali transrodovým ľuďom súťažiť v ženských športoch. Zrušil tak verdikt nižšieho súdu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Európania sú pesimistickejší pri pohľade na budúcnosť sveta. Zároveň však považujú Európsku úniu za stabilné miesto pre život. Ukázal to najnovší prieskum Eurobarometer. Pre Európsky parlament ho pripravila agentúra Verian v období od 9. apríla do 4. mája 2026. Na otázky odpovedalo viac ako 26 000 ľudí zo všetkých 27 členských štátov.
9: V čase geopolitických neistôt a globálnych kríz je práve Európska únia bezpečným útočiskom, myslia si Európania. Až 75% z nich označilo úniu za miesto stability, čo je o 8 percentuálnych bodov viac ako pred pol rokom. Rovnako sa ale zvýšil aj pesimistický pohľad ľudí na budúcnosť sveta. Hoci celková nálada Európanov kolíše medzi neistotou a nádejou, až 58% opýtaných je pesimistických. Slováci sú na tom v porovnaní s európskym priemerom lepšie. Výhliadky do budúcnosti vidí optimisticky až 57%. Jarný prieskum Eurobarometer sa zameral aj na kvalitu života Európanov. Vo všeobecnosti ju vnímajú pozitívne. Až 83% respondentov uviedlo, že sú s kvalitou svojho života spokojní. Zo Slovákov takto odpovedalo 84% opýtaných. Zároveň medzi občanmi Európskej únie prevláda názor, že ekonomika sa musí zlepšiť, pričom hlavnou prioritou, ktorou by sa mal Európsky parlament zaoberať, je podľa ľudí inflácia. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
10: Počúvate Rádiožurnál.
1: Železničná spoločnosť Slovensko dnes dočasne ruší vlaky medzi Kútmi a Skalicou. Dôvodom má byť nedostatok rušňovodičov. Niektoré spoje nahradia autobusmi. Riešenie hľadali starostovia dotknutých obcí a vedenie Trnavského kraja na stretnutí v Kútoch.
11: Zrušenie vlakového spojenia vnímame ako neprípustné a preto žiadame, aby sa obnovilo najneskôr po skončení prázdnin. Keď sa do stredných škôl v Beloch, Holíči či Skalici vrátia študenti, hovorí starosta obce Kuklov na Záhorí Peter Mráz.
12: Navyše náhradná autobusová doprava nekorešponduje s časom odchodu a príchodu vlaku. Vznikali by časové prestoje, ktoré by mohli viesť k tomu, že ľudia prestanú stíhať medzinárodné vlaky v smere či už na Brno alebo na Bratislavu, a tomu sa chceme vyhnúť.
11: Sťažnosti obyvateľov vyduje aj starosta Kútov Branislav Vávra.
13: Pre nás je dôležité, že ľudia chodia do zamestnania, chodia do nemocnice, to je to najdôležitejšie, a deti na stredné školy.
11: Problémom sa zaoberalo aj vedenie Trnavského kraja. Podľa predsedu Jozefa Vyskupiča sa o rušení vlakového spojenia dozvedeli na poslednú chvíľu, a tak sa snažia spolu s miestnymi samosprávami nájsť riešenie.
14: Viacero starostov a primátorov sa vyjadrilo, že ak je problém, vedia pre rušnovodičov vyčleniť byty a ďalšie benefity, ale obávam sa, že otázka nie je o tom, či je dostatok rušnovodičov, ale že nie je dosť vlakov, a tu niekto urobil chybu.
11: Železničný dopravca to odmieta, ale pripúšťa, že náhradná autobusová doprava môže spôsobiť cestujúcim komplikácie, informuje hovorca Jan Baček.
15: Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcich upozorňuje, že náhradná autobusová doprava nebude zastavovať na všetkých miestach ako vlaky. Autobusy zároveň nebudú vo všetkých prípadoch zastavovať priamo pri železničných stanici, ale na vybraných autobusových zastávkach.
11: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
10: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
16: Francúzsko suverénne postúpilo do 8 finále šampionátu. V 16 finále zvíťazilo nad Švédskom 3-0. Jeho triumf režíroval dvojgólový Kylian Mbappé, ktorý má na konte 18 presných zásahov na mundialoch. Na najlepšieho strelca histórie Lionela Messiho stráca 1. Francúzi v 8 finále narazia na Paraguaj. Ďalej ide aj domáce Mexiko, ktoré si poradilo s Ekvádorom 2-0 a na turnaji ešte stále neinkasovalo. Miestenku medzi najlepšiu 16-ku si vybojovalo aj Norsko, ktoré zdolalo Pobrežie Slonoviny 2-1. Víťazný gól zaznamenal už 5-gólový Erling Haaland. Vikingov čaká v 8 finále Brazília. Náš reprezentačný obranca Ivan Mesík bude v kariére pokračovať v Charltone Athletic. S druholigovým anglickým klubom, kam prestúpil z holandského Heraklesu, podpísal kontrakt na 4 roky. Hokejový Slovan získal z Nitry jej najväčšiu hviezdu. Samuel Buček bude od novej sezóny obliekať dres belasých. 27-ročný slovenský útočník sa do Bratislavy vracia po 5 rokoch. Pod zoborom pôsobil 3 sezóny, počas ktorých dvakrát vyhral majstrovský titul. S vicemajstrom podpísal kontrakt na 1 rok. Alex Molčan má na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone blízko k postupu do druhého kola. Jeho zápas s Nemcom Altmaierom prerušili pretmu, keď slovenský reprezentant viedol 2-1 na sety. O prekvapenie sa postaral fínsky kvalifikant Virtanen, ktorý vyradil turnajovú štvorku Američana Sholtona 3-2 na sety. Návrat Sereny Williamsovej na grandslamovú scénu vo dvojhre po takmer 4 rokoch vyšiel na prázdno. Američanka prehrala za Australčankou Jointovou 3-6, 7-6, 3-6. Americký basketbalista LeBron James po 8 rokoch opúšťa Los Angeles Lakers. Historicky najlepší strelec NBA má podľa viacerých médií najbližšie k prestupu do tímu Golden State Warriors. 41-ročného veterána čaká už 24. sezóna v zámorskej súťaži.
10: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Vládny kabinet dnes zasadne naposledy pred letnou prestávkou. Po rokovaní vláda podpíše zmluvu o dodávke elektriny so spoločnosťami Slovalco. Slovensko preberá predsedníctvo V4. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár predstaví priority a program predsedníctva. Írsko sa ujme polročného predsedníctva v Rade Európskej únie. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude kurikulárna reforma a výsledky žiakov.
10: Rádiožurnál Počasie.
7: Dnes bude polooblačno až oblačno, popoludní postupne od západu oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Bude veľmi teplo a dusno, 30 až 37 stupňov, k večeru od západu na väčšine územia ochladzovanie a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis pre vás pripravili a vysielali editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Marian Žári-Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
17: Neodávna námestové kolóna pri Novákoch, pripravené sú správy z dopravy. Nehodu dokumentujú v námestove na hlavnom ťahu smerom do centra pri čerpacej stanici OMV, blokovaný je jeden pruh. Za Šarišským štiavnikom smerom na Svidník skončil kamión mimo cesty, prejdete striedavo. Pol hodinu sa v kolóne stojí pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom v Ščadce. Na vjazde do Košíc, Prešova pri Cestároch si pripravte 20 minút, 15 minút si počkáte v Bratislave na Račianskej smerom do centra a na vjazde do Popradu z Hozelca. 10 minút stratíte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek aj na vjazde do Žiliny z Rajca. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
18: Máme 1. júl a predstavte si, že dnes si pripomíname Medzinárodný deň vtipov. Je to neformálny, no o to obľúbenejší sviatok zameraný na šírenie radosti a dobrej nálady, ktorého hlavnou myšlienkou je spájať ľudí prostredníctvom smiechu. No ja poznám jeden dobrý. Idú dve stíhačky a jedna nestíha. No, ak poznáte lepší, tak sem s ním, pošlite ho na WhatsApp 0919 248 200 a úplne ideálne bude, ak k tomu pridáte aj originálne znenie s vašim hlasom. Tak pekné prvé júlové ráno vám želajú Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Pripája sa aj Robo Opatovský s pesničkou Nádherný deň. Pripomínam čas 7 hodín 17 minút.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Ranné nastavenie svojho vnútra je to najdôležitejšie, čo môžete na začiatku nového dňa či nového mesiaca urobiť. O to skôr nezostanete vykolajení, keď narazíte na prvú prekážku. A o to skôr si viete vychutnať aj prítomný čas tu a teraz, ako pripomína spevák Juraj Hnilica.
2: No to presne mi prišla tá pesnička, že tu a teraz. Sám zdá, že Ego má takúto pesničku. Ale myslím si, že tá pesnička akože hovorí presne o tom. Vážiť si to, že napríklad ja som tu na tomto rozhovore, lebo zajtra už neviem, či vôbec budem mať možnosť zase sa zobudiť. Čiže byť tu naplno. To, čo robím v tomto momente, to je vlastne aj sa mi zdá, že také nejaké porekadlo nejakých domorodcov alebo indiánov, že to robiť naplno a vtedy to dokážeme akože najviac precítiť. Čiže toto je také kredo, ktoré mi prišlo do života. Možno až po 30-ke som to začal tak vnímať, lebo dovtedy som bol roztaterený, mladý fagán, ktorý vlastne robil iba šašoviny a hľadal sám seba. A po 30-ke sa to celé zlomilo. A som fakt vďačný za každý jeden okamih, ktorý je mi dopriatý. Ja mám dokonca aj také ranné rituály, že sa zobudím a hneď idem si zameditovať. Mám také cvičenia, ktoré robím na základe toho, aby som si potom už tak vymodeloval, alebo skôr tak nejako, aby som tak nejako skôr začal ten deň, tak svojim rituálom, že nech už sa stane v ten deň čokoľvek, viem, že urobil som preto maximum, aby som ten deň prežil v láske a v radosti.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Jojo Nix.
1: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
1: Pohotovosť.
2: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
1: Zelená vlna.
3: Minútu pred pol 8 z Rádia Regina Stred, pekné ráno aj na cesty. Čiastočné obmedzenie na vás čaká vo Veľkom Rovnom. Na hlavnom ťahu je tam pre stavebné práce blokovaný jeden pruh, premávku riadia dočasné semafory. Radar meria v Banskej Bystrici na konci Lazovnej smerom na Medený Hámor a ďalší ste videli na severnej diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Tak čas pokročil, máme pol 8, pekné ráno vám aj naďalej želajú Marian Cibuľa a Gabriela Tomajková. Inak máme 1. júl a je to Medzinárodný deň vtipov, no a svoj príspevok nám poslala aj Melania zo Žiliny.
4: Môže byť aj hadanka. Prečo ryby nepoužívajú internet? Lebo sa boja sietí.
3: No a tu ešte dovetok.
4: Môže byť aj vtipná básnička. Andrej Plavka, Muchotrávka. Ham.
1: Rádio

0: Rádio Regina Stret.
1: Človek sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci. To, keď ideme autom, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina. Ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma vás počúvam, ja radšej si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno, rozprávky. To si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: predpoveď počasia.
1: Už pred pol hodinou teploty stúpajú výrazne, 22 stupňov Celzia hlásila Banská Bystrica, Sliač aj Žilina. Banská Štiavnica a Poprad 21, v Brezni a v Turzovke na Kysuciach ste mali 20 stupňov, na Chopku 16, Dudince, Rožňava a Turčianske Teplice hlásili 23 stupňov, Liptovský Hrádok 19, Liptovský Mikuláš a Ružomberok 18 stupňov a najvyššia teplota zatiaľ Prievidza a Žiar nad Hronom. No a meteorológ Pavol Beranek hovorí, že teda dnes to bude len o niečo lepšie.
2: Dnes by sa táto séria horúča mala definitívne skončiť a počasie sa výrazne zmení. Zajtra to už bude úplne iné, ale poďme teda pekne po poriadku. Predpokladáme, že dnes na strednom Slovensku na Spiši bude väčšinou poloblačno až oblačno, ale popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, k večeru už na celom území zamračené. Postupne, a to hlavne popoludní a k večeru, na viacerých miestach prehánky, dáž, lokálne aj búrky. Búrky môžu byť aj intenzívne, hlavne v popoludnejších a večerných hodinách, treba si dávať naozaj obrovský pozor. Spomínal som, že bude ešte veľmi teplo a hlavne v poludnejších hodinách na viacerých miestach aj dusno. Najvyššia denná teplota dnes na strednom Slovensku na Spiši od 29 stupňov na Hornej Orave do nejakých 35-36 na juhu stredného Slovenska, ale v priebehu neskoršieho popoludnia a hlavne večer od západu ochladzovanie a už večer o nejaké 7-8 by väčšina územia mala byť v chladnejšom vzduchu a vietor sa na niektorých miestach zmení na severozápadný, takže vlastne dnes prechodom frontu v popoludnejších a večerných hodinách sa táto séria horúčav výrazne ukončí.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Aj Milan zo Zvolená sa zapojil do dnešného Medzinárodného dňa vtipov a napísal: ja dám jeden taký starší. Keď idú chlapi do krčmy, tak majú slintačku, a keď idú s krčmy, tak majú krývačku. 7 hodín 39 minút z Rádia Regina Stret. Let's

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Škodcovia, ktorí napádajú ovocné stromy, dokážu zničiť úrodu alebo oslabiť celý strom. Dôležité je vedieť škodcov rozpoznať a potom proti ním zasiahnuť. Dnes nám poradí Milan Fulajtár, záhradkár z Dačovho lomu. K takým veľmi častým škodcom na našich ovocných stromoch patria obaľovače. Sú to nočné motýle.
2: Obaľovače v záhrade budeme asi dosť ťažko hľadať, nakoľko sa nám v tom dni ťažšie proste ukazujú. Ono sú to také motýliky so stiahnutými krídielkami a nedá z tej farby. Tých obaľovačov je viac druhov, či to na ovocný druhov alebo na viniči. Škodlivé sú prakticky tým, že kladú vajíčka do plodov.
1: To znamená, že škodia potom tie húsenice.
2: Áno, tieto húseničky vyžierajú vnútro toho plodu, prakticky až po jadrinec, predovšetkým u jabloní.
1: Veľmi dobre je možno, aby záhradkári a záhradkárky si zadovážili také špeciálne feromónové pásky. Čo im môžu napovedať?
2: Na tieto obaľovače je vynikajúci monitoring, ktorý si ten ovocinár alebo záhradkár robí sám. Do takej menšej záhradky sa dajú žlté lepové pásky alebo doštičky zhruba na tých 30 až 50 metrov od seba do koruny stromu. Tam sa zisťuje, či už je nálet tých obaľovačov alebo nie. Aby sme ich lepšie prilákali ešte na tie lepové doštičky, tak je dobre použiť feromóny, ktoré lákajú tých samčekov, akože sú tam samičky. No a oni potom prilietajú a druhá fáza je potom likvidácia tých samčekov a samičiek tým postrekom. Hodne záhradkárov využíva biologickú ochranu.
1: Ak obaľovače poškodia plody na našich ovocných stromoch, tak môžu tam nastúpiť aj ďalšie choroby.
2: Áno, tieto obaľovače ešte nám robia tú škodu, že pokiaľ oni poškodia tú šupku toho ovocia akéhokoľvek, tak druhotná infekcia je väčšinou monilioza, ktorá sa nám potom prejavuje už na strome, ale aj počas skladovania, kde bola tá šupka poškodená alebo narušená.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.
3: Dnešný 1. júl je Medzinárodný deň vtipov, no a jeden pripája aj Katka zo Závadky nad Hronom.
4: V knihkupectve zvoní telefón. Haló, môžem si prísť k vám vymeniť podprsenku? Ale tu máte asi zlé číslo. No veď práve preto si ju chcem vymeniť.
3: No, tak nás dnes ráno zabávate, verím, že to tak bude aj naďalej. Posielajte vaše obľúbené vtipy na WhatsAppové číslo 0919 248 200.

pán po 50-ke príde k lekárovi na preventívnu prehliadku. Lekár ho vyšetruje a hovorí: "Mám pre vás dve správy, jednu dobrú a jednu zlú." Pacient: "No tak začnite tou dobrou, pán doktor." Lekár: "Vaša kondícia je skvelá, dožijete sa 80-ky." Pacient sa poteší: "No super, no a tá zlá? Máte 50, takže vám zostáva už len 30 rokov platenia hypotéky." 7 hodín 49 minút z Rádia Regina Stred. Krásne prvé júlové ráno. Máme Medzinárodný deň vtipov, tak sem s nimi.

No a v tejto chvíli hráte o 2 600-bodové lístky na atrakcie vo Veľkej Radči Oščadnici. Pošlite nám váš obľúbený vtip a môže byť vaše na náš WhatsApp je 0919 248 200.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi. Viac na snowparadise.sk.

0: počúvaj s nami, hej!
1: Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Únik plynu v Žiline spôsobilo poškodené plynové vedenie pri výkopových prácach. Ak sú vozidlá Banskobystrickej MHD vybavené klímou, vodiči majú pokyn ju používať. Dnes bude polooblačno, postupne na mnohých miestach dážď, teplota do 37 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Malá Fatra a Národný park Poloniny by mali prejsť zonáciou. Ich návrhy na dnešné rokovanie vlády predložilo Ministerstvo životného prostredia. Kabinet Roberta Fica má pred letnou prestávkou na programe viac ako 30 riadnych a takmer rovnaký počet informatívnych materiálov. Ministri by mali prerokovať aj návrh na organizačné zabezpečenie oslav 82. výročia Slovenského národného povstania. Uskutočniť sa má 29. augusta v Banskej Bystrici. Útorkový únik plynu na ulici 1. mája v Žiline spôsobilo poškodené plynové vedenie pri výkopových prácach. Únik plynu sa podarilo zastaviť pomocou ventilu, uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline Mária Pohanková-Zahatlanová. Z dôvodu poškodenia strednotlakového plynovodu plynári dočasne prerušili distribúciu zemného plynu pre 35 domácností a 6 odberateľov kategórie maloobchod. Študentom troch stredných škôl v Ružomberku, Obchodnej akadémie, Spojenej školy a Školy umeleckého priemyslu odovzdala včera vysvedčenia predsednička Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Vedenie škôl aj študentov prišla povzbudiť pred náročným spájaním škôl do jedného veľkého kampusu. Zámerom je vytvoriť jednu silnú školu a časom znížiť prevádzkové náklady.
3: A pre nás je dôležité, aby sme naozaj vytvárali školy, ktoré sú silné ekonomické celky. Aj keď sa možno, že neočakávame nejakú extra úsporu, ale teda veríme, že časom, možno že o rok, o dva, o tri, budeme vidieť, že škola začne fungovať s menšími nákladmi, jednoducho procesy budú zjednotené, efektívnejšie.
2: Súčasťou jednej veľkej školy, ktorá vznikne 1. septembra, bude aj stredná odborná škola Politechnická. Nasadzované autobusy v mestskej hromadnej doprave v Banskej Bystrici sú všetky vybavené klimatizáciou. Ako uviedla radnica, podľa informácií od dopravcu SAD Zvolen, ktorý zabezpečuje MHD v meste pod Urpínom, majú vodiči pokyn ju používať. Na sociálnych sieťach sa v týchto horúcich až tropických dňoch množia sťažnosti cestujúcich, že vodiči vo vozidlách Banskobystrickej MHD vôbec nepoužívajú klimatizáciu a nechávajú otvorené iba okienka na vozidle. Cestovanie v nich tak pripomína skôr saunovanie. Podľa samosprávy väčšina trolejbusov klimatizáciou vybavená nie je. Platí, že ak sú vozidlá klimatizáciou vybavené, vodiči ju majú používať. Časť vnútrobloku na sídlisku Lúčky v Bojniciach prejde revitalizáciou. Na investíciu v hodnote viac ako 230 000 eur získa samospráva nenávratný finančný príspevok v rámci inštitútu tzv. Udržateľného mestského rozvoja. Návrh zmluvy schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom rokovaní, pokračuje Andrej Pršo z mestského úradu.
4: V rámci revitalizácie na sídlisku Lúčky sa bude jednať o výmenu spevnených nepriepustných povrchov za priepustné. Potom sa samozrejme bude jednať o výmenu zelených plôch a v neposlednom rade sa bude jednať o výmenu všetkých hracích prvkov a plus budú doplnené o ďalšie nové prvky.
2: S realizáciou projektu chce mesto začať potom, ako dostane od ministerstva investícií zmluvu o nenávratnom príspevku. Horská záchranná služba v Nízkych Tatrách pomáhala v útorok popoludní trom českým turistkám, ktoré mal v oblasti Kráľovej hole zasiahnuť blesk. Turistky transportovali do nemocnice s poliklinikou v Brezne, kde podstúpili ďalšie vyšetrenia. Alex Molčan má na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone blízko k postupu do druhého kola. Jeho zápas s Nemcom Altmaierom prerušili pred tmu, keď slovenský reprezentant viedol 2-1 na sety. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Veľmi teplo, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie. Denná teplota 29 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Zelená vlna.
2: Nehodu hlásite v Námestove na hlavnom ťahu smerom do centra pri čerpacej stanici OMV, blokovaný je jeden pruh. V kolóne pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Radar meria rýchlosť v Kráse nad Kysucou smerom na Zborov nad Bystricou, v Banskej Bystrici na konci Lazovnej smerom na Medený Hámor, na výjazde do Likavky z Ružomberka a na severnej diaľnici D1 pri Liptovsko-Mikuláši smerom na Ružomberok.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
2: 8 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: Dnešný 1. júl je Medzinárodný deň vtipov, no tak som rada, že vás necháva chladnými a v rece s vašimi obľúbenými vtipmi sa už trhá. Tu je jeden od Jany z Trenčína. Vyvedie stará myš svoje malé myšky na dvor. Zrazu sa z rohu vynorí obrovský kocúr, zježí sa a začne sa k ním približovať. Myšky sa v panike schovajú za mamu a trasú sa od strachu. V tom stará myš z plných plúc zašteká. Haf, haf! Kocúr sa na smrť nalaká, otočí sa a rýchlo ujde. Malé myšky sa vyškriabú spoza mami a obdivne hovoria: Mami, mami, to bolo úžasné. Mama myš na to hovorí: Vidíte, deti, oplatí sa vedieť aspoň jeden cudzí jazyk. No, a tu sú ďalšie.
5: A ja sa pripájam k hovoreniu vtipov. Andrej Plávka, utopenec. Žbonk a je po ňom. A druhý vtip by bol: Vyletel sokol, začalo pršať, prechladol a zdochol. Ďakujem, poslucháč Detvy.
6: Dobré ráno prajem. Myslím si, že najviac tipov je o blondinkách a policajtov. A tak som taký jeden, že si zapamätala. Dúfam, že sa neurazí žiadna blondinka, ale však je to známe, že u nich je najviac tipov. Tak ide blondinka cez červenú a zastaví ju policajt. Pani, vy ste išli na červenú? Nie, ja som išla na chatu, odpovedá blondinka. Prajem všetkým pekný deň, Milka.
1: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.
7: Sleduješ staré filmy, sleduješ ich každý.

0: sedím.
1: Počúvate Rádio Regina Stredy, 8 hodín 10 minút a takto pekne nám spieva Sima Magušinová, práve doznieva pesnička Leonardo. No a my ideme na ďalšiu vašu pesničku, pravidelne v tejto rubrike. Leto už rázne zaklopalo na dvere, privítali ho najmä školáci, ktorým sa dnešným dňom oficiálne začínajú letné prázdniny. K voľným prázdninovým dňom neodmysliteľne patria oddych, pohoda, ale aj letné dovolenky. No a na jednu z nich spomína vďaka piesni Riptide aj banskobystrický stredoškolák Erik.
2: Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov Rádia Regina Stred a ja by som si veľmi rád dal zahrať pesničku Riptide od speváka Vance Joy, pretože mi to pripomína minuloročnú dovolenku, na ktorej som si túto pesničku mohol zaspievať s jedným spevákom, ktorý mal u nás na hoteli program a pripomína mi to tak leto, dovolenku, oddych a pohodu. A ja by som vám teda chcel popriať pekné leto, príjemné dovolenky a príjemnú náladu.

1. júl je Medzinárodný deň vtipov a tak si ho patrične pripomíname aj v Rádiu Regina Stred. Mária z Banskej Bystrice poslala tiež jeden do zbierky. Chváli sa dôchodkyňa. Týmto autobusom sa vozím už 9 rokov. Čuduje sa spolucestujúci. A to ste kde nastúpili? 8 hodín, 14 minút z Rádia Regina Stred naďalej. Pekné 1. júlové ráno, čakáme aj na ďalšie vaše vtipy. Máte ešte pol hodinku.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 hodín 17 minút v Rádiu Regina Stred je opäť pripravená predpoveď počasia. Máme na to samozrejme odborníkov v tejto chvíli aj v Slovenskom hydrometeorologickom ústave. Nikoleta Hrušková, tak želám peknú stredu.
2: Dobré ráno prajem.
1: A prvé júlové ráno máme, no ale aj teploty o tom svedčia, že naozaj sme v júli, ešte stále pokračujeme v takomto horúcom nasadení.
2: Áno, vo vzduši síce nebadane pribúda vlhkosť, v porovnaní so včerajším ránom sa tvorí viac vysokej riasovitej oblačnosti, poveternostná situácia sa začína meniť, to je ten dôvod. Aktuálne je bez rážok, polojasno až oblačno a naozaj veľmi teplo. Teplota na strednom Slovensku a Spiši je v rozpätí od 19 stupňov v Ružomberku do 29 v Prievidzi. V Turčianskych Tepliciach 24 stupňov, v Žiline 25, Čadsahlasy 24, Oravské Veselé 23 aj Liesek. Liptovský Mikuláš 22, v Poprade je 24 stupňov, na Štrbskom Plese 23, v Telgárte 24, na Chopku 17, v Brezne 23, Banská Bystrica hlási 22, Sliač 24, Žiar nad Hronom 25, Banská Štiavnica 23, v Dudinciach je 26 stupňov, v Bzoviku 27, v Boľkovciach až 28, aj v Rimavskej Sobote, Revúca hlási 27, Lom nad Rimavicou 23, je väčšinou bez vetrie, prípadne fúka len slabý vietor.
1: No a aký deň je teda pred nami?
2: Ešte veľmi teplý, čakáme teplotu 31 až 36 stupňov, možno na Orave bude o čosi chladnejšie, možno 29-30 stupňov. Pritom bude spočiatku polooblačno, ale popoludní začne oblačnosť výrazne pribúdať, počnúc Žilinským krajom postupne aj na Spiš a do Banskobystrického kraja. A na mnohých miestach sa rozprší vo forme dažďa prehánok. Čakáme aj lokálne búrky a môžu byť aj intenzívne. Pre celé územie stredného Slovenska a Spiša je v platnosti výstraha pred intenzívnymi búrkami. A čakáme ich teda v popoludňajších hodinách. A zároveň sa popoludní zhruba po takej 13. hodine začne ochladzovať, a to najprv v Žilinskom kraji a postupne teda neskôr aj v tých ostatných oblastiach. Vietor čakáme slabý až mierny, juhovýchodný až južný, pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Tak, takto bude vyzerať počasie 1. júla. Inak 1. júl je aj Medzinárodný deň vtipov, tak sa venuje aj tejto téme v Rádiu Regina Stred. Sú aj nejaké meteorologické vtipy?
2: Jeden poznám a síce aj som ho počula, myslím si, že nedávno na Rádiu Regina, a síce, že ste uzverejňovali inzerát: príjmeme meteorológa. Plat 1000 euro, pocitovo 1500.
1: Ďakujeme veľmi pekne. No tak želám dnes predovšetkým dobrý pocit. To bola meteorologička Nikoleta Hrušková. Príjemný deň. Ďakujeme. Do počutia.
2: Aj vám. Do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.
3: Hlava v nebi, nohy aj dnes na zemi.

0: Ahojte, ja som Maťo Harich, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred a toto je moja nová pieseň.
1: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
2: Na

0: Rádio Regina ponúka.
1: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: 2 minúty pred pol deviatou pozdravujeme na cesty. Nehoda sa stala v Námestove na hlavnom ťahu smerom do centra pri čerpacej stanici OMV. Blokovaný je jeden pruh, kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržanie 20 minút. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Radar meria v Krásne nad Kysucou smerom na Zborov nad Bystricou, na viezde do Likavky z Ružomberka a pri Lučenci smerom na Rimovskú Sobotu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: To už nám prišla povedať spravodajkyňa Martina Malová.
4: Pekné ráno prajem. Aj návrhu na určenie volebných obvodov počtu poslancov zastupiteľstva v nich budú dnes rozhodovať banskobystrickí krajskí poslanci. Na programe majú 21 bodov a medzi nimi aj návrhy na schválenie a spolufinancovanie projektov, napríklad zabezpečenie koordinovaných služieb a zlepšenie životných podmienok pre deti a mladých dospelých z marginalizovaných rómskych komunít vo vybraných lokalitách nášho kraja. Žilinská radnica bude dnes informovať o aktuálnej bezpečnostnej situácii v meste. No a v správach si povieme aj o tom, že so začiatkom letných školských prázdnin prechádza regionálna a mestská autobusová doprava na Orave a Liptove na prázdninový režim. Ten potrvá do 31. augusta. Prepravná spoločnosť preto odporúča cestujúcim, aby si v cestovných poriadkoch overili časy odchodov spojov, ktoré pravidelne využívajú.
3: Všetko podstatné, čo sa deje v našich regiónoch, pre vás mapujeme o 9. v správach viac. Martina Malová.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: aj Daša z Partizanskej Ľubče sa zapojila do dnešného Medzinárodného dňa vtipov.
1: Rozprávajú sa dvaja spolužiaci. Jano, máš domácu? Mám. Tak nalej.

0: Rádio Regina u vás.
1: Dnes sme zašli do detskej nemocnice v Banskej Bystrici, pretože 1. júl je oficiálnym dňom začiatku prázdnin a s tým súvisia aj také nepríjemné veci, ako sú rôzne letné závislosti, drogy a tak ďalej. Akým spôsobom teda toto reflektujú práve v Banskej Bystrici a aké majú skúsenosti aktuálne, to sa vybral zistiť Peter Cítení. Peťo, pozdravujem ťa aj tvojich respondentov.
2: Gabika, pozdravujem z detského urgentu. Naozaj prázdniny to nie sú iba radosti, ale aj starosti. Vie o tom svoje aj Táňa Honáková práve z detského urgentu v Banskej Bystrici. Tak závislosti patria k prázdninám, bohužiaľ. Aké prípady vám sem chodia a koho sa to týka?
3: Dobrý deň, máme tu rôzne prípady. Máme tu v podstate deti od 12 rokov až do 19. Také najčastejšie, čím sa lete stretávame, samozrejme alkohol, pretože je vonku teplo, takže máme rôznych pacientov, ktorí sú pod vplyvom alkoholu až tak, že upadnú do bezvedomia, môžu tam byť nejaké úrazy. Takisto, keďže máme voľne dostupné aj mnohé drogy, ale u nás alebo psychoaktívne látky, tak máme pacientov, ktorí sú závislí na syntetických marihuanách, ako HHC alebo nejaký K2, Spice. Mne odkvel v pamäti chlapec, teda, ktorý, keďže HHC dlhodobo spôsobuje nejaké psychózy, skončil až tým, že bohužiaľ spáchal samovraždu. A okrem toho ešte sa nám vracajú drogy ako pervitín alebo nejaké také známe ako LSD, pretože je obdobie festivalov, je obdobie nejakých takých party, ktoré sú vonku. Deti nemajú až takú kontrolu, pretože rodičia sú cez deň v práci, chcú sa zabaviť, vypnúť, takže tieto halucinogénne drogy.
2: Toto ale nie je nejaký strašiak veľkých sídlisk v Bratislave, ale musíme teraz starkým, ktoré nás počúvajú, rodičom, ktoré majú prázdninárov, povedať, že takúto drogu si človek vie kúpiť na námestí Banskej Bystrici, ľahko zohnať?
3: Áno, naozaj je to už teraz tak, že v podstate viete sa k tomu dostať kedykoľvek, tie automaty sú otvorené 24 hodín, 7 dní v týždni, dá sa tam, je to teda na priloženie občianskeho preukazu, čo ale pre tie deti nie je vôbec nejaký problém nájsť niekoho, komu dajú 5 eur a priložím tam ten občiansky preukaz, takže nie je to už problém iba naozaj nejakých sociálne slabších rodín, ale takisto máme deti, ktoré sú z dobrého sociálneho prostredia, čistých jednotkárov, takže už je to úplne vyrovnané, čo sa týka nejakého takéhoto sociálneho statusu alebo toho, aký je vek tých detí.
2: Hovorkyňa nemocnice Alena Šperková často pracuje s mladými, chodí, prednáša. Vedia mladí ľudia a vedia tí starky, že takéto riziká sú, že čo všetko nám hrozí, že za jedno potiahnutie si môžeme zničiť život?
4: No, my si myslíme, že v tomto období, v tomto čase ešte stále bojujeme s nevedomosťou v rámci širokej verejnosti, pretože deti pravdepodobne o tom vedia, alebo sa to šíri v rámci komunít aj v školách, aj v partiách vo voľnom čase, ale zároveň si myslíme a apelujeme na to, aby rodičia pozerali s otvorenými očami, aby mali nastavené všetky vnemy, aby sledovali, ako sa ich deti správajú, keď menia svoje nejaké správanie alebo návyky. Je to veľmi dôležité odpozorovať to. Možno aj starší súrodenci, mnohokrát možno aj mladší súrodenci u svojich starších súrodencov môžu zbadať, spozorovať nejakú zmenu. Stále si myslíme, že u nás v našej krajine ľudia žijú v nejakej vedomosti z amerických filmov, že toto ešte nie je náš problém, toto sa týka len nejakých kriminálok v televízii. Bohužiaľ, nie je to pravda, my žijeme krutú realitu a v tomto momente už každé dieťa, každý maloletý občan sa dokáže dostať k droge alebo k inej návykovej látke a môže si tým reálne spôsobiť vážne problémy, nielen zdravotné, ale aj psychické, nehovoriac o majetkových újmach, ktoré sa týkajú ich rodín.
2: Po 9. povieme, ako tieto príznaky rozoznať a aká by mohla byť prvá pomoc, tak počúvajte nás aj po 9.
1: Peťo, ďakujeme veľmi pekne za tieto dôležité informácie a upozornenia. Peter Cítení sa teda prihlásil z detskej nemocnice v Banskej Bystrici, téma letné závislosti aj po 9. v Rádiu Regina Stret.
0: Rádio Regina u vás.

No a naozaj leto horúce pokračuje. Banská Bystrica pred 40 minútami o 8. 22 stupňov Celzia, Brezno hlasilo 23, na Chopku bolo 17, v Dudinciach už 26 stupňov, Liptovský Hrádok hlásil 22, Liptovský Mikuláš 21. No a čo nás dnes čaká? Tak bude naozaj ešte stále poriadne horúco, polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrke, intenzívne, teplota 29 až 37 stupňov. Každý

Janka z Novej Vsi poslala k dnešnému medzinárodnému dňu vtipov takýto. Manžel hovorí manželke: ja ťa tak milujem, že by som najradšej napísal tvoje meno na náš dom. Manželka mu na to hovorí: a čo si, nebuď blázon a radšej napíš tvoj dom

na moje meno. Tak, blahoželám, Manka. Získavate 2 600-bodové lístky na atrakcie vo Veľkej Rači Ošťadnici. Tak verím, že si to poriadne užijete, lebo je tam toho naozaj dosť. Nie len tá zimná sezóna sa dá využívať takýmto spôsobom, ale aj leto. No a zajtra budeme mať pre vás opäť peknú cenu, tak nezabudnite byť aktívni a zapájať sa do našich hranných tém. Dnešný 1. júl, Medzinárodný deň vtipov.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Prvá júlová regionálada v predpoludnejšom vysielaní bude od speváka Martina Haricha.
2: Zistil som, že rozdielne generácie majú rozdielny názor na to, čo je dobrá káva. Zatiaľ, čo moja starká obľubuje tzv. Smeťku, môj otec sa vytešuje zo svojho automatického kávovaru, kúpeného za výhodnú cenu cez internetový obchod.
1: Dozviete sa aj to, že Donovali štartujú letnú sezónu s novinkami. Povieme vám tiež, že divadlo Poprad je v rušnom letnom režime a zoberieme vás na turistiku v okolí Čerenčian pri Rimavskej Sobote.
3: Sme nad morskej výške nejakých 200 metrov, takže aj tá povaha prostredia tomu svedčí. Od nami sú rovno Čerenčany naľavo, Rimavská Sobota a ďalej sa pozeráme na kvázi celý revír až na Krúžno.
1: V čase od 9. do 12. sa na vašu spoločnosť teší Katka Košíková, no a dnes ráno sa vám dobrú náladu snažili sprostredkovať Marian Cibula a Gabriela Tomajková. Tak naďalej krásny deň s rádiom Regina Stred.
0: Pozvánka na príjemné chvíle. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
6: 400 stopří dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od dnes bude u nás možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Posledný rozbor potvrdil kvalitu vody z Medokýša pri Detvianskom kúpalisku. Dnes bude polooblačno, postupne dážď, teplota do 37 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Od dnes sa na Slovensku spúšťa aplikácia Cyril, s ktorou je možné cestovať s viacerými dopravcami na jeden integrovaný lístok. Štát za dodanie systému zaplatil 11 850 000 eur bez DPH, pričom jeho 5-ročná prevádzka bude stáť ďalších takmer 12 miliónov eur bez DPH. Pokračuje Martin Baran, projektový manažer Národného integrovaného cestovného lístku z Ministerstva dopravy.
2: Doterajší systém to bolo tak, že keď ste potrebovali lístok na vlak, tak ste museli použiť buď mobilnú aplikáciu Slovenských železníc, alebo potom nákup cestovného lístka priamo u vodiča. Museli ste použiť buď viacero mobilných aplikácií, alebo viacero spôsobov nákupu. Tu nejak to máte v jednom, keď na jeden klik si nakúpite všetky cestovné lístky, ktoré potrebujete na cestu.
1: Systém integruje 39 dopravcov, ktorí poskytujú dopravu vo verejnom záujme, vrátane mestskej hromadnej dopravy, regionálnej autobusovej dopravy a dvoch železničných dopravcov. So začiatkom letných školských prázdnin prechádza regionálna mestská autobusová doprava na Orave a Liptove od dnes na prázdninový režim, ktorý potrvá do pondelka 31. augusta. Prepravná spoločnosť preto odporúča cestujúcim, aby si v cestovných poriadkoch overili časy odchodov spojov, ktoré pravidelne využívajú. Prázdninový režim sa najvýraznejšie prejaví na ranných spojoch, ktoré počas školského roka slúžia predovšetkým žiakom a študentom. Tieto spoje by podľa prepravcu boli cez prázdniny nevyužité, preto sú v júli a auguste zredukované. Posledný rozbor kvality vody z Medokýša pri kúpalisku v Detve potvrdil, že voda podľa platnej legislatívy spĺňa všetky požiadavky na pitnú vodu. Podľa samosprávy vybraná spoločnosť vzorku vody odobrala z prameňa koncom apríla tohto roka a laboratórne výsledky potvrdili veľmi dobrú mikrobiologickú aj chemickú kvalitu. Podľa radnice kvalitu vody v prírodných prameňoch môžu ovplyvniť viaceré faktory. Rizikom bývajú najmä silné dažde, topenie snehu, zásahy do okolitého prostredia či znečistenie spôsobené pohybom zvierat v blízkosti prameňa. Mesto zabezpečuje pravidelné kontroly prostredníctvom akreditovaného pracoviska. Množstvo holubov, najmä na sídliskách v Partizánskom, pomôžu znížiť sokoly sťahovavé. Ako prirodzený predátor by mali zabezpečiť odsun holubov na iné miesta, informoval o tom primátor Jozef Božík. K opatreniu pristúpila samospráva na základe požiadaviek. Primátor ho označil za maximálne ekologické.
3: Dostali sme ponuku od sokoliarov, aby sme tu vytvorili priestor na udomácnenie sokola sťahovavého, ktorý je prirodzeným predátorom vo vzťahu k holubom. A keďže podobný príklad sa už podarilo zrealizovať v Topolčanoch, v Senici, či dokonca v univerzitnej nemocnici v Martine, tak sme vyskúšali aj my toto riešenie s tým, že to bude trvať minimálne rok alebo dva, kedy sa sokoli budú snažiť tu domestikovať, teda udomácniť.
1: Park so zvieratami pri Žarnovici prijal pre aktuálneho Ručavy viacero opatrení na zabezpečenie komfortu zvierat aj zamestnancov. Ošetrovatelia dohliadajú na dostatok čerstvej vody a pitný režim zvierat, ktoré majú podľa potreb k dispozícii prírodné jazierka či umelé nádrže na ochladenie. Opatrenia sa týkajú aj zamestnancov, dodržiavajú pitný režim, robia si pravidelné prestávky v tieni alebo chladnejších priestoroch. Fyzicky náročnejšie práce presúvajú na ranné či podvečerné hodiny alebo ich vykonávajú v krytých halách. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne od západu, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Veľmi teplo, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie. Denná teplota 29 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Kolonu hlásite pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržanie 10 minút. Radar meria na ceste 1/16 pri Lučenci smerom na Rimavskú Sobotu a na výjazde do Muránskej Dlhej Lúky z Muráňa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
4: Katarína Košiková a Richard Švarba budú s vami predpoludním v Liptovskom Mikuláši ocenili výnimočných žiakov a študentov. Aj toto je téma, ktorá je pred nami.
5: Nie je to iba za školské nejaké výsledky, tie sú predsa oceňované väčšinou v škole, ale je to celkové za reprezentáciu školy, tým pádom aj reprezentáciu mesta.
6: Snažím sa veľmi zapájať do rôznych akcií a tešiť sa to dá.
4: Nechajte si naladenú Reginu Stred, po pesničke sa naživo spojíme s Petrom Cítením, ktorý upozorní priamo z Banskobystrickej detskej nemocnice na nástrahy, ktoré na deti a tínedžerov číhajú aj počas prázdnin.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Peter Cítený má pri mikrofóne odborníkov na detské závislosti, ktoré sú žiaľ aktuálne a nebezpečné. Aj teraz v lete počas prázdnin majú s tým skúsenosť aj na urgente detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici. Je tak, Peter?
2: Katka, áno, pozdravujeme. Naozaj začínajú sa prázdniny a dnes si deti môžu kúpiť drogy na námestí v Banskej Bystrici. Napríklad vie o tom svoje aj Táňa Hunáková z urgentného príjmu detskej nemocnice. V akých stavoch vám sem deti chodia?
3: Najhoršie stavy, v ktorých nás sem deti chodia, sú v podstate už poruchy vedomia, kedy nevnímajú, sú často pozvracané, pomočené, je tam únik stolice, nereagujú na bolesť, nereagujú na žiadne podnety, to znamená, že sú v úplnom bezvedomí, alebo pokiaľ sú pri vedomí, tak často halucinujú, vidia nejaké postavy, ktoré ich chcú napadnúť, ublížiť im a podobne.
2: Áno, teraz samozrejme nechcem nikoho strášiť, ale týka sa to už každého. Drogy sú dostupné, aj alkohol. Dokonca ste mali 6-ročné dievčatko alebo chlapca, ktorý bol opitý?
3: Najmladší pacient bol 6-ročný chlapec, ktorý teda mal skoro 2,7 promile.
2: Povedzme si teraz, čo si všimnúť. Máme doma prázdninára, začne nejak inak vyzerať, inak reagovať. Čo ako starký, ako rodič, ktorý má prázdninára, by som si mal všímať?
3: Čo sa týka správania, tak sú to zmeny správania. Buď je to taký veľký prechod, to dieťa je šťastné, potom je zase depresívne, znova je šťastné. Ďalej môže byť ospalé, hlavne počas dňa, potom v noci zase je, takže ten deň je otočený, v noci je hore, potom znova je ospalý počas dňa. To je, čo sa týka takých tých hlavne nálad. A čo sa týka samotného tela, je to priberanie na váhe, výrazné chudnutie, zmeny na koži, nejaké chrasty alebo nejaké iné takéto zmeny, ktoré tam môžeme vidieť, a zreničky buď sú veľmi rozšírené alebo sú zúžené, ale takisto to môže byť aj nejaké padanie vlasov, častejšie zvracanie alebo problémy nejaké so stolicou tiež.
2: Áno, už to nie je len ten klasický alkohol a cigarety, ale sú tu rôzne šňupacie tabaky, veci, ktoré deti inhalujú, o ktorých nič ani nevieme. Sú aj prípady, že aj jedna dávka už môže byť smrteľná, alebo u vás končia deti na iske?
3: Áno, veľakrát sa nám to stane, že už jedna dávka, pretože každý organizmus je iný, tak sa stane, že dieťa prvýkrát užije ani nie veľké množstvo nejakej drogy alebo alkoholu a skončí u nás na iske, alebo prípadne až na áre.
2: Tak Alena Šperková je hovorkyňa nemocnice, ona takisto pracuje s mladými. Vy robíte takú vec, ktorú by sme nemali robiť, alebo o ktorej by všetci mali vedieť, aj mladí, rozdávate deťom cukríky. Aké a prečo?
4: Áno, pri každom príchode na nejakú školu, či je to základná alebo stredná škola, tak tesne predtým, ako začne prednáška a pokiaľ sa nahromadia deti do nejakej miestnosti na to určenej, máme s pani doktorkou taký zvyk rozdať normálne cukriky z obchodu, ktoré rozdáme po laviciach. A prax je taká, že ako náhle deti vojdu do miestnosti, sadnú si na svoje miesto, siahnu po cukríku, neviem, 75, možno 80% detí tie cukríky okamžite skonzumuje. A čo je vlastne náš taký ako keby test dôvery, čo dokážu deti spraviť s voľne pohodenou cukrovinkou, ktorú vidia napriek tomu, že nevedia, kto im ju dal, nemajú overený zdroj, nepoznajú nás. A my sa im to snažíme pripomínať, najmä doktorka skúša šokové terapie v zmysle, či sa cítia dobre, či im nič nie je, pretože práve tým sa snažíme deti ako keby naviesť na to, že naozaj neberte si cukrovinky od ľudí, ktorých nepoznáte, nesiahajte po sladkostiach, ktoré vidíte voľne položené, kde si na voľnom priestranstve, jednoducho nikdy neviete, čo sa v tom môže nachádzať. A práve na toto by sme chceli zase len zdôrazniť a upozorniť, že ešte stále je tá dôverčivosť taká veľmi silná a ľudia stále nepristupujú k tomu dosť zodpovedne. To znamená, že naozaj neberte si hocičo, čo vám hocikto ponúkne, a jedzte len, konzumujte len cukrovinky z overených zdrojov, lebo nikdy neviete, čo sa vám môže dostať do tela.
2: Áno, mali sme prípady najznámejší na Banskobystrickej plavárni, kedy v čokoláde boli drogy, ale posledné slovo bude mať teda pani doktorka. Samozrejme, treba si deti všímať, treba s nimi komunikovať, rozprávať s nimi absolútne otvorene. Aký odkaz vy by ste chceli mladým dať v súvislosti s tým, čo každý deň vidíte na urgente?
3: No, mladým ľuďom by som chcela odkázať to, že v dnešnej dobe, keď majú toľko dostupných návykových látok, nie je frajer nás túto drogu zobrať, ale rozmýšľať nad následkami a nad tým, že už teda jedna dávka môže skončiť smrteľne, a rodičom práve to, aby sa s deťmi otvorene sa rozprávať, a teda v tejto dobe, kedy majú toho veľa, tak s nimi komunikovali, a aby to dieťa vedelo, že pokiaľ sa niečo takéto stane, tak môže prísť domov a zdôveriť sa im.
2: Pozdravujeme z detského urgentu.
0: Rádio Regina u vás.

0: Mesto Liptovský Mikuláš minulý týždeň ocenilo výnimočných žiakov a študentov tamojších základných a stredných škôl. Stalo sa tak pri príležitosti 740. výročia od prvej písomnej zmienky o meste. S mikrofónom Rádia Regina Stred bola pritom aj redaktorka Lívia Dvorská.
1: Cenu si prevzalo 13 mladých ľudí, ktorí spomedzi stoviek detí vynikli svojim talentom, tvorivosťou, športovými či umeleckými úspechmi. Žiakov na ocenenie nominovali školy. Vedúca oddelenia škôl a školských zariadení Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši Mária Boltyžiarová konštatovala, že študijné výsledky neboli tento raz hlavným kritériom.
2: Nie je to iba za školské nejaké výsledky, tie sú predsa oceňované väčšinou v škole, ale je to celkové za reprezentáciu školy, tým pádom aj reprezentáciu mesta, za spoluprácu s mestom, napríklad v radách mládeže, ale bolo to aj na báze s takým potónom sociálnym, výpomoci spolužiakom.
1: Vybrať najlepších spomedzi stoviek šikovných detí nebolo jednoduché. Zavážili aj ľudskosť, ochota pomáhať, zodpovednosť, aj prístup k rovesníkom či povinnostiam.
2: Buď sú výnimoční v kultúrnej oblasti, alebo sú výnimoční v nejakej tvorivosti, alebo je to v pomoci spolužiakom alebo v budovaní klímy školy alebo v reprezentácii mesta. Čo je naša budúcnosť? Vlastne je to mládež, na ktorej to mesto bude stať v budúcnosti. Podľa toho, čo som počúvala, tak sa o našu budúcnosť vôbec nebojím.
1: Z ocenenia sa teší aj siedmačka Anna Jambrichová zo základnej školy Okoličianska.
3: Snažím sa veľmi zapájať do rôznych akcií, ale tešade sa to dá a snažím sa podporovať našu školu a podporovať mesto a všade, kde sa to dá.
1: Ktoré aktivity sú také konkrétne?
3: Či už ekonomické aktivity, alebo či už školské aktivity, alebo napríklad literárne aktivity, dejepisné.
1: Prekvapilo ťa takéto ocenenie, alebo teda potešilo?
3: Áno, veľmi ma to prekvapilo, bola som veľmi vďačná. Vôbec som to nečakala.
1: Riaditeľka školy Mária Ivanová ocenila žiačkine kvality takto.
4: My sme vybrali Aničku práve preto, ako vplýva na sociálnu klímu školy, za jej zaangažovanosť, spontánnosť, ochotu pracovať na aktivitách nad rámec svojho výchovno-vzdelávacieho procesu, vmeľovanie triedneho kolektívu za reprezentáciu školy vo viacerých súťažiach.
1: Cenu vedenia mesta si odniesol aj deviatak Filip Puška z miestnej rómskej komunity. Vedenie základnej školy doktora Aurela Stodolu ho nominovalo za mimoriadnu zodpovednosť, nezištnú pomoc rodine a príkladnú službu v dobrovoľnom hasičskom zbore. Skromný chlapec si ocenenie váži.
5: Som hrdý, že som dostal toto ocenenie. Ďakujem pánu riaditeľovi, že ma tu vybrali. Rád pomáham, rád sa preto starám a rád pomáham ľuďom.
1: Filipovú osobnosť vyzdvihla učiteľka a výchovná poradkyňa Jana Mlynárčíková.
6: Keď som dostala za úlohu, ke koho vybrať z našej školy, vôbec som dlho neváhala a pred očami som videla úžasného človeka, ktorý nie len, že chodí do školy, lebo musí, ale v prvom rade pre mňa má aj v živote význam to, keď je človek ľudský.

si modré z neba, vziať si tam kúsok z teba, každý deň mať tak v roku, teba po svojom boku chcem. Ja prajem si ťa. Prajem si vrátiť čas, prežiť to znovu.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Východná je oslavou folklóru, najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku. Po úspešnom prenose z horehronských dní spevu a tanca vás pozývame na ďalšie živé vysielanie priamo z centra festivalového diania v Humne. Čakajú vás výnimoční hostia, autori programov, muzikanti aj speváci. Priamy prenos z folklórneho festivalu Východná s Petrom Cítením v sobotu od 10. do 12.
0: Zelená vlna.
2: Z Reginy Stred pozdravujeme o 9.29 na cesty. Kolona sa tvorí pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc. Pri cestároch sa zdržíte 15 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace si počkáte 10 minút. Výstraha je na diaľnici D1 pri tuneli Branisko, kde je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Radary merajú aktuálne v Chrenovci Brusne v oboch smeroch na diaľnici R1 za Lehvodkou pod Brehmi smerom na Žarnovicu, na viazde do Muránskej Dlhej Lúky z Muráňa a na viazde do Levoče z Popradu. Dnes večer o 19. na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čadcu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý. Obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Aj dnes predpoludním pripomíname, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body...
1: V ďalšej polhodine sa spojíme so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, aby sme zistili, či sa nebodaj neposunie očakávaná zmena počasia. Vy nič nemeňte a zostaňte verní Regine Stred. O chvíľu vám nadávkujeme liek na dušu. No a teraz vám zahráme Zuzku Smatanovú.

V rubrike Liek na dušu sa tento týždeň zaoberáme budovaním zodpovednosti u detí prakticky už od útleho veku. Čo si o učení o logických dôsledkoch konania sme už naznačili v predošlých dieloch, teraz s odborníčkou odhalíme viac.

0: psychologička Michaela Souček-Vaňová.
1: No oni sa dajú dobre využívať vtedy, keď sú jasne nastavené aj nejaké pravidlá a dohody, že keď je dieťatku vlastne jasné, že čo sa udeje, ak niečo máme tak dohodnuté dopredu. Ak sú hráčky upratané, napríklad do tej 7. včas, keď je večierka, tak potom ešte stihneme rozprávku. Hej, keď sú zúbky umyté alebo ste v pyžame, tak potom niečo sa môže ešte udiať. Keď nie, tak tým pádom. A tá predvídateľnosť veľmi pomáha tomu, aby sme mohli pracovať s tými logickými dôsledkami. Že komunikácia, pomenovanie jasné, nie príliš zložito, stačí úplne jednoducho pomenovať nejaké základné pravidlá a na to, aby som to dokázala ako rodič pomenovať, tak potrebujem mať zhodu ideálne, hej, aj medzi rodičmi. Naša rodina funguje takto, hej, že keď prídem zvonku, tak si umyjem ruky, alebo že keď prídem do bytu, tak si prezujem papuče. A niekto možno nie, niekto má možno iné pravidlá, ale v našej rodine to funguje takto.
0: V tejto oblasti prirodzene rezonuje aj téma hraníc.
1: Hranice pomáhajú deťom vytvárať taký pocit bezpečia. Tie deti, keď sú malé, naozaj potrebujú veľa takej pomoci a podpory ešte zvonka od toho rodiča. Že aj sme mali, že robí rodič naozaj veľa vecí za dieťa a potom už mu pomáha a potom už len kontroluje. A tie deti ako rastú a majú viac schopností, tak prirodzene chcú tie hranice posúvať a aj je to také zdravé, že vyjednávajú potom s tým rodičom, ale to, že nejaká hranica, nejaké pravidlo je nastavené, tak dáva deťom naozaj veľký pocit takej istoty a bezpečia, že niečo ma aj chráni, nie len mi bráni v mojom rozvoji a raste, ale zároveň ma tak aj chráni, že je to niečo stabilné, pevné, je to tu prítomné, takže poznám to, som OK.
0: Tému hraníc budeme rozvíjať aj v ďalšej časti našej rubriky.
2: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: V Slovenskom hydrometeorologickom ústave má službu Nikoleta Hrušková. Želáme príjemné predpoludnie.
2: Pekné predpoludne prajem aj ja vám.
1: Teploty sú stále vysoké, máme 1. júl, stredu, čakáme všetci trpezlivo na zmenu. Príde, zatiaľ ešte asi nie, dnes predpoludne.
2: Tak v popoludňajších a podvečerných hodinách príde.
1: Čo môžeme teda čakať, ale predtým si povedzme aj to, ako je aktuálne na strednom Slovensku a na Spiši.
2: V týchto chvíľach je polojasno, možno niekde trošku zväčšená oblačnosť, ale tá oblačnosť je vysoká, riasovitá, taká tenučká, cez ktorú slnko presvitá. Možno máme aj mnohý pocit, že je úplne jasno. Ale tá teplota je v týchto chvíľach od 23,5 stupňa v Oravskej polhore do 32 stupňov v oblasti Prievidze v Hornonitrianskej kotline. Tie kotliny v rámci Banskobystrického kraja, teda toto je v Trenčianskom kraji, ale tie kotliny už sa začínajú výraznejšie prehrievať. Konkrétne v Turčianskych Tepliciach je 28 stupňov, v Žiline 29, aj v Čadci. Oravské Veselé hlási 26, Liesek 27, Liptovský Mikuláš 24, Poprad 28 stupňov, na Štrbskom plese je 26, v Telgarte 27, na Chopku 16, v Brezne 27, Banská Bystrica hlási 28, Sliač 29, Žiar nad Hronom 28, Banská Štiavnica 29, Dudince 31, Bzovík 29, Lučenec Boľkovce 31, aj Rimavská Sobota, aj Revúca. V Lome nad Rimavicou je 24 stupňov, prevláda bez vetria alebo fúka len slabúčky vietor.
1: Včera ste namerali rekordnú teplotu, opravte ma, myslím, že to bolo 41,3.
2: Áno.
1: Okres Nové Zámky. Dnes asi ano, táto teplota sa nedosiahne. Na strednom Slovensku bude ako? Čo môžeme očakávať?
2: Tak už bude teda trošku chladnejšie ako včera a síce prispieva k tomu tá pribúdajúca oblačnosť, ktorá v priebehu popoludnia ešte viac pribudne a bude teda taká hustejšia, bude prepúšťať slnečné žiarenie menej ako včera. Čakáme dnes teplotu na úrovni 31 až 36 stupňov. Na Orave môže byť ojedinele 30, možno 29 stupňov Celzia. Bude pritom ešte predpoludním polooblačno, ale popoludní čakáme pribúdanie oblačnosti až tak, že sa zamračí. Postupne na mnohých miestach sa rozprší, čakáme dážď, prehánky a predpovedáme aj búrky, ktoré môžu byť lokálne intenzívne. Je v platnosti výstraha pred silnými búrkami na celé popoludnie, vrátane prvej polovici noci pre celé stredné Slovensko aj Spiš. V priebehu popoludňa začne byť výraznejšie dusno, ale ako sa postupne začne ochladzovať, počnúc Žilinským krajom a Spišom, tak sa tam rozfúka severozápadný vietor, ktorý priveje chladnejší vzduch a ten pocit dusna, ktorý bude zo začiatku dosť silný, sa v priebehu popoludne a podvečerných hodín zmierni. V rámci Banskobystrického kraja čakáme dusno ešte aj v noci na zajtra. A pokiaľ ide o dnešný vietor, tak ten bude slabý až mierny, prevažne od juhovýchodu, prípadne juhu, len v prípade búrok prechodne zosilnie.
1: Ďakujem veľmi pekne za predpoveď počasia Nikolete Hruškovej. Do počutia.
2: Do počutia.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pri tom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
2: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Vláda a majitelia spoločnosti Slovalko majú dnes podpísať implementačnú zmluvu. V rámci obnovy najväčšej základnej školy vo Filiakove dokončili rekonštrukciu športovísk. Dnes bude polooblačno, postupne dážď, teplota do 37 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Vláda a majitelia spoločnosti Slovalko majú dnes podpísať implementačnú zmluvu. Tá určí podmienky obnovenia výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom po 4 rokoch. Výrobu závod zastavil v roku 2022 pre vysoké ceny elektriny. V čase ukončovania výroby vznikla v Žiari nad Hronom aj petícia. Podľa jej predsedu Ladislava Kukulíka je Slovalko pre mesto dôležité najmä preto, že vytvára pracovné miesta.
4: Pribudnú desiatky, možno stovky nových miest, pretože keď ukončila sa výroba primárneho hliníka, tak bolo prepustených asi 250 ľudí.
3: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, predĺžila mandát súčasným riaditeľom štátnej opery Banská Bystrica a Slovenského literárneho centra Ondrovi Bernátovi, respektíve Jozefovi Ťažkému. Oboch vymenovala na vedúce posty inštitúcií na ďalšie maximálne 6-mesačné obdobie. Funkčné obdobie staronovému šéfovi štátnej opery Banská Bystrica začne plynúť dňom 2. júla a doterajšiemu riaditeľovi Slovenského literárneho centra 6. júla. Záujem o cestovné poistenie narastá, napriek tomu sa časť cestujúcich stále spolieha len na európsky preukaz zdravotného poistenia. Vyplýva to z prieskumu pre poisťovňu Union, podľa ktorého až 27% Slovákov neuzatvára práve preto, že preukaz považujú za dostatočný. Ďalších 17% si dokonca myslí, že ich vďaka nemu musia v zahraničí ošetriť za každých okolností. Hovorkyňa Uniónu Beata Dupaľová-Kšenžiková.
5: Európsky preukaz zdravotného poistenia je užitočný dokument, ale rozhodne nenahrádza cestovné poistenie. Kryje len akútnu zdravotnú starostlivosť, a to len vo verejných zdravotníckych zariadeniach. Často sa stáva, že práve také sa v rezortoch vôbec nenachádzajú. Navyše, pri použití kartičky Európskeho zdravotného poistenia, ak je tam napríklad spoluúčasť, musíte ju tiež uhradiť.
3: Každoročne riešia poisťovne počas dovolenkovej sezóny stovky poistných udalostí, doplňa Beata Lipšicová z poisťovne Unika.
6: Najviac poistných udalostí evidujeme v obľúbených európskych dovolenkových destináciách, ako sú Chorvátsko, Taliansko, Rakúsko či Česká republika, a mimo európskych destináciách, ako je Egypt a Turecko. Ide najmä o menej závažné prípady, ako sú úrazy, zlomeniny, vyvrtnutia, alergické reakcie, úpaly alebo gastroťažkosti.
3: Vo Filiakove napreduje modernizácia základnej školy Štefána Koháriho 2. V areáli najväčšej školy v meste už dokončili obnovu 5 vonkajších športovísk. Areál, ktorý bude slúžiť žiakom i verejnosti, odovzdali do užívania uplynulý víkend. S nevyhnutnou obnovou vonkajších športovísk sa začalo ešte vlani na jeseň. Stála približne 466 000 eur. Práce sú súčasťou rozsiahlejšieho projektu modernizácie školy z európskych zdrojov za vyše 1 300 000 200 000 eur. Ten počíta aj s rekonštrukciou kotolní a kuchyne, doplnením kompenzačných pomôcok na inklúziu žiakov či IT vybavenia školy. Práce na druhej etape sa začali v apríli, celý projekt má byť dokončený na jeseň. Hubárska a bylinkárska poradňa v Liptovskom Mikuláši už vyše 30 rokov pomáha ľuďom s určovaním húb a rastlín i s prevenciou pred možnými otravami. S príchodom sezóny zberu húb a liečivých rastlín pokračuje aj v tomto roku pod hlavičkou Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Návštevníci môžu poradňu využiť osobne konzultáciou elektronicky formou e-mailu či telefonicky od júna do októbra počas pracovných dní v čase od 8. do 15. hodiny. Hokejový Slovan získal z Nitry jej najväčšiu hviezdu. Samuel Buček bude od novej sezóny obliekať dres belasých. 27-ročný slovenský útočník sa do Bratislavy vracia po 5 rokoch. Pod zoborom pôsobil 3 sezóny, počas ktorých dvakrát vyhral majstrovský titul. S vicemajstrom podpísal ročnú zmluvu. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne od západu, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Veľmi teplo, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie. Denná teplota 29 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Zelená vlna.
3: Kolóna je pred Kysucky Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čace. Stratíte tam asi 10 minút. Policajný radar meria na diaľnici R1 za Lehvodkou pod Brehmi smerom na Žarnovicu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 10 hodín 5 minút.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Prvá júlová regionálada bude od speváka Martina Haricha a bude o nápoji, ktorý ste dnes mnohí pili, alebo budete i vy.
8: Zistil som, že rozdielne generácie majú rozdielny názor na to, čo je dobrá káva. Zatiaľ, čo moja starká obľubuje tzv. Smeťku, môj otec sa vytešuje zo svojho automatického kávovaru, kúpeného za výhodnú cenu cez internetový obchod.
7: Dozviete sa tiež, že Donovali štartujú letnú sezónu s novinkami. Spoločnosť vám robia v prvé júlové predpoludnie Katarína Košíková a Richard Čvarba.
2: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Dobre letne vám hráme z Rádia Regina Stred. Možno navštívite počas leta aj Donovaly, známe horské turistické stredisko v sedle medzi Veľkou Fatrou a Starohorskými vrchmi. Novú letnú sezónu tam odštartovali s významnou novinkou. Vybudovali tam totiž areál pre horských cyklistov, takzvaný bike park. Okrem toho pribudlo na Donovaloch zázemie aj pre najmenších cyklistov. Priamo v areáli nahrával Alexander Ernest.
1: Zimy sú rok čo rok kratšie a na Donovaloch tak našli stredisku aj letné využitie. Nový areál pre horských cyklistov, tzv. Bikerov, má spolu 10 tratí s celkovou dĺžkou vyše 5 kilometrov. S výstavbou ďalších tratí však plánujú pokračovať aj v budúcich rokoch. Pokračuje generálny riaditeľ bikeparku Branislav Veľký.
2: Je veľa stredís, už letných vybudovaných aj v zahraničí, aj na Slovensku. My ideme trošku iným smerom, chceme začať úplne s začiatočníkmi od detí, ktoré majú 2 roky, ktoré vôbec netušia, čo je bicyklovanie. Chceme sa zamerať aj na ženskú klientelu, pretože tam je trošku blok v tom, že tá cyklistika je dosť technická a majú obavu. Tieto traily sú zaujímavé v tom, že do tohto lesa sme nič cudzorodé nepriniesli, všetko je odtiaľto z lesa, čiže kvázi šetrné k prírode.
1: S traťou boli počas prvých jazd spokojní aj skúsení z jazdári, hovorí Jakub a po ňom Andy.
3: Je to skvelý, ja som úplne nadšený z tých klopenek, to som ešte nezažil, ako všechny strašne navazujú a je to jak když jezdíte po tobogánu, takže mě to mega baví. Jakože střediska jsou různý, ale tady jde vidět, že to stavěli lidi, kteří tomu rozumí a na první pohled prostě na tom kole nějak dlouho už jezdíme a poznáme, jestli to navazuje nebo ne a za mě, když člověk si to takhle užívá, tak pozná, že to je dobrý středisko, takže za mě to lepší středisko.
4: Super zábavný, má to flow, hezky všechno navazuje, není potřeba moc honit rychlost, za mě super.
1: Nový bike park úzko spolupracuje aj s profesionálmi z rakouského střediska Zelden. Tí pri jeho budovaní pomáhali. Pokračuje riaditeľ Bike Republic Zelden Dominik Lisner.
5: We are all sitting in the same boat. In the summertime, our biggest competitor is the sea.
6: Všetci sme na jednej lodi. V lete je našim najväčším konkurentom more, nie iné hory. Máme rovnakú misiu prilákať čo najviac ľudí, ktorí strávia aktívnu dovolenku práve na horách.
1: Od novej atrakcie si sľubujú podporu cestovného ruchu aj nové možnosti pre lokálnych podnikateľov. Doplňa výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko Jiří Pieč.
7: Určite očakávame aj zvýšenie návštevnosti, či už teda Slovákov, ale pochopiteľne Poliakov, Maďarov a samozrejme aj Čechov. A bude to také celorodinné. Celé rodiny, skupiny priateľov, aby si tu každý našiel to svoje od najmenších až po tých najlepších jazdcov. Naozaj každý by mal z toho benefitovať, či už poskytovateľa ubytovania, gastro, požičovní, servisu, lokálni ľudia. Malo by to naozaj nakopnúť aj tú lokálnu ekonomiku v tejto lokalite s tým, že to má byť udržateľné. Tak ekonomicky, ako sme aj predstavovali pri trailoch, aj environmentálny.
8: Keď sa ráno skoro budím, už beží celý svet.

0: Rádio Regina Stred, Regina Alada.
1: Sila ľudskej mysle je v priamej úmere s množstvom vypitej kávy. Keď raz ochutnáte poriadnu kávu, neexistuje cesta späť. Kedysi sa ľudia vítali chlebom a soľou, dnes kávou. Alebo nepotrebujem motivačné citáty, potrebujem kávu. To je len zo pár z množstva citátov o obľúbenom zdravom nápoji. Spevák a hudobník Martin Harich k ním na základe rodinných skúseností pridáva svoj, ktorý znie, dobrá káva je relatívny pojem.
2: Zistil som, že rozdielne generácie majú rozdielny názor na to, čo je dobrá káva. Zatiaľ, čo moja starká obľubuje tzv. Smeťku, turka, sajrajtovku, alebo akokoľvek to nazveme, ideálne do porcelánového hrnčeka s odbitým uškom, zdobeného modranskou keramikou, môj otec sa vytešuje zo svojho automatického kávovaru, kúpeného za výhodnú cenu cez internetový obchod. Najradšej doň v supermarkete kupuje čierne spražené zrnká vo veľkých šušťavých vreckách z pevného igelitu, na ktorých je spravidla obrázok vespy, rikše, Georgia Clooneyho alebo slnečného talianského pobrežia. Nezáleží na pôvode. A hlavne, aby bola horká. A aby bola doma vždy po ruke. Ideálne za dobrú cenu. To moja mladšia sestra, ktorá žije v Olomouci, v meste, kde si teda na dobrú kávu potrpia, si nosí na návštevy k rodičom vlastné zrnká. Ten istý automatický kávovar, o ktorom som vám pred chvíľou hovoril, má na vrchnej časti pod poklopom, kam sa sype káva, takú mriežku. Tá mriežka zabraňuje tomu, aby sa z neho zrnká dali ľahko vysypať. Keď príde Leňa z Olomouca domov a v ruke drží krížový skrutkovač, viem presne, ktorá bije. Je síce čerstvo vyštudovaná pani doktorka, ale v týchto krízových momentoch šikovne s grifom hodinového manžela vyskrutkuje mriežku, vysype spraženú horkú kávu našich rodičov späť do plastového vrecka a so šibalským úsmevom tam nasype svoju, ale aj moju, obľúbenú Etiópiu. Iba tak jemne upraženú, samozrejme z jej obľúbenej kaviarničky. To je tá správna vôňa. Ako môžete piť takú kyslú kávu? Skúsila si to, Juka? Frfle vždy náš otec, keď mu moja sestra prinesie na stôl pre našu generáciu inak dokonalé espresso, ktoré vykvapkalo z portafiltra pomaličky a nahusto ako roztopené maslo v dokonalom kontraste k otcovmu priesvitnému prúdu z miešačky. Ja som odjakživa mliekopič a preto do mojej šálky Leňa vždy napení úžasnú baristickú mikropenu a namaľuje abstraktný obrázok. Keď študovala tú medinu, mala trénovanie srdiečok a labutí do kávy ako také malé odreagovanie. Teraz jej to ide perfektne. Na káve sa u nás doma veru nezhodneme, ale nevadí. Dôležité je, že keď už má na stole pred sebou každý člen rodiny svoj hrnček, ktorý sa veľkostne líši od 10 do 250 ml, sme všetci spolu doma okolo jedného stola. Poprichádzaní z rôznych kútov sveta a pijeme presne takú kávu, akú nás v našich končinách život naučil piť. A je to vlastne super, že každá je iná. Aspoň máme vždy čím začať spoločnú konverzáciu.
0: Rádio Regina Stred, Regina Alada.
3: When the days are cold and nights are rainy here,

0: Rádio Regina ponúka.
1: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
3: Je 10 hodín 32 minút z Rádia Regina Stred. Prajeme pekný deň na cesty. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc sa pri cestároch zdržíte 15 minút. V Turčianskych Tepliciach časti Dolná Štubňa na ulici SNP obnovujú vjazdy k rodinným domom, prejdite striedavo. Medzi Hontianskými Nemcami a Prenčovom a rovnako aj medzi Kynceľovou a Banskou Bystricou opravujú výtlky. Cestári pracujú aj za obcou Dačovlom smerom na Veľký Krtíš. Radarím merajú aktuálne rýchlosť Vivachnovej smerom do Ružomberka, v Podbrezovej smerom na Banskú Bystricu a na vjazde do Svitu z Popradu. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Pozor, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Toto bol Juanes. Poľovníctvo to nie je iba lov, je to aj starostlivosť o revír a tiež vzájomná pomoc a súdržnosť. Dôkazom tohto tvrdenia bol aj rodinný poľovnícky deň v Lúčkach v okrese Ružomberok, na ktorom sa zúčastnil aj Viktor Midlo a toto nahral pre naše rádio Regina Stret.
1: Ružomberskí poľovníci organizovali na konci júna v areáli kúpeľov Lúčky rodinný poľovnícky deň. Svojim členom, priaznivcom aj sympatizantom predstavili to, ako vyzerá poľovníctvo v čase, keď sa nepoľuje, ale v čase, keď sa robí viac pre verejnosť a pre svojich členov. O tom, ako to vyzeralo a prečo takýto deň bol zorganizovaný, tak o tom sa už rozprávam s Pavlom Jelníkom, miestnym predsedom poľovníkov.
2: Pri príležitosti mesiaca poľovníctva, mesiaca jún, tradične usporiadávam takúto slávnosť, ktorá je zameraná hlavne poďakovať sa Pánu Bohu za dary, ktoré dostávame, a chceme sa spolu stretávať a ukázať verejnosti, aká sme skupina ľudí, ako dokážeme družne spolužiť.
1: Keď sa rozprávame o lesnej pedagogike, tak čo si má náš poslucháč predstaviť pod takýmto pojmom?
3: Lesná pedagogika, my sa snažíme vytvoriť v podstate les nejakými takými pomôckami, aby sme mohli ten les uchopiť, chytiť sa ho, predstaviť si ho nejakou činnosťou. Takže o tom je tá lesná pedagogika. Vytvoriť si tak v podstate svojimi pomôckami les.
1: Máme tu niekoľko pomôcok, ktorá bola taká tá najobľúbenejšia medzi deťmi?
3: Stopy zvierat. Určite stopy zvierat, pretože zvieratá sú najzaujímavejšia časť zo všetkej lesnej pedagogiky pre deti.
1: Hovorila Veronika Moravčíková, lesná pedagogička. Súčasťou rodinného dňa bolo aj hodnotenie gulášov. Vy už máte za sebou a prvé hodnotenie. Čo je podľa vás dobré na guláši?
4: Ja si myslím, že najhlavnejšia je chuť. Potom uvarené mäso, ako je, a zemiaky. Tomuto gulážu som dal 4, 5 a 5 bodov. Patrí medzi najlepšie guláže.
5: My sme vlastne poľovnícke združenie Suchá zelenú revír, Čierny kameň. My hraničíme na medzi úpetiami Národného parku Veľká Fatra a Nízke Tatry. Pre vás na väčšina našej plnej zvery je väčšinou tá jelenia zver, takže toto je práve jelení guláš.
1: Stretávame sa nad gulážom zhruba v polovici dnešného podujatia. Váš kotlík je ešte tak do polky plný. Je to preto, že ho bolo tak veľa, alebo že zlý?
5: Ja vám neviem, to je asi ťažká otázka. Neviem, ale za chvíľočku. Už bude asi po ňom za chvíľočku. Ešte hodinu ho len predávame, darujeme.
1: Ako sa vám páči dnešný deň?
6: Perfektne, má to svoju úroveň, hneď od samého začiatku, keď to začínalo svetou omšou.
7: Je vynikujúce, som veľmi rád, že sa takéto stretnutia robia a stále je to výborná vec, stretnutie ľudí a poľovníci sa stretávajú, sa zoznamujú a je to, myslím si, že je to fajn a počasie nám vyšlo perfektne. No tak teraz máme poľovačku na srnca, už sa tešíme, kedy bude poľovanie na vysokú zver a musíme robiť sená, prikrmovania na všetko okolo toho, brigády, chodníky čistiť, soliska treba doplňať na všetko okolo toho.
8: Je to skvelé, hlavne, že počasie vyšlo a dá sa.
9: Mne sa páčilo, ako každý rok sa mi páči. Páči sa mi tu ukážka rôznych poľovníckych tradícií. Pre tie deti je to vynikajúce.
1: Guláš už máte za sebou?
9: Skúsil som 3 a mám aj favorita, ale uvidíme po vyhodnotení.

0: Tak viacerí by sme si to dnes vedeli predstaviť niekde na bielej pláži. Ešte som na takej veru nebola. S našimi regionálnymi prísloviami však teraz zamierime na Muráň. Reč bude o tom, akú trvácnosť má bohatstvo.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Muránska planina, región krasovej krajiny, skalných okien, veží, buchiet a Muránskeho hradu. Ako sme našli v archíve Slovenského rozhlasu, bol domovom a inšpiráciou aj pre spisovateľa Petra Glocka.
3: Píšem o Muráni, o jeho ľuďoch, o jeho kameni, o jeho zázračnej vode.

0: skrytá.
1: O prosperite hovorí aj príslovie, ktoré pochádza z Muránskej Dlhej Lúky. Hovorí, že bohatstvo nie je večné. Alebo ako sa hovorí, peniaze si do hrobu nezoberieš.
2: Peniaze sú najväčším zlom. Ako sa však bez toho zla ku dobrote dostať mám?
1: Hoci nie sú večné, ako si ich uchovať počas celého života? Odborník na financie Peter Hloušek.
3: Stále si držať tie výdavky na úzde. Hej, to je také pre túto dobu veľakrát dosť ťažké možno pre ľudí, lebo je tých nástrah, hej, tých reklám strašne veľa. Mnohokrát kupujeme veci, ktoré nepotrebujeme, alebo ktoré možno aj máme. Potrebujeme veľakrát možno stále nové a nové a nové, ale pritom tie aktuálne veci, ktoré máme, sú úplne v pohode.
1: Hoci peniaze nie sú večné, zídu sa nám aj o 10-20 rokov a preto treba myslieť na finančnú rezervu, sporiť si, prípadne investovať.

0: chovám si otca, tomu vraciam, bo on ma vychoval. Ale chovám i malého syna, tomu požičiavam a z toho tretieho groša i sám potrebujem žiť.
1: To už bol Julius Pántik v rozprávke o troch grošoch zo 76. Odkaz dnešného príslovia peniaze nie sú večné, nemusí znamenať, že ich treba nerozumne minúť. Zároveň však nemajú byť na prvom mieste.
2: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Modernizáciu trate na Liptove rozšíria o objekty pre novú vlakovú stanicu, rozhodla vláda. Banskobystrický kraj vyrovnáva vlastnické vzťahy k pozemkom v areáli z Volenskej nemocnice. Dnes bude polooblačno, postupne dážď, teplota do 37 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Územie plánovanej modernizácie železničného traťového úseku Liptovský hrádok Paludza sa rozšíri o stavebné objekty zabezpečujúce obsluhu novej železničnej stanice v Liptovskom Mikuláši. O zmenu osvedčenia strategické investície na uvedený projekt požiadali Železnice Slovenskej republiky ako investor. Návrh dnes schválila vláda. Na rokovanie ho predložil minister dopravy Jozef Ráš. Podľa materiálu navrhované úpravy zahŕňajú výstavbu nových prístupových komunikácií, chodníkov, cyklistických prepojení a súvisiaceho technického a technologického vybavenia. Tieto stavebno-technické prvky zlepšia obslužnosť novej železničnej stanice zo strany mesta Liptovský Mikuláš a okolitých obcí a zvýšia jej využiteľnosť. Banskobystrický samosprávny kraj postupne vyrovnáva vlastnické vzťahy k pozemkom v areáli z Volenskej nemocnice. Sú to pozemky vo vlastníctve tretích osôb, na ktorých sa v súčasnosti nachádzajú nemocničné budovy, komunikácie vo vnútri areálu, sklady či garáže. Krajské zastupiteľstvo už schválilo odkúpenie jednej z parciel za 176 000 eur. Pri ďalších pozemkoch v celkovej predpokladanej hodnote viac ako 370 000 eur pokračujú alebo sa pripravujú rokovania s vlastníkmi. Ako uviedla hovorkyňa kraja Vanessa Čierna, vyrovnanie pozemkov je súčasťou príprav na rozsiahle investície, ktoré nemocnica vo Zvolene plánuje. Cieľom je sústrediť akútne medicínske pracoviská do jedného stavebného celku, ktoré nadväzujú na už rozšírený chirurgický pavilón.
2: V plánoch je tiež vybudovanie nových parkovacích plôch priamo v areáli nemocnice, odstránenie nevyhovujúcich skladových a garážových objektov a sanácia bývalej budovy kuchyne a jedálne a postupná modernizácia ďalších nemocničných budov vrátane polikliniky a spoločného pavilónu. Nemocnica zároveň pripravuje rekonštrukciu striech spoločného a detského pavilónu, ktoré si vzhľadom na ich stav vyžadujú neodkladné riešenie.
1: Samospráva Turčianskych Teplíc zabezpečí rekonštrukciu a modernizáciu športového areálu na Školskej ulici na etapy. S prvými prácami v hodnote 450 000 eur začal zhotoviteľ v týchto dňoch. Projekt prinesie do areálu i nové športoviská. Modernizáciu areálu chcela samospráva v minulosti zabezpečiť z dotácie z Fondu na podporu športu. Úspešná nebola. Napokon aj zastupiteľstvo rozhodlo, že budú hľadať iné formy financovania. Pomohlo práve rozdelenie na etapy počas 2 rokov a našli tiež peniaze z mestskej kasy. Po schválení úveru vo výške 1 milión eur poslancami zostanú podľa primátora Igora Husa aj rezervné peniaze na dokončenie ktoréhokoľvek už z rozbehnutých projektov. Horskí záchranári v Slovenskom raji varujú pred detskými úrazmi v lete. Vlani zaznamenali rekordne najvyšší počet ošetrených detí do 12 rokov. Podľa náčelníka horskej služby Jozefa Rychnovského najväčším problémom sú premotivovaní rodičia.
3: Najčastejšie sa jednalo o situácie, kedy to dieťa bolo po tej turistike vyčerpané, bolo vystrašené, unavené, dehydrované, čiže v podstate jednoducho odmietalo pokračovať v tej turistike, ale samozrejme, bohužiaľ sú tam aj úrazy, kedy na to dieťa spadne z rebríka, prípadne vypadne z detského nosiča.
1: V Kokave nad Rimavicou v Poltárskom okrese bude po ročnej prestávke tento rok folklórny festival Koliesko. Podujatie bude v termíne od 31. júla do 2. augusta. Festival sa bude niesť v téme legendárnych kokavských povestí. Centrom diania bude amfiteáter, v ktorom budú všetky hlavné programy a aj najväčšia časť sprievodných podujatí. Novinkou je, že do programovej štruktúry sa okrem folkloristov tento rok zapoja aj divadelníci. Návštevníkov na festival odvezú aj festbusy Bansko Bystrického samosprávneho kraja. Alex Molčan dnes môže spečatiť postup do druhého kola na Grand Slamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. Jeho včerajší zápas s Nemcom Altmaierom totiž ukončili pretmu, keď slovenský reprezentant viedol 2-1 na sety. Dohrávka je na programe popoludní. Dnes bude polooblačno až oblačno, postupne od západu na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Veľmi teplo, ale k večeru na väčšine územia výrazné ochladzovanie. Denná teplota 29 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Radar meria v Ivachnovej smerom do Ružomberka a v Podbrezovej smerom na Banskú Bystricu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
4: Sú s vami Katarína Košiková a Richard Švarba. Ak s nami zostanete aj po 11. zoberieme vás na turistiku do okolia Čerenčian.
5: Sme v nadmorskej výške nejakých 200 metrov, takže aj tá povaha prostredia tomu svedčí. Od nami sú rovno Čerenčany, naľavo Rimavská Sobota a ďalej sa pozeráme na kvázi celý revír až na Krúžno.
4: Povieme aj o tom, že divadlo Poprad je v rušnom letnom režime.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.

0: Ďalší pekný letný hit sme vám zahrali z rádia Regina Stret. Ak by ste sa teraz v lete chceli vybrať na nenáročnú turistiku do okolia malohonskej obce Čerenčany, oplatí sa. S čerenčianskou starostkou Zuzanou Študencovou a polovníkom Petrom Babiakomom sa tadiaľ poprechádzala aj Katarína Kovačechová.
1: Vyšli sme nad obec a pozeráme sa teraz z vrchu. Máme ju ako na dlani. Poďme popísať toto okolie Čerenčian, keď sa rozhliadneme dookola, čo tu vidíme.
2: Nachádza sa tu väčšinou cer dubový, hrab, sem tam nejaká borovica. Čo sa týka aj nášho revíru, väčšinou je to poľný revír, máme dokopy nejakých 3200 hektárov revíru, z toho je 2000 hektárov poľa, takže sme v nadmorskej výške nejakých 200 metrov, takže aj tá povaha prostredia tomu svedčí.
1: Pod nami sú Čerenčany, naľavo myslím Rimavská Sobota.
2: Áno, pod nami sú rovno Čerenčany, naľavo Rimavská Sobota a ďalej sa pozeráme na, v podstate na náš kvázi celý revír, až na Krúžno, tamto, čo sú tie vysielače, čo vidíme, Babín most, až tamto Antalka, no ale to už je trošku za horizontom.
1: Na druhej strane?
2: A na druhej strane je už susedný revír Magin Hrad, čo sa týka aj turizmu, často to využívajú miestni na prechádzky, je tam pekná výhľadňa, na ktorú sa dá ísť.
1: Lesy sú tu teda prevažne listnaté, áno, ako ste hovorili. Čo sa týka živočíštva?
2: Zo zverí máme zastúpenie od drobnej zvery, čo sa týka bažanty, zajace. V menších počtoch, takedy to bolo hojnosť, ale veľkoplošné obhospodárovanie to trošku zmenilo. Ale na oplátku sa rozmáha zver vysoká, napriek tomu, že sme v Srnčej oblasti. Tento okres takisto pocítil úbytok diviačej zvery skrz Afrického moru ošípaných a dopad bol dosť zlý a teraz po 3-4 rokoch sa začínajú objavovať nové prírastky, tak dúfajme, že to už najhoršie za nami určite.
1: Na prechádzku sa s nami vybrala aj pani starostka, tak aspoň trošku sme sa prešli, aj keď to nebola nejaká dlhá túra. Keď prídu návštevníci do Čerenčian, kam by ste ich pozvali do prírody?
3: Čerenčany nemajú až také miesta pre turistov. Skôr by sme im mohli ukázať tie naše národné kultúrne pamiatky. Dnes, čo sme na takomto chodníku, kde prechádzame hore na Pokorac, a tak tou cestou by sme sa dostali na studničku, našu čerenčiansku. Rozhľadňa pod Magin Hradom, to je také naše, aj mikroregionálne alebo maskárske, takže tam by som pozvala.
1: Už sme niekoľkokrát spomenuli ten Magin Hrad, ten sa nachádza tu nieďaleko, ale vlastne z názvu vyplýva, že zrejme to bol hrad, ale na tomto mieste sa už asi ani tie pozostatky hradu nenachádzajú.
2: Ten, kto nevie, kde bol, tak už nenájde.
1: Že už je zarastený?
2: Už je zarastený, už sú tam náletové dreviny, už je tam, neudržiavalo sa to ako pamiatka v podstate, už ho nenájdete viac menej. Cudzí ho nenájde.
1: A vy ho nájdete?
2: No, keď sa budeme snažiť, tak áno. Za mladí sme tam chodievali dosť často.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Rimavská Sobota, 95 MHz. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Pieseň s nádychom júna vám zaspievala z Rádia Regina Stred Eva Kostolániová. Od dnešného 1. júla vám už budeme hrať aj piesne s nádychom júla. Divadlá na leto zatvárajú brány, herci majú prázdniny a oddychujú, avšak divadlo Poprad pripravilo letný program plný hudby a predstavení pre deti. S umeleckou šéfkou divadla Elou Lehockou sa o tom rozprávala Silvia Hofmanová.
1: Stojíme teraz na letnej scéne, takže tu hrajú v tejto chvíli všelijaké zvuky mesta, ale aj prírody. Keď už spomínam prírodu, tak nám hrajú aj kvapky dažďa. Pripravujete na leto sériu predstavení pre deti práve na letnej scéne. Keď bude takto pršať ako dnes, čo urobíte?
2: K letnej scéne patria aj nejaké prekvapenia, ale pokiaľ by bol dážď, tak vieme presunúť predstavenie do našej veľkej sály, takže určite sa nemusíme bať toho, že by sme niečo rušili.
1: Urobíme to aj my tak, že z tohto dažďa prejdeme do útrop vášho divadla.
2: Poďme.
1: Sme pred veľkou sálou vo foaje.
2: Verím, že tých predstavení na letnej scéne bude čo najviac, aby sme si užili tú atmosféru, pretože byť vonku je fantastická výhoda prázdnin. Každý víkend na letnej scéne sme pripravili niečo pre malých, ale aj veľkých.
1: Vaši herci budú naozaj oddychovať, nie? Či ich uvidíme v tých predstaveniach?
2: Našich hercov môžeme uvidieť na začiatku prázdnin. Otvoríme letnú scénu pesničkovým programom z našej poslednej inscenácie Lara a nebo pod názvom Lara Band. Tam naši herci účinkujú. Tento program bude aj uzatvárať leto v divadle Poprad.
1: Poďme k detským predstaveniam. Sú to detské predstavenia, dobre hovorím.
2: Programová ponuka je zložená hlavne z predstavení pre deti. Z nášho festivalu Českymo, České profesionálne babkové divadla, prídu a každý víkend budú hrať niečo iné, takže tá ponuka sa bude meniť. A budeme to doplňovať aj programom pre dospelých. Budeme tu mať hostia divadlo Kľud Kladzany, ktoré zahrá na letnej scéne ich obľúbené inscenácie, ktoré sú zväčša u nás vypredané, pokiaľ sa hrajú. Potom tu máme koncerty pre dospelých. Vždy v sobotu večer sme pripravili atmosférický večer z hudby z rôznych žánrov, tak môžu prísť diváci a započúvať sa do koncertov.
1: Séria predstavení českých divadiel pre deti Českymo bude v Poprade už druhýkrát, aj keď prvýkrát na vašej letnej scéne. Aké sú vaše skúsenosti? Maličké deti rozumejú češtine?
2: Samozrejme, ten jazyk babkového divadla je medzinárodný, univerzálny a čeština je podobná, takže absolútne žiadny problém. A naopak tá ich atmosféra, ten spôsob, ako podávajú tie rozprávky, je trošku iný ako u nás a je to veľmi, veľmi obľúbené, veľmi vtipné a diváci sa bavia, aj dospelí, aj deti.
1: Akú reakciu ste mali minulý rok? Prichádzali rodičia s deťmi, väčšími, menšími, predsa len je to prázdninový čas, ľudia sú rozcestovaní.
2: Naučili sa chodiť. Dokonca sme zaregistrovali, že chodili opakovane. Doteraz sa vlastne zdravíme s niektorými divákmi a sledujú naše predstavenia a chodia a boli aj starí rodičia. Boli tam aj dielničky, to bude aj tento rok, takže každú sobotu a v nedeľu vedeli, že keď sem prídu, tak máme pre nich niečo pripravené.
0: Najbližšie môžete zájsť do divadla Poprad túto sobotu. Najprv o 16.00 pripravili Lara Band koncert pre deti a o 19.00 to bude koncert pesničkára Zabiť Františka. Spevák získal vlani cenu Radiohead Awards v kategórii Folková hudba. Prvé detské predstavenie v rámci festivalu Českymo bude v sobotu na budúci týždeň.
3: Kúpil som si starý kufor, oblepený nálepkami. Mestá sveta na ňom boli, a tak si lietam, lietam po okolí. Paríž, New York, San Francisco, na mape je všetko blízko. Kúpil som si starý kufor, nevedel som, čo bude v ňom. Nevedel som, čo bude v ňom.

0: Rádio Regina ponúka. Východná je oslavou folklóru, najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku. Po úspešnom prenose z horehronských dní spevu a tanca vás pozývame na ďalšie živé vysielanie priamo z centra festivalového diania v Humne. Čakajú vás výnimoční hostia, autori programov, muzikanti aj speváci. Priamy prenos z folklórneho festivalu Východná s Petrom Cítením v sobotu od 10. do 12.
1: Zvony nad krajinou.
0: Novohradská obec Buzitka leží v okrese Lučenec, len 6 kilometrov od Filakova. V roku 1925 ju založili československí legionári.
2: Už v roku 1950-51, keď sa začal budovať vojenský obvod Lešť, tak odtiaľ tých pôvodných obyvateľov presídľovali a mali možnosť si zakúpiť pozemky po odchode československých legionárov.
0: Jedným z českých legionárov, ktorý sem prišiel žiť, bol letec Vlastimil Fiala. A práve tu sa mu narodila dcéra, herečka Kvieta Fialová. Aké boli osudy prvých osadníkov Buzitky? Aj to vám priblíži Katarína Kovačechová v nedeľu po 11.
1: Zelená vlna.
3: Sú 2 minúty po pol 12. Pekné predpoludnie prajeme z Rádia Regina. Stredná cesty. Nehoda sa stala v Štúrove v križovatke Ostrihomská cesta Jesenského. Blokovaný je jeden pruh. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60. Sledujte dopravné značenie. Dávajte si pozor aj na rýchlosť. Radary merajú na výjazde z Považskej Bystrice na Sverepec, na výjazde do Zemianskych Kostolian z Partizánskeho, vo zvolenie na Lučeneckej ceste smerom na Žiar nad Hronom, v Oravskej Jasenici smerom na Oravské Veselé a v Spišskej Novej Vsi na začiatku Mlynskej smerom zo Sadovej. Dnes večer o 19. na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec smerom na Čacu budú zdrsňovať vozovku a tunel bude uzavretý, obídete ho cez Žilinu a obmedzenie potrvá do rána. V opačnom smere na Trenčín bude tunel prejazdný. Opäť upozornenie, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

0: Je presne 9 minút po pol 12. Teraz pokračujeme v našom týždennom cykle o digitálnej a zelenej transformácii ekonomiky. Včera sme sa dostali k zručnostiam, ktoré možno merať v týchto oblastiach a dnes si povieme o tom, aké výsledky dosiahli slovenskí manažéri.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: V rámci projektu Digitálna budúcnosť iniciatívy Digitálna koalícia odborníci otestovali digitálne a zelené zručnosti u takmer 400 riadiacich pracovníkov. Výsledky na strednom Slovensku boli zhruba na celoslovenskej úrovni, na úrovni B1. Na úrovni B1 boli digitálne a na úrovni B2 zelené zručnosti, čo je v podstate priemerná až nadpriemerná úroveň. Najsilnejšou stránkou stredoslovákov bola komunikácia a spolupráca. O celoslovenských výsledkoch s Veronikou Orfánu a Martinom Petrom z projektu Digitálna budúcnosť. Najskôr spomeňme oblasť, v ktorej máme najslabšie výsledky.
3: Celonárodne to vychádza práve čítanie s porozumením z textu. Tie naše pozičné testy sú práve o tom, že jednoducho naozaj je tam častokrát nejaká východzia otázka, nejaký východzí obrázok a naozaj to, že prečítať text s porozumením, o čom hovorí a čo vlastne asumuje, respektíve dostať informácie z textu, sú dneska podľa mňa tak všeobecne rozšírený problém, naozaj možno aj tým, že naozaj tá doba je rýchla, máme problém sa jednoducho sústrediť na text.
2: Povedzme ešte to pozitívne.
3: Ja si myslím, že aj kyberbezpečnosť z toho, čo testujeme, je celkom na vysokej úrovni.
2: Nadviažem na to čítanie s porozumením, testy PISA ukazujú, že aj deti s tým majú veľký problém a testovanie piatakov. Čiže ako dostať tieto témy do škôl, aby tá ďalšia generácia bola na tom lepšie, aby to vydalo možno aj na tú úroveň C?
4: Skúsiť ísť od memorovania k riešeniu problémov a komplexných úloh.
2: Čo ak som už na trhu práce, som napríklad 40-tník, ako si tieto zručnosti vylepšovať?
4: V prvom rade sa otestovať, aby som zistil, že kde som. Ten princíp by mal fungovať tak, čo sa týka firiem alebo riadiacich pracovníkov. Otestujem svojich riadiacich pracovníkov. Majú tam určite firmy oddelenia, ktoré sa venujú vzdelávaniu. Tie testy ukazujú aj oblasti, že v čom som dobrá. Hej, čiže ja keď si urobím test, uvidím 5 oblastí. Kyberbezpečnosť, komunikácia v digitálnom prostredí a tak ďalej. Ja keď uvidím tieto výsledky, ja ako HR manažer sa na nich pozriem a poviem, že OK, tak tento môj zamestnanec je super vo všetkých, ale zlyháva nám kyberbezpečnosť. Už je na tom oddelení, ako to uchopí, ale minimálne vie, že túto oblasť potrebuje vylepšiť. Čo sa týka testovania, môžu si urobiť plán vzdelávania. Podľa mňa na trhu je kopec vzdelávačiek, ktoré sú v týchto oblastiach a následne my máme možnosť ako keby testovať toho riadiaceho pracovníka druhýkrát, čiže po pol roku.
2: Keď sa pozeráme napríklad na generáciu Z, tá je environmentálne uvedomelá, to hovoria tie výskumy, vedia pracovať s technológiami, vkladáte tam väčšiu nádej.
3: Ja si myslím, že ďalšia generácia si uvedomuje, že je to nevyhnutné. A to je presne tá budúcnosť. Ja si myslím, že aj firmy prichádzajú na to, že ich zákazníci skúmajú, či naozaj produkty sú udržateľné, aký to má dopad celkovo na environmentálnu politiku. A vravím, že myslím si, že aj v tomto prípade na tom viac začína záležať ďalšej generácii. A to si myslím, že je presne tá budúcnosť, ktorá nás čaká a na ktorú sa presne treba pripraviť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Do 30. septembra môžete aj vy rozhodnúť o tom, ktorý z 10 výnimočných stromov získa titul Strom roka 2026. Víťaz bude reprezentovať Slovensko v prestížnej európskej súťaži a spolu s ďalšími finalistami získa aj odbornú starostlivosť arboristov. Výnimočné stromy už 24 rokov vyhľadáva anketa Strom roka, ktorú organizuje nadácia Ecopolis. Do finále sa dostalo 10 stromov z rôznych kútov Slovenska. Každý z nich má svoj jedinečný príbeh a až 6 finálových stromov je zo stredného Slovenska. Napríklad jaseň štíhly z Podbrezovej v Lopeji, buk lesný z Novej Bystrice, lipa malolistá zo Zaježovej, borovica lesná z Liptovskej Sielnice, jabloň divá z Polichna a tiež lipa srdcovitá zo Šťadnice. Hlasovanie je dostupné na stránke www.stromroka.sk.

0: O 10 minút bude 12. V dnešnom popoludnejšom vysielaní naživo preveríme situáciu s výmenou chatárov na chate Milana Rastislava Štefánika. Od dnes platí pravidlo, ktoré má definitívne sfunkčniť národný systém e-zdravie. V zdravotníckej rubrike Zdravie nadovšetko povieme viac.
1: Výhodou je najmä to, že lekár k tomu má prístup. Napríklad neviete si spomenúť na to, aké lieky beriete, tak si to vieme overiť v rámci liekovej karty, prípadne si vieme pozrieť tie nálezy.
0: V záhradkárskej rubrike Rádia Regina Stred budeme hovoriť o obaľovačoch, najčastejších škodcoch na ovocných stromoch.
2: Sú to také motýliky so stiahnutými krídielkami a nedá z tej farby. Tých obaľovačov je viac druhov, či to je na ovocný druhov alebo na viniči. Škodlivé sú prakticky tým, že kladú vajíčka do plodov.
0: V dobrej spoločnosti od 13. dnes s Danielou Fulovou. Snáď ste si užili našu spoločnosť aj predpoludním. Katka Košíková a Richard Švarba boli s vami o 12. si vypočujte najnovšie správy.

0: Slovensko čaká referendum o zrušení doživotnej renty a obnove úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Jeho priebeh bude podrobne sledovať náš spravodajský tím. Po zatvorení volebných miestností vám prinesieme prvé analýzy, reakcie odborníkov, ale aj oficiálne potvrdené výsledky. Buďte s nami pri tom. Referendum 2026. Naživo 4. a 5. júla z STVR.
1: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
3: Hlinikáren Slovalko obnoví výrobu koncom augusta. Spoločnosť získala od vlády cenovo výhodné dodávky elektriny zo štátnych vodných elektrární. Akčný plán pre otvorené vládnutie má posilniť spolurozhodovanie občanov. Viacerí zamestnávateľia však hovoria o vyhodených peniazoch. V Juhoafrickej republike vrcholia protesty proti migrantom, sprevádzajú ich násilnosti. Vláda sľubuje deportácie v súlade so zákonmi. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
2: Rádiožurnál.
3: Odkladané zonácie štyroch národných parkov z dielne Ministerstva životného prostredia schválil vládny kabinet s pripomienkami. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malú Fatru. Napriek viacerým úpravám odborníci upozorňujú, že ide o sporné návrhy, najmä v otázke ochrany starých lesov. Rokovanie vlády sleduje priamo na mieste Simona Gablíková.
4: Dobrý deň. Dnešné rokovanie je posledným pred letnou prestávkou. Ministri sa stretnú až v stredu 19. augusta. Ak si to situácia vyžiada, sú pripravení zísť sa aj počas leta. Členovia kabinetu mali dnes pomerne nabitý program v podobe 40 návrhov zákonov a niekoľkých desiatok informatívnych materiálov. Rokovanie však netrvalo dlho. Dohodli sa, že prehodnotia legislatívu v oblasti telesných trestov detí. V hre je ich úplný zákaz v zákone. Vláda tiež uvoľnila vyše 2 milióny eur na opatrenia počas mimoriadnych situácií.
3: Simona, prejdeme k tej spomínanej zonácii, ktorá rezonovala aj na posledných rokovaniach, stále ju však posúvali.
4: Jediný, kto sa k zonácii vyjadril pred rokovaním, bol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak slovami, že ju musí podporiť, lebo prídeme o 500 miliónov eur.
5: Aj keď s ňou nesúhlasím, no čo vám mám na to povedať? Tisíc razy som povedal, všimnite si, ako fungujú. Niečo oznámia, pompa, veľká videá, slávne a nakoniec výsledok žiadny. Toto je zonácia, keď sa to nedá pozerať na to.
4: Podľa opozičnej poslankyne Tamary Štólovej z PS minister so zonáciou výrazne meškal.
6: Už teraz vieme povedať, že vďaka tomu sa omeškal ten príchod peňazí z plánu obnovy, pretože zonácie sú práve naviazané na jednu z platieb plánu obnovy, takže tieto peniaze prídu neskôr.
4: Ako vysvetľuje samotný šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, v zonácii ide o územný plán, všetky obvinenia odmieta.
7: Je to nejaká vízia pre rozvoj národných parkov na Slovensku, aby neexistoval už mechanizmus, kde máte 3000 výnimiek. My v zonácii konštatujeme, čo kde je, tak to tam je. Netvárime sa už, že to tam nie je a musíte za nami chodiť každý rok, pretože podľa môjho názoru, ak niekde je mechanizmus, kde musíte fungovať na 3000 výnimkách, tak zrejme to je priestor pre nejakú korupciu.
4: Návrh nakoniec prešiel s pripomienkami a nové pravidlá by mali platiť už o 2 týždne. Po rokovaní kabinetu došlo k podpisu tzv. Implementačnej zmluvy medzi vládou a majiteľmi spoločnosti Slovalko. V zmluve sa určili podmienky a rámec, za ktorých sa bude v Žiari nad Hronom po 4 rokoch opäť vyrábať primárny hliník. Premiér Robert Fico.
8: Niečo sme slúbili a dnes to doručujeme. Priznám sa, že mám obdobný pocit, ako keď sme spúšťali posledný 4. blok atomovej elektrárne v Mochovciach do prevádzky.
4: Z dokumentu vyplýva, že podnik sa bude môcť uchádzať o kompenzácie z Envirofondu, ktorému navýšia rozpočet o desiatky miliónov eur ročne. Konkrétne v roku 2027 má ísť o 50 miliónov eur a v ďalších rokoch 140 miliónov eur ročne.
3: Informovala Simona Gablíková. A posilniť dôveru občanov štát a ich zapájanie do rozhodnutí. Aj takéto ciele zapracoval úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti do akčného plánu iniciatívy pre otvorené vládnutie. Zelenú mu už dala aj vláda. Klub 500 však tvrdí, že celá agenda sú premárnené peniaze a je to len o hľadaní náplne práce pre štátnu správu.
9: Otvorené vládnutie, teda s aktívnou účasťou občanov, sa bude rozvíjať a posilňovať vo viacerých oblastiach, približuje kontaktná osoba pre iniciatívu pre otvorené vládnutie na Slovensku Linda Zuščáková.
10: Zapájanie občanov do rozhodovania, rozvoj dobrovoľníctva, zverejňovanie otvorených dát, aby mali občania prehľad o tom, ako ten štát narába s dátami a vzdelávanie v otvorenom vládnutí ako takom.
9: Podľa klubu PESTO však tieto ciele nereflektujú na aktuálnu ekonomickú realitu. Výkonný riaditeľ Tibor Gregor hovorí, že systém zapájania verejnosti do verejných politík už dobre funguje a je transparentný.
11: Nevidíme žiaden dôvod, prečo by mal štát vytvárať ešte ďalšie metodiky, vytvárať ďalšie pracovné pozície na to, aby sme hodnotili, či to zapojenie je dostatočné, či úradníci sa vysporiadali. A čo je pre nás vrchol absurdnosti, to je vytváranie nových školských programov na tvorbu politik.
9: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík otvorené vládnutie podporuje, no tiež sa mu nepozdáva vytváranie nových pozícií, konkrétne koordinátorov pre podporu participácie v samosprávach.
12: Naše rozpočty majú obrovské problémy, máme veľké výpadky a osobne si myslím, že kľúčovým koordinátorom participácie na otvorenom vládnutí je práve štatutár samosprávy, primátor alebo starosta. Takže tuto ešte treba viesť k tomuto diskusiu.
9: Splnomocnenkyňa vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Simona Zacharová s kritikou nesúhlasí. Konštatuje, že cieľom nie je priama podpora ekonomického rastu, aj keď k týmto cieľom môže nepriamo prispievať.
13: Transparentný štát nie je dôležitý len pre občanov, ale aj pre podnikateľov a pre ďalšie oblasti. Keď štát komunikuje zrozumiteľne, pripravuje pravidlá vopred a diskutuje ich s tými, ktorých sa týkajú, vzniká nám menej zlých rozhodnutí, menej byrokracie a lepšie podmienky pre ekonomický rast celej krajiny.
9: Akčný plán otvoreného vládnutia na roky 2026 až 2028 obsahuje spolu 15 záväzkov, zahrňajúcich 38 úloh. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z domova.
14: Na zabezpečenie októbrových samosprávnych volieb vyčlenila vláda viac ako 23 miliónov eur. Vláda rozhodla aj o financiách pre Slovenskú akadémiu vied na prevádzku a chod superpočítačov Devana a Perun. Ďalej rozhodla, že výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na budúci rok sa bude pohybovať podľa druhu zariadenia od 131 po 546 eur mesačne na jedno zriadené miesto. Opozičné KDH vyzvalo vládu, aby urýchlene predstavila jasný harmonogram výstavby nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach, zodpovednosť za riadenie projektu a konkrétne kroky k jeho realizácii. Zároveň apeluje na využitie možnosti odkúpiť 17% akcií slovenských elektrární po kolaudácii 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Opozičná SAS podáva podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preveril hospodárenie s verejnými financiami pri organizácii oslav príchodu svätých Cyrila a Metoda na hrade Devín, ktoré organizuje úrad vlády. Podľa informácií SAS majú oslavy stáť viac ako 320 tisíc eur. Senát špecializovaného trestného súdu v Pezinku prijal obžalobu v kauze Technopol Service. Hlavné pojednávanie nariadil na 23. septembra. Podozreniam zo spáchania zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku čelí 5 osôb vrátane Mariana Kočnera. Obhajoba podala proti prijatiu obžaloby sťaž, o ktorej rozhodne Najvyšší súd. Vo veku 85 rokov zomrela slovenská televízna režisérka, scenáristka, fotografka a pedagogička Ľuba Velecká-Vančová. Za svoju tvorbu získala viaceré ocenenia na domácich aj zahraničných festivaloch.
2: Počúvate Rádiožurnál.
3: Írsko dnes preberá poloročné predsedníctvo v Rade Európskej únie. Medzi jeho priority bude patriť podpora Ukrajiny, posilňovanie bezpečnosti a aj ďalšie rozširovanie Európskej únie. Podľa pozorovateľov však bude kľúčové najmä nájdenie zhody na európskom rozpočte, a to na roky 2028 až 2034.
15: Pod heslom V jednote je sila bude Dublin už 8-krát predsedať Rade Európskej únie. Premiér Michael Martin zdôraznil, že Írsko sa predsedníctva ujíma v období rastúcej geopolitickej neistoty, keď Európska únia čelí viacerým výzvam naraz.
16: Hospodárska prosperita je to, čo umožňuje Európskej únii dosiahnuť aj jej politické ciele. Potrebujeme zjednodušenie regulácie pre podniky a občanov, prehlbenie nášho jednotného trhu, podporu spravodlivého a otvoreného obchodu, zníženie cien energií, ale aj podporu umelej inteligencie a digitálnej transformácie v prospech všetkých.
15: Íri viedli Európsku úniu vo viacerých kľúčových obdobiach. V roku 2004 pri jej doteraz najväčšom rozšírení, či o 9 rokov neskôr počas dlhovej krízy, keď pomohli uzavrieť rokovania o viacročnom finančnom rámci. Podobná úloha ich čaká aj teraz pri hľadaní kompromisu medzi štátmi, ktoré presadzujú úspornejšie výdavky a tými, ktoré žiadajú štedrejší viacročný rozpočet. Podľa šéfky Európskeho parlamentu Roberty Metsolovej budú dôležité nielen peniaze, ale aj rozširovanie únie a konkurencieschopnosť.
17: Írsko ukazuje, čo je možné. Je domovom 80% z 20 najväčších svetových technologických spoločností a patrí medzi hnacie sily digitálnej ekonomiky. Musíme však udržať aj dynamiku rozširovania Európskej únie, pretože zostáva najsilnejším geopolitickým nástrojom Európy a zdôrazňujem, že toto všetko si vyžaduje dostatočné financovanie.
15: Jednou z tém írskeho predsedníctva bude aj bezpečnosť. Hoci je krajina vojensky neutrálna, nie je členom NATO a na obranu vynakladá jedny z najnižších výdavkov v Únii, povedie rokovania o posilňovaní európskej obrany aj podpore Ukrajiny. Odborníci navyše upozorňujú na potrebu lepšej ochrany vzdušného priestoru a strategických podmorských telekomunikačných káblov, ktoré spájajú Európu so Severnou Amerikou. Jana Bálková, Slovenský rozhlas.
3: V Juhoafrickej republike vrcholia protesty proti migrantom. Skupiny, ktoré ich organizujú, žiadajú okamžitý odchod nelegálnych prisťahovalcov. Termín im dali do včera. Demonštrácie sprevádzajú násilnosti aj rabovanie. Vláda vyzýva na upokojenie situácie a sľubuje deportácie nelegálnych migrantov v súlade so zákonmi.
18: 30 rokov po skončení apartheidu patrí Juhoafrická republika medzi najbohatšie krajiny kontinentu, čo láka množstvo ľudí z chudobnejších okolitých štátov. V 64 miliónovej krajine žijú približne 3 milióny migrantov, no miestnych vinia z vysokej nezamestnanosti, ktorá niekde dosahuje až 30%, hovorí jeden z organizátorov protestov Sanele Kambulu.
19: Posledných rokoch migrantov výrazne pribudlo. Nejde však len o samotnú nelegálnu migráciu, ale aj o trestnú činnosť, ktorej sa niektorí z nich dopúšťajú. Zároveň vytvárajú tlak na infraštruktúru aj na systém zdravotnej starostlivosti.
18: Protesty eskalovali vo viacerých mestách. Ľudia vyzbrojení palicami, oštepmi a štítmi pochodovali ulicami Pretórie, Kapského mesta a Johannesburgu, kde pre obavy z rabovania zatvorili viaceré obchody a mnohí ľudia ostali pracovať z domu.
20: Cudzinci nám berú prácu, hoci sú tu nelegálne. Dali sme im termín do 30. júna, aby sa vrátili domov. Nechceme sa byť ani robiť výtržnosti. Len sme sa rozhodli vziať situáciu do vlastných rúk.
18: Terčom demonstrácie sa napriek tomu stali viacerí migranti bez ohľadu na to, či sa v krajine zdržiavali legálne alebo nie. Jednou z nich bola aj 33-ročná Adiej, ktorá prišla do Juhoafrickej republiky z Ghany ešte ako batoľa. Počas protestov jej vyrabovali kozmetický salón.
21: Ani neviem, aký život by som mala v Ghane a prečo by som tam mala ísť. Vyrastala som tu a mám všetky potrebné doklady. Keby som ich nemala, ešte by som to pochopila, ale ja ich mám. Nemám kam ísť. Môj domov je tu, Južnej Afrike.
18: Viaceré africké krajiny vrátane Nigérie, Malawi či Zimbabwe pred vypršaním ultimáta svojich občanov z Juhoafrickej republiky repatriovali. Katarína Chvančáková, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
14: Ukrajina žiada partnerov z Európskej únie, aby jej poskytli ďalších takmer 7 miliárd eur na vojenskú pomoc, aby mohla využiť momentálnu situáciu na bojisku na dosiahnutie prevahy nad Ruskom. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na list ukrajinského ministra obrany Michaila Fedorova. Príležitosť podľa neho potrvá asi 6 až 9 mesiacov. Ukrajinské drony medzitým útočili hlboko na území Ruska v Rostovskej a Penzenskej oblasti a aj Ufe, vzdialenej viac ako 1300 kilometrov
0: od frontovej línie. Obete hlásia úrady po ranných ruských útokoch aj vo viacerých oblastiach Ukrajiny. Zástupcovia Iránu sa v najbližších dňoch nestretnú s vysokopostavenými predstaviteľmi Spojených štátov, ktorí včera prileteli na rokovania do katarskej Dohy. Dnes sa tam majú konať nepriame technické rokovania medzi zástupcami USA a Iránu o dohode o ukončení vojny na Blízkom východe. Silná búrka, ktorá zasiahla rumunské hlavné mesto Bukurešť a ďalších 20 okresov, zapríčinila smrť jedného človeka a poškodila desiatky domov či vozidiel. Len v Bukurešti, kde voda zaplavila niekoľko staníc metra, zaznamenali takmer 2000 volaní o pomoc. Vyše 27 000 odberných miest zostalo bez dodávok elektrickej energie.
3: V najzápadnejšej spolkovej krajine Rakúska, v Vorarlbergsku, od júla nakúpite aj v nedeľu a počas sviatkov. Rakúsko má pritom jedny z najprísnejších pravidiel, ktoré nedeľný predaj zakazujú. Mnohí odborníci výnimku vítajú, odbory zmenu kritizujú.
1: Zmenu vo Vorarlbergsku plánuje využiť takmer 70 obcí, v ktorých fungujú len jedny potraviny. Podľa šéfa združenia Dorfleben Guida Flaca rozšírenie otváracích hodín umožní malým obchodníkom zvýšiť zisky, no predovšetkým ide o službu občanom a turistom. Pre rakúsku verejnoprávnu televíziu ORF spresnil, že povolenie na nedeľný predaj medzi 7. a 18. majú od júla malé obchody s predajnou plochou do 400 štvorcových metrov s podmienkou, že v prevádzke pracuje samotný majiteľ. Druhou možnosťou je prejsť na hybridný model. To znamená, že zákazníci si sami otvoria prevádzku platobnou kartou a nákup zaplatia v samoobslužnej pokladni v čase, keď v obchode nie je žiadny predajca. Túto možnosť si vybral aj Markus Dorner, ktorý pripomína, že predaj z dvora v Rakúsku funguje non-stop, čo malé prevádzky znevýhodňovalo.
22: Farmárske obchody majú neobmedzený otvárací čas, hoci to samozrejme zahŕňa aj personálne obsadenie. Čisto z finančného hľadiska je teda hybridný model pre nás malých obchodníkov v podstate jediným riešením.
1: Podľa obchodníka Charlieho Marenta samoobslužný predaj v súčasnosti ponúka len pár priekopníkov.
23: Už teraz dosahujeme významné pokroky a predpokladám, že v najbližších dvoch rokoch na hybridný predaj prejde až 15 predajní.
1: Najväčší odborový zväz ÖGB Vorarlberg zmenu kritizuje z obáv, že výnimka povedie k ďalším uvoľneniam a v Rakúsku doteraz nedotknuteľná nedeľa bez práce sa stane minulosťou. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
3: Horúčavy ovplyvňujú aj pracoviská, pričom najkritickejšia situácia je najmä v poľnohospodárstve, stavebníctve, logistike, skladoch či v kuchyniach. Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť podmienky tak, aby práca neohrozovala zdravie zamestnancov. Medzi opatrenia patrí najmä funkčná klimatizácia, dostatok pitnej vody, tienenie pracovísk a tam, kde to povaha práce umožňuje, aj úprava pracovného času alebo skorší odchod domov.
24: Výroba musí pokračovať aj napriek extrémnym teplotám, no hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová pripomína, že zamestnanci majú svoje práva.
25: Ak vonkajšia teplota v tieni presiahne 30 stupňov, zamestnávateľ je povinný vykonať opatrenia na zníženie nepriaznivých účinkov tepla na najnižšiu možnú mieru.
24: Hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Miriam Filová dodáva, že zamestnanec nemôže svojvoľne opustiť pracovisko len preto, že je horúco.
26: Ak by však pracovné podmienky predstavovali bezprostredné a vážne ohrozenie života alebo zdravia, právny poriadok umožňuje odmietnuť výkon takejto práce.
24: Zamestnanci košického výrobcu ocele US Steel aj v týchto dňoch musia používať všetky ochranné prostriedky vrátane nehorľavých odevov. Riaditeľ komunikácie a vzťahov s verejnosťou Jan Bača dodáva, že tie sú z ťažkých ohňuodolných materiálov.
27: Preto je veľmi dôležité tiež prestriedanie zamestnancov v pravidelných intervaloch a umožnenie týmto striedajúcim zamestnancom oddych v klimatizovaných priestoroch.
24: Na horúčavy sa musia pripraviť aj na farmách. Poľnohospodárska spoločnosť Sanagro priblížila, že ak to dovolí výrobný plán, začínajú v skorých ranných hodinách. Zo stanoviska hovorkyne spoločnosti Dominike Bandíkovej citujeme.
28: Zamestnanci vedia, že starostlivosť o zvieratá a poľné práce nemožno počas horúčav úplne zastaviť. Preto sa hľadajú praktické riešenia v organizácii práce, hydratácii a podmienkach na pracovisku.
24: Ak majú zamestnanci podozrenie z nerešpektovania ich práv, môžu sa obrátiť na inšpektorát práce či na regionálny úrad verejného zdravotníctva. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
2: Stručne z regiónov.
4: Marek Šebo, Bratislava. Petržalka už oficiálne vlastní pozemky v okolí jazera Veľký Draždiak a aj pod ním. Odkúpila ich od štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Dôvodom kúpy je zámer mestskej časti rozvíjať okolie Draždiaku, upravovať brehy a chodníky, ako aj obava z možného kúpenia areálu súkromníkom, hovorí riaditeľ štátnych lesov Boris Gregor.
5: Ide teda 18 hektárov, kúpnej cene prevyšujúcej 3 milióny eur, vytvárajú potenciál pre rozvoj skôr oddychových a rekreačných zón ako pre aktívny manažment lesa a práve aj z tohto dôvodu tento majetok bude vhodné a rozumné predať na ďalší rozvoj a hlavne na vytvorenie príležitosti pre rekreáciu a oddych pre petržalčanov a návštevníkov.
6: Jana Obrancová, Nitriansky región. Ochranári kontrolujú hniezda orlov kráľovských. Informácie sú dôležité pre poznanie populácie jedného z najvzácnejších dravcov u nás aj pre zabezpečenie ochranárskych opatrení v okolí. Pri monitoringu im pomáha aj moderná technika v podobe dronov. Tomáš Veselovský zo Združenia ochrana dravcov na Slovensku.
7: Vždy treba byť opatrný pri lietaní v blízkosti hniezd, stráviť tam čo najkratší čas a samozrejme človek musí mať príslušné povolenia.
8: Ctibor Michalka, Nové Mesto nad Váhom. Radnica sa snaží dať novú víziu rekreačnému areálu Zelená voda. Vlani uzavrela mimosúdnou dohodou spor s jeho predchádzajúcim dlhoročným nájomcom, prednosta mestského úradu František Sádecký.
10: Zároveň i hneď sme strategicky zadali urbanistickú štúdiu pre architektov, ako nastaviť využiteľnosť tohto areálu celoročne a dlhodobo.
8: Výsledok poslúži ako podklad pre verejnú súťaž na dlhodobý prenájom, pokračuje prevádzkovateľ Jan Románek.
11: Areál sa postupne stáva čoraz viac navštevovaný. Sa snažíme aj zväčšiť pláž. Robili sme rozsiahlu revitalizáciu aj prilahlých ďalších pozemkov.
8: Pomáha im navyše kvalita vody, ktorej hygienici zvýšili hodnotenie na úroveň výborná. Spomínanú štúdiu chce mať mesto pripravenú už na jeseň.
12: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
13: Francúzsko potvrdilo úlohu favorita a postúpilo do 8 finále šampionátu. V 16 finále si poradilo so Švédskom jednoznačne 3-0. Dva góly zaznamenal Kylian Mbappé. Na konte má už 18 presných zásahov na majstrovstvách sveta a iba o jeden zaostáva za Lionelom Messim. Na súčasnom turnaji sú spolu na čele so 6 gólmi. Francúzi v 8 finále narazia na Paraguaj.
29: Ako som už povedal aj predtým, mojou motiváciou je byť na turnaji aj 19. júla a vyhrať. Berieme to krok po kroku. Nemyslím si, že je pre niekoho prekvapením, keď poviem, že Leo ešte tiež strelí nejaké góly na turnaji. Uvidíme na konci. Viac ma zaujímajú súperi, ktorým budeme čeliť a konkrétne ich kvalita.
13: Norsko poprvý raz v dejinách vyhralo zápas vyraďovacej časti, keď Pobrežie Slonoviny zdolalo 2-1 vďaka víťaznému zásahu už 5-gólového Erlinga Haalanda. Vikingov čaká v 8-finále Brazília.
30: Cítim súdržnosť tohto tímu, niečo, čo nás drží oveľa tesnejšie pri sebe než obvykle. Je to 16 finále majstrovstiev sveta a ako vidíte, kvalita stúpa. Sem sa dostanú len silné týmy a mnoho dobrých tu aj skončí. Nám sa však podarilo nakloniť si to na svoju stranu a postúpiť.
13: Medzi 16 najlepších nebude chýbať ani domáce Mexiko. S Ekvádorom uspelo 2-0 a na turnaji ešte stále neinkasovalo. V 8 finále sa stretne s víťazom duelu medzi Anglickom a Kongom. Náš reprezentačný obranca Ivan Mesík si po zostupe s holandským Heraklesom do druhej ligy našiel nový klub. Od novej sezóny bude pôsobiť v anglickom druholigovom Charltone Athletic, s ktorým podpísal 4-ročný kontrakt. Hokejový Slovan Bratislava získal výraznú posilu, je ním Samuel Buček, ktorý prichádza z majstrovskej Nitry. 27-ročný slovenský útočník sa do Bratislavy vracia po 5 rokoch. Pod Zoborom pôsobil 3 sezóny, počas ktorých dvakrát vyhral majstrovský titul. S vicemajstrom podpísal ročnú zmluvu. Alex Molčan nezmôže spečatiť postup do druhého kola na grandslamovom tenisovom turnaji vo Wimbledone. Jeho včerajší zápas s Nemcom Altmaierom totiž ukončili predtmu, keď slovenský reprezentant viedol 2-1 na sety. Dohrávka je na programe popoludní. O nečakaný výsledok sa postaral fínsky kvalifikant Virtanen, ktorý vyradil favorizovaného Američana Sheltona turnajovú štvorku po víťazstve 3-2 na sety. Návrat Sereny Williamsovej na grandslamovú scénu vo dvojhre po takmer 4 rokoch
0: vyšiel na prázdno. Američanka prehrala s Austrálčankou Jointovou 3-6, 7-6, 3-6. V prvom semifinálovom súboji Európskej ligy slovenské volejbalistky prehrali v nedeľu v Nitre so Slovinskom 0-3. Pred dnešnou odvetou v Ľubljane, ktorá sa začne o 20. hodine, kapitánka Karolína Fričová konštatovala.
9: Nemyslím, že musíme toho veľa zmeniť, pretože my sme ukázali, že my volejbal vieme hrať, vieme zahrať aj tie údery, ktoré od nás tréner požadoval, akurát sa nám ich nepodarilo realizovať, takže akurát tieto veci zaradiť do hry a určite je tam šanca na víťazstvo.
0: Historicky najlepší strelec basketbalovej NBA LeBron James po 8 rokoch opúšťa Los Angeles Lakers. Podľa medializovaných informácií by mohol zakotviť v tíme Golden State Warriors. Pre 41-ročnú americkú legendu pôjde už o 24. sezónu v zámorskej súťaži.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Vláda schválila zonácie 4 národných parkov: Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Žiarska fabrika Slovalko začne opäť vyrábať hliník koncom augusta. Na kompenzácie budú podľa premiéra Roberta Fica využité príjmy z predaja emisných kvót. Väčšina Európanov vníma Európsku úniu ako miesto stability v nepokojnom svete. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra.
2: Rádiožurnál Počasie.
14: Zajtra očakávame veľkú, v priebehu dňa od západu postupne zmenšenú oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele aj búrky. Ochladí sa. V noci 21 až 14, cez deň 21 až 28 stupňov a severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch lokálne okolo 60 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Scenár poludňajšej relácie na konci. Vypočujte si aj diskusiu z prvej ruky už o chvíľu v Rádiu Slovensko, dnes na tému Situácia v školstve. Tento rádiožurnál pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Hostovecký a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Marian Žári Kukelka.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
14: 12 hodín 25 minút.
2: Zelená vlna.
15: Nepriazný úsek pri Partizánskom a odstavené vozidlo na D1, poďme opäť na cesty. Medzi Partizánskym a Žabokrekmi nad Nitrou sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzať môžete cez Brodzany a Chynorany. Nehodu dokumentujú aj pred Veľkými Úľanmi smerom zo Sládkovičova. Prechádzajte opatrne. Ďalšia nehoda je za Prešovom smerom na Veľký Šariš pri benzínke Slovnaft. Výrazne sa nezdržíte. V Bratislave na D1 pri výjazde Gagarinova smerom na prístavný most je odstavené vozidlo. Zdržíte sa iba krátko. Na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Zvolen je na 114. kilometri na krajnici odstavené vozidlo a na D1 za Východnou smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 295 je v strede cesty zrazená líška. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
16: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministri dnes odhlasovali zonáciu v štyroch národných parkoch. Igor Fabricius zatiaľ z chaty Milana Rastislava Štefánika neodchádza. Zajtra má byť oblačno s ochladením v noci 20, cez deň do 28 stupňov. Dobrý deň, želá Marta Výbošteková. Vláda dnes schválila zonácie štyroch národných parkov, Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti. Dokončenie procesu zonácie prijatím nariadení vlády je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie v 8. žiadosti o platbu. Návrh zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviroorganizácií. Chatár Igor Fabricius aj dnes pracuje na chate Milana Rastislava Štefánika v Nízkych Tatrách pod Ďumbierom. K dnešnému dňu pritom mala chata podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov prejsť pod nového prevádzkovateľa. Hovorí Igor Fabricius.
2: Pre nás to je bežný deň, začali sme ho ako každý iný deň, mali sme turistov, spravili sme im raňajky, navarili sme polievky, pripravili sme sa na denných hostí, nevedeli sme naisto, či prídu z vedenia KST, ale neprišli. Takže začal, je to všedný deň.
1: Igor Fabricius, ktorý vedie Štefanikovú chatu vyše 30 rokov, nesúhlasí s vypovedaním nájmu. V spore sa obrátil aj na súd. Klub slovenských turistov nešpecifikoval, kedy chatu prevezme nový nájomca. Dodali ale, že ďalšie kroky podniknú potom, ako sa súd vyjadrí. Viac informácií prinesieme v ďalšom vysielaní v priamom vstupe z chaty Milana Rastislava Štefánika. Centrum robotickej chirurgie v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici zavádza dve nové operačné prístupy pri liečbe nádorov obličky a prostaty. Pacientom prinesú rýchlejšie zotavenie, menšiu pooperačnú bolesť a lepšiu kvalitu života. Nové techniky sa urologický tím učil priamo od jedného z popredných európskych odborníkov na robotickú urológiu, profesora Christiana Schwentnera zo Stuttgartu. Moderné operačné techniky zatiaľ využíva len obmedzený počet pracovísk v Európe. 90-ročnú budovu základnej školy Františka Hrušovského v kláštore pod Znievom čaká v najbližších mesiacoch rekonštrukcia. Z Envirofondu získali 2 milióny 300 tisíc eur na obnovu historickej budovy. Pokračuje zástupkyňa školy Ivana Remeňová.
3: Najväčšia položka, čo sa týka rekonštrukcie, pôjde na radiátory. Mali by byť zachované radiátory klasicky, aby bol zachovaný táto historická budova. Taká novinka, momentálne máme plechovú strechu, ale v projekte je napísaná strecha škridľová, ako to bolo kedysi. Čiže budúci školský rok budeme učiť v takom trošku obmedzenom režime, ale žiaci sa naozaj môžu tešiť na vynovené priestory. Okrem toho sme získali ešte ďalšie finančné prostriedky, čiže nás čaká nová enviroučebňa.
1: Obnova školy v kláštore pod Znievom je súčasťou 30-miliónového balíka do oprav materských, základných a stredných škôl, ktorý ohlasil vicepremiér a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Peniaze sú z modernizačného fondu. Mesto Detva pomenuje svoj letný amfiteáter po Williamovi Jánovi Gruskovi, autorovi viacerých scenických programov na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Rozhodlo o to mestské zastupiteľstvo. Udialo sa tak pri príležitosti 50. výročia postavenia amfiteátra a nedožitých 90. rokov architekta, scenografa, dramaturga a tiež dlhoročného člena aj predsedu programovej rady folklórnych slávností. V prvom semifinálovom súboji Európskej ligy slovenské volejbalistky prehrali v nedeľu v Nitre so Slovinskom 0-3. Pred dnešnou odvetou v Ľubľane, ktorá sa začne o 20. hodine, kapitánka Karolína Fričová konštatovala.
4: Myslím, že musíme toho veľa zmeniť, pretože my sme ukázali, že my volejbal vieme hrať, vieme zahrať aj tie údery, ktoré od nás tréner požadoval, akurát sa nám ich nepodarilo realizovať, takže akurát tieto veci zaradiť do hry a určite je tam šanca na víťazstvo.
1: Zajtra veľká, v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, tie môžu byť aj intenzívne. V priebehu dňa menej zrážok. Ochladenie, nočná teplota 21 až 16, v údoliach miestami okolo 14 stupňov. Denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Za Dolným Kubínom smerom na Oravský podzámok hlásite radar. Na diaľnici D1 za Východnou smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 295 je v strede cesty zrazená líška a v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Prajeme príjemné júlové popoludnie. Sme radi, že máte naladenú Reginu Stred. Ministerstvo zdravotníctva spoločne so zdravotnými poisťovňami zavádza od dnes pravidlo, ktoré má definitívne sfunkčniť národný systém e-zdravie. V zdravotníckej rubrike povieme viac.
6: Výhodou je najmä to, že lekár k tomu má prístup. Napríklad neviete si spomenúť na to, aké lieky beriete, tak si to vieme overiť v rámci liekovej karty, prípadne si vieme pozrieť tie nálezy.
5: A už po pesničkách budeme hovoriť aj o novom systéme prímeskej dopravy v Banskobystrickom kraji. V stredu popoludní vás z Reginy Stred pozdravujú Peter Káloši a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Nový prestupný bod či viac autobusových liniek. Presne od dnes sa pre obyvateľov obcí v okolí Banskej Bystrice upraví prímestská doprava. Mala by byť najmä dostupnejšia. Viac zisťoval Alexander Ernest.
1: Zmeny sa dotknú obcí Tajov, Kordíky, Králiky a Riečka. Po novom sa bude aj prestupovať. Novým prestupným bodom bude zastávka pred obecným úradom v Tajove. Pokračuje hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepáneková.
2: Autobusy z Kordík a Králik už nebudú chodiť v približne rovnakých časoch za sebou do Banskej Bystrice, ale vždy na striedačku jeden zabezpečí dopravu do krajského mesta a ten druhý privezie ľudí práve do Tajova.
1: Zmeny tak neznamenajú úplné zrušenie priamých spojov. Zároveň pri prestupe nepotrebujete druhý lístok. Opäť Lenka Štepáneková.
2: Tá logika je nastavená tak, že autobusy sa budú striedať. Raz pôjde do Banskej Bystrice autobus Králik a raz pôjde autobus Kordík. To znamená, že zostanú zachované aj priame spoje, ale pribudnú aj ďalšie, ktoré budú na prestup v Tajove.
1: Takzvané školské spoje počas rána a popoludnia zostanú zachované bez prestupu.
2: To znamená, tie, ktoré využívajú ráno a popoludní deti na dochádzanie do škôl, zostanú bez zmeny, to znamená, že deti nebudú musieť prestupovať. Rovnako pribudli večerné spoje po 18. a po 20. hodine z týchto obcí smerom do Banskej Bystrice, po ktorých bol dopyt.
3: Je to taký nový systém, v podstate ľudia si však musia na to zvykať, ale plánuje sa možno v tomto trende pokračovať v budúcnosti aj možno v ďalších podobných obciach a miestach.
2: Tak našim cieľom je, aby verejná doprava fungovala čo najlepšie a čo najefektívnejšie. Aj práve vďaka takýmto zmenám sa nám podarilo odstrániť napríklad duplicity, ktoré boli nezmyselné a tým pádom aj zvýšiť vyťaženosť jednotlivých spojov, takže určite chceme v tomto pokračovať aj v ďalších oblastiach kraja.
1: Celkovo tak počet vzrástol z 39 na 45 spojov. Starosta obce Králiky Ivan Škamla.
4: Pri dnešných cenách pohonných hmôt boli dve možnosti. Buď budeme rušiť spoje, alebo budeme spájať. Musím prestúpiť v Tajove, ale vždy mám ten spoj a dokonca sa ešte pridali.
1: Dopĺňa obyvateľka Kordík pani Katarína.
5: Chodili do spoluprázdne, to aj za to takto dali, že aby chodil jeden autobus a v Tajove prestup. Veľa chodí na auta, keby nechodili na auta, tak je aj viac na autobuse.
1: Dopravný analytik Tomáš Burger však hovorí o férovom prístupe k prímestskej doprave.
6: Integrované dopravné systémy, tzv. IDS-ky, začínajú postupne plniť svoje funkcie v jednotlivých krajoch. Výnimkou nie je ani Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý aktuálne optimalizuje cestovné spojenia s cieľom zefektívniť cestovanie. V niektorých prípadoch to cestujúci môžu vnímať negatívne, pretože sa im zmení trasovanie, zmenia sa im časy odchody liniek, prípadne im pribudne potreba prestupu, ako aj v tomto prípade. Ak je však výsledkom lepší interval, kvalitnejšie cestovanie a rýchlejšie cestovanie, tak je to potrebné vnímať pozitívne.
7: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: O nasledujúcej téme sme hovorili už aj v nedávnych krátkych správach. Aj v Regine Stred totiž pozorne sledujeme, ako sa vyvíja situácia na chate Milana Rastislava Štefánika v Nízkych Tatrách. Klub slovenských turistov pred časom rozhodol totiž o zmene prevádzkovateľa a dlhoročný chatár Igor Fabricius mal k dnešnému dňu chatu opustiť. Ten s tým však nesúhlasí a jeho právnici výpoveď napadli. Celú situáciu sleduje spravodajská kolegyňa Martina Jančiarová, ktorú máme v tejto chvíli aj na telefonickej linke. Ako to dnes vyzerá priamo na chate, Martina?
1: Dobrý deň zo Štefáničky. No my sme sem prišli už včera večer, aby sme zistili, aká tu vládne atmosféra. Aj keď sa najskôr hovorilo, že chatu už od dnešného dňa, teda 1. júla, povedie nový nájomca, mala to byť spoločnosť, ktorá vedie aj Terryho chatu vo Vysokých Tatrách. Nestalo sa tak. Vedenie klubu slovenských turistov na chatu neprišlo a aj naďalej je pod vedením dlhoročného chatára Igora Fabriciusa, ktorý ju vedie 35 rokov. Klub slovenských turistov mu nájomnú zmluvu, ktorú mal do roku 2030, vypovedal. Toto rozhodnutie odhlasovali delegáti KST na valnom zhromaždení ešte začiatkom júna, no a dôvodom má byť, že Igor Fabricius neuhradil včas zálohu 3000 eur za krytie prípadných porušení zmluvy. Chatár túto zálohu zaplatil hneď, ako sa dozvedel, že meška. Napriek tomu však väčšina delegátov hlasovala za zrušenie jeho zmluvy. Právnici Igora Fabriciusa, ktorí boli aj na chate od včera až do dnes, tieto kroky nepovažujú za platné a vypovedanie zmluvy napadli na súde a požiadali tzv. Neodkladné opatrenie o zachovaní súčasného stavu. To znamená, aby Igor Fabricius zostal chatárom. Súd má rozhodnúť do 10. júla. Chatu si teda dnes nikto neprevzal. Tomáš Výzdak, ktorého spoločnosť by mala Štefáničku viesť, sa vyjadril, že kroky podniknú až po vyjadrení súdu. No a klub slovenských turistov opakovane hovorí, že všetky kroky, ktoré robia, robia len v záujme chaty a turistov.
0: Prezraď nám, aká je odozva na túto situáciu v spoločnosti a medzi turistami si priamo na mieste.
1: Keďže sme prišli na chatu už včera večer, tak sme mohli na vlastnej koži sa presvedčiť, aká tu bola atmosféra, teda bola veľmi priateľská. Život na chate pokračoval ako v bežný deň, no a hoci vo utorok na chate bolo pomerne veľa ľudí. Prišli najmä súčasní, ale aj bývali zamestnanci chaty. Napríklad tí súčasní prišli aj takí, ktorí mali mať v ten deň voľno a napriek tomu si to vyšlapali až hore, aby boli podporou pre Igora Fabriciusa, pretože keď sa s nimi rozprávali, tak ich motivácia bola najmä to, aby vyjadrili chatárovi podporu. Na chate sme boli aj minulý víkend, no aj sem vtedy prichádzali ľudia s tým, že chcú chatára podporiť, podávali si s ním ruky a tiež tu vládla taká atmosféra plná podpory. Internetom sa šíria petícia, ktorú podpísalo viac ako 10 000 ľudí a ktorá bola za zachovanie Igora Fabriciusa ako chatára Štefáničky. Takže môžeme povedať, že pomerne veľa turistov stojí za súčasným chatárom, no a vymenenie chatára sa im veľmi nepáči.
0: To bola spravodajkyňa Martina Jančiarová, ktorá sa prihlásila s aktuálnymi informáciami ohľadom situácie na chate Milana Rastislava Štefánika a ktorá tému bude aj naďalej monitorovať. Ďakujeme, do počutia.
1: Ďakujem, do počutia.
2: Príjemná streda s rádiom Regina Stred.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
2: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
2: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
3: Máte radi vtipné rozprávky?
4: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvatelia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
3: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19. v Rádiu Regina.
0: Zelená vlna.
5: Z Reginy Stred minútku po pol druhej pozdravujeme aj vodičov. V kolóne si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce. Zdržíte sa 10 minút a za Kráľovanmi smerom na Martin stratíte takisto 10 minút. Radar vás zmeria na severnej diaľnici D1 za východnou smerom na Poprad. No a na záver ešte jedno upozornenie. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Krátko po poltretie ste si mohli vďaka Regine Strete zatancovať s Robom Opatovským. Dozvedela som sa, že dneškom sa začína tzv. Mesiac boja proti nude. Začali sa prázdniny, deti zrejme majú nejaké plány, pri ktorých im nuda jednoznačne nehrozí, ale je asi aj prirodzené, že nuda sa predsa len sem tam aj dostaví. No ale podľa odborníkov to vôbec nie je zlé, nuda totiž môže rozbehnúť v deťoch kreativitu a podnietiť ich k vymýšľaniu čohosi nového. Spomínate si vy, ako ste zaháňali nudu, keď ste boli deťmi? Mali ste vôbec priestor nudiť sa? Napíšte nám o tom viac. Alebo nám dajte vedieť, ako kreatívne využívajú nudu vaše deti či vnúčatá. K dispozícii je vám náš WhatsApp. Za vaše odpovede môžete vyhrať 2 vstupenky a 1 lístok do tomboly na rodinný program Muránsky obor, ktorý sa uskutoční už tento víkend 4. a 5. júla v obrovisku na Muráni. Tak nám napíšte. Výhercu spoznáme pred 16.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Začali sa prázdniny, deti aj tínedžeri majú kopec voľného času, ktorý môžu investovať do pekných zážitkov. Avšak treba mať oči na stopkách, aby tie zážitky neboli nakoniec aj negatívne. Redaktor Peter Cítení predpoludním riešil tému nebezpečenstva intoxikácie u mladých.
1: Pozdravujem z detského urgentu. Naozaj prázdniny to nie sú iba radosti, ale aj starosti. Vie o tom svoje aj Táňa Honáková práve z detského urgentu v Banskej Bystrici. Tak závislosti patria k prázdninám, bohužiaľ. Aké prípady vám sem chodia a koho sa to týka?
2: Dobrý deň, máme tu rôzne prípady. Máme tu v podstate deti od 12 rokov až do 19. Také najčastejšie, čím sa lete stretávame, samozrejme alkohol, pretože je vonku teplo, takže máme rôznych pacientov, ktorí sú pod vplyvom alkoholu až tak, že upadnú do bezvedomia, môžu tam byť nejaké úrazy. A takisto, keďže máme voľne dostupné aj mnohé drogy, ale u nás alebo psychoaktívne látky, tak máme pacientov, ktorí sú závislí na syntetických marihuanách ako HHC alebo nejaký K2 Spice. Mne odkvel v pamäti chlapec, teda, ktorý

0: Takže v podstate viete sa k tomu dostať kedykoľvek, tie automaty sú otvorené 24 hodín, 7 dní v týždni. Je to teda na priloženie občianskeho preukazu, čo ale pre tie deti nie je vôbec nejaký problém nájsť niekoho, komu dajú 5 eur a priložím tam ten občiansky preukaz. Takže nie je to už problém iba naozaj nejakých sociálne slabších rodín, ale takisto máme deti, ktoré sú z dobrého sociálneho prostredia, čistých jednotkárov, takže už je to úplne vyrovnané, čo sa týka nejakého takéhoto sociálneho statusu alebo toho, aký je vek tých detí.
1: Hovorkyňa nemocnice Alena Šperková často pracuje s mladými, chodí, prednáša. Vedia mladí ľudia a vedia tí starky, že takéto riziká sú, že čo všetko nám hrozí, že za jedno potiahnutie si môžeme zničiť život?
2: No, my si myslíme, že v tomto čase ešte stále bojujeme s nevedomosťou v rámci širokej verejnosti, pretože deti pravdepodobne o tom vedia, alebo sa to šíri v rámci komunít aj v školách, aj v partiách vo voľnom čase. Ale zároveň si myslíme a apelujeme na to, aby rodičia pozerali s otvorenými očami, aby mali nastavené všetky vnemy, aby sledovali, ako sa ich deti správajú, keď menia svoje správanie alebo návyky. Je to veľmi dôležité odpozorovať to. Možno aj starší súrodenci, mnohokrát možno aj mladší súrodenci u svojich starších súrodencov môžu zbadať, spozorovať nejakú zmenu. Stále si myslíme, že u nás v našej krajine ľudia žijú v nejakej vedomosti z amerických filmov, že toto ešte nie je náš problém, toto sa týka len nejakých kriminálok v televízii. Bohužiaľ, nie je to pravda, my žijeme krutú realitu a v tomto momente už každé dieťa, každý maloletý občan sa dokáže dostať k droge alebo k inej návykovej látke a môže si tým reálne spôsobiť vážne problémy, nielen zdravotné, ale aj psychické, nehovoriac o majetkových újmach, ktoré sa týkajú ich rodín.
3: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. 100 dní.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Ministerstvo zdravotníctva spoločne so zdravotnými poisťovňami zavádza od dneška 1. júla pravidlo, ktoré má definitívne sfunkčniť národný systém e-zdravie. Ak lekár po vyšetrení či prepustení pacienta z nemocnice nezadá kompletné údaje do elektronickej databázy, poisťovňa mu nepreplatí výkony.
2: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
3: E-zdravie je systém elektronického zdravotníctva na Slovensku, ktorý zabezpečuje digitálnu komunikáciu medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zdravotnými poisťovňami, lekárňami a Národným zdravotníckym informačným systémom. Lekári sa do systému prihlasujú pomocou elektronického preukazu zdravotníckého pracovníka, čo je čipová karta vydávaná Národným centrom zdravotníckych informácií. Viac povie doktor Adam Šulek zo Všeobecnej ambulancie pre dospelých vo Zvolene.
4: E-karta, to je tiež v podstate vymedzené, že kto má prístup ku ktorým, hej, že není to také, že teraz váš zubár si vie vás všetko prečítať, povedzme, že, alebo tokoľvek, ani váš všeobecný lekár nevie ku všetkým tým nálezom, dokonca ani posudkový lekár nemá prístup ku všetkým tým nálezom, ktoré sa nahrávajú, alebo by sa mali nahrávať do e-zdravia. Len čím menej ľudí k tomu má prístup, tak potom je menšie aj to dodržiavanie zákona v rámci vedenia elektronickej zdravotnej dokumentácie.
3: Systém e-zdravie zahŕňa viaceré elektronické služby. E-recept, ktorý nahrádza papierový recept, e-vyšetrenie, teda záznam z ambulantného vyšetrenia, EPN, čo je potvrdenie dočasnej pracovnej neschopnosti, pacient nepotrebuje žiadne papierové tlačivo, súčasťou sú aj elektronické dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvárané medzi lekárom a pacientom a elektronická zdravotná knižka, dostupná cez Národný portál zdravia. Pacient k nej pristupuje prostredníctvom občianskej preukazu s elektronickým čipom.
4: Výhodou je najmä to, že lekár k tomu má prístup. Napríklad neviete si spomenúť na to, aké lieky beriete, tak si to vieme overiť v rámci liekovej karty. Prípadne si vieme pozrieť tie nálezy, ktoré napríklad sa stalo, že pacientka zabudla tú prepušťaciu správu z neurológie, lebo bola po cievnej mozgovej príhode. Vtedy je to veľmi často, že nastane nejaký aj kognitívny deficit. Takže zabudla tú kartu. A keďže si poskytovateľ splnil povinnosť a nahral to do e-zdravia, tak som si vedel pozrieť vlastne, že čo treba s tou pacientkou ďalej robiť, že aké sú ďalšie odporúčania. Takže vtedy to bolo veľmi k veci. Ale aj napríklad nemusíte nosiť potom tú zdravotnú dokumentáciu, lebo si to poskytovateľ vie pozrieť v rámci toho e-zdravia.
2: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žilina musí riešiť zneužívanie žobrajúcich detí v uliciach mesta. Vstupné na obecnej pláži v Liptovskom Trnovci tento rok mierne zdraželo. Zajtra oblačno, ochladenie, v noci 20, cez deň do 28 stupňov. Dobrý deň, želá Marta Výbošteková. Odkladané zonácie štyroch národných parkov z dielne Ministerstva životného prostredia schválil vládny kabinet s pripomienkami. Ide o Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Poloniny a Malú Fatru. Podľa opozičnej poslankyne Tamary Štólovej z PS minister so zonáciou výrazne meškal.
2: Už teraz vieme povedať, že vďaka tomu sa omeškal ten príchod peňazí z plánu obnovy, pretože zonácie sú práve naviazané na jednu z platieb plánu obnovy, takže tieto peniaze prídu neskôr.
1: Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v zonácii ide o územný plán a všetky obvinenia odmieta.
3: Je to nejaká vízia pre rozvoj národných parkov na Slovensku, aby neexistoval už mechanizmus, kde máte 3000 výnimiek. My v zonácii konštatujeme, čo kde je, tak to tam je. Netvárime sa už, že to tam nie je a musíte za nami chodiť každý rok.
1: Nové pravidlá by mali platiť už o 2 týždne. Mesto Žilina upozorňuje na žobrajúce deti v uliciach mesta. Primátor Peter Fiabane informoval, že ide o organizovanú činnosť, pri ktorej dospelí zneužívajú deti na žobranie peňazí. Verejnosť vyzval, aby pri takejto situácii hľadala iné formy podpory a pomoci deťom a tiež požiadal, aby to ľudia nezdieľali na sociálnych sieťach, ale aby okamžite prípad oznámili mestskej polícii. Tá situáciu neustále monitoruje. Podľa nej sa deti hlavne zdržujú v centre mesta a v lokalitách okolo obchodu. Centier. Samospráva podľa Petra Fiabaného v rámci opatrení zorganizovala aj koordinačné stretnutie, kde sa okrem zástupcov mesta, príslušného odboru mestského úradu, mestských aj štátnych policajtov online zúčastnili aj zamestnanci rôznych sekcií úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.
4: Naším cieľom bolo koordinovať tento postup. My sme informovali o tom, čo všetko za posledné obdobie sa v meste Žilina urobilo. Prebehla pomerne výrazná tlačová kampaň, kde sme sa snažili verejnosti identifikovať vlastne, ako to nejak vzniká, prečo sa deje, čo vlastne za tým všetkým je, že ide o zneužívanie detí. Tá kampaň prebiehala v rôznych úrovniach.
1: Kultúrno-vzdelávacia inštitúcia Litera v Revúcej rozšírila svoju expozíciu o nový interaktívny prvok. Návštevníkom umožní objavovať dielo významného gemerského spisovateľa Gustáva Roysa s názvom Hviezdoveda. Inštalácia prepája literatúru, technológie a objavovanie vesmíru. Cieľom je priniesť do Litery nový rozmer zážitkového vzdelávania. Projekt zároveň nadväzuje na dlhodobú snahu múzea oslovovať nové generácie návštevníkov. Návštevníci sa prostredníctvom dotyku, pohybu a digitálneho obsahu môžu vydať na cestu vesmírom, objavovať planéty, hviezdy a príbehy, ktoré autor napísal pred viac ako storočím. Možnosti letného schladenia a relaxu ponúka na Liptove aj pláž v Liptovskom Trnovci. Už niekoľko dní ju využívajú prví dovolenkári a návštevníci regiónu a tiež domáci. Jej prevádzkovateľom je od roku 1990 obec. Rozloha plážového kúpaliska je 8000 m štvorcových. Každý deň je otvorená od 9. do 19. Na návštevníkov čaká tento rok aj novinka. Pokračuje prevádzkárka Andrea Fiačanová.
5: Sme tento rok investovali do skakacieho hradu pre deti. Chýbali nám tu nejaké osvetlenie, nejaké lampy, čiže sme sa snažili dorobiť toto. A taktiež teraz na takú pamiatku sa snažíme pre turistov osadiť mincovník, čiže pamätnú mincu, do konca tohto týždňa.
1: Od otvorenia sezóny navštívilo pláž už vyše 40 000 platiacich návštevníkov. V lani ich bolo vyše 30 000, rok predtým 50 000. Ceny vstupného sa oproti minulému roku zvýšili o 7%. V cene je parkovné aj vodná záchranná služba. Sezóna na kúpalisku potrvá do 6. septembra. Zajtra má byť veľká, v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, tie môžu byť aj intenzívne. V priebehu dňa ubúdanie zrážok. Príde ochladenie, nočná teplota 21 až 16, v údoliach miestami okolo 14 stupňov. Denná teplota 23 až 28, na severe miestami 21 stupňov. Fúkať má mierny až čerstvý severný vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: 10-minútové zdržanie hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a taktiež na vjazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Po krátkych správach vstupujeme do druhej hodinky stredajšieho popoludnejšieho vysielania. Vrátime sa v nej k nedávnej krojovanej rozlúčke so školou v najväčšej liptovskej obci Liptovské Sliače.
7: Dievčatá sú oblečené ako svadobné družice, majú krásne biele sukne, vyzdobený kabát, vestičku, plátené vyšívané košele, na to majú rúbok, to je taká šerpa so stužkou červenou, ktorá sa viaže na mašlu, v hlavách majú vence s kvietkou.
6: No a vyfintili sa aj chlapci. Ak chcete vedieť ako, počúvajte nás aj naďalej. Sú tu s vami Peter Káloši a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: O 14. hodine a 14. minúte doznel z nášho éteru letný hit. No a my v tejto chvíli pokračujeme v našom tohto týždňovom cykle o digitálnej a zelenej transformácii ekonomiky. Včera sme sa dostali k zručnostiam, ktoré možno merať v týchto oblastiach. A dnes si povieme o tom, aké výsledky dosiahli slovenskí manažéri.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: V rámci projektu Digitálna budúcnosť iniciatívy Digitálna koalícia odborníci otestovali digitálne a zelené zručnosti u takmer 400 riadiacich pracovníkov. Výsledky na strednom Slovensku boli zhruba na celoslovenskej úrovni, na úrovni B1. Na úrovni B1 boli digitálne a na úrovni B2 zelené zručnosti, čo je v podstate priemerná až nadpriemerná úroveň. Najsilnejšou stránkou stredoslovákov bola komunikácia a spolupráca. O celoslovenských výsledkoch s Veronikou Orfánu a Martinom Petrom z projektu Digitálna budúcnosť. Najskôr spomeňme oblasť, v ktorej máme najslabšie výsledky.
3: Celonárodne to vychádza práve čítanie s porozumením z textu. Tie naše pozičné testy sú práve o tom, že jednoducho naozaj je tam častokrát nejaká východzia otázka, nejaký východzí obrázok a naozaj to, že prečítať text s porozumením, o čom hovorí a čo vlastne asumuje, respektíve dostať informácie z textu, sú dneska podľa mňa tak všeobecne rozšírený problém, naozaj možno aj tým, že naozaj doba je rýchla, máme problém sa jednoducho sústrediť na text.
2: Povedzme ešte to pozitívne.
3: Ja si myslím, že aj kyberbezpečnosť z toho, čo testujeme, je celkom na vysokej úrovni.
2: Nadviažem na to čítanie s porozumením, testy PISA ukazujú, že aj deti s tým majú veľký problém a testovanie piatakov. Čiže ako dostať tieto témy do škôl, aby tá ďalšia generácia bola na tom lepšie, aby to vydalo možno aj na tú úroveň C?
4: Skúsiť ísť od memorovania k riešeniu problémov a komplexných úloh.
2: Čo ak som už na trhu práce, som napríklad 40-tník, ako si tieto zručnosti vylepšovať?
4: V prvom rade sa otestovať, aby som zistil, že kde som. Ten princíp by mal fungovať tak, čo sa týka firiem alebo riadiacich pracovníkov. Otestujem svojich riadiacich pracovníkov. Majú tam určite firmy oddelenia, ktoré sa venujú vzdelávaniu. Tie testy ukazujú aj oblasti, že v čom som dobrá. Hej. Čiže ja keď si urobím test, uvidím 5 oblastí. Kyberbezpečnosť, komunikácia v digitálnom prostredí a tak ďalej. Ja keď uvidím tieto výsledky, ja ako HR manager sa na nich pozriem a poviem, že OK, tak tento môj zamestnanec je super vo všetkých, ale zlyháva nám kyberbezpečnosť. Už je na tom oddelení, ako to uchopí, ale minimálne vie, že túto oblasť potrebuje vylepšiť. Čo sa týka testovania, môžu si urobiť plán vzdelávania. Podľa mňa na trhu je kopec vzdelávačiek, ktoré sú v týchto oblastiach a následne my máme možnosť ako keby testovať toho riadiaceho pracovníka druhýkrát, čiže po pol roku.
2: Keď sa pozeráme napríklad na generáciu Z, tá je environmentálne uvedomelá, to hovoria tie výskumy, vedia pracovať s technológiami, vkladáte tam väčšiu nádej.
3: Ja si myslím, že ďalšia generácia si uvedomuje, že je to nevyhnutné. A to je presne tá budúcnosť. Ja si myslím, že aj firmy prichádzajú na to, že ich zákazníci skúmajú, či naozaj produkty sú udržateľné, aký to má dopad celkovo na environmentálnu politiku. A vravím, že myslím si, že aj v tomto prípade na tom viac začína záležať ďalšej generácii. A to si myslím, že je presne tá budúcnosť, ktorá nás čaká a na ktorú sa presne treba pripraviť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Program. Zachytili ste, že júl je mesiacom bez nudy. Spomínali sme už, že nuda vlastne ale vôbec nemusí byť zlá, práve naopak, je až žiaduca. Nudiť sa vie byť totiž veľmi prospešné, napríklad pre rozvoj našej kreativity. Spomínate si vy na to, ako ste zvykli zaháňať nudu počas prázdnin, ak ste nejakú zažívali? Alebo ako ju zaháňajú vaše deti či vnúčatá? Sme zvedaví, vaše správy a hlasovky čakáme na našom WhatsAppe. Za vašu odpoveď môžete vyhrať dva lístky na podujatie Muránsky obor, ktorý sa uskutoční 4. a 5. júla v obrovisku na Muráni, a k tomu aj jeden lístok do Tomboli. Tak neváhajte a zapojte sa. Program na víkend budete mať vybavený.
1: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rodinná ponuka. Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
1: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
2: Máte radi vtipné rozprávky?
3: Ja chcem mať meniny každý deň. Tak vydám kráľovský rozkaz, že sa všetci obyvateľia nášho kráľovstva musia volať ako ja a v menodári bude len jedno meno.
2: Počúvajte mini šiši rozprávky Václava Šuplatu. Meninový kráľ, najhubovejší kráľ na svete, kde bolo a tam bolo, kráľ celého sveta, študovaný kráľ a pravda o perníkovej chalúbke. V piatok o 19:00 v Rádiu Regina.
0: Zelená vlna.
4: Minútku po pol tretej pozdravujeme z Reginy Stred aj za volanty. Nehody ste nám nenahlásili, v kolóne si však počkáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Zdržíte sa 20 minút. A pozor, v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Nech smerujete kamkoľvek, želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy na voľný čas.
1: V komunitnom priestore Búda v Žiari nad Hronom dnes podvečer privítajú prázdniny swapom oblečenia a kníh, diskusiou s predstaviteľkou Moruša Slow Fashion či koncertom Lucie Čiernej. Začína sa o 17. Mesto Brezno organizuje dnes takisto o 17. na dopravnom ihrisku detskú športiádu pre deti vo veku od 3 do 10 rokov. Detská športiáda poskytne deťom príležitosť zúčastniť sa rôznych športových aktivít a súťaží v priateľskej atmosfére. Podujatie je skvelou príležitosťou vymeniť obrazovky za pohyb a užiť si popoludnie plné hier a odmien. Turčianska galéria v Martine ponúka dnes o 17. stredy, respektíve strety s umením. Dnes to bude komentovaná prehliadka výstavy Peter Matis Učím sa vyrábať ticho, a to s architektmi výstavy Martinom Lepejom a Petrom Masárom. V Žiline aj naďalej trvá 19. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča. Festival sa nesie v znamení skúmania vzťahu fikcie a pravdy, ale aj mýtov a faktov. Témou Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2026 je totiž fake. Podujatie potrvá až do 5. júla a viac informácií o programe nájdete na webe.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Tatra. Tu deviatáci predviedli program, ktorý si nacvičili. Zaspievali humorné rozkazovačky o svojich učiteľoch a pritom si aj zatancovali. Dlhoročná folkloristka Helena Dvorská hovorí, že takáto tradícia sa v obci udržiava už dlhé roky.
1: Odvtedy, ako prišla pani učiteľka Kubánková, ona to začala do kroja obliekať deti. No a odvtedy sa to traduje. Ale to sa potom aj vyvíjalo. Aj tak tí rodičia si to chceli uchovávať. Keď sme to my mali, no tak už aj tieto naše deti ideme k tomu viesť. Na Slovensku ani jedna škola nemá také ukončenie slávnostné školského roka, ako má škola v Liptovských Sliačoch.
0: Chlapci a dievčatá boli pre svoj krásny kroj centrom pozornosti. Zložitý je najmä dievčenský, keďže obsahuje veľa prvkov. Pomôcť obliekať sa doň pomáhali dievčatám členky folklórnej skupiny Sliačanka. Jej vedúca Alena Balážecová prezradila, čo všetko je jeho súčasťou.
2: Dievčatá sú oblečené ako svadobné družice, majú krásne biele sukne, vyzdobený kabát, vestičku, plátené vyšívané košele, na to majú rúbok, to je taká šerpa so stužkou červenou, ktorá sa viaže na mašlu, v hlavách majú vence s kvietkou, ako svadobná družica.
0: Zahambiť sa nedali ani chlapci.
2: Majú súkenky, čižmy, majú košele vyšívané a zápestky na rukách a na to majú hrubý opasok, ktorým je vložená ozdobená šatka a na ľavej strane majú buď vyšívanú alebo červenú stuhu.
0: Takmer 39 takov pripravovala na slávnostnú udalosť vedúca detského súboru Sliačanček Zdenka Oravcová.
3: Som sa na to tešila a vždy som sa ich snažila pozbudiť a dať im tú radosť. Nie každý je folklorista, nie každý má to v sebe, ale vždy som ich podporila a snažila sa, aby išli ďalej, nevzdávali to.
0: Pre mládež zo Sliačov bola posledná júnová nedeľa v krojoch výnimočná. Takmer všetci mali kompletný kroj oblečený prvýkrát. Marek Priesol je členom folklórnej skupiny Sliačanka a oblieka si ho pravidelne na vystúpenia.
4: Ja si myslím, že to je pekná tradícia, mala by ďalej pretrvávať.
5: Ty si obliekaš tento kroj často aj ako súborista. Si hrdý naň?
4: Áno, som hrdý.
0: Karolína Jacková, napriek tomu, že jej bolo v kroji horúco, v ňom prežila výnimočné chvíle.
6: Myslím si, že to je výnimočné a špeciálne a mne sa to napríklad páči, že sme tak iní, ale že to máme ináč ako ostatní.
0: Na deti v krojoch boli hrdí najmä rodičia.
7: Mám z toho veľmi dobrý pocit, že sa zachovávajú tradície a že môžu deti ukázať, čo v nich je.
8: No, veľmi pekná tradícia. Nech sa to zachová. Je to veľmi pekné, len keby im to ostalo.
9: Počúvate Rádio Regina Stret.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovalko obnoví výrobu hliníka do konca leta. Klub slovenských turistov rieši právne kroky, až po nich bude v hre prípadné prebratie Štefáničky. Zajtra oblačno, ochladenie v noci 20, cez deň do 28 stupňov. Dobrý deň, želá Marta Výbošteková. Hliníkareň Slovalko v Žiari nad Hronom obnoví výrobu koncom augusta. Spoločnosť získala od vlády cenovo výhodné dodávky elektriny zo štátnych vodných elektrární. Podmienky určili v zmluve, ktorú podpísali po dnešnom rokovaní vlády, hovorí premiér Robert Fico.
2: Oznamujem preto, že na prelome augusta a septembra sa začnú zapínať pece v Žiari nad Hronom. Slovensko sa opätovne vráti k výrobe primárneho hliníka.
1: Z dokumentu vyplýva, že podnik sa bude môcť uchádzať o kompenzácie z Envirofondu, ktorému navýšia rozpočet o desiatky miliónov eur ročne. Konkrétne v roku 2027 má ísť o 50 miliónov eur a v ďalších rokoch 140 miliónov eur ročne. Výrobu v hlinikárni zastavili v roku 2022 pre vysoké ceny elektriny. Nový nájomca si dnes neprišiel prevziať chatu Milana Rastislava Štefánika v Nízkych Tatrách. Pod Ďumbierom tak naďalej ostáva Igor Fabricius, ktorý Štefáničku už vedie viac ako 30 rokov. Fabricius napriek hlasovaniu valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov o zmene nájomcu trvá na tom, že má platnú nájomnú zmluvu.
3: Prišla mi výzva na vysťahovanie do 30. júna, dokedy podľa nich som mal aj platnú zmluvu, keďže odstúpili od zmluvy, a od 1. júla majú platnú zmluvu podľa nich tí noví nájomcovia. My sme to napadli, tak ja pracujem aj s môjim kolektívom naďalej podľa zmluvy, ktorú mám do roku 2030.
1: Chatárovi vyjadrili podporu aj tisíce ľudí z komunity turistov, ktorí sa podpísali pod podpornú petíciu. Igor Fabricius sa obrátil aj na súd. Nový prevádzkovateľ ani Klub slovenských turistov nešpecifikovali, kedy chatu prevezme nový nájomca. Dodali, že ďalšie kroky podniknú potom, ako sa vyjadrí súd. Predseda Klubu slovenských turistov Peter Švec sa dnes pre STVR vyjadril.
4: Nájomca Igor Fabricius nám avizoval, že sa nikam nechystá. My samozrejme chceme celý tento proces absolvovať kultivovane, takže budeme využívať všetky dostupné úradné prostriedky, aby sme prevzali chatu v najskoršom možnom termíne.
5: Čiže prebieha tam nejaká komunikácia medzi chatárom súčasným a vami?
4: Medzi právnymi zástupcami.
5: Čiže pôjde to na súd?
4: Pravdepodobne.
1: Prípravy na 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ktoré sa uskutočnia od 9. do 12. júla, sú v plnom prúde. Organizačný výbor a technické zložky mesta v týchto dňoch pracujú na obnove a funkčnosti celého areálu amfiteátra. Podľa radnice všetky údržbové práce postupujú podľa plánu tak, aby miesto kompletne pripravili na otvorenie brán festivalu. Člen programovej rady slávnosti Jaroslav Černák.
6: Na Detve sa samozrejme chystajú veľké scenické programy počas tohto štvordňa, kde začneme vo štvrtok hudobno-speváckym programom Ozvena Poľany od 19.30. Následne pôjde ďalší program a to bude program pod názvom Pastier ľudu detvianskýho, čo je folklórno-tanečné divadlo inšpirované osobnosťou Karola Antona Medveckého.
1: Mesto Žilina sa stalo dejiskom 52. ročníka majstrovstiev Slovenska v hasičskom športe. Účastníci si od dnes do piatka zmerajú sily v priestoroch Strednej školy požiarnej ochrany ministerstva vnútra a na atletickom štadióne Veľký diel Žilinskej univerzity. Počas majstrovstiev budú súťažiaci zdolávať disciplíny ako výstup do 4. podlažia cvičnej veže, beh na 100 metrov s prekážkami či štafeta s prekážkami a požiarny útok. Zajtra veľká, v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne. V priebehu dňa menej zrážok a ochladenie, nočná teplota 21 až 16, v údoliach miestami okolo 14 stupňov. Denná teplota 23 až 28, na severe miestami okolo 21 stupňov. Mierny až čerstvý severný vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Dopravnú nehodu hlásite v Tvrdošíne na hlavnom ťahu smerom na Trstennú pri pumpe OMV. Krátko sa tam môžete zdržať. Kolóny 40 minút čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 15 minút stojíte na trase z Martina do Koštiana nad Turcom a zhruba 15 minút v oboch smeroch medzi Hubovou a Ružomberkom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Z Banskobystrického štúdia vás aj krátko po 15. pozdravujú Peter Káloši a Daniela Fulová. Predovšetkým záhradkárom a záhradkárkam v tejto hodinke ozrejmíme, čo všetko môžu spôsobiť obaľovače, jedny z najničivejších škodcov na ovocných stromoch.
8: Sú to také motýliky so stiahnutými krídielkami hnedastej farby. Tých obaľovačov je viac druhov, či to na ovocný druhov alebo na viniči. Škodlivé sú prakticky tým, že kladú vajíčka do plodov.
7: Zahráme si hudbu, ktorá vám, veríme, spríjemní popoludnie.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

A ešte stále nám môžete písať o tom, ako ste ako deti zvykli zaháňať nudu aj počas prázdnin a alebo či ste vôbec sa stihli nudiť. Za vašu odpoveď môžete vyhrať dve vstupenky na rodinný program Muránsky obor na obrovisku na Muráni a k tomu jeden lístok do tomboli. Podujatie sa uskutoční už tento víkend 4. a 5. júla. Teraz už posielame pesničku od Mariky Gombitovej.

0: predpoveď počasia.
1: Od začiatku týždňa sme avizovali, že streda bude akási prelomová, čo sa počasia týka. No a ako to už aktuálne vyzerá, zhodnotí meteorologička Nikoleta Hrušková z SHMU. Pekné popoludne.
2: Pekné popoludne prajem aj ja vám. Tak naozaj v týchto chvíľach búrkové oblaky pribúdajú na západnom a strednom Slovensku ako huby po daždi. Kto má možnosť pozorovať radarové obrázky na našej web stránke, tak mi dá zapravdu, koľko v úvodzovkách fakiel sa zapaluje nad našim územím. Zatiaľ našťastie postupujú tieto búrkové oblaky rýchlo smerom na sever. Je dobré, že nezotrvávajú dlho na jednom mieste, lebo inak by spôsobili veľké škody. Ale napriek tomu sa vyskytujú intenzívne lejaky, napríklad za poslednú hodinu v Novoti na Hornej Orave napršalo 44 litrov vody na meter štvorcový a dáž tam ešte pokračuje. Silnejšie zrážky registrujeme aj v oblasti Žiliny, Čadce, Nitrianskeho Pravna a taktiež teda registrujeme, radar nás na to upozorňuje, že v tých búrkových oblakoch sa vyskytujú aj krúpy. V lokalitách, kde sa vylial vzduch z búrky, tak tam sa ochladilo na zhruba 18 až 25 stupňov. Inde je v lokalitách bez búrok, tak tam je výrazne teplejšie. Od 25 až do 36 stupňov Celzia najvyššiu teplotu registrujeme v kotlinách južnej polovice Banskobystrického kraja.
1: Čo môžeme očakávať v noci?
2: Že búrky budú pokračovať a v platnosti je už od obeda výstraha prvého aj druhého stupňa pre stredné Slovensko a Spiš, pretože búrky čakáme celý podvečer aj v priebehu prvej polovici noci. Zhruba do polnoci sa môžu vyskytovať intenzívne búrky. Bude pritom teda veľa oblačnosti. Oblačnosť pribudne tam, kde ešte nie je zväčšená a intenzívne búrky budú teda pokračovať hlavne v prvej polovici noci. Do rána bude teplota už nižšia, ako bola uplynulú noc, 21 až 16, v údoliach miestami okolo 14 stupňov. Bude pritom ešte spočiatku dusno. Až keď sa rozfúka severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, ktorý postupne tento veľmi teplý prehriatý tropický vzduch vymetie, až potom sa teda príjemnejšie bude dýchať, že už to dusno pominie. Pri búrkach v noci môže vietor prechodne zosilnieť.
1: Aký bude štvrtok na strednom Slovensku? A na Spiši?
2: Ešte z počiatku môže byť veľa oblačnosti a možno, že budú aj doznievať nejaké tie prehánky, výnimočne búrky, ale už vlastne v priebehu predpoludňa búrky pominú a už sú veľmi málo pravdepodobné, pretože sa bude ochladzovať a tým pádom bude to riziko búrok výrazne nižšie až úplne, až vlastne nulové. A tá denná teplota bude zhruba o 10 stupňov nižšia ako dnes. Takže myslím, že všetci privítame toto ochladenie. 23 až 28 stupňov na Orave a Liptove okolo 21. Na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov, aj tam sa ochladí tiež zhruba o 10 stupňov voči dnešku. Takže vlastne celý ten profil atmosféry, vertikálny profil atmosféry sa vymení za chladnejší vzduch a fúkať bude severozápadný až severný vietor do 40 km za hodinu, v nárazoch môže byť prechodne silnejší.
1: Ešte si prosím v skratke naznačme, na aké počasie sa máme pripraviť po zvyšok týždňa.
2: Myslím, že tak teplotne príjemnejšie, hoci v Žilinskom kraji a na Spiši bude trošku chladnejšie, 19 až 24 stupňov. V tom Banskobystrickom kraji čakáme teploty v nasledujúcich dňoch od 24 do 29. Myslím, že je to trošku taká potešujúca správa. A pokiaľ ide o priebeh počasia, tak bude väčšinou také polooblačné. Okolo poludňa, popoludní môže byť prechodne oblačno a len ojedinele sa vyskytne prehánka, prípadne slabúčky dážď. Búrky by sa do nedele vyskytovať už potom nemali.
1: Ďakujeme, to bola meteorologička Nikoleta Hrušková z SHMU. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Príjemná streda s rádiom Regina Stred.

0: Knihu abolicionistu, politika, rečníka a vydavateľa Frederika Douglasa, rozprávanie o živote Frederika Douglasa, radíme k autobiografickým rozprávaniam otrokov na úteku. Literárna história ju považuje za jedno z najdôležitejších diel afroamerickej literatúry. V Spojených štátoch amerických vyšla už v roku 1845. Slovenského prekladu sa dočkala len nedávno. Má význam siahať po takýchto starých dielach? To sa Ľubica Pliešovská opýtala prekladateľa Michala Chudého.
1: Tak ja som pri tejto otázke samozrejme zaujatý. Podľa mňa má význam po nich siahať, inak by som sa nikdy neodhodlal tú knihu preložiť. Ale napriek tomu, že je od nás vzdialený už takmer 200 rokov, si myslím, že Frederik nám má veľa čo povedať a máme sa od neho veľa čo naučiť. Aj my v dnešnej dobe, ktorá sa tvári, že je osvietenejšia ako tá jeho, by sa nám práve tu na Slovensku zišlo viacero Frederikov Douglasov. A čo sa týka toho, či si kniha nájde cestu k slovenskému čitateľstvu, to je samozrejme nevyspytateľné. Koniec koncov niektorí vydavatelia pália aj knihy nobelistov. Mne iba zostáva dúfať, že to tak bude, že si svojich čitateľov knižka nájde. Teší ma každý pozitívny ohlas, ktorý sa na ňu objaví a zatiaľ som nezachytil žiadny negatívny, čo ma teší náramne. Ale najmä chcem dúfať, že keby tú knihu videl sám Freddy, tak by bol šťastný a to je asi najdôležitejší fiktívny čitateľ.
2: 3. septembra 1838 som sa vymanil z reťazí a bez ťažkostí sa dostal do New Yorku. Často sa ma pýtali, ako som sa cítil, keď som vstúpil do slobodného štátu. Nikdy som nevedel uspokojivo odpovedať. Asi to bol najvzrušujúcejší okamih môjho života. Pripadal som si ako bezbranný námorník, ktorého vojnová loď zachráni pred pirátmi. Hneď po príchode do New Yorku som priateľovi v liste napísal, že sa cítim, ako by som utiekol z jamy levovej. Úľava ma však čoskoro opustila. A opäť sa ku mne vrátili neistota a osamelosť. Stále ma mohli odliesť naspäť a podrobiť mukám otrockého života. Už len pri tej myšlienke mi klesla nálada. Ale zmohla ma samota. Medzi tisícami ľudí som si pripadal sám ako prst. Bez domova, bez priateľov. Medzi tisícami svojich bratov, detí jedného otca. No predsa som sa nikomu z nich neodvážil priznať svoju smutnú situáciu.
0: Ukážku z románu Rozprávanie o živote Frederika Douglasa čítal Juraj Smutný. Dnešnú krajinu kníh si môžete vypočuť v Rádiu Regina stred o 17.30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23. a v útorok 2 minúty po polnoci.

0: Rádio Regina ponúka. Východná je oslavou folklóru, najstarším a najväčším folklórnym festivalom na Slovensku. Po úspešnom prenose z horehronských dní spevu a tanca vás pozývame na ďalšie živé vysielanie priamo z centra festivalového diania v Humne. Čakajú vás výnimoční hostia, autori programov, muzikanti aj speváci. Priamy prenos z folklórneho festivalu Východná s Petrom Cítením v sobotu od 10. do 12.
1: Rádio Regina Stred, Svet práce.
0: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
2: Vo štvrtok 2. júla ožije Amfiteáter Východná predstavením Rodná zem v podaní baletu Národného divadla Košice. Tanečná prechádzka po krásach slovenského folklóru pod holým nebom s krýváňom v pozadí. Vstupenky na festivalvýchodná.sk.
3: Zelená vlna. 3 minútky po pol štvrtej pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je v Tvrdošine na hlavnom ťahu smerom na Trstenú pri pumpe OMV. Krátko sa môžete zdržať. V kolónach si počkáte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 40 minút, 20 minút si postojíte na trase z Martina do Košťan nad Turcom a čakáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 30 minút, z Ivachnovej hlásite 10-minútové zdržanie. Na radar pozor v Liptovských Matiašovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. No a na záver opäť upozorňujem, aby ste v čase aktuálnych tropických horúčav nenechávali v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

na mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na tento svet.

otec do dlane a voňal po mame. A teraz keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia.

ako med tiekol, tak ospalo, čo z neho zostalo. Veď teraz, keď už mám 55,

0: obaľovač patrí k najničivejším škodcom na ovocných stromoch. Spôsobuje červivosť a následnú hnilobu plodov jabloní, hrušiek, broskýň, ale aj sliviek. V letnom období sa rojí druhá generácia týchto škodcov. V niektorých južných regiónoch zaznamenávajú záhradkári dokonca tri generácie obaľovačov.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Škodcovia, ktorí napádajú ovocné stromy, dokážu zničiť úrodu alebo oslabiť celý strom. Dôležité je vedieť škodcov rozpoznať a potom proti ním zasiahnuť. Dnes nám poradí Milan Fulajtár, záhradkár z Dačovho Lomu. K takým veľmi častým škodcom na našich ovocných stromoch patria obaľovače. Sú to nočné motýle.
3: Obaľovače v záhrade budeme asi dosť ťažko hľadať, nakoľko sa nám v tom dni ťažšie proste ukazujú. Ono sú to také motýliky so stiahnutými krídielkami a nedá z tej farby. Tých obaľovačov je viac druhov, či to na ovocný druhov alebo na viniči. Škodlivé sú prakticky tým, že kladú vajíčka do plodov.
2: To znamená, že škodia potom tie húsenice.
3: Áno, tieto húseničky vyžierajú vnútro toho plodu, prakticky až po jadrinec, predovšetkým u jabloní.
2: Veľmi dobre je možno, aby záhradkári a záhradkárky si zadovážili také špeciálne feromónové pásky. Čo im môžu napovedať?
3: Na tieto obaľovače je vynikajúci monitoring, ktorý si ten ovocinár alebo záhradkár robí sám. Do takej menšej záhradky sa dajú žlté lepové pásky alebo doštičky zhruba na tých 30 až 50 metrov od seba do koruny stromu. Tam sa zisťuje, či už je nálet tých obaľovačov alebo nie. Aby sme ich lepšie prilákali ešte na tie lepové doštičky, tak je dobre použiť feromóny, ktoré lákajú tých samčekov, akože sú tam samičky. No a oni potom prilietajú a druhá fáza je potom likvidácia tých samčekov a samičiek tým postrekom. Hodne záhradkárov využíva biologickú ochranu.
2: Ak obaľovače poškodia plody na našich ovocných stromoch, tak môžu tam nastúpiť aj ďalšie choroby.
3: Áno, tieto obaľovače ešte nám robia tú škodu, že pokiaľ oni poškodia tú šupku toho ovocia akéhokoľvek, tak druhotná infekcia je väčšinou monilioza, ktorá sa nám potom prejavuje už na strome, ale aj počas skladovania, kde bola tá šupka poškodená alebo narušená.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: V zajtrajšom historickom kalendári budeme počuť hlas režiséra a publicistu Františka Tešoviča.
1: Opantala ma kryštálka. Ja som tú kryštálku mal povolenú mať stále na ušiach, tak som sa stál už vtedy akýmsi takým dispečerom rozhlasovým a upozorňoval som, čo je v rozhlase nové a odtedy ma potom už ten rozhlas nepustí.
0: V záhradkárskej rubrike bude reč o kvetoch, ktoré pochádzajú zo Strednej Ameriky a do Európy sa dostali koncom 18. storočia.
2: Tak ako pri každom druhu kvetov, aj dálie existujú v nižších formách. Práve tieto nižšie formy by som skôr odporúčala do črepníkov a napríklad aj na balkóny. A potom tie klasické dálie, taký ten klasický trs má kľudne aj meter.
0: A keďže 2. júl je deň športových novinárov, v Rádio Budíku zaznejú aj viaceré legendárne hlášky našich športových komentátorov. Tak si to nenechajte uísť. Počúvajte od 5. do 9. s Petrom Magurským.

0: Viac o tom, čo dnes môžete očakávať v relácii Zahrajte mi túto po 16. nám v tejto chvíli prišla do štúdia porozprávať jej moderátorka Zuzana Drugová. Pekné popoludne.
1: Pekné popoludne želám aj ja. No už v tomto horúcom počasí máme krásne hviezdne nebo, tak sa pozrieme na to, ako nebo vnímali naši predkovia, kedy sa im to nebo otváralo, ako hviezdy slúžili na miesto turistickej mapy a podobne.
0: Ďakujeme za pozvánku. No a na záver ešte prezradíme, kto vyhral dva lístky na podujatie Muránsky obor a k tomu aj lístok do tomboly. Výherkyňou sa stáva poslucháčka Anna z Helpy, ktorá nám naozaj napísala veľmi obsažnú správu k našej popoludnejšej téme. Skúsim prečítať aspoň časť. My ako deti sme nemali čas nudiť sa. Využili sme každú minútu prázdnin. Ráno len čo sme sa zobudili, už susedovci pískali pod oknom. Vyšli sme von, v ruke chlieb, to boli raňajky v tráve a hneď na poradu, čo dnes podnikneme. Chodili sme na húby, zbierali jahody a podobne. Na ulici sme potom hrali futbal, vybíjanú, skákali škôlku alebo skákali na švihadle či hrabali seno. A dnes úplný opak. Tak to nám napísala Anka, blahoželáme vám a veríme, že si program na Muráni užijete. No a na záver vám všetkým ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou vášho dňa aj v stredu popoludní. Lúčia sa s vami od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Daniela Fulová.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Zamestnávateľia vítajú reštart Slovalka, upozorňujú ale na vysoké ceny elektriny. Vybrané expresné vláky mimoriadne zastavia počas festivalu vo Východnej. Zajtra oblačno, ochladenie, v noci 20, cez deň do 28 stupňov. Dobrý deň, želá Marta Výbošteková. Podpis zmluvy k obnoveniu výroby v spoločnosti Slovalko je podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení dôležitým krokom pre slovenský priemysel. Dohoda má vytvoriť podmienky na reštart výroby hliníka v Žiari nad Hronom. Asociácia očakáva, že obnovenie prevádzky podporí zamestnanosť v regióne a tiež dodávateľské firmy. Hliník využíva najmä automobilový, elektrotechnický, energetický a stavebný priemysel. Zamestnávateľia zároveň upozorňujú, že vysoké ceny elektriny a rozdiel na úroveň podpory priemyslu v jednotlivých európskych krajinách zhoršujú postavenie slovenských energeticky náročných podnikov. Podľa asociácie preto rastie riziko obmedzovania výroby alebo presunu investícií do zahraničia. Kompenzácie pre energeticky náročné firmy sa majú financovať z výnosov z aukcií emisných kvót. Výmera Národného parku Malá Fatra bude ponovom necelých 21 tisíc hektárov. Najprísnejšie chránená zóna bude tvoriť tretinu výmery. Vyplýva to z návrhu zonácie, ktorú schválila vláda na svojom dnešnom rokovaní. Účinnosť nadobudne 15. júla. Zóna B so štvrtým stupňom ochrany bude mať podľa Ministerstva životného prostredia cez 4%. Územie s tretím stupňom ochrany bude pokrývať 61,5% Národného parku. Zóna D s druhým stupňom ochrany bude mať 166 hektárov. Vláda schválila zonácie štyroch národných parkov. Schválenie materiálu je súčasťou míľnika v rámci plánu obnovy a odolnosti. Počas konania festivalu Východná od piatka 3. júla do nedele 5. júla mimoriadne zastavia vybrané expresné vlaky železničnej spoločnosti Slovensko v stanici Východná, kde tieto vlaky bežne nezastavujú. Hovorca spoločnosti Jan Baček.
4: Cestujúci sa tak budú môcť pohodlne dostať vlakom priamo do dejiska najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku. V piatok a v sobotu zastaví vo Východnej 20 expresov, v nedeľu 12. Pri kúpe lístka na vlak do stanice Východná alebo Liptovský Mikuláš získate zľavu na vstupenky na festival.
3: Národná diaľničná spoločnosť ukončila pyrotechnický prieskum na ďalšom rozostávanom úseku diaľnice D3 medzi Žilinskou mestskou časťou Brodno a Kysuckým Novým mestom. Pyrotechnici na stavbe objavili tri nálezy. Jeden delostrelecký granát pri Oškerde a dva ručné obrané granáty v katastri obce Radoľa. Odborníci muníciu hneď po náleze zaistili, previezli a zneškodnili. Prácu baníkov aj už ukončenú ťažbu uhlia priblíži verejnosti nová expozícia hornonitrianskeho banského skanzenu Handlová. Svojpomocne ju vybudovala nezisková organizácia Hornonitriansky skanzen a galéria uholného baníctva. V podzemí historického banického prostredia Bazáldiu sprístupnia dnes, symbolicky v deň 117. výročia od začatia priemyselnej ťažby uhlia na Slovensku. Sprevádzať návštevníkov podzemí bude i predseda Handlovského banického spolku Vladimír Podoba, ktorý v bani strávil 40 rokov.
5: Taká moja vízia bolo práve vrátiť ľudí do podzemia. Návštevníkov vrátiť do podzemia. Nás, baníkov, možno vrátiť do podzemia. Ako som hovoril, už nie je nejak aktívne, ale aby sme si tu veci pozreli. Takže toto sa naplnilo, ja som veľmi rád. A...
3: Nezisková organizácia plánuje aktivity rozšíriť aj na povrch do banského areálu, ktorý plánuje používať aj na muzeálne, spoločenské či kultúrne podujatia. Zajtra má byť veľká, v priebehu dňa postupne od západu zmenšená oblačnosť, na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. V priebehu dňa menej zrážok. Ochladenie. Nočná teplota 21 až 16, v údoliach miestami okolo 14 stupňov. Denná 23 až 28, na severe miestami 21 stupňov. Mierny až čerstvý severný vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Zelená vlna.
3: V Tvrdošine na hlavnom ťahu smerom na Trstenu pri pumpe OMV sa stala dopravná nehoda. Krátko sa tam môžete zdržať. Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny so 40-minútovým zdržaním, 20-minútové zdržanie na trase z Martina do Koštiana nad Turcom a pol hodinu stojíte na viazde do Ružomberka z Hubovej.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 16 hodín 5 minút.
2: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto.

0: Folklórna skupina Genšenky a ľudová hudba Ondreja Hlaváča nám v krásnom gemerskom nárečí odštartovali dnešné spoločné chvíle pri ľudovej hudbe. Vítajte, milí poslucháči. V tomto horúcom období nám je najpríjemnejšie v noci, keď sa ochladí. Na to sa pri jasnej oblohe ukazujú aj krásne hviezdy. A ako to mali s hviezdami naši predkovia? Povieme si v dnešnej relácii Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. A samozrejme, máme pre vás aj folklórne spravodajstvo plné pozvánok a výber z archívu ľudovej hudby STVR. Ostaňte s nami na rádiu Regina Stred a dozviete sa viac. Na vašu spoločnosť sa v najbližšej hodinke tešia Iveta Janáková a Zuzana Drugová.
1: Tráviť

Aj vy sa radi pozeráte na hviezdy? Nebo bez obláčkov v noci? Krásne hviezdne nebo. Ako ho vnímali naši predkovia? Podľa kresťanskej predstavy je nebo miestom posmrtného života veriacich, ktorí zomreli bez hriechov. Nebo je opakom pekla. V predstavách našich dávnych predkov, ktorí nemali vzdelanie, bola zem obložená hviezdnatým nebom. Nebo sa našim predkom aj otváralo. Kedy? Keď sa v našich zemepisných šírkach ukázala severná polárna žiara, čo sa stalo naozaj zriedkavo. Verili tiež, že na štedrovečernú polnoc sa nebo otvorí. Ak to zbadá človek, ktorý si umýval vtedy na potoku, môže si žiadať a získať akékoľvek poklady. Slnko, mesiac aj ostatné nebeské telesá pozorované na oblohe podľa starších predstav ovplyvňovali život človeka i dianie v prírode. Odrazili sa aj v množstve racionálnych i poverových praktík. V tzv. Ústnej prozaickej tradícii Slovenska sa zachovala predstava o troch svetoch. Na zemi, pod zemou a nad nebeskou klenbou. Kresťanstvo zaviedlo predstavu o raji v nebi, v ktorom sídli Svätá Trojica, svätí, anieli a duše ľudí, ktorí zomreli ako dobrí kresťania. Na nebo však patria aj hviezdy. A o tých si povieme o chvíľu.

0: farbou.
1: Spievala Anka Šatanová, na Heligonke hral Matúš Mitter. Hviezda je nebeské teleso. Naši predkovia v určitých dňoch roka pozorovali hviezdy, ich množstvo alebo ich jasnosť, svietivosť. Tieto pozorovania boli podkladom pre predpovede významných udalostí, ale aj úspechu rodinného hospodárstva či počasia. Napríklad na Zamagurí, ak sa na štedrý večer ukázali hviezdy v podobe rakvy, malo to znamenať vojnu. Veľká hustota hviezd v tento večer znamenala, že sliepky budú niesť veľa vajec. Vráťme sa však do letných dní. Vedomosti o polohe niektorých dobre viditeľných hviezd a súhvezdí na oblohe slúžili aj na nočnú orientáciu v prírode. Podľa tradičných predstav je počet hviezd na nebi zhodný s počtom ľudí na zemi, pretože každý človek má vlastnú hviezdu, ktorá sa zrodí a zomiera spolu s ním. Od šťastnej či nešťastnej hviezdy, pod ktorou sa človek narodí, závisel potom jeho osud a od veľkosti zasa význam jeho osobnosti.

0: čo by moje frajeročky, čo by robili.
1: Počuli sme spev aj heligonku Ľuboša Vidiečana. Aj súhvezdia naši predkovia pozorovali a aj si ich nazvali. Hovorové názvy súhvezdí pochádzali najčastejšie zo živočíšnej ríše. Tradičné vedomosti o súhvezdiach a ich využívanie ako prostriedku na časovú aj priestorovú orientáciu začali ustupovať so všeobecným rozšírením technických pomôcok a hodín. Na určovanie času bola dôležitá pozícia hviezd v určitej časti noci a na určitom mieste oblohy. Od konca 19. storočia zostali pre našich predkov dôležité najmä tieto súhvezdia. Veľký vos, ktorý nazývali aj vos, veľký medveď či medvedica, malý vos, ten na západnom Slovensku volali aj vlačuhy, aj súhvezdie Plejády, ktoré malo veľmi ľudové názvy, kurky, kuriatka, na severnom a strednom Slovensku kvoka či prasiatka. Nuž a samozrejme polárka či severka alebo severná hviezda. Dôležitým súhvezdím bol aj Orion, ten zase naši predkovia nazývali aj kosy. Podľa pozorovania tohto súhvezdia, ktoré sa vraj objavuje na oblohe v noci na Filipa a Jakuba, pričom postupne mení svoju polohu, vedeli naši predkovia určiť, koľko je hodín. Pozorovania polohy súhvezdí však boli podkladom aj pri predpovedi počasia. Vos, ten svieti celé leto, ale je vždy ináč obrátený. Keď je hore ojom, bude celý deň pekne. Keď je dolu ojom, znamená to príchod zlého počasia.
2: Veru, že mi zahraj sliačanská muzika.

po Miroslavovi Čontofalskom a ľudovej hudbe folklórneho súboru Mostár sa vrátime k našej téme. Hovorila som o tom, ako naši predkovia z hviezd vedeli, čo to predpovedať. Poďme sa teraz pozrieť, ako kolegovia etnológovia charakterizovali predpoveď. Je to predpoklad vyslovený o budúcich udalostiach, ktorý sa opiera o racionálne jadro. Tak napríklad predpovede počasia a úrody vychádzajú zo skúsenosti či zo sledovania faktických súvislostí prírodných javov v chronologickom pohľade. Často sú dôležité aj ich kombinácie. Tak napríklad, ak je veľa sena, bude málo vína. Ak je veľa sedmokrások, bude sa dariť obilninám. Ak je veľa húb, obilninám sa dariť nebude. Ak pred ďurom hrmí, bude nedostatok krmiva pre dobytok. Ak výrok či domnienka o budúcnosti vychádzajú zo zdanlivej alebo symbolickej súvislosti javov, nejde o predpoveď, ide o tzv. Ľudovú veštbu. Keď som mi

0: Ľudovej hudbe Ďatelinka rozkazovali Jozef Výbošťok a Jozef Smutný a my už pre vás máme informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Miestny odbor Matice Slovenskej v Prievidzi organizuje spomienkové podujatie venované Milanovi Chvastekovi pri príležitosti jeho 95. výročia narodenia. Zajtra o 14. hodine bude pietna spomienka na mestskom cintoríne v Prievidzi a o 16. hodine sa začne v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Prievidzi program, v ktorom budú účinkovať Ján Miho a Ladislav Rybár z Terchovej, Jozef Dudka z Belej Dulíc a Peter Cabadaj. Uvedený bude aj dokumentárny film o Milanovi Chvastekovi. Folklórny festival Východná uvedie zajtra o 20. hodine predstavenie baletu Košického divadla Rodná zem, zostaveného z choreografií Juraja Kubánku, Ondreja Šotta a Mareka Šarišského a z hudby diel Svetozára Stračinu, Tibora Andrašovana, Jána Cikera a muziky Milana Rendoša. Piatkový program, uvedený na folklórnom festivale Východná, ponúkne na malej scéne o 17. hodine vystúpenie liptovských folklórnych skupín, ktoré bude prezentovať obchôdzky, ktoré sa vyskytujú nielen v repertoári kolektívov, ale aj v živej kultúre liptovských dedín. Venovaný bude aj pamiatke rodáčky z liptovských Sliačov Anky Hulejovej. V programe budú účinkovať Kryvaň z Východnej, Stráne z Vašca, Tepličan z Liptovskej Tepličky, Poludnica zo Závažnej Poruby, Podšíp zo Stankovian a Sliača z Liptovských Sliačov. Folklórny festival Východná bude pokračovať v piatok o 19. hodine na veľkej scéne programom Z jednej krajiny mnohými nárečiami. Na pódiu sa stretnú speváci, muzikanti, tanečníci zo všetkých etnografických oblastí Slovenska. Nasledovať bude program Slovensko v podaní Sľuku. Na záver piatkového večera vystúpia ocenené kolektívy z vlaňajšej súťaže choreografii jazykom tanca. Považan z Považskej Bystrice, Šalan zo Šale, Háj z Rimavskej Soboty, Železiar z Košíc, Čerhovčan z Bardejova, aj Simona Hulejová a Spektrum Kvartet. V sobotu o 10. hodine sa v Humne začne dvojhodinový program Folklórny festival Východná s rádiom Regina, ktorý budeme vysielať v priamom prenose. Počas 71. ročníka folklórneho festivalu Východná bude v sobotu popoludní o 17. hodine uvedený program Tance zo Štiavnika. Na veľkej scéne budú zverejnené filmové zábery štiavnických tancov z roku 1981 a spoločne vystúpia žijúci protagonisti filmu a aj súčasné súbory z Hoznice a Štiavnika. Nasledovať bude program laureátov súťaže Šafová ostroha 2026, ktorý predstaví najvýraznejšie tanečné osobnosti súčasnosti a aj nosí učiteľov tanečných tradícií. Večer o 19. hodine sa začne program Po stopách Viliama Grusku a po ňom bude nasledovať scénický program súboru Váh z Liptovského Mikuláša Odkazy, ktorý vznikol pri príležitosti 45. výročia súboru. Folklórny festival Východná vyvrcholí v nedeľu. Od piatku do nedele bude Terchová dejiskom Cyrilometodských dní v Terchovej. Ich program začne v piatok 3. júla o 16. hodine krížovou cestou na vrchu Oravcové. V sobotu v Terchovskej galérii umenia bude o 11. hodine vernisáž výstavy fotografií Milana Koseca, zachytávajúcich atmosféru Cyrilometodských dní počas uplynulých rokov. V nedeľu o 13. hodine sa pod sochou Jánošíka začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať dychová hudba Strania, heligonkári, detské folklórne súbory a mladí hudobníci. Na nedeľné podujatie Oravského folklórneho leta v Podbieli pozýva Miroslav Žabenský.
1: Na 5. júla chystáme 33. podbielanské folklórne slávnosti na Bobrovej rali, obci, ktorá dýcha históriou, už len tou Bobrovou ralou ako jedným z najvýznamnejších súborov drevených objektov tradičných v obci Podbiel, kde v tomto roku ako dramaturgicky budú tie programy členené. Jeden bude zameraný na pracovné obyčaje, spracovania interpretácií, najmä oravských folklórnych súborov skupín a detských folklórnych súborov, a druhým programom zavítame do Šariša, do Zemplína, kde sa nám prídu predstaviť folklórne súbory Makovica zo Svidníka a Orgonina z Vranova na Toplov.
0: Súčasťou podbielanských folklórnych slávností bude aj prezentácia tradičných ľudových remesiel. Svoje umenie predvedie takmer 30 majstrov, rezbárov, trotárov, hrnčiarov, keramikárov, tkáčov či spracovateľov kože. V Dolnej Strehovej v parku Imreho Madáča vás v sobotu o 14. hodine privítajú na prehliadke heligonkárov spojenej s koštovkou vín Veľkokrtížskej vínnej cesty. Hosťom podujatia bude ľudová hudba Mlynárovci. V Múzeu Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke sa v nedeľu uskutoční celoslovenská súťaž v kosení trávy. Okrem samotnej súťaže návštevníci uvidia aj ukážky brúsenia a kutia kosy, či tradičné hrabanie sena. Tvorivé dielne ponúknú aj možnosť vlastnoručne si vymaľovať keramiku. Trávnice zaspieva ženská spevácka skupina Dolinka a o dobrú náladu sa postará ľudová hudba starejší. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike ponúkneme v relácii Zahrajte mi túto aj zajtra.

Hovorila som dnes o hviezdach a s nimi súvisel aj kalendár. Trochu aj z jeho histórie, systém datovania, rozdelenia dní, týždňov a mesiacov v roku, ako ho poznáme dnes, sa vyvinul z viacerých zdrojov. Tým najstarším pôvodným bol starorímsky kalendár. Už jeho názov vznikol z latinského kalendé, čo označuje prvý deň v mesiaci. Starorímsky kalendár reformoval Gaius Julius Caesar v roku 46 pred našim letopočtom. Základom tohto tzv. Juliánskeho kalendára bol slnečný rok, ktorý mal trvať podľa vtedajších prepočtov 365 dní a 6 hodín. Nepresnosť prepočtov postupne spôsobila zaostávanie kalendára za skutočným rokom. Aj preto pápež Gregor XIII. Vyhlásil 22. februára 1582 reformu juliánskeho kalendára a nahradil ho tzv. Večným kalendárom. My ho nazývame gregoriánsky. V tomto kalendári sa zaostávanie odstránilo hneď v úvode, a to vynechaním 10 dní. Znamenalo to, že po 4. októbri 1582 sa začal rovno 15. október tohto roku. V Uhorsku bol večný kalendár prijatý Bratislavským snemom o 5 rokov neskôr v roku 1587. Juliánskeho kalendára sa však naďalej pridržiava pravoslávna cirkev.

ešte trošku ku kalendáru. Aký mala história kalendára vplyv na tradičnú kultúru? Z hľadiska vývinu kalendárnych obyčajov rolníckych kultúr mal prvorady význam predovšetkým rytmus poľnohospodárskych prác a samotný vegetačný cyklus. Ako ročné obdobia sa pôvodne rozlišovali len dve. Zima a leto. A významné boli medzníky zimný a letný slnovrat. Zmenou tzv. Jarného novoročia na zimné sa niektoré obrady a obyčaje presunuli do zimného obdobia. Časť z nich sa však realizovala v oboch termínoch. Máme túto paralelu medzi vianočnými a veľkonočnými obradmi. Obrady a obyčaje, priamo nesúvisiace s roľníckou prácou, sa postupne pričlenili k významným medzníkom cirkevného kalendára. Ale samotný kalendár tým, že fixoval obyčaje k presným dátumom, zároveň prispel k ich udržaniu.

Dostávame sa k predpovedi počasia, ale neodpustím si pranostiky. Jedna na začiatok júla hovorí, že keď prší na začiatku júla, malo by pršať 40 dní. Nuž, zem by sa iste potešila, aj spodné vody by sa nám konečne doplnili. Podobná pranostika je aj k zajtrajšiemu sviatku. 2. júl je totiž aj cirkevný sviatok počatia Panny Márie. Ak v tento deň prší, bude pršať 40 dní, ale ak je deň čistý, prináša istú úrodu ovocia. Nuž, čo by asi na tieto pranostiky povedali naši odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu? Budem sa ich musieť niekedy opýtať. Teraz však viem, čo povedali k predpovedi počasia na zajtrajší 2. júl pre stredné Slovensko. Zajtra má byť veľká, v priebehu dňa od západu postupne zmenšená oblačnosť, miestami prehánky, ojedinele aj búrky a ochladenie. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Orave a Liptove okolo 21 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov.

S Marianou Lapinovou a ľudovou hudbou Jána Hrončeka sme sa prespievali a prehrali až k záveru dnešnej relácie. Dnešnej téme o hviezdách ma inšpirovalo čisté nočné nebo bez obláčkov. Vyzerá, že sa konečne dočkáme aj ochladenia a dažďa, a tak sa o týždeň pozrieme práve na dážď i dúhu. Dnešné Zahrajte mi túto na Rádiu Regina Stred sa končí. Za pozornosť pri relácii o ľudovej hudbe a ľudových tradíciách vám zo štúdia v Banskej Bystrici ďakujú od techniky Iveta Janáková a od mikrofonu Zuzana Drugová. Do počutia o týždeň. Hey!

0: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Vláda schválila dlho očakávané zonácie štyroch našich národných parkov. Na zonácie sa viažú stovky miliónov eur z plánu obnovy. Areál Zelená voda pri Novom meste nad Váhom čaká reštart. Radnica naplánovala verejnú súťaž na dlhodobý prenájom. Divadlo Poprad pripravilo hru o bývalom ideologickom tajomníkovi ústredného výboru komunistickej strany Československa Vasilovi Biľakovi. Dobrý deň, žurnál vás pozýva počúvať Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vláda podpísala dve zmluvy so spoločnosťou Slow Alco. Potvrdila tým obnovu výroby hliníka v Žiari nad Hronom. Hliník sa tam prestal vyrábať v roku 2022. K opätovnej obnove má dôjsť už koncom tohto leta. Cieľom je znížiť prevádzkové náklady fabriky tak, aby sa jej opätovné fungovanie stalo ekonomicky rentabilným. Spomínané zmluvy podporujú primárne hliníkárne v Žiari, no o podporu môžu žiadať aj iné energeticky náročné podniky.
2: Fabriky štát podporí z Enviro rezortu s príjmou z emisných povoleniek, hovorí minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS.
3: Schéma, ktorú sme dali schváliť z environmentálneho fondu v Európskej komisii, tie odpovede sú naozaj pozitívne, preto my veríme, že do konca júla už by mohla byť definitívne schválená. Spočíva na tom, vybereme 100% od priemyslu, 35% im vrátime.
2: Slovalko do reštartu investuje aj vlastné prostriedky, uviedla v simultánnom preklade zástupkyňa majoritného akcionára spoločnosti Hydro Aluminium Metal Hanna Simensen.
4: Akcionári Slovalka budú investovať 100 miliónov eur, aby vlastne tento reštart mohol vôbec prebehnúť. Tento plánovaný reštart bude takisto podporovať viac ako 200 pracovných pozícií v už tejto operatívnej fáze.
2: Vznik nových pracovných miest oceňuje aj viceprimátor Žiaru nad Hronom Ladislav Kukolík.
5: Keď ukončila sa výroba primárneho hliníka, tak bolo prepustených asi 250 ľudí.
2: Krok vlády vítajú aj priemyselné zväzy či asociácia zamestnávateľských zväzov. Pokračuje hovorkyňa asociácie Miriam Filová.
6: Ak chceme, aby tu podniky ďalej investovali a rozvíjali výrobu, musia mať podmienky porovnateľné s konkurenciou v iných európskych krajinách.
2: Slovalko tiež podpísalo zmluvu so štátnou vodohospodárskou výstavbou o dodávke elektriny na 10 rokov, čo je pre fabriku výhodnejší a stabilnejší kontrakt. Podľa opozičného poslanca za Progresívne Slovensko Ivana Štefunka je takáto pomoc nekoncepčná.
7: Tým nepomáhame slovenským automobilkám, ktorých tu máme 5. Tieto automobilky sa sťažujú na ceny energií a už nedostatok kvalitnej pracovnej sily. Tieto automobilky budú strácať zákazky a budeme prichádzať o nové modely, ktoré sa tu budú môcť vyrábať.
2: Na budúci rok štát vyčlení 50 miliónov eur na kompenzácie pre energeticky náročné podniky. V ďalších rokoch ráta so 140 miliónmi eur. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Po mesiacoch odkladov vládny kabinet schválil zonácie štyroch našich národných parkov. Ministri reagujú, že sa podarilo nájsť kompromis medzi ochranou prírody a vlastníckymi právami. Napriek úpravám však odborníci upozorňujú, že ide o sporné návrhy. Podľa opozície zostáva v tejto súvislosti 453 miliónov eur z plánu obnovy stále ohrozených.
8: Tatranský národný park Nízke Tatry, Malá Fatra aj Poloniny budú mať nové zóny ochrany. Zonácie majú lepšie chrániť vzácne územia a zároveň určiť pravidlá pre ďalší rozvoj národných parkov. Nové pravidlá by mali platiť už o 2 týždne. Šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, zdôraznil, že boli urobené podľa veľmi prísnych kritérií a metodiky.
3: Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy, všetky ochrany hluk a ďalšie biotopy. A z toho vám vychádza nejaký nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni ochrany.
8: Zonácie mali byť schválené do konca apríla. Tamara Štólová z PS tvrdí, že vláda nimi stále ohrozuje stovky miliónov eur z plánu obnovy. Oceňuje väčší rozsah prísne chránených území, kritizuje však ochranu starých lesov a developerské zóny.
9: Zóny to je s tým najnižším stupňom ochrany, ktorý je určený napríklad pre miesta, ako sú čerpacie stanice alebo parkoviská v Podhorí, tak napriek tomu sa nachádzajú v niektorých cenných lokalitách, samozrejme tam, kde to vyhovuje vybraným developerom.
8: Podľa riaditeľa Enviro organizácie AEVI Rastislava Mičaníka napríklad zonácia Polonín ponecháva príliš veľkú časť územia v nízkom stupni ochrany a nevyužíva potenciál národného parku.
10: Je to zonácia navrhnutá presne naopak. To okrem iného znamená, že v národnom parku sa bude môcť aj naďalej hospodáriť a ťažiť drevo na väčšine jeho výmery. Zonácia Polonín je katastrofálna, je ukážkou absolútneho zlyhania ministra Tomáša Tarabu.
8: Vicepremiér pre plán obnovy a minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD pripomína, že Európska komisia bude posudzovať zonácie 7 národných parkov pripravené v rámci plánu obnovy. Ak by ich neuznala, Slovensku by hrozila strata až 500 miliónov eur. V takom prípade by sa podľa Tomáša Tarabu zonácie prepracovali. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Bratislavská Petržalka už oficiálne vlastní pozemky v okolí jazera Veľký Draždiak, ako aj pod ním. Odkúpila ich od štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Dôvodom kúpy je zámer mestskej časti rozvíjať okolie Draždiaku, upravovať brehy a chodníky, ako aj obava z možného kúpenia areálu súkromníkom. Myšlienka kúpiť Draždiak podľa vedenia mestskej časti vyplynula z diskusie s verejnosťou, aby územie ostalo verejné a bezplatné.
11: Územie podľa štátnych lesov neslúžilo na lesnícke hospodárenie. Riaditeľ štátneho podniku Boris Gregor uviedol, že aj z toho dôvodu sa ho rozhodli Petržalke predať.
12: Ide teda 18 hektárov, kúpnej cene prevyšujúcej 3 milióny eur, vytvárajú potenciál pre rozvoj skôr oddychových a rekreačných zón ako pre aktívny manažment lesa.
11: Zlaté piesky, Kuchajda či Štrkovec sú bratislavské jazerá, ktoré patria mestu, po prípade sa o ne starajú mestské časti. V prípade Draždiaku to tak dlho neplatilo, avšak podľa starostu Petržalky Jána Hrčku mestská časť už má areál zapísaný v katastri.
13: Som presvedčený, že o 15-20 rokov toto bude jedna z tých historickejších chvíľ, kedy Petržalka získala a bude môcť efektívne rozvíjať Draždiak.
11: Kúpu musela schváliť aj vláda, pretože ide o väčšiu výmeru pozemkov, hovorí minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
14: Boli všelijaké možné snahy v minulosti získať do súkromných rúk tieto pozemky. Nechcem hovoriť iné príklady v časti Bratislavy. A preto som rád, že síce troška zdlhavejšie, ako to je legislatívne a byrokraticky, sa nám po viac ako 2 rokoch podarilo uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu.
11: Na Draždiaku chce mestská časť upravovať brehy, chodníky či doplňať mobiliár. Pri jazere už o mesiac aj nová lávka cez chorvátske rameno, na ktorej spolupracuje aj slovenský vodohospodársky podnik. Doplňa jeho riaditeľ Jozef Moravčík.
15: Je to najväčšie sídlisko na Slovensku. Je tu ochrana povodňová Bratislavy pri Dunaji, tzv. Hrádza, ktorá je najväčším športoviskom, dá sa povedať, v hlavnom meste. Súčasťou Petržalky aj chorvátske rameno, ktoré tu už bolo spomenuté, cez ktoré mestská časť plánuje vybudovanie alebo opravu infraštruktúry, na ktorom sa veľmi radi podieľame.
11: Cena lávky bude takmer 150 000 eur, využije sa na ňu aj 50 000 dotácia od vlády. Marek Šebo, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Nový nájomca si dnes neprišiel prevziať chatu Milana Rastislava Štefánika v Nízkych Tatrách. Pod Ďumbierom tak na teraz zostáva Igor Fabricius, ktorý Štefáničku vedie už viac ako 30 rokov. Fabricius napriek hlasovaniu valného zhromaždenia Klubu slovenských turistov o zmene nájomcu trvá na tom, že má platnú nájomnú zmluvu.
16: Prišla mi výzva na vysťahovanie do 30. júna, dokedy podľa nich som mal aj platnú zmluvu, keďže odstúpili od zmluvy, a od 1. júla majú platnú zmluvu podľa nich tí noví nájomcovia. My sme to napadli, tak ja pracujem aj s môjim kolektívom naďalej podľa zmluvy, ktorú mám do roku 2030.
1: Chatárovi vyjadrili podporu aj tisícky ľudí z komunity turistov, ktorí sa podpísali pod podpornú petíciu. Igor Fabricius sa obrátil aj na súd. Nový prevádzkovateľ ani Klub slovenských turistov neupresnili, kedy si vysokohorskú chatu prevezme nový nájomca. Ďalšie kroky podniknú potom, ako sa vyjadri súd. Predseda Klubu slovenských turistov Peter Švec sa pre STVR vyjadril.
17: Nájomca Igor Fabricius nám avizoval, že sa nikam nechystá. My samozrejme chceme celý tento proces absolvovať kultivovane, takže budeme využívať všetky dostupné úradné prostriedky, aby sme prevzali chatu v najskoršom možnom termíne.
18: Čiže prebieha tam nejaká komunikácia medzi chatárom súčasným a vami?
17: Medzi právnymi zástupcami.
18: Čiže pôjde to na súd?
17: Pravdepodobne.
1: Na trenčianskom letisku finišujú prípravy na jubilejný 30. ročník multižánrového festivalu Pohoda. Počas 4 dní od 8. do 11. júla zavíta na festival rekordný počet návštevníkov a potrvá tiež o jeden deň dlhšie. Viac povedal riaditeľ festivalu Michal Kaščák.
19: Sú rozšírené jednotlivé zóny, sú posunuté trošku ďalej od seba. Samozrejme sme navýšili počet veciek a ďalších sanitárnych vecí, cisterien s pitnou vodou. A celý vlastne areál sa pripravuje na to, že tu bude viac ľudí, ale verím, že tí ľudia sa budú cítiť rovnako dobre, ako keď ich tu bolo o niečo menej.
1: Dodajme, že parkovisko otvoria pre verejnosť v stredu 8. júla o 10. predpoludním a samotné brány festivalu otvoria pre návštevníkov na poludne o 12.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Nové mesto nad Váhom sa snaží dať novú víziu rekreačnému areálu Zelená voda. Vlani sa radnici podarilo vyriešiť súdny spor s jeho predchádzajúcim dlhoročným nájomcom a získať ho komplexne späť do vlastníctva. Teraz dáva dokopy štúdiu, na základe ktorej vyberú v súťaži uchádzača na dlhodobý prenájom. Vyhlásiť ju chcú najneskôr v novembri. Zmeny v rekreačnom areáli sú už ale zrejmé.
20: Spor sa ťahol od roku 2020 a nakoniec dospel k mimosúdnemu kompromisu. Mesto vyplatilo nájomcovi 1 600 000 eur, čo je asi polovica sumy, ktorá mu hrozila v prípade prehry. Pokračuje prednosta mestského úradu František Sádecký.
21: Zároveň i hneď sme strategicky zadali urbanistickú štúdiu ako súťaž pre architektov, ako nastaviť využiteľnosť tohto areálu celoročne.
20: Výsledok štúdie poslúži ako podklad pre verejnú súťaž na dlhodobý prenájom. Navyše formu ankety požiadali o názor aj obyvateľov. Aktuálne areál funguje na krátkodobých prenájmoch v rámci kultúrno-spoločenských aktivít, festivalov či kempovania. Prevádzkovateľ Jan Románek.
22: Sa postupne stáva čoraz viac navštevovanejší. Sa snažíme aj zväčšiť pláž. Robili sme rozsiahlu revitalizáciu aj prilahlých ďalších pozemkov, aby sme tým ľuďom ponúkli väčší komfort.
20: Pred novou sezónou museli čas priestorov vyčistiť. Zamestnanec areálu Frederik Jendrašák.
23: Sme boli spolusúčinní s technickými službami mesta, kde sme čas vlastne vyčistili, aby bola presvetlenejšia, aby bolo hlavne vidieť, a sa nám za to ukázalo pekný výhľad na celú Zelenú vodu.
20: Pomáha im navyše kvalita vody, ktorej hygienici zvýšili hodnotenie na úroveň výborná. Návštevníci zmeny registrujú a sú za ne radi.
24: Som už není taký typ, že by som tu bola každý deň, ale sme radi, že sa to dáva do užívania ľudí. Možno to ubytovanie ešte, aby tu bolo viac.
25: Keď príde synom, žije teraz v Prahe, tak on aj svoje deti sem vodí. Chodia sa sem kúpať. No. Na také malé mesto máme tu asi potenciál veľký.
20: Prednosta Sádecký upozorňuje, že sa zlepšila aj dostupnosť areálu. Výrazne k tomu prispeli cyklotrasy Vážska, no i novootvorená zo susednej obce Beckov.
21: Jediný problém tu je, a to je premostenie cez Váh, respektíve kanál. Snažíme sa rokovať o tom, že ako zabezpečiť, aby sa cyklista mohol dostať aj do centra Nového mesta.
20: Spomínanú štúdiu na celoročné využitie Zelenej vody chcú mať púdeňho pripravenú už na jeseň. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Možnosti letného schladenia a relaxu ponúka aj pláž o Liptovskom Trnovci pri Liptovskej Mare. Už niekoľko dní ju využívajú prví dovolenkári a návštevníci regiónu i domáci. Jej prevádzkovateľom je od roku 1990 samotná obec.
26: Rozloha plážového kúpaliska, ktoré si ešte mnohí pamätajú z čias socializmu, je 8000 metrov štvorcových. Pláž v Liptovskom Trnovci často a rád navštevuje Jozef Valúšek zo Žiliny.
27: To tak spájame aj s rybačkou, takže je tu fajne ináč. Super, to poručujem každému. Je tu taká dobrá zóna, dobre sa to oddychuje. Hej, pod tým borovicami aj taký vzduch je tu. Pre nás je to všetko, že v pohode.
26: Od otvorenia tohto ročnej sezóny navštívilo pláž v Liptovskom Trnovci už vyše 4000 platiacich návštevníkov. Medzi nimi aj manželia Jan a Antónia Palugovci z Dolného Kubína.
28: Sme už tu na veľa rokov navštívovali túto pláž, tak sme akoby naviazaní na ňu.
29: Relax a voda je dobrá, teraz teplúčka, ja som spokojná. Naše deti si tak isto naučili, že prídu tu aj s tými svojimi už deťmi.
26: Na ľudí dohliada počas kúpania vodná záchranná služba, ktorú platí obec, hovorí starosta Ľubomír Holý.
30: Významnou finančnou položkou sú záchranári a rozmedzí možno niekde od 20 do 25 tisíc.
26: Záchranári sú v službe denne, 4 alebo 5 podľa potreby a počtu návštevníkov. Tento rok už riešili aj prevrátený vodný bicykel, hovorí Tomáš Halahia.
31: Máme pripravené 2 paddleboardy rozmiestnené hneď pred plážovým kúpaliskom, alebo respektíve tou označenou plochou pre obec. A máme 2 záchranné člny. Jeden je rýchločln a druhý je taká špeciálna záchranná pramica, do ktorej sa zmestí aj 10 ľudí.
26: Pláž je otvorená každý deň od 9. do 19. hodiny. Pokračuje prevádzkarka Andrea Fiačanová.
32: Sme tento rok investovali do skakacieho hradu pre deti. Viac menej sa snažíme zlepšovať niečo, čo dlhšie nefunguje. Chýbali nám tu nejaké osvetlenia, nejaké lampy.
26: Ceny vstupného sa oproti minulému roku zvýšili o 7%. Cenie je parkovné, sociálne zariadenia aj vodná záchranná služba. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Divadlo Poprad pripravilo hru o bývalom ideologickom tajomníkovi ústredného výboru komunistickej strany Československa Vasiľovi Biľakovi. Doku komédia s názvom Vasiľ Biľak doby je inšpirovaná najmä rozhovorom, ktorý v roku 1985 Vasiľ Biľak poskytol nemeckému spravodajsko-politickému týždenníku Der Spiegel. Divadelná hra hľadá paralely medzi obdobím socializmu a dneškom.
2: A čo ten chlapec vie? On hovorí nič, ale je šumný. Lebo keď je šumný, tak pôjde za úradníka.
3: Vasiľ Biľak bol Rusín, vyučený krajčír, 40 rokov vplyvňoval chod Československa. Ako rozmýšľal, odkryl práve v rozhovore s nemeckým novinárom. Hrá ho Michal Novák.
4: Náš komunistický novinár, kebyže tieto otázky položí, tak by boli asi posledné otázky, ktoré by položil nejakému vysokopostavenému politikovi.
3: Podľa autora a režiséra hry Jozefa Jenča je rozhovor aktuálny aj po viac ako 40 rokoch.
5: Tá forma toho, že ako sa vyhovára z každej jednej situácie, aj keď niečo sa stalo, tak on si vymyslí nejaký pseudo iný príbeh, ktorým sa to snaží vysvetliť. Čiže ten princíp toho rozmýšľania je úplne presný, ako tie politické špičky v mnohom rozmýšľajú aj dnes.
3: Vasiľ Biľak doby je dokumentárna komédia. Zobrazuje skutočné udalosti, napríklad pozvanie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. Ale podľa divadelného kritika Mirona Pukana formou grotesky a hyperboly.
6: To podporilo práve tú tému a uvoľnilo, aby vlastne ten mladý a súčasný divák vnímal tú situáciu iného režimu a predošlého režimu aj cez tragikomický prvok a otieň.
3: Vasiľa Biľaka hrá Evgeni Líbezňuk, pôvodom z Ukrajiny. Všimol si ho až v čase revolúcie, keď pri bráne Viry diskutoval s protestujúcim davom.
7: Vtedy som sa popozeral na to, že hovorím, že jaký je, taký je, ale odvaha mu nejaká nechýba, že takto vyjsť pred ľudí a s nimi diskutovať.
2: Že každý štát, buď to nemecký, alebo americký, budú socialistickými. A potom si spomeniete na moje slova, ale budem sa smiať ja.
3: Hru Vasiľ Biľak doby bude divadlo Poprad hrať v novej sezóne na jeseň. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Hniezdna sezóna orlov kráľovských vrcholí, zatiaľ čo v minulosti sa vyskytovali viac na východe Slovenska. Jeho populácia na západe v poslednom období výrazne rástla a dorovnala východ krajiny. Ochranári v týchto dňoch monitorujú hniezda.
8: Orly zahniezdili aj nedaleko Nitry. Ochranári ich tam pozorovali už od jary. Výsledok teraz prišli skontrolovať za pomoci drona. Tomáš Veselovský zo Združenia ochrana dravcov na Slovensku.
9: Lietame dvaja, jeden sleduje okolie, druhý pilotuje dron. Snažíme sa byť čím bližšie k hniezdu, pretože v tom prípade tie dospelé jedince tú celú situáciu sledujú len z diaľky.
8: Ochranár Stanislav Kováč dodáva.
10: Na strome sa nachádzajú dve mláďatka orla kráľovského. Tešíme sa, že zatiaľ je všetko v poriadku, lebo zrovna tieto orly tento pár minulý rok prišiel k strate, kde v búrke v noci spadlo celé hniezdo.
8: Orly z pravidla hniezdia na vysokých stromoch. Práve drony ochranárom monitoring zefektívňujú. Ďalekohľadom do hniezda nie vždy dovidia a liezť na strom je problematické. Tomáš Veselovský.
9: Tie drony uľahčili spôsob monitoringu, ale zároveň treba dodať, že vždy treba byť opatrný pri lietaní v blízkosti hniezd, stráviť tam čo najkratší čas a samozrejme človek musí mať príslušné povolenia na lietanie s dronom.
8: Stanislav Kováč vraví, že orly kráľovské spravidla hniezdia na rovnakých miestach každý rok, prípadne v okruhu asi 2 kilometrov. K Nitre sa vracajú pravidelne.
10: Musím skonštatovať, že sa hniezdia na Agáte dosť tenkom a oni hniezdia vždy vo vršiakoch, vo vrcholových častiach, takže všetky hniezda sú vystavené v silných počinoch počasia nebezpečenstvu pádu. Každý rok sa nám takto zrútia 2-3 hniezda.
8: Napriek tomu sa orlom kráľovským na Slovensku čoraz viac páči. Populácia rastie. Aktuálne dosahuje asi 100 hniezd párov, rovnomerne rozmiestnených po krajine. Zoológ zo správy chránenej krajinnej oblasti Vihorlad Martin Danilák.
12: Každoročne na východnom Slovensku pozrieme 40 až 50 hniezd. Dokonca každým rokom badáme mierny nárast. Mali sme dokonca dve prípady hniezdenia, kedy vyviedli orly 3 mláďata.
8: Orlíčatá začnú z hniezd vylietavať, keď dovršia vek 80 dní. Stane sa tak počas júla. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Turecko v súvislosti s nadchádzajúcim samitom Severoatlantickej aliancie, ktorý sa uskutoční 7. a 8. júla v Ankare, zavádza rozsiahle bezpečnostné opatrenia. Nasadzuje 10 000 policajtov a do pohotovosti uvádza systémy protivzdušnej obrany. V krajine zároveň zakázali verejné zhromaždenia a úrady zaviedli aj kontroverzné obmedzenia týkajúce sa slobody vyjadrovania a zhromažďovania sa. Rusko zatvorilo 7 železničných hraničných priechodov s Fínskom, Estónskom a Lotyšskom. Moskva neuviedla žiadne vysvetlenie tohto kroku. Medzičasom zostávajú pozastavené aj priame lety medzi Ruskom a Európskou úniou. Prejazd cez pozemné hraničné priechody je tiež obmedzený a podlieha pravidlám jednotlivých členských štátov Európskej únie. Podľa zistení škandinávskych médií, Rusi budujú nové kasárne, sklady munície a logistické centrá v blízkosti svojich hraníc s Fínskom, Norskom a pobaltskými krajinami. Majú tam umiestniť 115 000 vojakov. Tradicionalistické kňazské bratstvo svätého Pia X. dnes na pôde svojho ústredného seminára vo švajčiarskom Ekon vysvetilo bez povolenia pápeža Lea XIV. 4 biskupov. Vatikán už predtým varoval, že v prípade vysviacky budú svetitelia aj novovysvetení biskupy automaticky vyobcovaní z katolíckej cirkvi.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Popradské letisko po 7 rokoch obnovilo priame letecké spojenie s izraelským Tel Avivom. Konečnou destináciou izraelských turistov nie sú len Vysoké Tatry. Viacerí z nich smerujú aj na Liptov. Najčastejšie prichádzajú za prírodou a oddychom. Podľa riaditeľky oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry Lucie Blaškovej doplnia noví návštevníci chýbajúcich turistov na začiatku leta.
11: Pod Tatrami privítali prvých izraelských turistov. Z Tel Avivu im trvala cesta 3,5 hodiny.
13: Keď sme vystúpili z lietadla, zbadali sme hory a západ slnka. Povedali sme si, ako tu je krásne.
14: Chceme byť na dovolenke na mieste, ktoré je zelené a tiché a jednoducho niekde, kde vieme, že tam nie sú sirény a rakety.
15: Počuli sme o Slovensku samé chvály, že je to krásna krajina, milí ľudia. Tešíme sa.
11: Ide o čartrovú sezónu linku, s ktorou by však chceli pokračovať aj v zime. Zatiaľ sa o tejto možnosti rokuje, hovorí riaditeľ popradského letiska Jan Pitoňák.
16: Máme možnosť privítať jednak incomingových turistov, ale aj poskytnúť možnosť letu do Tel Avivu.
11: Tour operátor z Izraela Pini Kreiner tvrdí, že s linkou majú dobré skúsenosti.
17: Máme dva lety týždenne do Bratislavy, jeden v nedeľu a druhý vo štvrtok. A toto je nový let, ktorý sme pridali v utorok.
11: Do Popradu prileteli prevažne rodiny s deťmi. Zaujímajú sa o naše hory, jazera, akvaparky a plánujú výlety. Medzi prvými cestujúcimi sú aj blogery.
16: Cestujeme po celom svete. Aj na Slovensku si chceme natočiť videá a odporúčať zaujímavé miesta.
18: Ideme si požičať auto a precestujeme celé Slovensko.
11: Riaditeľka z oblastnej organizácie cestovného ruchu Vysoké Tatry tvrdí, že Slovensko je pre nich trendová destinácia.
19: A to, že teda Izraelci začínajú lietať teraz od júla, je ešte o to lepšia správa, pretože ten júl býva v tých Tatrách slabší, takže oni zrejme doplnia aj tú chýbajúcu skupinu turistov.
11: Rezervácie v penziónoch a hoteloch pribúdajú rýchlejšie ako vlani. Aktuálne je obsadenosť podľa riaditeľky asi na 60%. Okrem Slovákov Tatry navštevuje najviac Poliakov, ale vidieť aj Litovčanov, Lotyšov a Maďarov. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Tenista Alex Molučan postúpil do druhého kola grandslamového turnaja vo Wimbledone. Na úvod účinkovania hlavnej súťaži zdolal Nemca Daniela Altmaiera 3-1 na sety. Jeho ďalším súperom bude Čech Jiří Lehečka, s ktorým sa stretne premiérovo na okruhu ATP. Alex Molučan je vo Wimbledone jediným zástupcom slovenského tenisu v dvojhre. Na futbalovom svetovom šampionáte sú na programe ďalšie 16 finálové stretnutia. Už od 18. hodiny nášho času hrajú v Atlante Angličania s futbalistami Demokratickej republiky Kongo. Následne o 22. hodine nastúpia v americkom Seattle proti sebe výbery Belgicka a Senegalu. A od 2. popolnoci nášho času hrajú Santa Clara domáci Američania s futbalistami Bosny a Hercegoviny.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, na mnohých miestach možné prehánky, dážď, miestami búrky, a to aj intenzívne. Avizované ochladenie. Do rána má teplota klesnúť na 21 až 16, v údoliach miestami na 14 stupňov. Cez deň má stúpnuť na 23 až 28, na Orave, Liptove a na Spiši na 21 a vo výške 1500 metrov na 13 stupňov Celzia. Slabý až mierny, v nárazoch lokálne silný severný vietor, ktorý prechodne zosilnie aj pri možných búrkach.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacieho pultu Marian Bačo a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný prvý júlový večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
20: Neprejazdná časť R1 a nehoda aj v Dolnom Štále. Viac o kolíziách v dopravných správach. Na R1 pri Sredi smerom do Nitry na 13. kilometri sa prevrátili dva kamióny. Úsek je v tomto smere neprejazdný, v opačnom smere na 14. kilometri sa prevrátil jeden kamión. V tomto smere prejdete, ale zdržíte sa asi 20 minút. Pozor na dobrzďovanie. Na vjazde do Dolného Štálu z Dunajskej Stredy havarovalo niekoľko osobných aut, zdržanie 10 až 15 minút a pred Hornou Štubňou smerom z Kremnických Baní odstraňujú nehodu, prechádzate striedavo. V kolónach stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte takmer 3 štvrte hodinu. Na trase zo Žiliny po Kysucké Nové Mesto smerom do Čadce čakáte pol hodinu. V Bratislave na moste Lanfrankony smerom k tunelu v Sitina pri cestároch stratíte 10 minút a rovnako sa zdržíte aj na Staromestskej smerom na Kolárovo námestie aj na Dostojevského rade smerom na nábrežie. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Filip Kalousek, Bezpečná vlínulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

A aj keď sa občas strácam, kráčam a nechcem veľa, len nakoniec prísť až do cieľa.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes vám v krajine kníh predstavíme dielo, ktoré je špecifické tým, že kým v Spojených štátoch amerických vyšlo už v roku 1845, slovenského prekladu sa dočkalo len nedávno. Nejde pritom o autora, na ktorého by sa v USA medzičasom zabudlo. Práve naopak. Viac ako inokedy je hlasom, ktorého myšlienky o slobode a rovnosti treba aktívne počúvať. Nebudeme vás napínať, reč bude o abolicionistovi, politikovi, rečníkovi, vydavateľovi a autorovi Frederickovi Douglasovi. Jeho knihu Rozprávanie o živote Frederika Douglasa radíme k autobiografickým rozprávaniam otrokov na úteku. Patria k málu literárnych žánrov, ktorých pôvod možno vystopovať v Spojených štátoch. Literárna história dnes Douglasovú prvú autobiografiu považuje za jedno z najdôležitejších diel afroamerickej literatúry. V nasledujúcej polhodinke vám knihu, ako aj okolnosti jej vzniku, predstavíme prostredníctvom ukážok, ale aj dvoch rozhovorov s akademikom Jozefom Pecinom a prekladateľom Michalom Chudým. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Frederick Douglass, pôvodným menom Frederick Augustus Washington Bailey, sa narodil vo februári v roku 1817 a zomrel 20. februára 1895. Po tom, čo utiekol z otroctva, sa stal jednou z vedúcich osobností amerického abolicionistického hnutia. Preslávil sa predovšetkým svojim rečníckym umením a spismi, v ktorých ostro kritizoval otrokárstvo. Napísal niekoľko autobiografických kníh. Za najdôležitejšiu sa považuje prvá z nich, Rozprávanie o živote Frederika Douglasa, ktorá vyšla v roku 1845. Po nej vyšli ďalšie dve. Moje putá a moja sloboda v roku 1855 a Život a časy Frederika Douglasa, rok 1881. V poslednej pokryl udalosti americkej občianskej vojny. V rokoch 1847 až 1851 vydával abolicionistické noviny North Star, Severná hviezda. V roku 1872 bol prvým Afroameričanom nominovaným na viceprezidenta USA a v rokoch 1889 až 1891 bol generálnym konzulom na Haiti. Aktívne podporoval hnutie za volebné právo žien.
1: Na slovíčko.
2: Doktor Jozef Pecina pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je autorom doslovu k Douglasovmu rozprávaniu v slovenskom preklade. Poprosili sme ho, aby poslucháčom priblížil, aké obdobie Douglasovho života kniha pokrýva a aké vyvolala v čase jej vydania ohlasy.
3: Rozprávanie vyšlo, keď mal Douglas 27 rokov a kniha zachytáva jeho detstvo na plantáži, zachytáva jeho niekoľkoročný pobyt v Baltimore, teda roky, kedy sa naučil čítať a písať, a návrat na plantáž, útek na sever, ktorý je ale v diele vyrozprávaný veľmi, veľmi stručne, a takisto zachytáva aj jeho prvé kroky ako slobodného človeka a rečníka hnutia proti otroctvu. Čiže končí ešte predtým, ako sa stal verejne známou osobnosťou. Reakcia bola neočakávaná. Kniha sa stala okamžitým bestsellerom a už v prvých 4 mesiacoch sa predalo približne 3000 výtlačkov a do roku 1850 to bolo viac ako 11 000, čo bolo na dielo černošského autora skutočne obrovské číslo. Veľký úspech zaznamenala kniha aj v Európe, najmä v Anglicku a v Írsku, kde Douglas prednášal a aktívne propagoval svoje dielo a neskôr bola preložená dokonca aj do nemčiny a francúzštiny. A v porovnaní s inými rozprávaniami bolo jeho dielo úspešnejšie aj vďaka tomu, že bolo výnimočne dobre napísané. Ak by sme mali úspech Douglasovho rozprávania porovnať s inými významnými dielami americkej literatúry v 19. storočí, zo Šarlatového písmena od Nathaniela Hawthorna sa predalo možno 8000 výtlačkov a z Bielej veleryby, ktorá je v súčasnosti považovaná za jeden z najlepších amerických románov v 19. storočí, menej ako 3000.
2: Prejdime teraz k udalostiam Douglasovho života tak, ako ich sám popísal vo svojej knihe. Čo sa z jeho rozprávania dozvedáme o praktikách otrokárstva?
3: O Douglasa sa dozvedáme z prvej ruky, čo je veľmi dôležité zdôrazniť. A ako hlboko ponižujúce a dehumanizujúce otroctvo bolo. Nešlo len o fyzické násilie, ale o celý systém, ktorý mal zlomiť ľudskú vôľu. Fyzické násilie bolo absolútne bežné. Douglas píše o tom, ako dozorcovia boli schopní zastreliť otroka, aj keď to pre majiteľa znamenalo veľkú finančnú stratu, ale dôležitý bol tá výstraha pre ostatných otrokov. Bičovanie bolo každodennou súčasťou života otrokov. Veľmi často bolo verejné, okrem potrestania vinníka malo slúžiť aj ako výstraha. Douglas si spomína na chvíľu, keď ako 6-ročný sledoval, ako kapitán Anthony brutálne zbičoval jeho tetu Hester, ktorá mala 15 rokov vtedy. A dôvodom bola Anthonyho žiarlivosť, keďže Hester sa bránila jeho sexuálnym návrhom. A tento výjav Douglas opisuje v desivých detailoch a je jedným z najotrasnejších scén, ktoré sa v knihe objavujú. Každý pokus o odpor alebo len prejav dôstojnosti sa na plantážach trestal. Otroctvo rozdeľovalo rodiny, deti od matiek oddeľovali už v útlom veku, aby si nevytvorili citové puto, A bolo úplne bežné, že majitelia predávali členov rodiny na rôzne plantáže a títo sa už nikdy nestretli. Bolo úplne bežné, že farmár vlastnil rodinu otrokov, vlastnil ich celý život a potom prestal splácať svoje dlhy, svoju hypotéku, tak prišla banka alebo prišiel veriteľ a týchto otrokov mu zobrali a rozpredali na rôzne miesta. Čiže otroci boli rovnaký majetok ako dobytok, vybavenie farmy, nástroje. Douglas vo svojom diele takisto poukazuje na krutosť, ktorá sa často prejavovala u žien plantážnikov. Tieto manželky bývali žiarlivé a pomstichtivé, najmä voči otrokyniam, ktoré ich muži sexuálne zneužívali, a voči deťom, ktoré sa z týchto vzťahov narodili.
2: Majitelia otrokov pochopiteľne neboli homogénnou skupinou a boli medzi nimi krutí tyrani, ale aj mierne uvedomelejší ľudia. Akí boli majitelia Douglasa?
3: V jeho rozprávaní sa objavujú rôzne typy postav, od sadistických krutých tyranov až po miernejších ľudí, čo bol obraz celého juhu, kde na plantážach existovali skutoční sadisti, ale boli aj majitelia, ktorí sa k otrokom správali férovo. A viac násilia často prichádzalo nie od majiteľov samotných, ale od dozorcov a respektíve správcov, ktorí často slúžili ako nástroje moci. Pre Douglasa je pamätným najmä Edward Covey, ktorý bol považovaný za lámača otrokov a keď tvrdou prácou a fyzickými trestami dokázal zlomiť ducha každého otroka. Douglas ho opisuje ako neľutostného, prefíkaného človeka, ale bol to práve fyzický konflikt, bitka s Coveym, ktorá priniesla prelomový moment pre Douglasa. Douglas sa Coveym postavil a opisuje, ako sa s ním bil 2 hodiny a v tomto momente si uvedomil, že dokáže odmietnúť úplnú podriadenosť. Na druhej strane v diele spomína Sofiu Oldovú, ktorú opisuje ako anielskú bytosť, ktorá sa správala z počiatku nezvyčajne láskavo, takmer ako matka. Postupom času ju však otroctvo zmenilo a stalo sa prísnou, podozrievou a krutou. A týmto Douglas poukázal na to, ako otroctvo kazí aj ľudí, ktorí sa na prvý pohľad zdajú dobrí. A podľa Douglasa je teda otroctvo morálne deformujúce nielen pre otrokov samotných, ale aj pre tých, ktorí otrokov vlastnia.
1: Fono.
2: Douglasove spomienky na to, ako sa naučil čítať a písať a akú úlohu v tom zohrali jeho majitelia i chlapci z ulice, interpretuje Juraj Smutný.
4: S rodinou pána Hugha som žil asi 7 rokov. V tom období som sa naučil čítať a písať. Skúšal som to všelijako, lebo som nemal žiadneho učiteľa. Moja pani bola milá a láskavá žena, ktorá sa ku mne vďaka čistote svojej duše zo začiatku správala tak, ako by sa mal správať človek človeku. Najskôr akoby nechápala, že som jej majetok a zaobchádzať so mnou ako s človekom je nielen zlé, ale aj nebezpečné. Otrokárstvo jej ubližovalo rovnako ako mne. Keď som prišiel, bola zbožná, starostlivá, prívetivá. Pri utrpení či smútku neraz vyronila slzu. Pre hladných mala chlieb, pre nahých šaty a pre všetkých smútiacich útechu. Otrokárstvo však čoskoro prejavilo svoju schopnosť pripraviť ju o tieto nadpozemské vlastnosti. Jej vľúdne srdce sa zmenilo na kameň a z jahňatka sa stal krvilačný tiger. Prvý krok jej pádu predstavovalo zrušenie nášho spoločného vyučovania. Vtedy začala plniť rozkazy svojho manžela. Voči vzdelávaniu zaujala ešte agresívnejší postoj, než je muž. Nestačilo jej len plniť jeho príkazy. Túžila byť ešte lepšia. Najviac ju hnevalo, keď ma videla držať noviny. Zjavne si myslela, že je to nebezpečné. Rozbehla sa ku mne so zúrivým výrazom a vytrhla mi ich pohybom prezrádzajúcim obavy. Bola šikovná a skúsenosti, ktoré mala v dohľadnej dobe získať, čo skoro dokázali, že vzdelanosť a otroctvo sa navzájom vylučujú. O tej chvíle ma veľmi pozorne sledovali. Ak som zostal v miestnosti dlhšie sám, hneď ma upodozrievali, že tam mám knihu a volali na mňa, nech sa ukážem. Toto všetko však prišlo príliš neskoro. Už som urobil prvý krok. Pani ma naučila abecedu a podala mi prst. A žiadne opatrenie mi nemohlo zabrániť vziať si celú ruku. Vytýčil som si plán, ktorý sa ukázal najúspešnejší. Skamarátiť sa so všetkými bielými chlapcami, ktorých som stretol na ulici. Čo najviac z nich som sa pokúsil premeniť na učiteľov. S ich láskavou pomocou v rôznych časoch a na rôznych miestach som sa konečne naučil čítať. Vždy, keď ma poslali na obchôdzky, vzal som si za sebou knihu. A keď som si rýchlo splnil povinnosti, zostal mi čas na učenie, kým som sa zas musel vrátiť. Takisto som si brával chlieb, ktorého sme mali v dome na dostač, a smel som sa ním kedykoľvek ponúknuť. V tomto ohľade som žil neporovnateľne lepšie ako množstvo chudobných bielých detí v našom susedstve. Chlieb som rozdával hladným drobcom, ktorí mi za to venovali oveľa cennejší chlieb vedomostí. Najradšej by som tu uviedol mená aspoň dvoch či troch týchto chlapcov ako prejav vďaky a náklonnosti, no obozretnosť mi to nedovolí. Nie, že by mi to ublížilo, ale ich by to mohlo zahambiť. Učiť otroka čítať je totiž v tejto kresťanskej krajine takmer neospravedlniteľný prehrešok. Stačí, keď poviem, že žili na Philpott Street blízko Durginovej a Baileyho lodenice. Rozprával som sa s nimi aj o otroctve. Niekedy som im hovoril, že by som raz chcel byť taký slobodný, aký budú oni, keď dospejú. Vy budete voľní, keď dovršíte 21 rokov, ale ja budem otrokom na veky. Nemám vari rovnaké právo na slobodu ako vy? Tieto slova ich trápili. Veľmi so mnou súcitili a upokojovali ma nádejou, že sa azda stane niečo, vďaka čomu raz budem slobodný. Mal som vtedy asi 12 rokov a predstava, že by som mal byť navždy otrokom, ma ťažilo na srdci. V tomto období sa ku mne dostala kniha s názvom Kolumbijský rečník. Využil som každú príležitosť, aby som sa do nej mohol začítať. Popri množstve zaujímavého materiálu obsahovala rozhovor medzi pánom a otrokom. Ten otrok vraj pánovi už trikrát utiekol. A dialog sa odohrával po treťom úteku. Pán argumentoval v prospech otroctva. Otrok mu oponoval, hovoril veľmi múdro a pôsobivo. A jeho argumenty mali požadovaný, aj keď nečakaný účinok. Rozhovor sa skončil tým, že ho pán dobrovoľne prepustil. Tieto spisy sa stali mojim obľúbeným čítaním.

0: Čitatelia siahnu po knižke, ktorá vyšla pred 180 rokmi, ale vznik slovenského prekladu Frederika Douglasa bol naozaj takým reťazcom šťastných a úplne náhodných udalostí a prvý človek, ktorému vďačíme za to, že slovenský preklad tejto knihy držíme, rozprával predo mňou a je to Jozef, pretože nebyť jeho výborných seminárov z americkej literatúry, na ktorých nám dal prečítať celú túto knihu a mnoho spolužiakov z toho bolo zhrozených, som ja mal úplne opačné pocity, pretože si ma Frederik získal od úplne prvej kapitoly, ktorá je jedna z najsilnejších. A keď som sa dostal ku kapitole, kde premýšľa nad tým, čo to je byť otrokom a človekom a prečo sa práve jemu dostalo tohto hrozného údelu, tak som sa rozhodol zistiť, či tá knižka niekedy preložená bola a zistil som, že nebola, čo ma po tom úvodnom nadšení zhrozilo a rozhodol som sa využiť svoje chabé kontakty so slovenskými vydavateľstvami, ktoré som v tej dobe mal a s malou dušičkou som vydavateľstva Brak napísal, či by o také niečo nemali záujem, a to bola tá druhá šťastná zhoda náhod, že oni o tú knihu záujem mali.
1: Prekladať takýto starý text musí byť pre prekladateľa určite veľkou výzvou. Ako ste sa vy s touto výzvou popasovali a čo bolo pre vás v procese prekladu najnáročnejšie?
0: V predchádzajúcej odpovedi som popísal sinusoidu nadšenia z Douglasa, potom zhrozenia, že nikdy nevyšiel a potom nadšenia, že som našiel vydavateľa. A potom prišla už zase tá hĺbka toho zhrozenia, keď som ho začal prekladať, pretože v angličtine je to krásne čítavý text, ktorý naozaj plynie a čitateľa vedie pomaly za ručičku, ale keď už sa ho človek odhodlá prekladať, tak narazí na tú 180-ročnú bariéru. A keby som mal popísať najväčšie problémy, ktoré sme pri preklade mali, tak rozhodne najťažšie bolo držať sa Douglasovho štýlu. Jednak on balancuje na veľmi tenkej hranici medzi nesmierne poetickým a zároveň jednoduchým jazykom. A ja osobne, keď som čítal svoje preklady pri tých úvodných etapách, som mal často pocit, že ho až infantilizujem, že z toho robím detskú knihu, z čoho ma potom vyviedla redaktorka, ale rozhodne najťažšie bolo trafiť sa doňho, aby sme zostali čo najautentickejší. Druhým veľkým problémom bol taký typický prekladateľský problém, čo robiť s názvom periodík alebo významných vecí, ktoré sa spomínajú v angličtine, pretože bolo by krásne preložiť časopis North Star ako North Star alebo Columbian Orator, iba nechať v origináli, ale rozhodli sme sa dodržať prekladateľské pravidlo mysli na svoju babku a keďže to sú významovo nabité periodika, tak sme hľadali nejaký balans medzi zachovaním toho pôvodného názvu, aby bol dohľadateľný pre čitateľa a prekladu, aby čitateľovi, ktorý nepozná angličtinu, dáva zmysel. A asi najdrobnejšia vec, ktorá ma v pomere k svojej veľkosti natrápila najviac, bol samotný názov a názov žánru, ktorý sme dovtedy na Slovensku nepoznali, pretože mal som asi 10 pracovných verzií toho, ako vôbec preložiť Narrative of the Life of Frederick Douglass a takisto sme veľmi, veľmi dlho hlbali nad tým, ako preložiť to krásne anglické jednoduché Slave Narratives do slovenčiny, kde tiež chvíľku trvalo, kým sme našli nejakú vhodnú alternatívu.
1: Má dnes význam siahať po takýchto textoch a nájde si takáto kniha cestu k slovenskému čitateľovi?
0: Tak ja som pri tejto otázke samozrejme zaujatý, podľa mňa má význam po nich siahať, inak by som sa nikdy neodhodlal tú knihu preložiť, ale napriek tomu, že je od nás vzdialený už takmer 200 rokov, si myslím, že Frederik nám má veľa čo povedať a máme sa od neho veľa čo naučiť. Aj my v dnešnej dobe, ktorá sa tvári, že je osvietenejšia ako tá jeho, by sa nám práve tu na Slovensku zišlo viacero Frederikov Douglasov. A čo sa týka toho, či si kniha nájde cestu k slovenskému čitateľstvu, to je samozrejme nevyspytateľné. Koniec koncov niektorí vydavatelia pália aj knihy nobelistov. Mne iba zostáva dúfať, že to tak bude, že si svojich čitateľov knižka nájde. Teší ma každý pozitívny ohlas, ktorý sa na ňu objaví a zatiaľ som nezachytil žiadny negatívny, čo ma teší náramne. Ale najmä chcem dúfať, že keby tú knihu videl sám Freddy, tak by bol šťastný a to je asi najdôležitejší fiktívny čitateľ.

0: V druhej ukážke z knihy vám ponúkame Douglasovo rozprávanie o tom, čo ho čakalo, keď sa mu podarilo utiecť z otroctva. Interpretuje Juraj Smutný.
1: 3. septembra 1838 som sa vymanil z reťazí a bez ťažkostí sa dostal do New Yorku. Často sa ma pýtali, ako som sa cítil, keď som vstúpil do slobodného štátu. Nikdy som nevedel uspokojivo odpovedať. Asi to bol najvzrušujúcejší okamih mojho života. Pripadal som si ako bezbranný námorník, ktorého vojnová loď zachráni pred pirátmi. Hneď po príchode do New Yorku som priateľovi v liste napísal, že sa cítim, ako by som utiekol z jamy levovej. Úľava ma však čoskoro opustila. A opäť sa ku mne vrátili neistota a osamelosť. Stále ma mohli odliesť naspäť a podrobiť mukám otrockého života. Už len pri tej myšlienke mi klesla nálada. Ale zmohla ma samota. Medzi tisícami ľudí som si pripadal sám ako prst. Bez domova, bez priateľov. Medzi tisícami svojich bratov, detí jedného otca. No predsa som sa nikomu z nich neodvážil priznať svoju smutnú situáciu. Neodvážil som sa s nikým rozprávať zo strachu, že oslovím nesprávneho a padnem do pazúrov chamtivým únoscom, ktorých prácou bolo striehnuť na úbohého utečenca, ako divoké zvery v lese striehnu na korisť. Mojím heslom na úteku sa stalo: nikomu never. V každom belochovi som videl nepriateľa a v každom černochovi dôvod na nedôveru. Veľmi som v tej situácii trpel. A aby to človek pochopil, buď sa v nej musí ocitnúť, alebo si aspoň samého seba predstaviť za podobných okolností. Musel by byť utečencom v neznámom kraji, kde otrokári vyhlásili loveckú sezónu. Obyvatelia ho môžu legálne uniesť. Každú sekundu riskuje, že ho spoluobčania lapia rovnako ako odporný krokodíl uchmatne svoj úlovok. Nech si len predstaví seba na mojom mieste. Bez priateľov a domova, bez peňazí a dobrého mena, keď potrebuje strechu nad hlavou, no nikto mu ju neposkytne. Keď potrebuje chlieb, no nemá naň peniaze. A zároveň ho v temnote prenasledujú lovci. Bez štipky zľutovania. Netuší, čo má robiť, kam ísť, kde sa zložiť na noc. Je bezradný, čo sa týka obrany aj úteku. Je obklopený dostatkom, no predsa hladný. Obklopený domami, no bez domova. Obklopený ľuďmi, no predsa sa cíti obklúčený divou zverou, ktorej chuť zožrať polomŕtvého utečenca prekonajú len príšery z hlbín požierajúce bezbrané ryby. Pravím, len nech si samého seba predstaví na mojom mieste. Až potom naplno uvidí a pochopí ťažkosti, ktorými prechádza zmorený a bičom zjazvený otrok na úteku.
0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili autobiografické dielo Rozprávanie o živote Frederika Douglasa. Je citlivou výpoveďou významného intelektuála a bojovníka za ľudské práva o hrôzach, ktoré prežívali otroci na americkom juhu. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Miroslava Masaryka Eman a Tónom. Rozpráva Peter Kočiš. Tretia časť Motorka. Eman a Tóno boli priatelia. Cez prázdniny chodil Eman k Tónovi každý deň. Keď v to ráno prišiel, Tóno bol na dvore.
1: Tak mi napadlo, že by som sa povozil, zahlásil.
0: Sedel na zemi a pred ním bol o kôňu opretý starý červený rám motorky.
1: Rám síce mal kolesá, ale chýbal motor, blatníky, svetlá a skoro všetko ostatné, čo na motorke má byť.
0: Jediné, čo rám ešte mal, boli riadidlá. Na pravej strane s plynom a brzdou a na ľavej so štartérom a prehadzovačom rýchlosti.
2: Hneď? Alebo ju najprv opravíš?
0: Vyškeril sa Eman.
1: Hneď nie, ale keď mi pomôžeš, popoludní môžeme vyraziť,
0: odvetil Tóno.
2: Nepochybujem,
0: uškrnul sa Eman, pričom si pomyslel, že jeho priateľovi asi dobre netrávi. Aby sa uistil, či je v poriadku, ukázal na rám.
2: Ale nemá motor.
1: Dáme tam metlu, odvetil Tóno.
2: Čo tam dáme?
0: Eman vypúlil oči.
1: Metlu.
0: Tóno sa skoro vôbec nezačudoval Emanovej nechápavosti.
2: A prečo práve metlu?
0: Eman si zaklopal na čelo. Tóno však odpovedal celkom vážne.
1: Lebo metlu nepoužíva kdekto, ale len osoby na to určené. Napríklad bosorky. Už stovky rokov majú metlu ako osobný dopravný prostriedok. A keď chcú ísť niekam ďaleko, sú tam raz, dva. A nemusia sa trmácať autobusom alebo vlakom. A okrem toho je metla najbezpečnejší dopravný prostriedok na svete. Už si počul, že by sa niekde zrútila ako bárzake obyčajné lietadlo?
2: Snáď mi nechceš povedať, že aj ty si na to určený.
1: Jasné, že som, odvetil Tóno.
2: A kto ťa určil?
1: Ja som sa určil.
2: No tak potom prepáč, že som ti neveril.
1: To nič,
0: mávol rukou Tóno. Chvíľu mlčky sedeli, lebo Tóno sa zamyslel. A keď zamyslené domyslel, vstal, vošiel do kôlne a priniesol dve stoličky. Handrov z nich utrel prach a pílkou obom o polovicu skrátil nohy.
1: Musíme na niečom sedieť, aby nás neomínalo.
2: To je fakt,
0: hlesol Eman, ktorý bol zrazu načisto popletený.
2: Naozaj sa začal báť, že Tóno stratil rozum. Dobre si spal?
0: Skúmavo sa naňho zahľadel.
1: Ja vždy dobre spím,
0: odvetil Tóno.
2: O tom nepochybujem,
0: povedal Eman nahlas, avšak potichu si zamrmlal.
2: No jasné, však ktorý blázon dobre nespí?
0: Tóno vošiel do kôlne a priniesol zväzok tenkého viazacieho drôtu, kliešte a metlu, ktorou občas zametal chodník pred domom. Eman sa zahľadel na metlu.
2: Nevyzerala najlepšie. Určite bola tiež veľmi stará. Vejár z cirokových metlín mala z polovice zodraný a z polovice vypadaný. Na tomto chceš lietať?
1: Ja nechcem lietať. Mne postačí povoziť sa. A okrem toho, táto starina by sa s nami sotva odlepila od zeme. Však vidíš, ako vyzerá.
2: To vidím,
0: prisvedčil Eman a pomyslel si, že Tóno asi rozum nestratil, len je kúsok pomiatnutý. Pustili sa do montáže. Najprv k rámu pridrôtovali metlu a drôty kliešťami tak utiahli, že aj keby po nej skákali, ani by sa nepohla. Potom s takou istou dôkladnosťou primontovali stoličky. To, aby za jazdy nezačali na ráme poskakovať, všeliako sa klátiť, mykať a pri prvom hrbole, aby oboch nevykoprcli na zem alebo do nejakej priekopy. Keď boli hotoví, Tóno na skúšku roztláčal motorku dopredu, dozadu, odbočoval raz na jednu, raz na druhú stranu. Potom sa s ňou rozbehol, prudko zabrzdil a nechal ju padnúť na zem. Motorka bola perfektná. Ani po tejto náročnej skúške sa jej nič nestalo. Tóno mohol vyhlásiť.
1: Môžeme ísť, je v poriadku. Ako nová.
2: Sadol si na prednú stoličku a kývol Emanovi, aby sa posadil zaňho. Eman váhal a pravdu povediac vôbec tomuto zázraku neveril. Však kto kedy videl, aby takéto čudo jazdilo? Ani benzín do nej nenaliali. Už sa rozhodol, že radšej pôjde domov, keď Tóno ohlásil.
1: Tak ideš?
3: Idem,
2: zamrmlal. Vysadol na zadnú stoličku a pevne sa chytil operadiel, lebo sa mu pred očami od strachu urobila hmla. Tóno stlačil štartér a pod stoličkami začalo čosi vrnieť. Potom pridal plyn. Motorka sa mykla, poskočila a zhasla. Pridal priveľa. Potom pridal menej a ona sa kúsok pohla. Vtedy Emana zachvátila panika.
0: Veď ona funguje. A to ono, lebo je blázon, bude so mnou jazdiť do cifera a z piatky a určite na plný plyn. A keď sa nevybúrame a nezlámeme si hnáty, tak jej pridá ešte viac a začne so mnou lietať vo vzduchu až do oblakov. A pretože nemá letecké skúšky, určite havarujeme a bude po nás.
2: Chcel zoskočiť, ale nedalo sa, lebo Tóno opäť pridal plyn a s motorkou vyšiel na cestu, ktorá viedla za dedinu na druhú cestu a tou sa opatrne a pomaly pustil do cífera. Po chvíli sa Eman upokojil. Už nemal pred očami hmlu a celkom sa prestal báť.
1: Ba, keď sa vracali z cífera, skríkol Tónovi do ucha, či by sa na stoličkách nevymenili.
2: Tóno s tým nemal problém a tak až do večera keroval motorku raz Tóno, raz Eman.
1: Stále si myslíš, že som šiši?
2: Poklopkal si teraz prstom na čelo Tóno, keď s motorkou pristáli vo dvore a opreli ju o stenu. Eman sa zahambil a pokrútil hlavou. Potom si s Tónom podal ruku a bežal domov. Rozprávkový seriál o Emanovi a Tónovi napísal Miroslav Masaryk. Rozprával Peter Kočiš. Majster zvuku Milan Greguš. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Produkcia Petra Kasanová. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Adam Hanuliak. Slovenský rozhlas 2025.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.
2: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín 15 minút, nachodíme sa v sredini robočoho týždňa a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovin. Jak vse, i dneska ich pro vás prihotovila redakcia národnostného vysielania rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie sa ale pobzerajme na aktuálne novinky z regiónu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúčim témam. Pobzerajme sa do Východoslovenského múzea na novú výstavku pod názvom Rusiny i vodný rezervoár Domaša. Povíme sobie veci o pripojení Podkarpatskej Rusy k sovietskej Ukrajine očami historika profesora Jana Rychlika. I pozveme vás sluchati subodnejší klub osobnostej, ktorý prihotovil kolega Tomáš Michal Babiak. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Slovenský národný múzej vypísal ponuku na prodaj historičnej budovy, v ktorej sa aktuálno nachodí Múzej rusínskej kultúry v Prijašovi. Historičná budova, v ktorej boli povodní kasarni, slúžiť Múzeju rusínskej kultúry od roku 2011 i téma peresúvania múzeja údajne pro nevyhovujúčej stav budovy vyklikuje veľký vopros v rámkach utrímania jednej z vážnych rusínskych inštitúcií v meste Prijašiv. Dňa 30. júna veku 78 rokov pomer rusínskej aktivista, jeden z osnovateľov rusínskej obrody na Slovakii, doktor Michal Turok Heteš. Posledné rozlúčenie sa odbude 2. júla v Domi smutku v Mičilabircach. Vyčnaja jomu pamiať. V júnu odkryli v prostorách Východoslovenského muzeja v Košicách výstavu prisiačenú Rusinám i zaliatých sel vodného rezervoáru Domaša. Vernisáž výstavy dobových fotografií i historičných artefaktív s názvou Rusiny i vodný rezervoár Domaša sa odbyla 11. júna i vynikla jak spolupráca múzeja s občianskym združením Doviedna za Domašu i občianskym združením Molod Rusiny. Podia bola tvorená bisidou, koncertom rusinských spívanok z toho regiónu i promítaním filmu o Domaši. Tak samo bola v to deň uvedžená do života knižka s názvou Východný mňačko, ževody tvorčosť grekokatolického siaščenika Michala Ďurišina. Výstavu zhotovil regionálny historik i archeológ Juraj Kasarda, ktorý je i autorom novej knižky. Vecej o svojim badaniu po zaliatých selách pri Domašov približil na mikrofon Anna Zamutovskoj, sám autor.
3: Jem bardzo vďačný, že dneska sa dohralo také skvelé podujatia a pár sobí cíním celý vklad organizátorov OZ Molody Rusíni, Východoslovenské muzeum, mesto Košice a bar sa tešu, že i ľudé, jakí tu prišli, posmotriti sa na príbeh o Michalovi Ďurišinovi a stadi odchodžali s takou radisťou srdcu, s nadšením a že sem celá tá akcia aj knižka zapáčila.
4: Vás ste zasela Bžana, už ste napísali jednu knižku o Vaľkovi, teprve druhá knižka bola o Bžanoch, toto je tretia knižka. Jaké máte ďalšie plán s výskumom alebo aj s písaním knižok?
3: Tým, že sa charakterizujú jak regionálny historik a skúmam históriu regiónu Domaša a sel, aké boli zatoplené z dôvodu výstavby vodného diela Domaša, tak chcel by v budúcnosti spracovať i knižku na každé jedno selo, aké tam bolo zaplavené. Teperejší kinčím samotným Valkov, jedno z rusínskych sel a veriu, že sa mi to v dohľadnej doby podariť a jak skinču, tak sa pustím do ďalšieho valalu. Rozdomujú pri mne, že budú sa venovať i Petejúcom, je to ďalšie rusínske selo a vlastne pídu tak graficky zo severu na juh a potom budú hľadať spôsoby na skúmanie histórii ďalších, môže Kelča a Veľká Domaša.
4: A môžeme tak povieť, že keď išli žijú dajaké pamätníci z toho regiónu, že ich dajak vyhľadávate, alebo mohli by sa vám ozvať, lebo sa chceli dajakou spomienkou zapojiť do toho výskumu.
3: Začali pamätníky ju sami hľadávať, ale budú bardzo vďační, ak sa mi sami ozvúť, lebo najti ľudí, ktorí sa tam narodili alebo tam vyrosli, tak je dosť komplikované, ťažké. Budú bardzo vďační, keď sa mi ozvúť, môže na mail mail občianskeho združenia a budú vďační, keď s nimi zrobím taký rozhovor, taký bude historickým artefaktom do budúcej knižky.
4: Keď chce mať môže išiť vo Slovenii fyzické dajaké artefakty, zberáte i toto?
3: Áno, zberám i fotografie, historické artefakty, prakticky všetko, čo je spojené s históriou sel Pit Domašov. A my taký vrcholný cieľ a sen je vybudovať i múzeum zatoplených sel a toto artefakty, príbehy ľudí a všetky historické materiály tam vystaviť a spropagovať verejnosti.
4: Tu sme mali postavenú aj pamiatnú tabuľu Michala Ďurišina. Bude ona inštalovaná dakde v regióne? Aké s ňou máte plány?
3: Bronzová tabuľa bude umiestnená blízko cerkvy vo Valkovi, jak na Vičné viky pamiatník Michalovi Ďurišinovi. Bude tam vlastne inštalovaný v druhej polovici toho roku.
2: Na vernisáži výstave bola do života uvedená nová kniha autora Juraja Kasarde s názvom Vochodnej mňačko, ktorá mapuje život i tvorčosť grekokatolického sviaštenika Michala Ďurišina. Tot sa narodil v Trebišovi i nebol pochodzeniom Rusinom, no jak raz v čase likvidácie grekokatolickej cerkvi za bolšoho režimu, bol parochom v rusinskom seli Valkiu, ktoré neskorej bolo z príčinou stavby vodného rezervuáru Domaša zatoplené. Michal Ďurišin bol filantrop, písateľ i vyznačnou osobnosťou toho regiónu, ktorý sa postavil proti násilnej derusinizácii žiteľov východnej Slovákii i proti kolektivizácii. Poďaka svojej aktívnej autorskej roboti má medzi príslušníkami dizentu prvlastok východnej mňačko, na osnovi čoho vynikla i názva knižka o ním. Prodlžuje autor knižka i autor výstavy Rusine i vodný rezervuár Domaša Juraj Kasarda.
3: Trvalo mi 5 rokov, kým jem spracoval celý toj príbeh Michala Ďurišina, kým sa podarilo vydať i knižku. Chotil by jem všetkým sluchačom povistiť to, že jedná sa o veľkú inšpiratívnu osobnosť, jaká stojala za myšlienkami slobody, demokracii a pravdy. A to je taká veľká inšpirácia do našeho života, jak vytrimať v ťažkých chvíľach a pevnými nohami stojať za pozitívne a dobré hodnoty. Každý, kto sobí knižku Michalovi Ďurišinovi prečíta, alebo sa stretne s jeho príbehom, tak verím, že to zmení život pozitívnym zmysly. Chotil by som rozpoďakovať a všetkým sponzorom, akí prispeli na vydanie knižky. Je to napríklad Prešovský samosprávny kraj, obec Bžany, Košická eparchia, súkromné osoby, takisto darci cez platformu Donio. Čo sa týka knižky, ona je sama o sebe nepredajná, ale keby takto mal veľký záujem o tú knižku, môže napísať i na mail občianskeho združenia alebo na stránku Valkov história a za finančný dar dostane ako poďakovania a darunok túto knižku.
2: Vernisáž výstavy bola zakinčená promítaním študentského filmu s názvom Veľká voda, ktorý je hraným filmom so slovackými i rusinskými aktorami i so slovackými i anglickými titulkami. U filmy sa by zahrali rusinské aktore Josif Tkač i Vasil Rusiňák z teatra Alexandra Duchnoviča v Priašovi. Autorom filmu o Domaši je dokumentarista Štefan Straka, ktorého sme sa zvídali, čo ho motivovalo spracovať jakraz tot región i zakomponovať tam rusinský jazyk.
5: Región sme si brali preto, lebo ako človek z východu som sa počas toho štúdia rozhodol, že ako keby s takým odstupom sa bude môcť vracať naspäť domov, ako ten domov beriem celý východ, nie len ako keby jedinou, ktorý som. A téma Domaša mi prišla ako veľmi zaujímavý taký spoločenský fenomén, ktorý som sa rozhodol spracovať. Videl som tam rôzne problematiky, čo sa týkalo spoločnosti, ako útlaku zo strany systému a možno aj tej histórie, čo sa týkalo ako keby celého toho kontextu nás na východnom Slovensku. Takže to bolo pre mňa veľmi zaujímavé a chcel som to viacej spoznať a ponoriť sa do hĺbky do tej Domaše a spoznať príbehy tých ľudí, ako to vlastne celé bolo a nejakým spôsobom to preskúmať. A ten zámer spraviť to v rusínskom jazyku vznikol až počas toho písania, lebo prišlo mi to fajn a prišlo mi to aj zaujímavé z toho hľadiska, že cítil som, že to bolo tak na okraj. A ja rád ako keby prinášam ako veci, ktoré mi prídu také nejakým spôsobom tlačené do úzadia, ktoré sú také ako keby špecifické pre nejaké regióny, tak mne sa páči ako keby tie veci vyzdvihovať. A preto ako keby som sa rozhodol, že vlastne aj v rámci tej Domaša, v rámci toho nášho projektu vyzdvihnem práve ten jazyk, ktorý tam bol medzi tými slovenskými dedinami. Výber hercov bol taký typový skôr, ale potom samozrejme tam hrala rola aj tá, že vedeli plynulo rusínsky, lebo hrajú v rusínskom divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove. Takže to bola moja taká jediná možnosť, keďže som bol aj študent, mal som dosť také ohraničené možnosti, takže vlastne to ako keby bola pre mňa taká jediná možnosť, tak preto som siahol práve po týchto dvoch pánoch Vasilovi a Jožkovi.
4: Pane Tkač, vy ste hrali u filmy Potopa a hrali ste aj u filmy Veľká voda od Domaši, ktorý bol ale ešte v roci 2019 filmovaný. Jak môže porovnať, je to podobná alebo rovnaká téma, jak by ste to porovnali to účinkovania?
6: Keď človek hrá, tak sa sústredí na svoju úlohu, ale nemá viem to pozerať, bo je to smutné. Druhý cíľovateľ nejemný vidím, čo sa priznám, je to smutný pohľad na našu históriu.
4: Na dojmo z výstavy Rusina i vodný rezervuár Domaša sme sa zvídali i účastníčok na vernisáži.
7: Veľmi sa mi to páčilo, pretože som nevedela o takých pohnutých osudoch až do takej hĺbky a dúfam, že autori budú pokračovať o svojej práci a prinesú nám možnosť tých archívov alebo z spomienok pozostalých alebo ostatných ľudí žijúcich v tomto okolí viac takýchto informácií, lebo bolo to veľmi zaujímavé. Pochádzam z tohto regiónu a zároveň vlastne môj dedo bol takisto vysťahovaný z Kelče, čiže mám aj osobnú skúsenosť v rodine.
8: Tak ja mám blízky vzťah ku Domaši, bývam síce 20 kilometrov, pochodžam zo Ruskoj poruby, no ale chodili sme sa tam takoli kúpať, ale ja prišla aj kvôli tomu, že poznám históriu, že zostal tam jeden kostolík rímskokatolický toho sviatého kráľa Štefana, tak vlastne toto im sa chotila aj ozvedať, že o histórii toho kostolíka, takže mám blízko k tomu. Mňa to tak zjalo za srdce, že jaká tragédia sa tam stala, že my mladí si to neuvedomujeme, bo my sme si to nezažili, ale toto ľudia, čo museli preto trpieť, že museli sa mali tak odejť. Takže ďakujem bars krásne za túto možnosť, že im tu mohla byť.
4: Výstava Rusina i vodný rezervuár Domaša je inštalovaná v Derevianoj cerkovci z Kožuchovec, jaká sa nachodžať v areáli Východoslováckého múzea v Košiciach na plošti Maratónu Míru 2. Výstava vynikla jak spolupráca múzea s občanským združením Dovedna za Domašu i občanským združením Molod Rusina i bola podporená mestom Košici. Výstavu môž v Košiciach vidieť do 31. augusta toho roku. Jak hodnotiť prínos do regionálnej výstavy samotnej múzej už pojasňuje muzejná pedagogička Katarína Ščerbanovská.
9: Východoslovenské múzeum v Košiciach rado spolupracuje s rôznymi skupinami, národnosťami, spoločenstvami, ktorým dáva rôznu možnosť sa nejako realizovať. My sme veľmi radi, že sa nám po už aj úspešnej spolupráci s Rusinmi pri iných podujatiach sa nám podarilo zorganizovať aj práve toto. Možno aj tak zaujímavo prepojiť náš drevený kostolík cerkev vo dvore historickej účelovej budovy z Kožuchoviec, zároveň so zaujímavou témou, a to je teda téma nielen nejakej osobnosti, ale napríklad aj toho možno smutného pohľadu na to, že ľudia museli opustiť svoje domovy a presťahovať sa, lebo sa stávalo vodné dielo Domaša, a zároveň vlastne priniesť trošku aj takého folklóru a možno takej tej zaujímavej atmosféry, ktorú bežne, ak človek sa možno nenarodí v tom prostredí alebo nejakým spôsobom sa vlastne nestretáva, tak to možno nezažije. My ako aj vzdelávacia inštitúcia máme radi práve tieto druhy podujatí a verím tomu, že našli svojich možno aj stálych návštevníkov, ktorí keď niečo také vidia, že sa u nás deje, tak radi prídu. My máme dlhoročnú tradíciu, máme viac ako 150 rokov. Pre nás je to samozrejme aj prínosom a ja si myslím, že prínosom je práve to, že môžeme to vždy nejakým spôsobom prepojiť aj vlastne s tým kostolíkom z Kožuchoviec. Ľudia ho poznajú, chodia okolo neho, častokrát sa pýtajú a nepýtajú sa teda len domáci alebo len ľudia z východu alebo len Slováci, ale naozaj aj veľa zahraničných návštevníkov, ktorí chodia, tak sa vždy minimálne prídu spýtať, odkiaľ je, čo to je, či sa môžu ísť dovnútra pozrieť. Pre nás možno aj to, že bude letná sezóna a že výstavka bude počas letnej sezóny priamo vo vnútri, tak možno prispieje aj k tomu, že možno aj nejaký zahraničný návštevník si povie, tak ja idem na výlet tam, ja sa idem pozrieť, ako to tam vyzerá teraz, lebo ma tie fotky napríklad inšpirovali. Pre nás je to určite prínos aj v takom tom širšom poňatí.
2: 29. júna sme sobie pripomianuli deň, koli v roci 1945 bola podpísaná medzištátna dohoda pripojeniu Podkarpatskej Rusy k sovietskej Ukrajine. Medzištátnu dohodu podpísali zástupcové Československie i Zviazu sovietských socialističných republik. ZSSR schosnúval šancu dystati sa strategicky na Karpaty. Náš to bol voužatý pravý proukrajinský smer na Podkarpaťu. Vecej o tým, jak sa dystala v roci 1945 Podkarpatská Rus do skladu ZSSR, lepšie povedané, jak sa stala súčasťou sovietskej Ukrajiny, povie na mikrofón Davida Palaščáka, historik profesor Jan Rychlik, jaký pôsobí na Karlovej univerzite v Praze. David Palaščák sa uznávaného odborníka oprosil i to, či bol takej vývoj nevyhnutnej a či nebola možnosť, že by sobi Čechoslovakia Podkarpatskú Rus utrimala.
10: Tak nevyhnutné nie je v dejinách nič, to je marxistický koncept, že niečo je nevyhnutné. Ja hovorím, že nevyhnutné je, že všetci musíme zomrieť. Ináč v histórii dejiny sú výtvorom ľudí a ľudia majú slobodnú vôľu. U tej Podkarpatskej Rusy išlo o starú snahu, ktorá sa datuje ešte do čias cárskeho Ruska a znovu sa objavuje za druhej svetovej vojny dostať sa na Karpaty a za Karpaty. A tu bola príležitosť, lebo tam prišla Červená armáda. Keďže bolo potrebné teda nejako to zdôvodniť a historicky sa to zdôvodniť nedalo, lebo táto oblasť nikdy nebola súčasťou ruského štátu, tak bol využitý, alebo lepšie povedané, možno zneužitý ten proukrajinský smer. Obyvateľstvo je ukrajinské a chce sa zjednotiť so sovietskou Ukrajinou, aby žilo v jednom štáte. Takové boli argumenty. Do akej miery to skutočne odpovedne nedalo vôli toho ukrajinského, alebo ukrajinsky cítiaceho obyvateľstva, to je s odstupom 80. rokov prakticky nemožné povedať. Ja som presvedčený, že tí, ktorí cítili ukrajinsky vtedy, a je to vtedy ešte zrejme bola menšina, alebo maximum tak 50%, tak je možné, že časť z nich uvažovala, že dobre, potrebujeme sa zjednotiť v rámci jedného štátu, hoci teda je to sovietská Ukrajina. No a potom na to oni spoliehali, on na to spoliehal, UPA na to spoliehal a bude tretia svetová vojna. Sovietský zväz prehrá. No a my toho využijeme, aby sme Ukrajinu osamostatnili. A budeme mať všetky tieto ukrajinské územia. A to je mimochodom viac menej takto aj súčasná ukrajinská historiografia, napríklad knihy, ktoré vychádzajú v Užhorode, takto interpretuje tie udalosti, ku ktorým došlo na jeseň 1944 na Podkarpatskej Rusi, najmä teda ten prvý zjazd národných výborov za Karpatskej Ukrajiny 26. novembra 1944, ktorý prijal rezolúciu o zjednotení s sovietskou Ukrajinou. A absolútne je nemysliteľné, že by si pripojenie k Sovietskému zväzu želali teda tí, ktorí neboli ukrajinskej orientácie, leda ak to boli komunisti. No a určite si to neželali miestni Maďari, lebo tí 6 rokov boli súčasťou Maďarska. Je absurdné sa domnievať, že by si želali teraz pripojiť sa k Sovietskému zväzu. Každopádne to nemôže nikto brať vážne, seriózne, že by to bola vôľa teda miestneho obyvateľstva. No ale stalo sa, ako už to býva, platí právo silnejšieho. Takže československé úrady a prezident Beneš to museli zobrať na vedomie, lebo sa s tým aj tak nedalo nič robiť.
11: V podstate ste tak už začal odpovedať na ďalšiu otázku. Edvard Beneš celkovo to jeho pôsobenie v prezidentskom kresle je také, že odsúdené ako keby na večné historické otázky. Akú má on tú lohu? Je to v podstate len divák v prvom rade, alebo dá sa mu pripísať nejakú zodpovednosť?
10: Ja nie som nekritickým ako obhajcom Edvarda Beneša. Ako každý človek má svoje chyby, ale každý človek chybuje, nechybuje iba ten, kto nerobí vôbec nič a to zasa nie je až tak veľké umenie. Nepochybne za druhej svetovej vojny jeho cieľom bolo dosiahnuť obnovenie Československého štátu, anulovanie Mníchova, to znamená Československý štát v predmníchovských hraniciach. To bolo ako teda meka jeho snaženia, ale bolo to odstupňované. Na prvom mieste bola otázka sudeckých Nemcov a historické hranice Čiech, na druhom mieste otázka Slovenska a až potom otázka Podkarpatskej Rusy. Beneš to bral tak, že keďže teda Sovietský zväz uznal Československo v predmníchovských hraniciach, takže samozrejme tam bude patriť aj Podkarpatská Rus. A rovnako aj západní spojenci uznali Československo. No ale ako náhle sa ukázalo, že Stalin sa rozhodol pripojiť toto územie, tak pre Beneša to nebola nejaká otázka života a smrti. Bol ochotný tohto územia sa vzdať, lebo vtedy mal záujem na dobrých vzťahoch s Sovietským zväzom. A okrem toho, aj keby proti tomu protestoval, tak by to bol iba papierový protest, ktorý by na veci nemohol nič zmeniť. Čiže nemyslím si, že v tomto Edvard Beneš nejako chyboval a že mohol postupovať iným spôsobom. Po porážke Polska roku 1939 sa stretol sovietský veľvyslanec v Londýne Ivan Majský s Benešom a mali taký nezáväzný rozhovor, kde podľa správy, ktorú Majský poslal do Moskvy a o ktorú potom Stalin roku 1944 sa opieral, bolo, že Beneš mu mal povedať v otázke Podkarpatskej Rusy sa dohodneme, lebo potrebujeme mať s vami spoločnú hranicu. Čo Majský interpretoval tak, že Beneš je pripravený tohto územia sa vzdať. Išlo o to, že vtedy Sovietský zväz po pádu Polska zabral východnú časť. Čiže na Podkarpatskej Rusi to bola vtedy hranica Maďarsko-Polska a Beneš si to predstavoval tak, že ak toto územie prípadne naspäť Československo a Sovietský zväz za Karpatmi zostane, takže tá spoločná hranica bude tam. Takto si to predstavoval Beneš, lebo v jeho zápise z tohto rokovania nie je nič o tom, že by ponúkol Majskému postúpenie Podkarpatskej Rusi. Ja si myslím, že Stalin jednoducho využil, už som o tom hovoril, starých imperiálnych cieľov cárskeho Ruska dostať sa za Karpaty. Lebo to otvára cestu do Uhorskej nížiny a viac menej teda ku kontrole celého tohto regiónu.
2: I keď je čas dovolenok i vakácií, my vám sobotu večer Eteri Rádia Regina prineseme ďalšie vysielania Rusínskeho klubu osobnosti. Hosťom redaktora Tomáša Michala Babiaka bude svižej juvilant, 90-ročnej nezunovanej dokumentátor tradičnej národnej kultúre Rusíniu, etnograf, muzikant, spívak i fotograf Jan Ivan Čižmar i Svidnika.

osobnostej. Dožutý si a každého rana je dar od hospoda Boha a taký dar pred 90 rokami dystal i náš dnešný host Jan Čižmar, obľúbené menom pro priateľu Ivan, ktorý svitlo svita uzriel u sely Sucha. Vyštudoval etnografiu a muzičnú folkloristiku na Univerzite Jana Evangelista Purkyne v Brni. Cieloživotná aktivita v oblasti zápisu, dokumentácií, jak i interpretácií rusínskych národných spievanok i s poprednými profesionálnymi muzičnými telesami, jak Brnenský orchester národných inštrumentív Bron s primašom Jindřichom Hovorkom, Oľun, Bratislava, Šarišan, národnou muzikou Beskyt, ktorú založil u Svidniku, vil až do odchodu na penziu v 1996 roci.

No a ňaňomu u kamarátovi zrobili zvirb husli. To ja svojom ňaňovi napred tým robil sám. Vodí sa už do Čičky, jem strune dal zo nemeckého telefonu, to smrk jem vyrizal kobolí z kvosta, smola na smereku bola jak raz dva. Lebože bar spalci rizali toto. Potom mi ňaňo zrobil tiež zvirby a dalšie kúpila mama už pojak videla, že ja už skutočne chcú hrať, je to kúpila od cigánky za Soloninu, či za što, ani neznam za što.

0: Takže tak prvý kontakt s muzikou a ešte takto. Bolo, že kde bola muzika, sa deň bol. To pí do blakom, alebo vnúkam pozerám na palci, jak to oni preberajú s palcami. Ale bola bitka za to, bo do školy, jak se, bol desi na muziky, a potom bol zákaz prísnej. To nie, že dneska chodia na diskoteku 11 ročne, bo už po 15 roky mali a nemohli sme na žiadnu muziku iti. Takže bitka bola. Ponedelok se sme dostali bitku, kto bol na muziky, kto bol na smalbe ruku hori a už sme palicov dostávali. Takže tak nejak, že bože aj tu vychová bola muziky.
1: Reláciu Klub osobnostej s jubilujúcim Janom Ivanom Čižmarom, etnografom, muzikantom, spivakom, fotografom a dokumentátorom tradičnej národnej kultúry Rusiniv sobi budete moči vyslúchati už totu sobotu, 4. júla od 19. hodiny v Eteri Rádia Regina.
2: Drahí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Michal Baláš i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám ši šumnej ostatok sered.

0: Rádio Patria.
1: Raňale terajale, mangav tumenge šukar rati paše amari relácia Romano Lavu. O nilaj imar hino adaj. U adadive z vakerahale manušeha sa vo nilaje kerel prinžar do festivalo z periešiste imar dešuduj berša. Džanen pal kaste vakeras a čen amenca u dođanena pespalo nevipena sa ve tumen akana užaren. Pašo mikrofóno stumenca avava me o Tomáš Civák.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevipená kere starte lumatár. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. O neve politická rody pená si kaven o avriky dipná skre preferencii. E agentúra ako kydelas o dáta, že je paži unoskro. Prekalola o alosari pená šaj avrik helel o progresívno Slovensko. Savo šaj chudel byš percenta hangi. E akanutní rajepná skrisera smer SD, elas pro dujto tán. Šaj chudel sikra buter sardešoch tothe je paž percentos. O ministerstvo z vašo financií Slovátiko Republika Kro. Dňas avrio komplexno dikipen pre ODA, sar o štátoskerele Lovenca andalo nekbareder investično paketos o programos Slovensko. O oficiálna dáta penen hoj Gio Agorle Majoskro sa spundrade imar trinšel eftavardešte dujmangi pena. Prekal sa vependena buter sar dešu jekte je paž miliardy euro. Odahin eňavardešte jek percentos andale savory alokácia. O reportos penel hoj Slovátiko a kaná doliker diazomu sa ipena, kerde Andre Európa Kriunia Andro Berš du jezera Bišušov. E opozičnou séra Progresívno Slovensko del obhuka viben pro poslanco z Jan Mažgut. Andale rejpna skri séra Smer SD. Vašo dáhoj Andro Barvalipna skrolil napisindia Savor Barvalipen Soleske Pirel. Obhuka viben džala Andro parlamentno výbory s vašou napirde jeketáne funkcii. Ozorárde Manuše Skrok her vašo romane komunity dynia z Bišu Trito Junoste e informácia palo aktivity Andro Národno projekto z rozvojova týmy JEK. Andro Gav Jasov Kajhini e bári marginalizovano romani komunita chudle tekerel e prakticko bútile Čavorenca save Agorinen e základno škola. Kady iniciatíva pomožinele Čavorenge andalo romane komunity teďal Andro Maškarutné školy Džande Bidarutné úsikave len Sartekerel Pašpende. O projekto spes vyčinel Miro Drom Andre Maškarutní škola. Vyšuduj to Junoste sa o špeciálno sikavý ben vašo manuša sa vekeren búti Andro rozvojová týmy. O džene sikľonás sarte kerel e prevencia te lačari pen Andro situácii kana o manuša len o drogy. Andro riziková osady te sociálno kovle lokality. O res hinte sikavé leteréno buťarnenge sa vehine o efektívna metódy. Sarte dikhel je kvare starhoj hine o problémy maškaroterné vajte pure derdžene. U sarte kerel o zorále intervenčná programy. Šundian o nevipenak herestart he lumatar. Paloromat he vašoroma. O nevipená andias Erika Godlová.
1: O Roman Eštočák hino Róm sa vo Barilia Avri periešiste, Dživel odoj te kerel buti prekalo Roma, sa ve Dživen periešiste, no te prekalo Aver Manuša. Pane Štočák, vy ste štatutárnym zástupcom občianskeho združenia Romat. Skúsite nám predstaviť aktuálnu činnosť vášho združenia. Na čo sa zameriavate? Prečo je to pre vás dôležité?
3: Občianske združenie od roku 2015 sa zameriaval predovšetkým na šírenie kultúry, čiže začali sme prešovským rómskym festivalom. Toho roku to už bude 13. rok, čo je slušný ročník. 12. ročník tábora, to znamená o rok neskôr sme začali s realizáciou výchovných detských táborov s mládežou. No a z týchto detí, ktoré začali u nás tábormi, to sú už v podstate dneska dospelí ľudia. No a neskôr sme to rozšírili o koncert Eleny Lačkovej, teda tam sa venujeme hlavne spomienke na významnú osobnosť, na rómsku spisovateľku Elenu Lačkovú. Snažíme sa spolupracovať aj s ostatnými organizáciami, ktoré pôsobia tu v Prešove. Snažíme sa šíriť jednak povedomie o romskej kultúre, o romskej inteligencie, o romskej histórii a o nejakých významných udalostiach alebo osobnostiach, ktoré sa práve s tých Romov dotýka.
1: Prečo je toto pre vás dôležité a významné a spomínate si aj na to, prečo ste sa vôbec romskej téme začali venovať?
3: No to máte tak, že keď to cítite ako poslanie, tak to robíte. Nekladiete si to takú otázku, jednoducho je to vo vás a máte v sebe taký vnútorný motorček a vždy vám niečo napadá, že teraz by sa mohlo urobiť toto, teraz by sa mohlo urobiť tamto a tak ďalej. No a jednoducho treba si pripomínať aj našich predkov alebo ľudí, ktorí pred nami niečo významné urobili a ísť v ich šľapajach alebo respektíve to tie posolstva, ktoré nám postupne tie predošlé generácie Romov zanechávali, tak ísť ďalej a jednoducho šíriť. Ja si myslím, že keď začnem od Eleny Lačkovej, tak obdobie, kedy jednoducho žila Elena Lačková, bolo oveľa zložitejšie pre život nás Romov, ako je tomu dnes. No a to sú predovšetkým ich zasluhy. Hej, teda to, že oni robili predtým u svetu a jednoducho sa snažili citlivovať to neromské obyvateľstvo, čo sa im podarilo a my už len pokračujeme v tých šľapajach alebo v tom, čo oni nastavili a doslova ako si myslím miestami, že to je aj naša povinnosť, tí, ktorí vieme čítať, písať, sa venovať takýmto kultúrnym veciam a takým významným udalostiam a šíriť ďalej ako medzi ľudí. Stále je to aktuálna téma a stále jednoducho je na čom staviať, nakoľko stále sú tu generácie Rómov, ktorí sú nevzdelaní a je potrebné tam šíriť osvetu a to prizvukovať im, že vzdelanie v chudobe je jedna cesta, ako sa z chudoby dostať von.
1: Prečo je pre vás v občianskom združení Romat dôležité hovoriť o pani Elene Lackovej, na druhej strane venovať sa kultúre v rámci festivalu, ktorý organizujete už, alebo budete organizovať už 13. rok a zároveň sa venovať detským táborom?
3: No tak, ako som hovoril, že keď cítite to vnútro a cítite to svoje poslanie byť tejto téme a šíriť ďalej, presne to, ako to robila Elena Lacková, že ona nečakala, kedy prídu Romovia za vami s niečím, ale ona chodila medzi Romov a šírila tú svetu, šírila tú vzdelanie. A to naše občianske združenie robí to isté. My nečakáme, kedy prídu Romovia za nami, nečakáme, kedy ich niečo osvieti, ale my prichádzame s niečím a posúvame. Preto aj tie detské tabory. Tie detské tabory to nie je len ako trávenie voľného času niekde v prírode, kde sa deti hrajú, ale tam ja im prinášam pozitívne vzory, priateľov, ktorí dobrovoľne prídu a hovoria o svojich životných príbehoch deťom, ktorých môže byť nejaký potenciál byť niečo z nich, ktorí môžu ako si vypočuť toho človeka a možno sa nechať inšpirovať, aby išli v tých šľapajach, ktorými išli moji priatelia alebo ja osobne. Čiže v tom výchovno-vzdelávacom

0: ktorý v podstate väčšinu svojho života ako dieťa, ako študent prežil v majoritnom prostredí. Ako vás toto formovalo a identifikujete sa dnes na verejnosti ako Róm?
1: My tým, že sme rómskou prešovskou rodinou, tak ja som vyrástal v rómskej rodine, kde sa od mala komunikovalo, alebo respektíve som počúval rómčinu. Ja do svojho vstupu do materskej školky, ja som napríklad nevedel rozprávať po slovensky. A to len skrz toho, že i napriek tomu, že sme ako mestskí Rómovia, že sme bývali v meste, tak u nás doma sa rozprávalo len po rómsky. A keď som sa stretával v rámci rodiny s niekým, s nejakými deťmi, tak boli tu prevažne rómske deti a jednoducho nemal som nejaký dôvod, alebo nie že dôvod, ale jednoducho nemal som príležitosti, alebo nepohyboval som sa v prostredí, kde by som počúval tú slovenčinu. Keď som prišiel do tej materskej školky, tak som sa pýtal sesternici, ktorá vedela po slovensky a bola so mnou v školke, že sovakerole učiteľka, že čo rozpráva pani učiteľka. Čiže vtedy ja som sa stretol prvýkrát so slovenčinou, ale moja výhoda i napriek tomu, že som nevedel po slovensky ako predškolák, bola to, ako ste spomenuli, že som žil v prostredí, kde už som sa začínal pohybovať ako dieťa medzi nerómskymi kamarátmi a tam som v podstate ako špongy a čerpal tú slovenčinu a rýchlo sa učil. Čiže ja som mal tú výhodu, že na jednej strane rodina po rómsky rozprávame, na druhej strane priatelia a okolie, kde som musel používať slovenský jazyk, kdežto tie rómske deti v tých rómskych osadách takýto priestor nemajú. Hej? Oni keď sa pohybujú medzi samotnými len Romami, tak jednoducho tam nie sú vedľajšie vplyvy, ako sa ten slovenský jazyk dobre naučiť. Hej? U mňa to bolo iné. Keď žijete v prostredí, kde tú slovenčinu bežne počujete, o to ľahšie sa ju učíte a dostávate do uši. To bola moja taká výhoda. A to nepokladám za zle svojim rodičom, to, že sme rozprávali po rómsky, tak jednoducho naučil som sa, ako sa hovorí, rómsky myslieť, rómsky aj vnímať ľudí okolo seba, Rómov, a ctiť si tradície a kultúru Rómov a žiť s ňou. Ja niekedy prepínam medzi tzv. Rómskym a nerómskym svetom. To znamená medzi, aj čo sa týka sviatkov, medzi tradíciami, ktoré udržiavajú Rómovia, medzi tradíciami, ktoré udržiavajú nerómovia. Ale tým, že som žil tak oboj strane, hej, že na jednej strane ako som vyrastal s nerómami, na druhej strane žil som v tej rómskej rodine, tak dokážem celkom slušne prepínať z módu do módu.
0: Ako vás to, že ste boli súčasťou rómskeho sveta, ak to môžem takto nazvať, aj sveta majority, vyformovalo do osobnosti, ktorou ste dnes?
1: Naučil som sa vážiť každého jedného človeka, bez ohľadu na národnosť, príslušnosť a tak ďalej. Naučil som sa nehanbiť za svoj pôvod a jednoducho vystupovať pred ľuďmi takým, akým som, s tým, že hovorím o sebe, že som Róm. A verte, či neverte, to okolie vás vníma takého, aký ste. A nerieši vašu národnosť, nerieši váš pôvod a učí sa, ako tolerovať, akceptovať, alebo jednoducho, aj keď poviete, že napríklad, keď učím rómsky jazyk, alebo keď ctím si nejaké tradície, ktoré sú príznačné pre nás, pre Rómov, tak jednoducho tá druhá strana na to pozerá normálne. Patrí to k nemu, je to Róman.
0: O Róman Eštočák sa veha adadives vakeras hino Róm perieši star te dureder vakeras pale Romani čip. Spomínate aj to, že odovzdávate rómsky jazyk aj ďalej ako lektor, ako človek, ktorý hovorí po rómsky a ktorý vie ten jazyk podávať a odovzdávať ďalej. Venujete sa v tejto oblasti viac Rómom alebo ľuďom z majority, ktorí povedzme pracujú alebo chcú pracovať s Rómami?
1: Rómsky jazyk, ktorý ja učím, najviac využívajú ľudia, ktorí pracujú s rómskou komunitou. Sú to učitelia, sú to kňazi, sú to policajti. Je to rôznorodosť pracovných pozícií, ktoré zastupujú, ale jedno majú spoločné. A to je tá ľudskosť a tá chcelosť ako vidieť do toho rómskeho sveta. Rozumieť tým svojim klientom, rozumieť tým svojim žiakom. A oni v podstate to porozumenie a to pochopenie hľadajú cez mňa. Hej, že ja im cez ten rómsky jazyk poviem, alebo im doniesiem nejaký ucelenejší obraz, ako to je s kultúrou u Rómoch, ako to je s kultúrou jazyka a tak ďalej. Čiže v podstate ten rómsky jazyk, to lektorovanie moje využívajú na to, aby jednoducho mohli lepšie porozumieť tým svojim deťom. A čo si vážim na tom, že keď niečo funguje komerčne, tam je záruka toho, že keď ja si niečo platím, tak to aj chcem vedieť. A tí ľudia si za to platia. Mal som aj skúsenosti, že išiel som niekde do nejakého týmu prednášať, lebo to mali zaplatené niekým, tak jednoducho necítite tam takú chcelosť, ako to cítite práve pri tom človeku, ktorý si to zaplatí a robí to z vlastného záujmu, lebo to cíti ako potrebu. No a samozrejme, že rómsky

0: Jazyk je jedna záležitosť, vzorce správania alebo približenie tých zvykov, tradícií je druhá vec. Hej. A oni, o to sa zajmajú tí moji kurzisti, tak je to prevažne o to, že sa zajmajú o spôsob života, o to, že ako komunikovať s tými svojimi klientmi a tak ďalej. Minule sa ma pýtali, že čo by som urobil, čo im odporúčam, aby sa zlepšila napríklad, ako pracujú so žiakmi na základnej škole. No moje odporúčanie bolo, že buďte uveriteľní. To dieťa vám musí uveriť. Pokiaľ uvidí, že to robíte pro forma, alebo že nie je tam taký zjavný zo strany, že nie je cíti ten vážny úmysel, alebo to, že nie ste k nemu priateľskí, tak jednoducho ten záujem toho dieťaťa stracate. Ako náhle dieťa cíti seriózny záujem z vašej strany, že s ním komunikujete a že sa snažíte o to, že by ho niečo naučiť, to dieťa vníma, pochopí, vtedy ho máte na svojej strane a bude vás akceptovať. Rešpektovať.
1: Je rómsky jazyk z vašich skúseností jazykom, ktorý sa dá naučiť, alebo v ktorom treba žiť?
0: Rómsky jazyk sa dá naučiť. Mal som študentov, ktorí nevedeli hovoriť po rómsky a po nejakom období s tým, že aj pracovali s Romami, aj chodili na kurzy ku mne na rómsky jazyk, tak pokiaľ žijete s tým jazykom a ešte ho doplňate tým, že sa cílene učíte, tak jednoducho dá sa to pomerne ako dobre naučiť. Musí to byť cieľavedomé, systémové. Keď pochopíte gramatiku a štruktúru jazyka, tak potom už viete pekne rozprávať po rómsky a skladať vety, takže dá sa naučiť.
1: Pro Ágor Megdovakerela o Roman Eštočák Periešistar o Šerutno Andro Manušengero Jeketáni Ben Romat. Ako vnímate ako lektor to, keď na vás vaša študentka alebo váš študent, ktorí sú z majority, prehovoria po rómsky?
0: Poteší ma to v prvom rade. Hneď to vyvolá úsmev na tvári. Niekedy ako naozaj príde ten taký signál, že toto je môj človek a v ním viem ako dobre komunikovať. Ako keby vám vyslal signál, ahoj, ja som ten bez tých predsudkov. A pre mňa je to akože človek, ktorý je otvorený a ako keby som sa nemusel obávať nejakých vecí a dávať si pozor, že čo poviem pred kým. Je to pre mňa signál ako otvorenej komunikácie, tak poviem.
1: Vytvára to aj taký lepší vzťah medzi ľuďmi, ak sa hovorí rómskym jazykom?
0: Celkovo, ak rešpektujete inakosť toho druhého a snažíte sa mu priblížiť, tak to otvára komunikačné kanály a nech je to akokoľvek, či je to rómčina, či je to slovenčina, či je to maďarčina, tam jednoducho to, ako sa prihovoríte k tomu druhému, tak vám to otvára ten komunikačný kanál. Je tam taká otvorenosť. A naozaj nemusíte vedieť ani po rómsky, stačí niekoľko fráz, ktoré poviete a jednoducho to otvorí tú komunikáciu. Tým, že dáte niektorými frazami najavo pozdravíte po rómsky, lačo dive z Romale, alebo tí, ktorí trošku sa vyznajú v tej rómčine, ako my sa Romovia zdravíme, že keď prídem do miestnosti a pozdravím lačo dive z Romale, tak zdravím tam ľudí, ktorí sa nachádzajú v tej miestnosti sami Romovia. Hej, teda ako zdravím Romov. Keď je tam v tej miestnosti čo len jeden Nerom, tak vtedy pozdravím mladšie dive z Manušale. V preklade dobrý deň ľudia. Hej, a to len kvôli tomu, aby som vzdal aj tomu jednému Neromovi, ktorý tam sedí medzi tými 50 Romami, vzdať úctu, že nepozdravím ako mladšie dive z Romale, ale mladšie dive z Manušale.
1: Tešaj bakeras čeporo teromanes, henena menge, tumen keren buter búťa, keren o festivali, keren lečavorenca, sikaven romani čip, le manušenca ve keren buti le romenca, umek keren lačite šukar buti pale amari prinžardi Elena Lackova. Andre soste pestumen šune nauke nekfeder. Sohintu menge pašo ilo nekpašeder.
0: Nadal peste penolo da so kera so mange kio ilo nekpašeder, bo savro so keraf ta keraf kaj seha užaripnaha, ojte sikava le amare nipenge a najmä amare čavorenge odrom. Kaj teďal a sar teďal. Vareka naša sikava vole koncertoha, vareka naša sikava vole taboriha, vareka naša sikava festivaloha, roda v peske varesave dromora oj sar peste do chudelky o manuša alebo androile le čavorenge, oj len te anav prokoda lačo drom sa volen ligenla alebo palsavo džana kio feder dživipen. Sar pes penal šajtu dav goji, šajtu ke sikava v odrom, ale palodrom muši neste džal korkoro, alebo kambl tu ke te džal korkoro.
1: Pene na menge proagor megoda, hoj sošaj dikhas, sošaj užaras, sokerena sar Manušengero je ketani ben romat Andre nekpašeder vrama.
0: A kana kama ste kerol kaj si recitačná súťaž pre Kaločavore i marchuda v te vakerole školenca o stikrarde te amare čavorenca, ale nača amare čavorenca, ale tele rakulorenca, te keren pre peskere školy kaj si recitačná súťaž. My siklom varesave basničky alebo my genen varesave rozprávky sa veli rinde o romane autora alebo namúsaj o romane autora, ale odi romani tematika od TTL. No a my keren peskodi súťaž pre peskery škola, pre se školy kaj keraha kadi súťaž ena ohto. No a sako je škola peske kidela avri duje dženen sa ven ocenila. A ola duje džene a vena periešiste androfinale či kade pezara kena periešiste dešušov čavore sa ve pes amenge presikavna peskra tvorbaha a peskra recitaciaha a meglendar kale dešušov čavendar kidaha avri trinen dženen to kelen avri recitačnú súťaž.
1: Raňale terajale, o Romanolav imar avľako agor, sarsakovar leskerdiam andre redakcia vašo naciakere programy, Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate, Richtindeles e Erika Godlovo, o Roman Goroľ teme o Tomáš Sivák, sa vo Tumenge Mangel, Mek Šukar Rati, a Čen Devleha.
2: Rádio Patria.
3: Príjemný dobrý večer, slucháte besedu s rusensko-národnostnou veselenia slovenskoj televízii rozhlasu. Dnes večernej budeme besedovať s interesnou hostkou, s historičkou, videoblogerkou a tlží mladou ženou, ktorá vstúpila v OSN v ženevskom sídli a poukázala na oproz Ruseniu. Dnes večer bude našom hostom Gabriela Derepa. Pokyn na niečo narušené sluchania vám z Košeckého štúdia žičať od mixážneho pultu majster zvuku Gabriel Nechazi, od mikrofónu David Palaščák. Koňuk!

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Krajiny V4 majú podľa Roberta Fica záujem byť opäť silným regionálnym zoskupením. Na Malte sa dnes začal proces s Jorgenom Fenekom obžalovaným z objednania vraždy investigatívnej novinárky Daphne Caruanae Galiciovej. V noci dážď, prehánky, búrky, 21 až 14 stupňov. Zajtra počas dňa prehánky, búrky iba ojedinele, 21 až 28 stupňov. Pekný večer želá Iveta Michalíková. Vláda chce vstúpiť do predsedníctva vo Vyšehradskej skupine so zásadou dôsledného dodržiavania medzinárodného práva, tiež so zásadou nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín. Vyhlásil to v príhovore premiér Robert Fico zo Smeru SD pri príležitosti otvorenia slovenského predsedníctva vo V4. Krajiny V4 majú podľa neho záujem byť opäť silným regionálnym zoskupením.
3: Tak vám pripomeniem, ako sme spoločne vetovali návrh na zavedenie povinných migračných kvót, kde Slovenská republika, Maďarsko, Česká republika aj pri spolupráci s Poľskom povedali, že touto cestou sa Európska únia nemôže vydávať.
2: Premiér zdôraznil, že prioritou slovenského predsedníctva je aj otázka mieru. Vláda by mala predložiť vyrovnaný rozpočet, viaže ju povinnosť zo zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Povedal to v relácii Slovenského rozhlasu otvorene s Annou Vargovou europoslanec progresívneho Slovenska Ľudovít Ódor. Zároveň varuje, že sa môže zopakovať situácia, keď vláda musela po rozhodnutí ústavného súdu nechať hlasovať parlament o jej dôvere.
4: Môže sa pokojne stať, že ak nebude vláda rešpektovať tento zákon, tak opäť ústavný súd po nejakom čase môže povedať, že je to v rozpore s ústavou. Vláda, ak bude musieť urobiť ten vyrovnaný rozpočet, tak to aj ekonomicky výrazne môže zabolieť Slovensko.
2: Ľudovít Ódor si zároveň myslí, že vláda predloží do parlamentu vyrovnaný rozpočet a ten následne môže rozhodnúť o jeho zmenách. Ruské útoky na viaceré oblasti Ukrajiny si dnes vyžiadali najmenej 6 obetí a približne 50 zranených. Oznámili to miestne úrady. V Charkove, druhom najväčšom ukrajinskom meste, zasiahlo 3 mestské obvody 7 klzavých bomb. Pri útoku zahynul 15-ročný chlapec a 32 ľudí bolo zranených. V južnej Odeskej oblasti zahynuli 2 ľudia a 15 bolo zranených pri útoku balistickou raketou, ktorý zároveň spôsobil rozsiahly požiar. Ďalšie obete hlásila Chersonská oblasť, dron zasiahol minibus a zahynula 18-ročná žena a ďalšia osoba. Zranených bolo 9 ľudí. Ďalší útok bezpilotného lietadla na administratívnu budovu si vyžiadal jednu obeť a dvoch zranených. Na Malte sa dnes začal proces s obchodným magnátom Jorgenom Fenekom, ktorý je obžalovaný z objednania vraždy 53-ročnej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiciovej v roku 2017. Prominentná novinárka zahynula po výbuchu bomby umiestnenej v jej aute. Caruanová Galiciová odhalila korupciu na najvyšších miestach v krajine a poukázala aj na prepojenia medzi maltskou podnikateľskou a politickou elitou. Jej smrť vyvolala pobúrenie po celom svete a dostala Maltu do centra pozornosti pre zjavné medzery pri dodržiavaní zásad právneho štátu. Vražda prispela k politickej kríze v krajine. Úrady zadržali Feneka magnáta v energetickom a cestovnom sektore na jeho jachte v roku 2019. V súvislosti s vraždou bolo doposiaľ odsúdených 5 osôb za dodanie výbušnín a za zabitie.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Futbalisti Anglicka postúpili do 8 finále svetového šampionátu. V 16 finálovom zápase zdolali Demokratickú republiku Kongo 2-1. Favorit prehrával, no v druhom polčase otočil skóre vďaka dvom gólom kapitána Harryho Kanea. Ďalším súperom Anglicka bude domáce Mexiko. O 22. hodine nastúpi Belgicko proti Senegalu a o 2. Spojené štáty proti Bosne a Hercegovine. V noci dážď, prehánky, búrky aj intenzívne, teplota 21 až 16, v údoliach 14 stupňov, vietor do 30, na západe v nárazoch 55 km za hodinu a pri búrkach ešte zosilnie. Zajtra spočiatku veľká, počas dňa od západu už postupne zmenšená oblačnosť, prehánky a búrky iba ojedinele. Ochladí sa na 23 až 28, na Orave, Liptove a Spiši na 21 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch 60 km za hodinu. 21 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1, neprejazd na R1 je uzavretý tunel na D3, pokračujeme s dopravou.
0: Na D1 za Triblavinou na 23. kilometri smerom do Senca dostalo šmík osobné auto, pozor na dobrzďovanie. Na R1 pri Sredi smerom na Nitru na 13. kilometri sa podvečer prevrátili dva kamióny. Úsek je neprejazdný, využite obchádzkovú trasu, dajte si pozor na aquaplaning. Na severnej D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. A na D3 je pre stavebné práce uzavretý tunel Považský Chlmec smerom do Čadce, obchádzka povedie cez Žilinu, obmedzenie trvá do rána. Radary nám hlásite vo Valaskej smerom do Brezna, na vjazde do Revúcej z Mokrej Lúky a merajú aj v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého. Dajte si na cestách pozor, Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
5: 0800 900 800. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkuje Lucia Vráblicová.

0: Hlavaň pancierového obrneného transportéra T-55 sa vynorila z hamly. Vzduch zakelený čudnou zimou už jemne nahryzol jarný dážď a do mekého oparu sa tu na boisku priplietol akýsi červený vtáčik. Zosadol v kaluži a pil. Musel ho vyrušiť zvuk motorov a pach železa. Poobzeral sa na všetky strany a odletel. Pásy sa stroju zabárajú do blata a tankista vo vozidle je neuveriteľne presný. Zasiahol objekt vo vzdialenosti 180 metrov a prudkým manévrom doprava unikol naozajstnému zásahu. Valéria je šťastná. P. Schúlená v kresle krčí nohy pod seba, inak ju ani nevidím. Človek nemá rád kyslé ksichty a ona má len taký. Aj krátke slová vyslovuje na polúst. Bože, chráň, aby sa jej črty povystierali do hladkej hmoty. Zmienil som sa o tom, že v záhrade sa nám dve čerešne vytiahli do výšky a je pekné stáť pod nimi a dívať sa do koruny stromov. Klišé, zasičala a odhrnula si neumyté vlasy. Držíme sa tých matkyných vecí okolo nás ako kliešť. A prečo vlastne? Beriem do rúk vôdzku a odchádzam na prechádzku so psíkom. Nechcem, aby mi vyhrklo z úst niečo hrubé. Pohľad na gumený obrus, ktorý kúpila aj obstrihala mama, nikoho doma nerozveselí. Prečo ho vlastne na tom stole máme? Ani posledné zvyšky krému na ruky z tuby, ktorú ešte používala. Ani poháre zo zaváranín, čo nosila do pivnice a každému zavadzajú. Nič z toho nás nenabije silou. Stmieva sa a dnes je spln. Hruška v strede nášho pozemku už nemala kvety a nemá ani plody. V záhrade, ktorá je zanedbaná rovnako ako dom a takmer všetky stromy sú staré, ako bola mama, sa suché konáre praskavo ohlasujú a nikoho v dome to nezaujíma. Spíliť hrušku znamená smrť v rodine. Počul som to od otca. Smrť prišla a odišla a hruška stojí. Zomrela mama. Pred rokom. A čo? O smrť matiek nikdy nie je núdza. Taká smrť sa hodí do knihy aj do filmu. Všetko je vždy hore nohami, keď umrie matka. Preto je o čom písať. Kde umrie matka, tam je život rodiny v troskách. Len čo umrie otec, postaví sa v schopia a zakľaknú do štartovacích blokov. Zvládneme to. Povedia a pochlapia sa za toho, ktorý tu už nie je. Odjak živa som cítil, že život sa preklopí a budem musieť byť pripravený. Všetko je tu na mne. A nebudeš ma počuť nadávať na osud. Je to pre nich taká starata, hovorili si ženy na ulici, keď sme po nej kráčali. Dívali sme sa rovno pred seba a nikto z nás po príchode domov nekopol do steny. Ani sa nehodil o postel so zadúšajúcim plačom. Všetci sme to robili len, keď sme boli sami. Ale už je to rok. Chápem, že to ešte nemáme celkom za sobou, no som háklivý na kyslé ksichty a na ten Valérín zvlášť. Dúfam, že nie je ten typ, na ktorého mozgu zanechávajú bolestné udalosti hlbokú stopu. To potom trvá aj 10 rokov, kým človek zas ako tak funguje. Čítal som o tom. Dostanem vyrážky, ak sa budem musieť najbližších 10 rokov dívať na jej zvraštenú tvár. Navyše je teraz stále doma. Hodila sa ma rod. Idem von so psíkom. Prejdem sa s ním po záhrade. Vychádzajú hviezdy a sú ako magnety. Hruška má listov málo, no tie, čo sú, sú obrovské. Sú to družice. Nedokážem smútiť viac. Ukončil som to. Aj ostatní sú ako tak v poriadku, tak prečo nie Valéria? Tereza nás zavolala do kuchyne. Kým prišli ostatní, povedala mi, že Valéria chce prechladnúť, dostať zápal plúc a zomrieť, vraj jej to rozpráva denne. Nezmeravel som, ani som sa nerozčúlil. Len som zmietol omrvinky zo stola a nalial som si čaj. My súrodenci by sme stáli pri jej smrteľnej posteli A nakoniec by vošiel neznámy muž, no všetci ho dobre poznáme, je to ten čierny sprievodca z našej stanice. Vošiel by a na kolenách by Valériu prosil, nech neumiera.
1: Takým predstavám sa z času na čas oddáva každá žena, zašepkala Tereza.
0: Budeme jesť. Našu nepeknú kuchyňu zaplnilo hrmotanie riadu. Edita nám ponakladala porcie malou naberačkou. Zadíval som sa na sestru. Opäť sa mi zdá urevaná. Má nádchu, to vidím. Bolí ťa aj hlava? Pýtam sa jej. Mlčí. Prehrabáva sa v granatýre ako v piesku. Skúma každú čiastočku papriky a odmeriava veľkosť strán jednotlivých fliačkov.
2: Čítala si priveľa Austinovej, povedal som.
0: Študuje filozofiu a francúzštinu. Bola z nás vždy najambicióznejšia.
2: Nevidím dôvod, prečo by mala zomrieť kvôli sprievodcovi.
0: Valéria, dáš si niečo sladké?
1: Pôjdem ti kúpiť zákusok?
0: Opýtala sa Tereza.
2: Nič si nedám. Aspoň niečo. Kávu alebo čaj.
0: Vtieram sa jej aj ja.
2: Teda čaj.
0: Vydýchne Valéria. Natiahne ruku za šálkou. Nápoj je horúci. Zamiešam jej ho. Dokonca ho pofúkam.
2: Prestaň!
0: Odtiahne mi ruku. Odvráti pohľad, siahne si do vrecka nohavíc a nahmatá škatuľku s cigaretami. Priveľa fajčí. A mohlo by to byť príčinou jej kyslého ksichtu, ale nie je. Otec medzi tým zmizol v jame.
2: Nemám zápalky,
0: povie Valéria. Idem do kuchyne a beriem zapaľovač, ktorý máme na sviečky.
2: Fúkaš mi čaj, pripaľuješ cigaretu, čítaš myšlienky,
0: hovorí Valéria a sleduje očami vyfúknutý dym.
2: Chýba ti serotonín. Zoženiem ligurček. Vedela si, že pravidelné pridávanie ligurčeka do jedál posilňuje tú časť mozgu, kde sídli centrum pre produkciu serotonínu? Jeho nedostatok znamená, že človek je ohrozený depresiami a smútkom.
1: Neviem, čo je ligurček.
0: Šikovne odklepla popol z cigarety do tanierika a zostalo ticho. O niekoľko dní kráčame do mesta. Ja a on. Cez mesto vedú koľajnice. Prichádza vlak. Zastali sme pred rampami, lebo tie sa horlivo rútili dolu, ako by vedeli, že prichádza niekto väčší od nás. Autá sa zoradili z obidvoch strán a chodci spomalili. Čakáme. Priblížil sa rušeň a za ním tri hrdzavé vagóny. Na priečeli lokomotívy, ako na prvé lode stojí muž. Frajersky vysúkané rukávy mu obopínajú bicepsy a krátkej tyče za motorom drží sa len jednou rukou, dôsledný vo svojej voľnosti. Ležernosť z neho tryská z výšky, vzhliada na nás, stojacich za rampami. Nohou kýva z boka na bok a slnko mu svieti do tváre. Smeje sa bielými zubami doširoka. Vlasy má začesané v divokých vlnách.
1: Sestra nedýcha.
0: Dívam sa na ňu. Je to pohľad do koruny stromov.
2: Vyzerá ako marat.
0: Otáča hlavu za vagónmi, vlasy jej voňajú ovocím.
2: Prosím ťa, nepreháňaj. Ako ty vieš, ako vyzeral marat?
0: Takto. Mal bielu rozopnutú košeľu bez goliera, čierne vlasy a veľký nos. Marat zašiel do depa a rampy vystúpili hore. Prešli sme cez koľajnice. Valéria vyzerala šťastne. Človek ju takú často nevidí. Viac sa dívam pod nohy. Ona nie. Pôsobím vyrovnane. Ona ukazuje namrzenú tvár, ale napriek tomu je života schopnejšia. Či práve preto? Moje myšlienky sa sústreďujú na zháňanie prostriedkov, na zabezpečovanie istôt, na uskutočňovanie praktického života a predsa viem, že ak by nás teraz zasiahol náhled nepriateľského letectva, mňa zabijú a Valéria prežije. Má na sebe žltú sukňu nad kolená a biele tričko.
2: Pohojdávajúc sa v obdratých sandáloch, necháva chudé ruky lietať pozdĺž tela. Možno je ten železničiar aj decko urobí. Nedopadneš dobre, neodpustil som si. Prichádzame domov. Otec leží v obývačke. Odmala hovorieval, že pekný patria k pekným a my sme sa nikdy neopýtali, či nás teda má za pekných alebo nie. Aj tak to od neho. Boli len také reči, aby sa nepovedalo. V skutočnosti je všetko na mne. Zhovárať sa s mojim otcom znamená zhovárať sa s jeho ľavým ramenom, časťou chrbta a polovicou hlavy, pretože leží v jame a robí si svoje. Moja kolegyňa, ktorá sa volá Sidónia, je pekná, no jednako je vylúčené, aby sme raz žili spolu. Do tváre pripomína Kate Blanchett. Je suverénna a navonok bezstarostná, no má už 50. Jednostaj ma presvieča, že môj otec je kvôli svojmu handicapu výnimočne senzitívny a navyše dyslektik. Preto by som mu nemal nič zazlievať. Chce tým ospravedlniť jeho zvláštne správanie, no mýli sa. Keď bol môj otec, Rudolf Bezemek, malý, dyslektici u nás ešte neboli. Žiaci boli len obyčajne sprostí. Spadlo to na nás ako komín pri riadenej demolácii. Dvaja chlapi z mestskej polície prišli k nám do dvora. Zavolali sme na nich otca. Obliekajte sa, deti. Otočil sa ku mne. Nebolo neskoro, sotva 5 hodín po obede. Takže mama je zranená? Pýtal sa Cabrera. Tak sa to stáva. Držal ho otec za ruku a mal vtedy oblečenú koženkovú bundu s kapucňou. Zavolal taxík a keď sme sa natisli dovnútra, povedal adresu nemocnice. Ale nebolo to nič platné. Tušil som, že sa niečo stane. A vedel som to už dávno. Už keď som sa ako prvý z nás troch pretisol do sveta, mal som pod pazuškou kalendár povinností na nasledujúcich 30 rokov. Matka Elena minulý rok zomrela. Otec Rudolf je tu s nami a voláme ho tankista. V živote sa ma nikto neopýtal, či som unavený alebo ako sa cítim. Svet je navyknutý, že Peter Bezemek je stroj a možno má pravdu. 9. júla 1997 som mal 6 rokov a išiel som sám do Zelovocu, pretože ma tam poslali. Na lavičke pred obchodom sedel sused Jozef Cepko. Ja mám dnes 6 rokov, prihovoril som sa mu. Dovtedy som sa veľmi hanbil a ľudí som mal rád, len keď sa na mňa nedívali a boli ticho. 6. narodeniny a smrť matky nemajú iste nič spoločné. No keď som o 18 rokov neskôr spolu s rodinou nastupoval do taxíka, nádrž sa mi naplnila novou odvahou. Tušil som, že mamu už neuvidím. A tak aj bolo. Pýtali sa, či sa chceme pozrieť. A my sme nechceli. Vytriskla krv a ja, sestra, brada, otec, po jednom umiestnení v lesklých bublinách sme začali odpočítavať čas. Dávno predtým som chodil do jaslí a do škôlky na ulici Martina Kukučína. Najhoršia bola strava. Počas povinných prechádzok nás vodili okolo nášho domu a ťažko mi bolo prijať myšlienku, že tam síce bývam, no nesmiem otvoriť bránku a vojsť. Tam, kde je teraz ulica Jána Červeňa, boli vtedy pasienky a tráva. Učiteľky Janošová a Lábová nám rozložili deku a slnili sme sa. Nechali nás tak. Nech na nás pečie. Najlepšie som znášal po obedia, keď nás mala na starosti Mastenicová. Púšťala nám platne a dookola nám dolievala malinovku do malých pohárov. Jej opakom bola Lábová. Ostrihaná na muža stála s drezerskou paličkou v ruke. Malinovku nám naliala len raz. Pozbierala poháre a potom sme cvičili zostavu, až kým neprišli rodičia. Sídlisko Drlákovo, ktoré teraz vidím z okna, vtedy ešte neexistovalo. Našou ulicou sa mesto zo severnej strany končilo a nasledovali lúky a pasienky. Odrazu tam z ničoho nič stál panelák a rýchlosťou blesku 20 ďalších. Pomaly sme si nemali kde umyť bicykle, keďže predtým sme si ich drhli v obrovských kalúžiach, čo vznikli na základoch budúceho staveniska. Ja osobne som vtedy vlastný bicykel nemal, ale bicyklovať som sa už vedel. Naučil som sa to na bicykloch mojich kamošov výmenou za pobyt v dvojmiestnom stane, ktorý nám na dvore postavila moja mama. Mimochodom, stan pochádzal asi z prvej svetovej vojny. Vzácna zelená celtovina páchla ako žito pre naše kurence. Matka Elena zatlkala kolíky do zeme a mordovala sa s napnutím zadnej steny. A otec Rudolf jej z okna poradil, že spodný kus látky si môže pridržať zubami. Trochu neskôr sme ja a Pankrác chodili k Packovcom zabaviť sa akože s ich menším synom a využívali sme ho na pomocné práce. Napríklad nám musel nastrihať 500 háčikov do fungy. Malý Packo bol pracovitý. Veľká škoda, že sa ako prvý v našej ulici odsťahovali. Bodom viditeľným do diaľky bola socha piety. To je stĺp. Tam nás mama vodievala povinne a na pamiatku zosnulých 2.11. sme tam s Valériou zapaľovali a udržiavali oheň. Len čo postavili prvé bloky nového sídliska Drlákovo, novoprisťahovalci v činžiakoch začali našu ulicu volať Usranec. Od 8 rokov bývam v Usranci. Kým sa tak stalo a paneláky ešte neexistovali, mali sme po ruke malý drevený montovaný obchod, kde matka nakupovala základné potraviny. Ovocie a zeleninu sme mali k dispozícii z našej záhrady a všetko dopestovala ona osobne. Záhrada nebola v žiadnom prípade okrasná. Matkinou zásluhou sme mali čerešne, jahody, rybe, zlé egreše, višne, mrkvu, petržlen, cibuľu, cesnak, hrášok, kapustu, kaleráb, kukuricu, patizón, maliny, marhule, hrozno, hrušky, slivky, broskyne, jablká. Mal som 5 rokov a sused Mihálik nám na dvore urobil pieskovisko aj konštrukciu na zavesenie hojdačky. Narodila sa mi totiž sestra. Tá, ktorej sa teraz vypytujem na pocity a opatrne pripaľujem cigaretu. A po nej sa narodil aj Cabrera a ten môže mať v dospelosti nábeh na majetnícku žiarlivosť, lebo Sidonia povedala, že deti, ktoré v detstve prišli o matku, to tak vraj majú. Trošku preháňa. Najdôležitejším vzorom v živote chlapca je starší brat. Ak existuje. Cabrera mal šťastie. Ak by ho nemal, bezpečne by sa stal najmladším veliteľom tankovej divízie na svete a otupné detstvo by ťahal za sebou ako prázdnu plechovicu od otcovho piva. Moji najlepší priatelia sú Pankrác, Dušky a možno ešte Ľuboš a Viktor. Bez toho, že by som o to žiadal, zvykli sa zastaviť pri mojom otcovi, posadali si na okraji jeho jamy v našej obývačke a podebatovali s ním o športe. Obával som sa, že to robia na schvál a otec je pre nich zdroj zábavy, ale nie. Dávali mu najavo, že v živote nezáleží na šikovnosti, ba ani na pevnej vôli. Tá sa predsa z času na čas vymkne z rúk každému, to bôž môjmu otcovi, ktorého ruky sú deravé. Pankrácovi sa páči moja sestra Valéria. No Valérii sa z mojich kamarátov nepáči ani jeden. Kedysi sme sa stretávali viac. Sedávali sme s telefónmi na lavičke za kostolom alebo na múriku pod mostom vedľa Drlákovského chodníka. Tam sme nepozerali do mobilov. Z dierky v prázdnej plechovke od piva sme nasávali hašiš. Alkohol nás príliš nezaujímal, pretože nám naň už nezostali peniaze. Podávajúci plechovku z ruky do ruky sme plánovali, ako pôjdeme robiť do Holandska. Ani po 2 rokoch sa nikto z nás k Holandsku nepriblížil inak ako na Google Maps. Ja a Pankrác sme sa pokúsili založiť malý amatérsky volejbalový oddiel. Duškyho mama je učiteľka na základnej škole a vybavila nám prenájom telocvične za euro na 2 roky. Každý pondelok od 17. sme tam mohli trénovať a 2 razy do mesiaca odohrať zápas. Rátali sme s tým, že na zápasy by sa mohla prísť pozrieť aj Valéria a medzi ňou a Pankrácom by preskočila Iskra. Prišla. No nezaujímali ju ani Pankrác, ani volejbal. Vnímala na ňom len jeho uši. Tú povrchnosť musí mať po otcovi. Pre Pankrácové uši má Pankráca každý rád. Človek sa na ne nevie vynadívať. Aj keď nepriliehajú, dá sa povedať, že mu pristanú. Napokon sú to jeho uši. Keby ich nemal mať také, tak by ich nemal. Valéria je presvedčená, že by si ich mal dať chirurgicky upraviť. Vysvetľovala, že neviem, aké sú uši dôležité a aké sú aj medzi odstávajúcimi ušami rozdiely. Kamusovo vyčnievajúce ucho napríklad bolo esenciou sexepílu a stačilo tak málo, aby to zmizlo. Stačilo pol milimetríka. Nebyť zvláštne ohrnutého vyššieho konca ušnice, Camus by ležal výlučne v zásuvkách literárnych vedcov a na stenách zapálených Francúzok by sa mihol len tu a tam. Tommy Verpeter. So sestrou sa neobchoduje. A napokon nikomu som ju neponúkal. Ponúkala sa sama, iba že nie Pankymu. Bol to môj najlepší kamarád a zaslúžil by si ju. Bol by som mu naozaj doprial chodiť s mojou sestrou. Boli by sme švagrovia a chodievali by sme na výlety. Valéria s niekým takým rozhodne nepočíta. Valéria študuje filozofiu a francúzštinu a tvrdí, že v prúdoch myšlienok múdrych vie rozoznať vplyvy učení z kníh, ktoré im kedy ležali na nočných stolíkoch. Keď sa však ráno zobúdza vo svojej posteli, nikto s vhodnými ušami tam nie je. Ani Marat. Spí doma vedľa svojej ženy. Samu seba nevedela Valéria usporiadať, odkedy ju priniesli z pôrodnice, no nás mala pod palcom. Keď tam neboli rodičia, riadila dom ako križovatku, ktorej kolabujú semafóry. Vedela trafiť, že by sme si dali palacinky, alebo že by bolo pekné prekvapiť našich a obstrihať celý živý plot. Cabrera, choď kúpiť mlieko a ty, Peter, pohľadaj záhradné nožnice, sú v šope a postrihaj to do výšky ramien, nech nám z ulice vidieť len hlavy. Cabrera sa vrátil z obchodu, sestra do nádoby buchla tri vajcia, mlieko, múku, dala to malému vyšľahať a k usporáku si privliekla stoličku. S vyloženými nohami prvé dve palacinky pripálila. Aj malý Packo vie, že palacinky treba piecť po stojačky. Poslala teda Cabreru po mňa. Vydržíš stať dlhšie, ja vám ich potom natriem lekvárom. Viem to až teraz, keď mám 25. Je povrchná po otcovi a lenivá tiež po ňom. Valéria si za každým našla desiatky dôvodov, ako sa čo dá pri realizácii svojich plánov, poverovala úlohami iné osoby a jej správanie pripomínalo tabletu s postupným uvoľňovaním. Vypúšťala počiatočnú energiu pozvoľna a dostratená. Po maminej smrti sme sa zhodli, že chceme mať psa. Najviac rozruchu okolo toho narobila Valéria. Aký bude, ako ho bude cvičiť, ako ho bude krmiť a či mu my ostatní máme zatepliť búdu. Prikrytá dekou vykladala, čo všetko vie o výcviku psov. Naštudovala dostupnú literatúru o profesionálnom vedení domáceho zvieraťa a teraz tomu dobre rozumie. Psíkov výcvik tak logicky vzala na seba. Prišli sme do útulku a dívali sme sa na psov v klietkách. Pankrác povedal, že pes je v našej situácii dobrý nápad. Tam som si to nemyslel. Muž v nechutnej zelenej veste nám opuchnutými prstami pokrytými čiernymi chlpmi pootváral všetky koterce. Jeden po druhom ukazoval zvieratá. Príliš sme nevyberali a hneď pri druhom koterci sme boli rozhodnutí. Vezmeme si tohto malého psa s chvostom stočeným nadol. Leskol sa, ako by ho natierali vazelínou. Hlavou vyvrátenou dohora si nás prezrel jedného po druhom. Otočil sa pohľadom na chlapíka. Stark, poškrabali ho odporné prsty. Dohodli sme sa, že po ňo prídeme na druhý deň. Stark si vložil hlavu medzi mreže a pohybom očí sledoval naše kroky, zvyknutý na nohy, ktoré sa vzdialujú. Bolo už pred polnocou a ležali sme v posteliach, keď bratov tenký hlas vykríkol. Už tu mohol byť s nami. Mal pravdu do čerta. Vyskočil som a rozsvietil lampičku. Na kus papiera som vypísal, čo všetko budeme potrebovať. Cabrera, počúvaj. Možno nás to bude stáť veľa premáhania. Budeme sa hádať, kto mu dá žrať, kto s ním pôjde na prechádzku, kto ho bude cvičiť. Rozprával som popri zapisovaní jednotlivých položiek. Valéria všetko zariadi, povedala detská hlava. Prosím ťa, všetko to bude musieť zariadiť aj tak len ja. Zhasol som a ešte vykúkol z dverí, aby som sa presvedčil, že celý dom a najmä moja zalúbená sestra spí. Nosili sme tmavé oblečenie a tváre sme mali vyčerpané predchádzajúcimi udalosťami. Bolo to 3. novembra minulého roku. O 1:30 popoludní sme Starka vyzdvihli a zaplatili poplatok 20 eur. Pre psa sme sa rozhodli necelý mesiac po pohrebe. Prirýchlo. Neviem, čo sme čakali. Ohromne mi lezie na nervy. Malo mi napadnúť, že starostlivosť o ňoho zostane na mne nie iba ako rečnícka otázka. Vtedy v útulku vo mne nevzbudil dojem, že je aktívny. Baže by vedel šprintovať. Bolo to, ako by sme si brali vankúš alebo kus deky, ktorá bude celé dni ležať na pohovke. Vnímali sme sa na ceste ako nejaká víťazná fotografia. 3 siroty a psík. Z útulku sme kráčali pešo niečo vyše 30 minút. Hádali sme sa celý čas. Valéria sa ho pokúšala ťahať napravo. Po chvíli stratila trpezlivosť a podala vôdzku malému. Cabrera uchopil koniec lanka do pravej ruky a ľavou pridržal psíka po svojej ľavej strane. Pes sa mu na počudovanie nevspieral a aj si našiel rytmus. Cabrerovi náhle napadlo, že psíkovi musíme zmeniť meno. Koľkokrát zavoláme Stark, toľkokrát vyjde z kuchyne Starka. Rozumiete? Stark ku mne. A príde Starka. Máš pravdu, človeče? Súhlasili sme. Čo sme mali robiť? No nevedeli sme, ako by Stark reagoval, keby sme ho premenovali a v zápätí mi napadlo, že to ani nie je možné. Aj keby sa tak stalo a volal by sa, povedzme, Blacky, nemohli by sme volať na Starku, pretože pes by vnímal slovo Starka ako Stark a pribehol by tak či tak. Museli sme premenovať Starku. Vtedy by som nebol za nič na svete priznal, že mi to vyhovuje. Ja jediný som Starku vlastne neoslovoval. Len som rovno povedal, čo som chcel. Nikdy som nevyslovil: Starka, prosím ťa. Stark sedel na svojom čiernom zadku pred bránkou a čakal, ako sa dohodneme. Cabrera vycieral zuby, smial sa bláznivo a rovno na našej ulici. Napadali nám stále nové a nové povely pre Starku. Starej mame sme problém vysvetlili, no ona ho za problém nepovažovala. Bola by bývala radšej, keby tu nikdy nejaký pes vôbec nebol. Pes predsa zranil jej chlapca, môjho otca, a urobil z neho invalida. Veď si to nepamätám. Ohlásil sa otec a celkom rozumne navrhol svoju mamu volať jednoducho Edita.

Počúvali ste prvú časť čítania na pokračovanie z prózy Vandy Rosenbergovej Muž z jamy, deti z lásky. Účinkovala Lucia Vráblicová, produkcia Silvia Lukáčová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Stanislav Kaclík. Redakčne pripravila Zuzana Belková, réžia Milena Lukáčová. Rozhlas a televízia Slovenska 2017.

Počuli ste asi najkračšiu pesničku, akú sme vám kedy v hudobných spomienkach hrali. Trvala iba minútu a 20 sekúnd. Spieval ju Milan Chladil a nahral ju ešte v roku 1964. Chladil je celkom príjemné priezvisko, ak nás čaká horúce leto však. V každom prípade v týchto 25 minútach vás čakajú pesničky tematicky spojené s letom, dovolenkami a prázdninami. Vy, ktorých sa dovolenky či prázdniny ešte stále týkajú, tak si ich užite a vy, čo ste už na trvalej dovolenke, teda na dôchodku, spomínajte, ako ste sa na dovolenky a prázdniny tešievali. Tie ďalšie piesne vám teraz zaspievajú. Zdeněk Kratochvíl so Zuzkou Lonskou, Lilka Ročáková, Marta Atena, Marcela Lajferová, Karel Zich, Ilona Čáková, Helena Vondráčková a Robo Grigorov. Príjemné počúvanie.

dnešných hudobných spomienkach ste počuli Milana Chladila, Zdenka Kratochvíla, Zuzku Lónsku, Lilku Ročákovú, Martu Atenu, Marcelu Lajferovú, Karla Zicha, Ilonu Čákovú, Helenu Vodráčkovú a Roba Grigorova. Za mixážnym pultom bola Tatiana Horvátová, pesničky vám ponúkol Vlado Franz. Do počutia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Jany Juráňovej Na 9 jamiek.
1: Oci?
2: To bolo presné, Rudolf.
1: Tu máš tú kávu.
0: Prípadná podobnosť postáv s realitou je viac zdanlivá než skutočná. A ak k nej aj miestami dochádza, tak len preto, že všetko sa vymyslieť nedá. Ale ako vždy v literatúre, je táto podobnosť čisto náhodná a bez akéhokoľvek zámeru.
3: Ja sa na vás spolieham.
0: Prvý grín. Prvý odpal, jamka prvá.
2: Dajú tam. To bolo presné, Rudolf.
4: Ako vždy.
2: Už ti volal Karol?
4: Nie, kvôli čomu?
2: No, kvôli tomu filmu. Zavolá ti. Dúfam, že to neodmietneš. Bude to režírovať.
4: Uvidím, pán producent. Uvidím, keď uvidím scenár.
2: Dohráme a ideme?
4: No, asi áno.
2: A kde je tvoja žena?
4: Na tréningovej lúke.
2: A kedy sa večer začína tá oslava?
4: O 7, aby sme už išli. Je to v Národnom, však?
2: Tam ani netreba ísť. Ako vždy to bude len taká trápna oslava. Stačí potom do kartónu, tam budú všetci. Nezabudni si pozvánku.
4: O, myslíš, že by ma tam inak nepustili?
2: No, ty si neprehliadnutelný, ale človek nikdy nevie. Čo ak tam bude nejaká mladá hosteska, ktorá si nepamätá novembrové tribúny?
4: Ešte sa mi to nestalo, ale tie hostesky sú naozaj čoraz mladšie, čoraz hlúpejšie, to máš pravdu.
2: Ideš aj so ženou?
4: Áno, aj s dcérou.
2: Ešte nedávno to bola školáčka, dnes mladá dáma. Krásavica.
4: Kroča. To bude asi režisér. Zdvihnem to. Maj sa.
2: Aj ty.
4: Jo, vás prosím.
2: Vidíme sa neskôr.
4: Dobrý deň. No, práve som na golfovom ihrisku, ale teraz nehrám. Čo máte? Aha. Už som o tom niečo počul. To je zaujímavé. Čo? Thriller? A koprodukcia. To znie zaujímavo. Dokonca lákavo. Vraha? No, prečo nie? Porozmýšľam, to som ešte nehral. Pošlite mi scenár. Jasné, ja sa vám potom ozvem. Zatiaľ vďaka.
1: Rudolf, kto ti volal?
4: Tu si Milka. Jeden taký režisér. Zatiaľ neviem nič presnejšie, ale zrejme mi ponúkajú postavu v koprodukčnom filme.
1: Áno, a niečo zaujímavé?
4: Rolu vraha. Niečo ako mafián.
1: A ty to vezmeš?
4: Pošlú mi scenár, zatiaľ som im nič nesľúbil, uvidím. No ale ak to bude dobré, prečo nie?
1: Dúfam, že nie len pre peniaze.
4: Ani to nie je nepodstatné, ale návrh zmluvy mi ešte len pošlu. Spolu so scenárom.
1: Vieš, nebola by som rada, keby si sa púšťal do niečoho len kvôli peniazom.
4: No, keď som mohol pred 30 rokmi hrať partizánov, všelijakých súdruhov a iné príšery, prečo by som dnes nemohol hrať mafiána? Aký je v tom rozdiel? Myslíš si, že nebudem dosť presvedčený?
1: Nemám rada, keď takto žartuješ, Rudolf. Okrem toho, čo tvoj imidž?
4: Imidž je na nič, ako vraví naša dcéra.
1: No tak pôjdeme, aby sme sa stihli upraviť.
4: Tie šaty už máš doma?
1: Áno, volala som, kuriér mi ich doviezol, dúfam, že to bude všetko v poriadku. Sonička ich prevzala oboje. Moje aj tie jej.
4: Ide s nami však?
1: Určite. Aj s novým priateľom.
4: Mám si ho zapamätať, alebo je to prechodné ako doteraz vždy?
1: Tak ja si ich pamätám všetkých.
4: A podľa mňa si netreba všetko pamätať.
2: Zdravím. Ešte ste tu?
4: Už sme na odchode.
2: A ako vlastne budeš vystupovať večer na oslave? Ako bývalý revolucionár, bývalý politik, bývalý riaditeľ rádia? Alebo bývalý herec?
4: Už zasa sršíš vtipom? Hercom som predsa nikdy neprestal byť.
2: No, veď ani to ostatné ti už nikto neodpára. Na čo sa urážaš? Takého činorodého, ako si ty, už možno ďalšieho ani net. Samozrejme, nebyť vás, pani Juhásová, asi by to nezvládol však.
1: Aha, ďakujem.
2: Ty, a poznáš to tam na tom novom gríne? Je to ďaleko?
4: Nie, pol hodinku autom. Je tam krásne. Trochu im to pomáham propagovať. Môžeme sa na budúce dohodnúť a zájsť tam spolu.
1: Áno, je to tam naozaj veľmi príjemné. Niekedy vás vezmeme.
2: Nezajdeme ešte na drink.
4: Čo ja viem, že by?
1: Rudolf, ja sa potom už nestihnem pripraviť. Mali by sme ísť.
4: Áno, dobre, máš pravdu. Netreba mať stres. Ale vraj do Národného ani netreba ísť. Stačí do Karotónu.
1: Rudolf, prosím ťa. Máme predsa lóžu spolu s ministrom kultúry. Nevymýšľaj. No, poďme už, prosím ťa, aby sme to stihli.
2: Tak ja idem. Vidíme sa večer. Ruky poskávam.
1: Dovidenia.
4: Maj sa. Bude to otrava.
1: A nevymýšľaj, prosím ťa. Aká otrava? Nejde o ten program. Treba, aby ťa tam videli. Do Kartonu už predsa obyčajní ľudia nepôjdu. Tam ťa už neuvidia. Nikdy nevieš. A nemal by si dopustiť, aby sa na teba zabudli.
4: No, dobre, pôjdeme aj do divadla, aj potom na recepciu do Kartonu.
1: No.
4: No, ideme. Stíhame, neboj sa.
5: Koľko životov má mačka, pán Juhás?
4: Nie, toto nechcem. Daj mi pokoj. Kde sa tu berieš?
5: My si tykáme. Tak dobre. Koľko životov má mačka, Rudolf? Mal by si to vedieť. 9. Mačka má 9 životov. Tak sa to aspoň hovorí. A koľko životov máš ty, Rudolf?
4: Prečo by som sa s vami mal vôbec baviť? Ste mŕtva, nie?
5: Takže si vykáme. No dobre.
1: Rudolf, čo tam robíš?
4: Už idem, hneď.
1: Rudolf, pohni sa, aby sme nezmeškali.
5: Dobre sa bavte, pán Juhás.
0: Recepcia odpalisko. Jamka druhá.
6: Dobrý večer. Mohla by som vás na chvíľočku vyrušiť?
7: Dobrý večer. A my sa poznáme?
6: No, ja vás poznám. Ste Soňa Juhásová, dcéra pána Rudolfa Juhása, však? Alebo sa mýlim?
7: Teda čo, ak sa mýlite?
6: Tak nemýlim sa, viem to určite. Boli ste spolu na fotografii v tom týždenníku. Rada by som s vami urobila krátky rozhovor do televízie, do publicistickej relácie o deťoch revolucionárov. Môžem?
7: No, a ak odmietnem?
6: Na to máte právo, ale budem musieť uviesť, že dcera Rudolfa Juhása interviu odmietla. Viem, že to neurobíte. Váš otec je takmer stále na výslni. Nemáte sa za čo hanbiť. Prečo by ste odmietali? Neurobili by ste tým otcovi dobrú službu. A takto môžete povedať niečo, čo zviditeľní aj vás, aj otca.
7: No a bude to trvať dlho?
6: Nie, chvíľočku. Poprosím vás trošku nabok, aby sme sa vyhli tomu hluku. Ďakujem. Takže, ako sa dívate na dnes už legendárnu minulosť svojho otca, ktorý sa v 89. neohrozene postavil na tribúny?
7: Bola som dieťa. Vtedy som tomu celkom nerozumela, ale ovládlo ma také všeobecné vzrušenie a nadšenie. A dnes sa na to dívam s obdivom k svojmu otcovi i ostatným, ktorí sa nebáli, keď ešte nebolo vôbec jasné, ako to dopadne.
6: No vidíte, že to ide. Veľmi pekná odpoveď. Je pre vás otec vzorom?
7: Vzorom, no. Isté je pre mňa človekom, ktorý pre mňa veľa znamená. No, naše životné dráhy sú dosť rozdielne. Prepáčte, nemôžete to vystrihnúť? Mala by som si to nejako premyslieť.
6: Len pokojne. Toto vystrihnem.
7: Dobre, ďakujem.
6: Skúste ešte raz, no.
7: Môžem? Tak. Na otca som bola vždy hrdá za to, čo dokázal. Stál na... Môžem ešte raz? Verme, na otca som bola vždy hrdá za to, čo dokázal. Stál na tribúnach, pomáhal poraziť totalitu. Neviem, naozaj neviem, či by som našla podobnú odvahu v podobnej situácii. Ja môžem len dúfať, že nič podobné nezažijem. No, i keď v kútiku duše mu tak trošku závidím. Je pre mňa vzorom v tom, že vždy vo všetkom jednal tak čestne a férovo.
8: Skvelé, no to mi stačí. No, bude to taká koláž z výpovedí viacerých detí slávnych, takže ďakujem vám za rozhovor. No, tak a je to. Ani to nebolelo. Snáď tu nájdem ešte viacerých. Bavte sa dobre.
7: Dovi.
8: Dovidenia.
7: Dovi.
2: Ahoj, Sonička. Otec je tu?
7: Niekde tu bude. A ja ho hľadám.
2: Bola si aj v divadle?
7: Áno, bola. Prečo?
2: Trapas, čo?
7: Čo ja viem. Ako vždy pri takýchto príležitostiach.
2: No, nevieme to robiť. Raz darmo. To Česi, to je iné kafe. Ale títo trapoši slovenskí. A tá speváčka, čo nevedela, kedy padol komunizmus. Moje nervy.
7: Ale to nebolo naozaj. Alebo bolo? Ja som si myslela, že...
2: No, pri slovenských trapasoch človek nikdy nevie, či je to naozaj, alebo to má byť akože psina. To je fakt. No, ale bolo to hrozné. Ledva som to vydržal. Vlastne som to ani nevydržal a odišiel som do bufetu. Iba, že bolo zavretý, tak som išiel rovno sem. Hrôza.
7: Takže ste nepočuli prezidentov príhovor?
2: Nie. Prišiel som o niečo?
7: No, ani nie. Rečnil rozvláčne a o ničom. Prešvihol čas, takže moderátorka potom prerušila predsedu parlamentu v polovici a predsedničku vlády nepustila k slovu vôbec, lebo vraj ako žena by iste pridlho hovorila.
2: Fíha, tak to mi nemalo ujsť.
1: Sonička, tu si? A kde je ten tvoj?
7: Ale niekde sa zatáral. Ale príde.
2: Tak, ako sa vám to páčilo v divadle?
1: No, ale no, tak čo ja viem. Viete, ako pri takýchto príležitostiach.
7: A prečo to nedali robiť vám?
2: Lebo sú to blbci nekompetentní. No, ale keď to teraz videli, tak snáď na budúce.
7: Tomáš by mohol napísať scenár. Teraz sa mu jeden celkom podaril.
2: No vidíš, no tak sa dáme dokopy aj s tvojim Tomášom. Vždy si bola šikovná.
7: Ja?
2: No ty. Pamätáte sa, pani Juhásová, keď som bol u vás na návšteve, Sonička mala 5 rokov, spýtal som sa jej, čím by chcela byť, až bude veľká.
1: Áno, pravda, že?
2: A vieš, čo si mi povedala?
1: Nepamätám sa.
2: Povedala si, že až budeš veľká, budeš papaláškou.
9: Tu ste. Tá rodinka je pokoj. Čomu sa smeje?
1: No, ako chcela byť naša Sonička v detstve papaláškou?
9: No vidíš. Človek musí vedieť, čo chce a potom to aj dosia. No,
1: a predstav si, Soni, otec bude hrať mafiána.
9: No.
1: Čo?
9: No,
7: super. A ja som pred chvíľkou v rozhovore s tou chuderou z televízie hovorila, aká som na teba hrdá.
9: Tak to ti ďakujem. Máš u mňa drink. Čo si dáš?
7: Campari. Trebárs. A majú tam aj suši, alebo len tie trápne nátierky?
1: Pozri, tam ide predseda. A ide k nám. Neodchádzajte ešte do bufetu.
9: Ja som s ním už bol, ale...
7: Ale práve sa na ňo vrhol tvoj kolega od fachu, ktorý zakladá nové divadlo. Aj s pani manželkou.
1: Ale poďme pozrieť to suši. Skutočne nechutné. Ešte aj tá z toho bulváru sa tam obšmieta.
7: Ale mami... Ja dúfam, že ty nechceš byť v bulvári.
1: No pozri sa, chcem, nechcem, niekedy to aj pomôže.
9: Smotanu necháme, nech sa strčie na maslo. Poďme na ten drink.
7: Náš večne nezávislý tatino. Tak poďme.
1: Ale nestraťte sa tam. O pol hodinu majú v premiére premietnúť ten film o ľuďoch, ktorí sa pokúšali preplávať rieku Moravu.
7: A prečo to nebolo v divadle?
9: Režisér sa robí dôležitý. Má to byť len pre zvláštnych hostí. Ale neskôr to pôjde v telke. Asi by sme sa tam mali minúť. No ale na sucho to nezvládne. Poďme.
10: Hlasy tých, čo stáli koncom roku 1989 na tribúnach, ovládali davy. Dnes si však spomíname aj na tých, ktorí zostali nemí. Zostali po nich len zvuky výstrelov. Pokúšali sa preplávať rieku Moravu a dostať sa na druhý breh, na slobodný breh. Niektorým sa to podarilo, no mnohých chytili. Mnohí si odsedeli roky vo väzení, mnohí skončili v uránových baniach. A boli aj takí, ktorí z rieky Moravy už nevyplávali živí. Dnes, keď máme slobodu a môžeme hovoriť aj o týchto temných stránkach našej histórie...
11: Tu ste, páni.
12: Už vám mailom poslali scenár aj návrh zmluvy.
13: Áno, ďakujem. Zajtra do poludnia sa k tomu dostanem.
10: Dám vám vedieť.
12: Nech sa páči, moja vizitka.
13: Ďakujem. Tu je moja. Povedzte mi o tom trochu viac.
12: Je to nemecko-francúzsko-česká koprodukcia. Dej sa odohráva v bližšie neurčenej krajine bývalého východného bloku po páde komunizmu. Je to o prvej generácii podnikateľov, z nich majú niektorí blízko k mafii. Vaša postava je čosi ako krstný otec východnej Európy. Pred ničím sa nezastaví, je inteligentný, no svoju inteligenciu využíva na dosť pochybné aktivity.
0: Meditácia hlavnej postavy, piesočná prekážka, Janka tretia.
7: Nejdeš ešte spať?
13: Nie, ešte nie. Ale ty si pokojne ľahni. Ja si ešte trošku pomeditujem.
7: Nemám si k tebe sadnúť?
13: Nie, neka si večer.
7: Ale Rudo, rada si s tebou posedím. Urobím ti čaj.
13: Už som si nalial whisky. Trochu si usporiadam myšlienky.
7: No dobre, idem si ľahnúť. Ale nepij veľa. Na recepcii si toho vypil už dosť. Neviem, potrebuješ si rozmyslieť tú postavu mafiána však.
13: No, nie. Vlastne, možno aj ja. No. Tak, dobrú noc, Mirka.
7: Dobrú noc, Rudolf. Takže, koľko životov má mačka, pán Juhás?
13: Daj mi pokoj.
7: Dobre teda. Koľko životov má mačka, Rudolf? Toľko si toho prežil. Si skúsený muž. Ako v tej pesničke. Povedz mi, otec, ty predsa všetko vieš.
13: Nie som tvoj otec. Daj mi pokoj.
7: Mačka má 9 životov. Tak sa to hovorí však. A koľko životov máš ty, Rudolf? Vieš to? Alebo sa len tak naverím Boha necháš prekvapiť?
13: Prečo by som sa s vami mal vôbec baviť? Ste mŕtva, nie?
7: Ako pre koho? Keď som mŕtva, tak sa so mnou nebavte, pán Juhás. Zalahnite do bezpečia svojej manželskej postele a hotovo.
13: Ani tam mi nedáš pokoj?
7: No, ale za to ja naozaj nemôžem. Zopakujem otázku. Čo myslíte, koľko životov máte vy?
13: Koľko životov mám ja?
7: Viac ako mačka? To sotva. A koľko z nich ste už prežili? Plodne, menej plodne, alebo len tak premárnili, premrhali. No, že ste to vy, pán Juhás. Že ste to vy, môj bývalý šéf. Pomôžem vám. Počítajme spolu. Poďme pekne od konca, aby sme na niečo nezabudli. Teraz ste herec však. Na dôchodku.
13: Nikto mi nebude určovať, či som na dôchodku, alebo nie.
7: Predtým ste boli riaditeľ úspešného rádia. Súkromného rádia. Oslovil vás pôvodný majiteľ. Kto vie, prečo práve vás. Ale prečo nie? Skúsený, dobrý organizátor, manažér. A ešte predtým ste boli riaditeľom malého, ale za to veľmi populárneho divadla. O, krátka epizóda. Ste šikovný.
13: No a čo? Čo, že som šikovný? Je na tom niečo zlé?
7: To už máme tri. Predtým ste boli stranickým funkcionárom. Zároveň aj poslancom. Lebo ste si založili vlastnú stranu, keďže tie dovtedy existujúce vám nevyhovovali.
13: Na to by som najradšej zabudol.
7: Ale nezabudli ste. Už vám to nikto neodpára. Je to vaša súčasť. Navždy. Trochu ťažko sa to počíta, ale dajme tomu, že to máme už 5 životov.
5: Viete vôbec, koľko rozhovorov ste za tých svojich 9 mačacích životov poskytli? Koľkokrát ste rekapitulovali svoj život? No ale poďme ďalej.
13: Nie, idem spať. Nebaví ma to počúvať.
5: Ale spokojne chodte. Nie ste zvedaví, čo ešte poviem? No tak vidíte. Ani sa nehnete. A ja pokračujem. Stali ste sa ministrom. To máme 6. No, nebolo to bohvie čo.
13: Čo, nič zlé som neurobil.
5: Ale vážne? Nič zlé? To myslíte vážne, pán Juhás? Vtedy sme sa zoznámili. No, ale tým nebudem teraz zdržovať. A čo dobrého? Čo ste urobili dobrého? Ha? No? Močíte. No tak poďme rátať vaše životy. Koľko vám ich ešte zostáva? Za komunizmu ste boli hercom. To máme 7. Hrali ste partizánov, súdruhov, komunistických kovbojov. Ale sem tam aj nejakých zloduchov. A raz dokonca manžela pod papučou. A potom ste boli revolucionárom. To je už 8.
13: Zobrali nám tváre. Naše poctivé herecké tváre. Ukradli nám ich. A nič nám za ne nedali. Tieto naše tváre.
5: Ach, aké dojemné. Naozaj vám za ne nič nedali? A kto bol taký slávny ako vy? No, ale do toho má naozaj nič. Takže, kde sme to prestali? Koľko rolí, koľko povolaní
13: taká ste... Taká bola doba. A ešte stále je. Nie som jediný, čo prechádzal z povolania do povolania. Doba ma stiahla.
5: Doba, ktorú ste ohlasovali a pomáhali vytvárať. Komunizmus vám liezol poriadne na nervy. Napokon, neboli ste sám. Ale nebolo veľa takých, čo sa postavili tesne pred jeho pádom a nahlas povedali, čo si myslia. A napokon ste sa teda aj zaslúžili o jeho pád.
13: A to mi už nikto nevezme.
5: Ani vám to nikto neberie. Takže ste sa postavili na tribúnu. To je 8. Politik. Alebo že by sme to zrátali aj s tým stranickým šéfom? Poslancom a ministrom? Nie, to nie. To boli celkom iné životy. Aj keď vždy životy politika. Sme pri čísle 8. S tým nič neurobíme. Koľko vám zostáva? Viete to? Ale treba vám uznať, že všetky tie životy boli veľmi úspešné. Navzájom sa nikdy nevylučovali, ani nepopierali. Pred ľuďmi máte čistý štít, lebo ľudia nevedia všetko. To sa musí nechať. Máte čistý štít aj pred Bohom, pán Juhás?
13: Ja v žiadného Boha neverím.
5: Ale na bohoslužby chodievate, keď sa to politicky a inak hodí.
13: Chodievam. Aj iní chodievajú, čo je na tom?
5: Ozaj. A mám počítať aj vašu talk show v tej súkromnej televízii?
13: To som robil ako herec.
5: Aha, áno. Áno, herectvo samo o sebe je 90 aj 9 životov vo vnútri toho jedného z 9 však.
13: Tá show bola naozaj dobrá. Mnohí mi za ňu doteraz ďakujú.
5: Aha, bodaj by neďakovali. Veď ste ich vrátili na obrazovku. Keď bojovali proti režimu počas štrajku vtedy v novembri 89, nemysleli si, že z miláčikov národa, hercov, sa stanú nádenníci v dabingu a tak podobne. Teraz si už aspoň zahrajú v seriáloch. Niektorí.
13: Ja nie.
5: Vy nie. Za to ste však dostali rolu mafiána. Však?
13: Ešte stále som herec.
5: No, áno. Áno, to ste. Nech rátam, ako rátam. Dopočítala som sa k číslu 8. Jeden život vám zostáva. Kto vie, čo to bude? Že vraj robíte nejakú reklamu? Na golf? Ha?
13: Aj to je v rámci herectva. A navyše je to skôr dobročinnosť.
5: Nevedela som, že ste aj zabávač, pán Juhás. Golfový klub vás neplatí. Robíte to z čistej charity však. Vraj, aby sa aj babičky s vnukmi mohli vyžiť v golfe. Puknem od smiechu. Ale veď dobre.
13: Ja, idem spať.
5: Dobrú noc. A pekné sny.
10: Prvá spomienka. Jamovisko. Jamka štvrtá.
5: Dobré ráno, pán minister. Kávu ako vždy?
13: Áno, Beatka. S mliekom. Čo máme na dnes?
5: Tlačovka už o 10. Dúfam, že ste nezabudli. Podklady máte na stole. Obec s veľvyslancom, večer, recepcia vo filmovom klube.
13: Takže tú kávu mi doneste k tým podkladom.
5: Jasné, už to bude, pán minister.
13: Beatka?
5: Áno?
13: Poďte sem, prosím vás.
5: Potrebujete niečo?
13: Pozrite sa na toto. Čo na to poviete?
5: Čo robíte? Okamžite dajte ruku preč z môjho stena.
13: Veď sa nič nedieje. Čo to vystrájate? Vy nie ste normálna, lebo čo? Čo si dovolujete?
5: Ja? Čo si to dovolujete?
13: Čo z vás ubudlo? Ste sa zbláznili? Chcete dostať okamžitú výpoveď?
5: Ja si svoju robotu robím poriadne. Nemáte ma prečo vyhadzovať.
13: Prosím si pracovné výkazy a dochádzku pani Beaty. Neplní si svoje povinnosti tak, ako si to predstavujem. No viem, že má dceru a je samoživiteľka, ale o to viac sa má snažiť, nie? Všetko má v poriadku? Dobre, tak ja si to ešte premyslím. Môžete mi poslať pani Beatu? Áno, je to súr. Áno, bola tu, ale odišla. Ďakujem.
5: Prosím.
13: Nechcem vás tu viac vidieť. Ja sa s vami babrať nebudem. Podajte si výpoveď.
5: Nepodám. Ak niečo podám, tak sťažnosť na vás. Ja sa vyhodiť nenechám. Som tu už 10 rokov. Vy pôjdete po voľbách do keľu, ale ja tu zostanem. Kvôli vám sa ani nehnem. Toto si nebudete na nikoho dovoľovať.
13: Ale, aká ostrá. Kde sa to vo vás berie?
10: Druhý green, fairway, Jamka piata.
11: Pán Johás, máte už scenár, pán Juhás, však. Dúfam, že aj návrh zmluvy.
13: Áno, mám oboje. Poznám hercov, čo v tom budú hrať? Aspoň niektorých.
11: Myslím, že nie. Nejakí Poliaci, Maďari, z Čechov nikto.
13: A prečo ste oslovili mňa, pán režisér?
11: Typovo sa mi tam hodíte. Navonok uhladený pán v strednom veku.
13: No, tak to vám ďakujem.
11: Nie, skutočne. Vyzeráte na svoj vek skvele. Keby som vás nepoznal, nepovedal by som, že ste čerstvý 60-tník.
13: Dobre.
11: Okrem toho, budem úprimný. Film je určený pre západné televízie. Nechceli sme, aby hlavnú postavu hral niekto, koho tamojší diváci priveľmi poznajú.
13: Jasné.
14: A tu ste, no konečne. Dohodli ste sa, skvelé. Rudolf, dúfam, že ťa nemusel dlho presviečať, čo? To som rád. Bude to skvelé. Totálne terno, to mi ver.
13: Keby som tomu neveril, nešiel by som do toho.
14: To rád počujem.
11: Pre vás to napokon môže byť ďalší skvelý začiatok.
13: Bude sa to vysielať aj u nás?
11: Nie, nemyslím si, že to naši kúpia.
13: Tuší mi odľalo.
11: Ale zase dnes už ľudia na tých satelitoch chytajú všetko. Takže to celkom neodtajíte.
13: Jasné. Ale veď nevadí.
11: Ale nepovedali ste mi, ako sa vám pozdáva ten scenár.
13: Chvíľami som nerozumel motivácii toho vraha. O tom by som sa s vami rád porozprával podrobnejšie.
11: Isté.
14: Motivácia vraha. S tým nikto z nás nemá skúsenosti, ale zase, aby som ťa upokojil, ani väčšina tých, čo to budú pozerať, s tým nemá nejaké skúsenosti. Bude ich to fascinovať tak, či tak. A bude sa to skvele predávať.
13: A čo, ak si to pozrú nejaký väzni?
14: No a čo ťa po nich?
13: Ja ako herec to musím vedieť celkom presne. Lebo zahrať to napokon musím ja.
11: Isté, to chápem. Ale tento film neposkytuje nejaké psychologické vysvetlenie. Ja sa na vás v tomto dosť spolieham.
13: No, to ďakujem, ale...
11: Nemusím už ísť. Tak, majte sa, pán Juhás, ja už pôjdem. Budem s vami v kontakte. S oboma.
13: Dovidenia.
0: Druhá spomienka. Vodná prekážka. Jamka šiesta.
15: Šéfe, rád som vás k tomu volantu pustil, ale keby niečo, tak som zodpovedný. Ja to vám nemusím hovoriť.
13: Jasné, ďakujem, Jozef. Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Jazdiť viem, jazdím rád, ale nemám teraz toľko príležitostí. To je ale fakt skvelá mašina.
15: Na tu sa môžete 100% spoľahnúť.
13: Na diaľnici ťahá parádne.
15: No, len aby tu niekde nemerali.
13: Na rozdiel od teba mám imunitu.
15: Už nie ste poslanec.
13: To je pravda, ale nejako by som to už vyriešil. Nerob si starosti. No, už sme tak v meste.
15: No, radšej spomalte.
13: Okej, uberám plyn. Koľko je hodín?
15: 10.
13: Ani nevieš, aký som ti vďačný, že môžem zase jazdiť.
15: Ale to nestojí za reč. Rád som to pre vás urobil.
13: Inak, poznal som sa s tvojim otcom. Boli sme kamoši z mokrej štvrte.
15: Viete, že keby ste čokoľvek potrebovali, tak...
13: Jasne.
15: Vraj ste vyhodili tú Beatu zo sekretariátu.
13: Vyhodil. Nikto nie je nevyhoditeľný.
15: Máte pravdu, ale... Viete, že na vás podala sťažnosť?
13: Áno, počul som, ale netrápi ma to.
15: Vraj má dobrú právničku, klebetí sa, že to vyhrá.
13: Čo všetko sa narozpráva.
15: Nie je to tamto na chodníku ona?
13: Je.
15: No, tam, odkiaľ ide tak neskoro?
13: Veď má rodinu, má sedieť doma.
15: Je na prechode, chce prejsť cez cestu, brzíte! Sme na chodníku.
13: Asi sme ju zrazili.
16: Kurva, čo teraz?
13: Choďte sa tam pozrieť.
16: Ja? My musíme volať policajtov. Aj záchranku. Nemôžeme uísť. Oni na to prídu. To vozidlo mám napísané na seba. A jazdím na ňom. Čo budeme robiť?
13: Presadneme si.
16: Čo? Nie. Čo, ak je mŕtva? Kurva, to je môj koniec. Ja nemôžem.
13: Ja už duplom nemôžem.
16: Áno, jasné. Presadneme si. Ja som riadil. A čo poviem, že som ju nevidel? Alebo čo?
13: Nie, nevidel si, Jozef. Nemohol si ju vidieť. Osvetlilo ťa protiidúce auto a ona vkročila do vozovky. Ja ťa z toho vysekám. Možno ani nie je mŕtva. Nič sa neboj. Ja ťa v tom nenechám. Na mňa sa môžeš spoľahnúť. Dobre? Dobre?
16: Jasné.
13: Pred cestou si nepil, nenafúkaš. Si slušný človek. Ja sa za teba zaručím. Som korunný svedok. Volaj políciu a záchranku. Ja nevládzem. Mŕtva. V sanitke.
1: Rudolf, ani si mi o tom nehovoril. A tu píšu v novinách, pozri sa. Tvoj šofér na prechode. Vraj skočila do cesty spoza stĺpa verejného osvetlenia.
13: To je hrozné. Zariate všetko ako treba. Je tam snad niekto, kto sa o to postará. Čierna zástava? Áno, vyveste ju. Viem, vyhodil som ju, ale... Nie, kondolenčnú listinu netreba. Bola to len obyčajná sekretárka. Peniaz áno. Áno, samozrejme, objednajte. Za ministerstvo. Nie, nemôžem prísť, mám služobnú cestu. Milatka, prebukujte mi to lietadlo na skorší termín a dohovorte mi schôdzku s tým pánom, na ktorého som nemal čas. Áno, poletím o 2 dni skôr. Viem, že je pohreb, ale čo už ja. Neboli sme si až taký blízky. Áno, je to strašné. Mladá žena, dieťa. Áno? No, aspoň to. Stará mama. Isté, je to ťažké. Takže o 2 dni skôr a dajte mi vedieť, či sa vám to podarilo. Ďakujem. Neboj sa, Jozef, nenechám ťa v tom. Nikdy ti to nezabudnem. Zaplatil som skvelého advokáta. Už som mu to vysvetlil. Vyseká ťa z toho s podmienkou. A navrhneme odškodné rodine a ja to zaplatím. S tým nebudeš mať nejaké starosti. No a kým ti vráte vodičák, nájdem ti nejakú slušnú robotu. A potom sa postaram o to, aby ťa vzali na miesto šoféra. Ale... Nie, nie na ministerstvo, to asi nie, ale niekam inám, nemusíš sa báť, vybavím to.
17: Ja neviem, čo na to povedať.
13: Určite neďakuj, ja som ťa do tej šlamastiky dostal, ja ti z nej aj pomôžem.
17: Aj tak vás obdivujem.
13: Prestaň, to nestojí za reč.
17: Že s tým môžete žiť.
13: Ja... Ani sám neviem, ako to dokážem. Je to ďalšia jazva na mojej duši.
17: Nejde mi to do hlavy. Nepili ste, ste dobrý šofér. Ako sa to mohlo stať?
13: Stále nad tým premýšľam. Bola to taká osudová chvíľa.
17: Aj tak to nechápem. Tak skočila do tej vozovky, alebo nie? Bolo to také rýchle.
13: Ja som presvedčený, že skočila. Chcel som sa jej vyhnúť, ale... Už sa to nedá vrátiť. Nenechám ťa v tom, to mi môžeš veriť.
17: Tak ja končím. Čakám na ďalšie správy od vás.
13: Tak zatiaľ, Jozef. Drž sa. A ďakujem ti.
17: No, tak zatiaľ.

0: že by sa to tak ľahko utriaslo? Je to možné? Ako keby sa ani nič nestalo. Advokát ho musí z toho vysekať, aj keby som čo za to dal. Nesmie nám na to platiť. Mohol by ma prezradiť. Musí z toho vyviaznuť čo najľahšie. Dúfam, že jej rodina to odškodné príjme. V každom prípade ho ponúknem. Čo to do mňa vliezlo? V jednom momente sa život zvrtne. Alebo aj skončí. Bol to skrat. Nemusel to tak dopadnúť. Prečo by sa mal kvôli tomu skončiť môj život? Ako k tomu príde moja žena a dcéra? Nič zlé neurobili, nemajú za čo pykať. Za chyby sa platí. A ja zaplatím. Hotovo. Dúfam, že sa to tým vyrieši.
1: Dlhá chôdza po gríne. Jamka 7.
2: Prešovská krajská policajná hovorkyňa informovala, že krátko po 8 ráno oznámila stála služba...
0: Milka, preboha, prepni to!
3: Ale veď ty máš ovládač, ja robím kávu. Počkaj.
0: Nemôžem ho nájsť. Tanto frsa, kto to má počúvať?
2: Minulý týždeň zadržali policajti oddelenia hraničnej kontroly Petrovce v okrese Sobrance skupinu migrantov...
3: Tu máš tú kávu.
2: Apričanov musí v horskom prostredí... Na
3: chudáci ľudia, nikto ich tu nevíta.
2: Ale aj nočné teploty.
3: Keby sa k tým našim, čo preplávali Moravu, vtedy tak správali...
0: To bolo iné.
3: Ale prečo si taký nervózny, Rudolf? V poslednom čase, ako keby si to nebol ani ty.
0: Ja nie som nervózny. Prečo by som mal byť nervózny?
2: No.
0: Vypínam ten televízor. Kto sa má na to dívať?
3: Prosím ťa, čo vystrájaš?
0: Idem do svojej izby.
4: Koľko životov má mačka, pán Juhás?
0: Nie, toto nechcem. Daj mi pokoj, kde sa tu berieš?
4: My si týkáme. Tak dobre. Koľko životov má mačka, Rudolf? Ty predsa všetko vieš a všetko poznáš. To, čo je vôkol nás. Mal by si to vedieť. 9. Mačka má 9 životov. Tak sa to aspoň hovorí. A koľko životov máš ty, Rudolf?
0: Prečo by som sa s vami mal vôbec baviť? Ste mŕtva, či nie?
4: Takže si predsa len vykáme. To mi vyhovuje. Náš vzťah bol formálny. A taký aj zostal. Už to máte spočítané, pán Juhás? Koľko životov vám zostáva?
0: Všetko mám spočítané. Vždy som mal všetko spočítané.
4: Naozaj? Aj životy?
0: Zmizni. Zmizni a už sa nevracaj. Čo mám po tebe? Ty...
4: No... Pokračujte, pán Juhás.
0: Idem spať.
4: Tak pekné sny. Možno sa vám vo sne vyjaví, aký 9. život vás čaká. Golf hrávate na 9 jamiek. Revolúciu ste robili v 9. roku. A ešte vám zostáva 9. život. Veľa šťastia, pán Juhás. Až na to, že jeden život som zatiaľ schválne nezapočítala. Nezabudla som naň. Ste, ako by som to povedala, aby som neporušila prezumpciu neviny. Niekto, kto je možno vrah, a možno nie. Niekto, kto možno kryje vraždu, a možno nie. A kto vie? Kto o tom vie okrem mňa? A ja som mŕtva. Mŕtvejšia už ani nemôžem byť. Vaša žena o tom nevie. Ani dcéra. Nemusia sa znepokojovať, že ich slušný a spokojný život je ohrozený. Lebo nie je. Kameň do vody.
0: Milka, prosím ťa, urob mi čaj. A pohni si. Alebo zapnem televízor.
5: Čo máš rozčítané? Požičiaš mi niečo?
4: Ale Rudolf, snáď sa len nebojíš sám po tme. Veď už nie si malý chlapec. Ako chleba, čo mamka ti dáva. Ako studnička zrkadlo hviezd. Ako slza, čo z očí ti pláva. Ako domov po návrate z ciest. Tak chutí čas. Tak chutí čas. Tak chutí čas.
5: Zmizni!
6: Tretí Green, tréningová lúka, jamka 8.
7: To bol ten režisér?
8: Áno.
7: Zobral si to pre peniaze?
8: Prečo si myslíš? Nie. Nie len.
7: Ale aj.
8: Žijem z penzie. A aj keď sa nesťažujem a občas sa nejaké možnosti vyskytnú, takáto príležitosť sa neodmieta. Dobre, dobre.
7: Ale podľa toho, čo si mi dal čítať, je to dosť hrozné. Nebojíš sa toho? Naozaj ťa to tak fascinuje?
8: Kladných hrdinov som sa nahral až.
7: Aj na tej tribúne počas Nežnej si hral Kladia sa, čo? Alebo si ním naozaj bol? Môj hrdinský tatino. Čo?
8: Počúvaj. Ja som tomu vtedy naozaj veril. A ľudia to potrebovali.
7: A dnes? Stále tomu veríš?
8: Veľa vecí sa zmenilo. Čomu dnes ľudia veria? Spomínajú na mlieko za 2 koruny a pritom chodia po obchodných centrách a nakupujú vo veľkom. Chodia na Mariánske púte, čumia na telku. Ja neviem, čomu dnes ľudia veria. Vtedy som im tú vieru dával takto priamo. A teraz... Teraz to neviem. A tuším, ma to už ani nezaujíma. Dajme tomu, že skúšam, kam až môžem zájsť. Vžijem sa do tej role zloducha a možno tým sám sebe odpoviem na niektoré otázky. Hypoteticky. Len tak. Na staré kolená sa o sebe možno niečo dozviem.
7: Ale toto do žiadneho rozhovoru nedáš, čo?
8: No prečo by som mal?
7: Hovoríš múdro ako rádio. Ako v tej pesničke, čo som minule doma našla na platni. Povedz mi, otec, ty predsa všetko vieš a všetko poznáš, to, čo je vôkol nás, tak povedz mi, otec, jak vonia čas, bla bla bla bla bla. Povedz mi, otec.
9: Á, tu ste. A kde máte svoju krásnu manželku? Vraj máte hrať mafiána. Môžete mi k tomu niečo povedať?
8: Pred vami človek nič neutají.
9: Tak mám svoje zdroje. No to bude asi ten najfešnejší mafián široko ďaleko, nemám pravdu?
8: Vy máte vždy pravdu. No ako sa to vraví, pod drsným obalom mäkké jadro. Tak nejako to bude aj so mnou. Som v podstate mäkký človek. Ani múche neoblížim.
9: Ale nehovorte. Politik, manažer, revolucionár. A to som ešte nevymenovala všetky vaše životné role. Ako by ste to zvládli, ako vy vravíte mäkkým jadrom?
8: Akom? To vám s dovolením neprezradím. Ste novinárka, zistite si to.
9: Ako vždy vtipný. Kedy vás uvidíme vo filme?
8: Opýtajte sa producenta.
9: Tak ďakujem za rozhovor.
8: Prosím.
7: Bol si k nej tvrdý.
8: Ja? Ja a tvrdý? A čo ma nepoznáš?
6: Teplo domova. Niečo ako happy end. Jamka 9. Posledná.
10: Ako sa dívate na dnes už legendárne...
8: Milka, už to ide. A máš tú kávu?
11: Áno, hneď som tam.
7: Tu máš tú kávu.
8: Ďakujem.
11: Bola som dieťa. Vtedy som tomu celkom nerozumela, ale ovládlo ma také všeobecné vzrušenie a nadšenie. A dnes sa na to dívam s obdivom k svojmu otcovi i ostatným, ktorí sa nebáli, keď ešte nebolo vôbec jasné, ako to dopadne.
10: Je pre vás otec vzorom?
11: Na otca som bola vždy hrdá za to, čo dokázal. Stál na tribúnach, pomáhal poraziť totalitu. Neviem, či by som našla podobnú odvahu v podobnej situácii. Ja môžem len dúfať, že nič podobné nezažijem. No, i keď v kútiku duše mu tak trošku závidím. je pre mňa vzorom v tom, že vždy vo všetkom jednal tak čestne a férovo.
7: To bolo krásne. Môžeš byť na ňu hrdý.
8: Obaja môžeme byť hrdí.
11: Ahojte.
7: Ahoj, Sonička.
8: Ahoj.
11: Ahojte. Viete, že môj Tomáš dostal tú ponuku robiť scenár na tú novú veľkú show?
8: No tak teraz to už vieme, ale dosiaľ sme to nevedali. Že by si si napokon vybrala dobre.
7: To je skvelé, Sonička. Urobím aj tebe kávičku, moja, hej?
11: Mhm, díky. Už ma dávno nikto neobsluhoval.
7: No lebo málo chodíš domov. No. Ty naša malá veľká papaláška.
11: Prosím ťa.
8: No aké prosím ťa. Myslím si, že si na dobrej ceste. No. Toho Tomáša sa drž.
7: A doveď ho niekedy na obed.
11: Jasné, bude rád.
7: Tak idem urobiť tú kávu.
11: Idem s tebou.
7: Poď.
4: Takže koľko životov, Rudolf?
8: Zasa si tu?
4: Stále som tu. Veď vieš. Kam by som išla?
8: Máš dceru a matku.
4: Isté. Má. Zostali samotné. Opustené.
8: Poukázal som im nejaké peniaze.
4: Nečakáš, že sa ti poďakujem však. Zatiaľ ich ani nevyužili.
8: To už nie je moja vec.
4: A čo je tvoja vec?
8: Do toho ťa nič. Strať sa. Navždy.
4: No, tak v tomto ťa neposlúchnem. Ešte sme nezrátali tie tvoje životy. Som zvedavá, či ich máš viac ako mačka.
8: Rozhodne ich mám viac než ty. Strať sa.
4: Áno, máš ich viac. No aj tak. Koľko ti zostáva?
8: Dokedy toto budem trpieť? To akože...
11: Oci, máš tu niekoho?
8: Čo? Ja? Nie.
11: Mama urobila skvelú kávu na tom novom kávovare. Pozri, aká pena. To je prasičko, čo? S kým si sa to rozprával? Hádam, len netrpíš samomluvou. Ocko, nie si ty prepracovaný?
8: Nie, nie som. Učil som sa texty tej novej roli.
11: Aha, toho mafie?
8: Áno, áno, toho.
7: Počuj, Rudolf, tak mi zišlo na úve. Ty si už niečo ako značka.
8: Nestráš, prosím ťa. A najmä to nikde nehovor, lebo tá koza redaktorská sa ťa na budúce opýta, aké to je žiť so značkou.
7: No pokojne nech sa opýta. Poviem, že žiť s takou značkou, ako si ty, je úžasne.
11: Mama, to čo ťa napadlo? Že značka? Žiť so značkou je úžasné.
7: Takže moja značka bude mať jeden takýto šrám.

0: čas.
1: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Jany Juráňovej Na 9 jamiek. Účinkovali Boris Farkaš, Zuzana Porubiaková, Zuzana Kocúriková, Lucia Vráblicová, Hera Turban, Miro Trnavský, Ivo Gogál, Matej Landl a ďalší. Dramaturgia Ján Šimko, produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Dušan Kozák, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: Má 78 rokov, žije v Očovej na Podpoľaní a jednou z jeho mnohých záľub je spoznávanie známych, ale najmä neznámych kútov a zaujímavostí Slovenska. Juraj Dorot z Očovej precestoval svet, no objavovať zaujímavé miesta na Slovensku je pre neho aj dnes najväčšou výzvou. Na stretnutie s týmto inšpiratívnym človekom vás teraz pozýva Katarína Kovačechová. Narodili ste sa v roku 1948. Ste už teda na dôchodku, alebo ste teda seniorom, ale napriek tomu stále veľmi aktívny a veľmi vitálny a mnohí aj vaši rovesníci by si mohli brať z vás príklad. Ale poďme začať najskôr hovoriť o tých vašich koreňoch a o tej Očovej a o vašej rodine a o vašom detstve.
2: No čo o rodine? Nasadili ste mi chrobáka do hlavy, pretože toto priezvisko Dorot, ako sa ja píšem, je na Slovensku len 19. Z toho nás je 6 chlapov mužského a ostatné sú dámy. Môj starý otec, otcov otec, povedal, že náš dáky predok prišiel z dolnej zemi a do Očovej sa len priženil. Verte mi, od 90. začiatku 90. rokov hľadám po archívoch, kade tade, priezvisko Dorot, z kade sme prišli. Ja mám Vojvodinu prejdenú, ja mám maďarskú Čabu. Jednoducho tam, kde boli Slováci, lebo tá migrácia, keď Turci odišli koncom 17. storočia, tak veľa Slovákov migrovalo z hornej zemi dolu na tie opustené zeme Uhorska. Mám prejdené, doteraz som nevypátral, som 1786. posledný záznam, čo som našiel v kronikách. Už aj strácam nádej, že sa dopátram, ale verím, že hej, pretože napríklad takéto priezvisko, ako mám ja, má jeden kibuc v Izraeli, asi viete, čo to je kibuc, a mal som to šťastie, že som stretol izraelských turistov so slovenským sprievodcom v Prešove a ten jeden z nich, keď predstavoval nás, ten slovenský sprievodca, tento pán sa volá Dorot, ako ten kibuc, a jeden povedal, Ježišmaria, veď ja to poznám, ja som stade, vy sa voláte Dorot, taký to je svet maličký. Takže to je moje priezvisko, to sú moji predkovia, neviem, skade prišli, alebo čo, ako ďalej, ale sa usadili, od tej dobe sme v Očovej. Ja tomu vravím, že žijem, narodil som sa v Getsemanskej zahrade. Ak viete, čo to je, pretože Števko Hudák na Turci sa chváli, že Turčianska zahradka, Števko Hudák z Turčianských Teplíc. Tak ja sa chválim, ja žijem, narodil som sa, žijem v Getsemanskej zahrade.
1: Môžem potvrdiť, to okolie Očovej je naozaj nádherné, tak ako vlastne aj to Podpoľanie. Sú tam aj tie zákutia, tie očovské háje a takisto kráter Poľany, napríklad Kyslinky, niekdajšia drevorubačská osada, odkiaľ sa drevo zvážalo tou lesnou železničkou až do Výgľaša. Vy ste mi povedali, že už v detstve ste milovali tú prírodu v okolí Očovej a dokonca aj v Kyslinkách. Tam ste ako chlapec brigádovali počas leta a veľmi vás to bavilo.
2: No, máte pravdu, a dokonca zase sa pochválim, keď horári, jednotliví horári zbadali, o čo mám záujem. Bolo tak, že sa muselo chodiť vyznačovať stromy na ťažbu. Priemerka, farba, no a som s horárom chodil v jeho revíri. Vždy som sa spýtoval, pán horár, toto sa ako povie? Ako sa toto sa povie? Tak také názvy, napríklad Brusenský gruň, Daštenvo, Nemecká izba. Prišiel som na to, že keď sa začalo niekedy v 17., 18. storočí dorábať drevené uhlie pre horehronské železné vysoké pece, ktoré sa tavilo železo Horonci alebo Podbrezovej, tak sa drevené uhlie aj z lokality Rochockej doliny, z lokality Kysliniek, Kaldery, stratovulkánu Poľana, sa vyvážalo tými cestami cestami až tam na okolie Brezna alebo Horonca. Ja som sa vždy spýtal, a prečo sa to tak volá? No a keď pán Horár zaregistroval, že mám záujem o niečo, tak sa mi to snažil vysvetliť dopodrobna. Som prišiel napríklad, že prečo Brúsenský gruň? Boli tam prušiaci. Nemci, prušiaci, to je skomolenina. Daštenvo, kopec Daštenvo, Dachsteiny v Rakúsku je Dachstein, takže kamenná strecha. Aj toto je skomolenina. Nemecká izba, kde žili tí osadníci, ktorí dorábali to drevené uhlie, miliary, a to sa volalo drevené uhlie. Bol som tam. Tam, keď som sa zavrtal do zemi, tak som našiel normálne, že tam stáli tie míle, kde sa to uhlie dorábala. Vytvorená rovná plocha. Toto ma zaujímalo a odtedy vlastne v tomto žijem, pretože kde idem, či na Hriňovsko, na Hriňovské detvianské lasy, vždy sa spýtam, ako sa tento ďah, to je skrátka toto miesto, ako sa to volá. Pumľová dolina, alebo Zlatno a tak ďalej. To je to isté aj na Očovej. Na Očovej nemáme lazy. U nás sa to volá Vrchy, Kráľová púť a podobne, Vevericová, Muzíková. Takže takéto názvy, a to ma vždy zaujímalo, prečo sa to tak volá a z akého dôvodu. Toto ma od mlada zaujímalo. Navrajem do tých kysliniek som chodil s partiou, či z Hrochoti, alebo z Očovej, hore úzkokoľajkou, Gébuskou, my sme to volali Gébuska skratka, mašinkam, vláčik maličky. No a cez letné obdobie, naozaj júl, august, sme si privyrábali koľko toľko a mal som potom na míňanie alebo do školy sa mi to zišlo, pretože už aj ako stredoškolák ešte som skrátka chodil. Do Nitry som chodil na strednú školu, veterinu, a potom som si chodil privyrábať. A bolo tam dobre, pretože tam boli dievčince z Rochoti, chlapci z Rochoti, z Očovej a tak ďalej. No to bola radosť. To je všetko z mojej mladosti, krátkosti.
1: Vy ste mi povedali, že aj ste sa chceli stať lesníkom, ale nakoniec teda mama s tým nesúhlasila, pretože povedala, že je to nebezpečné povolanie, že sa o vás bojí. A tak ste teda išli študovať na strednú veterinárnu školu do Nitry a v podstate takmer celý svoj profesionálny život ste sa venovali tej živočíšnej výrobe v rámci celého stredného Slovenska. Poďme sa teraz porozprávať ale o inej vašej aktivite, ktorej ste sa venovali 47 rokov, ste robili starejšieho. Povedali ste mi, že boli roky, kedy ste naozaj každý jeden víkend pripravovali nejakú svadbu. Nie len to starejšovanie, ale v podstate vy ste tie svadby aj celé zabezpečovali od A po Z, dá sa povedať, a boli ste naozaj takým vychýreným a vychyteným starejším. Ako ste sa k tomu dostali?
2: Ďakujem vám za pochvalu. Ako som sa k tomu dostal? Tak to vám poviem. Chodievali sme ako mládenci na svadby v Očovej, aj my. Ja, treba za partia sme boli. Vtedy bolo, keď starejší vravel, tak bolo ticho ako v kostole. A keď som už bol na do roka na 3-4 svadbách, poviem prečo, nebol som ako rodinný príslušník, ale boli sme mládenci, ktorých si pozvala buď mladý zať alebo nevesta. Vedeli o mne, že dokáže zabávať ľudí na zábavách trebás, keď už nehrala hudba, takisto na svadbách. A my sme ako mládenci z Očovej chodili prievezi pýtať. Skrátka, keď bol mladý zať z inej dediny a nevestička bola z Očovej, no samozrejme ako odmienku za to, že sme sa o jeho manželku už starali, alebo snúbenicu starali, no tak musel nejakú odmienku dať a na základe toho sme zostávali. Zostávali sme na svadbách pozvaní a veľa razy starejší povedal, kto bude čítať telegramy. Ďuro, prečítaj to, ty to vieš. Mal som dar od Boha daný a retoriku. Niekedy som na strednej škole som aj prednes. Recitoval som, chodil som po súťažach. Dneska by som vám mohol detvana z hlavy recitovať. Takže takto mi to zostalo a keď sa prvý kamarát ženil, vraví mi Ďuro, no koho idem volať? Poď, ty to spravíš. Tak aj tak bolo. Mladý za Očove, nevestička nedožeri Brezany pri Prievidzi. No a veru som vypýtal nevestu, tak ako sa vraj k úcti sláve Božej, ale tiež vedel som, že pán Hromada, nevestin otec, bol dosť funkcionár komunistický katolíckej strany, tak som si skrátka hubu nepustil na špacír, ale odbavil som svadbu tak, ako bolo treba, aby som neurazil nikoho, aby mi niekto nepovedal, kto vás má počúvať. Lebo to sa stávalo, keď sa do niečoho zabrdlo, čo tam nemalo byť, ja som si veľký pozor dával, vždy som si v týždni pred svadbou pozval k sebe snúbencov, tých som sa pospytoval, ako to chcú, čo chcú a tak ďalej a tak ďalej. Ja som im ponúkol svoje služby a buď povedali áno, alebo nie. Ja som išiel na svadbu na 100% pripravený. Ja som si nedovolil, aby som vravel to, čo ja, lebo poznám taký starejší a ja to, Ďuro, nepraktizujem a načo. Ja spravím svadbu tak, ako ja viem. Ja som robil svadbu od Bardejova, Michalovce, Bratislava, Žida som ženil, Angličanov, Poliakov, Maďarov, jednoducho nebol problém. Buď niekto prekladal, alebo väčšinou tak bolo, že niekto prekladal, alebo nevesta vysvetlila mladému zaťovi, alebo mladý zať vysvetlil svoje snúbenici, o čo v skutočnosti svadba ide. Takže toto v skutočnosti bolo a zostalo mi to naozaj, ako ste sa spýtala na začiatku, že začali ma na svadbu volávať, keď prvý raz badali, že niečo dokážem a nepokazím svadobné veselie, lebo tiež vravím, rád som spieval, dakedy svadby boli s ľudovou hudbou. Rončekovci, Ondrej Molota, alebo podobne, alebo z Hrochoti, Sponík, Cigáni. Že som si rád zaspieval a už ľudia zbadali, že dokážem baviť ľudí nie vtipmi, alebo nejakými zábavami, tak skrátka mňa to bavilo, že prišiel som zo svadby vyspievaný a nebolo ma ani počuť. To bolo skrátka moja záľuba. Manželka vždy povedala, Ježiš Mare, ty tam húkaš, len teba počuť. No celkom to tak nebolo.
1: Očová je vyslovene obec, kde sa aj dnes ešte udržiavajú naše tradície. Naozaj obec bohatá na krásne kroje, krásne piesne a takisto aj tance. Vy ste napriek tomu, že pochádzate z tej Očovej, tak takým tým aktívnym folkloristom ste neboli. Napriek tomu s ľudovou hudbou Rončekovci z Hriňovej ste nahrali aj niekoľko piesní práve tu u nás v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu. Poďme sa teraz porozprávať o ďalšej vašej zaujímavej činnosti, aktivite, ktorou ste známi, to je turistika. Vy ste mi povedali, že máte pochodené celé Slovensko, často chodíte do Českej republiky, chodíte aj do zahraničia, ale dá sa povedať, že to Slovensko je taká tá vaša srdcová záležitosť. Začínali ste teda na tej Poľane spomínanej, tu máte prechodenú krížom krážom. Potom ste si tak povedali, že čo keby som navštívil všetky tie naj na Slovensku.
2: V 70-80 rokoch dostal som sa, alebo skrátka s kamaráti, s partiou, ktorí boli horolezci. Vo Zvolene pri Vysokej škole lesníckej a drevárskej bol silný oddiel horolezecký, pán Jan Hazucha, Košíkovci, Jano Mihal a tak ďalej. A pretože som s nimi bol kamarát, tak ma ťahali skrátka do Tatier na horolezectvo. Pár som toho prešiel, lenže potom povolanie, rodinné záležitosti nevyhovovali celkom, takže tým to muselo prestať. No a dal som sa potom chodiť nižšie hory, alebo už nie len vysoké Tatry, treba nízke Tatry a znižoval som to vekom svojím, som to znižoval tak, že napríklad včera som bol na Cerovej vrchovine, celý deň sám, nevadí mi to. No a keďže som bol na najvyššom bode, na Gerlachu, to bolo tiež 35. výročie Slovenského národného povstania a na zadnom Gerlachu spadlo lietadlo s príslušníkmi 2. paradesantnej brigády, tam havarovalo. Tento oddiel horolezecký zo Zvolena chodieval tam vždy každý 5 rokov klásť vence, uctiť si pamiatku týchto padlých. Ja som sa tak s nimi zostal. No a Stettmajerovou žľabu slivkovou cestou som bol normálne voľne, bez lán, bez všetkého, Hrebeňovka, ktorá je zhruba 3 pluska. Vyšiel som na Gerlach, zo zadného Gerlachu na Gerlach, no a už som bol majster sveta. Pochodil som všetky chaty vo Vysokých Tatrách. Nie je to v Tatrách chata, čo ešte dneska stoja, kde by som nebol s partiou trvás. Ja sa pochválim, Fiala, Orolin a tak ďalej, Gejzahák, nebohy. Pri tejto činnosti horolezeckej s týmito zvolenskými horolezcami som sa dostal do partie aj tak, že som dokázal zabávať starších odo mňa. Orolin, Fiala boli starší páni, ale rady prijímali zábavu Podpolania, folklór Podpolania. Takže skrátka, mal som to šťastie. No a keďže som najvyšší spravil bod Slovenska, tak mi nedalo. Tak aj najnižší, no Klin nad Bodrogom, streda nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom, vlaky chodia. Chodil som ešte tak, že autom svojim, trojmedzia slovenské, všetky, či na východe, Poľsko, Ukrajina, Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Slovensko, na západe. Mal som na to, robil som ešte vtedy a spravil som si voľno, treba 3 dní cestovania autom, prešiel som dokopy treba 700-800 kilometrov, ale bol som tam, kde nikto, ja tomu tak vravím, kde nikto z Očovej ešte nebol. Ja som bol hrdý na to, že poznával som a dokázal som o tom aj porozprávať, že aké je to pekné, kde čo je a tak ďalej. No a popri týchto naj, keďže som už potom nemal kde chodiť, tak som sa dal chodiť, poznávať také veci, ako že drevené mlyny na Malom Dunaji. No prešiel som všetky, mám to pofotené. Sakrálne kostoly, evanjelické, katolícke, kostoly východného ritu, či pravoslavné, alebo grécko-katolícke. Prechodil som pramene najväčších slovenských riek, aj tam, kde vytekajú mimo územia republiky. Ja už teraz vlastne nemám kde chodiť. No tak chodím tak, že dal som sa chodiť po hraniciach momentálne slovensko-maďarských. Ja mám prejdené od Kalondy až po Vokyňu, rieku Slanu, celú slovensko-maďarskú hranicu mojho najobľúbenejšieho pohoria Cerová vrchovina. To je najmladšie sopočné pohorie a sú tam tie sopečné rôzne skalné útvary a tak ďalej, Ragač, Pohanský vrch a podobne, Sový hrad, jednoducho moja srdcovka. Takže už chodím po hraniciach. Slovenský kras, Hosťovce na východe, posledná dedina pri Turňanských kameňolomoch a na západe Domica. Toto po prechode nemám skrátka po hranici, alebo chodím ešte po hranici. Takže takáto je moja momentálne záľuba 78-ročného človeka.

0: Povedali ste mi, že zvyknete chodievať na tie turistiky aj sám. Je to síce trošku nebezpečné, človek by nemal chodiť sám do prírody, pretože stať sa môže čokoľvek a vždy ten druhý človek vie pomôcť, ale na druhej strane vám úplne rozumiem, pretože som na tom podobne. Veľmi rada chodím sama do prírody. Tam človek tak má možnosť viac vnímať to okolie, tú prírodu, vtáctvo, zvieratá. Nemá sa s kým rozprávať, tak vníma práve tieto veci. Vy ste mi ale povedali, že sú ale aj také túry, kde chodíte partia turistov zo zvolená a dokonca máte aj taký družobný turistický klub zase v Českej republike a tam sa naozaj už roky utužili tie priateľstva a stretávate sa každý rok.
1: To máte pravdu, pôjdem od tohto záveru, čo ste sa spýtali. 35. ročník, teraz bude asi 36. na Dolnej Hanej, rieka Morava, budeme splavovať rieku, ten Baťov kanál a táto partia zo severných Čiech od 91. roku sa stretajú tá partia z Čiech a zvolenčania. Ale len po niektoré, dokonca už sme zostali len traja. Jeden rok je to v Čechách, jeden rok je to na Slovensku. Ja sa ich na Slovensku vždy ako organizátor snažím zaviesť do takého pohoria, čo by v živote treba znešli. A počotom také kopce o ničom, treba tá Cerová vrchovina a tak ďalej. Do Tatier ich nevodím. Do Slovenského raja ich nevodím. Tam choďte sami, hoci oni tam boli, takisto. Alebo Slovenský kras, to už hej. Ale jednoducho pohor, kde by sa asi ťažko sami vybrali za poznávanie a podobne. Takisto v Čechách oni sa snažia, títo bratia Češi, nás zase zaviesť na najvýznamnejšie, takže Krkonoše mám prejdené, Šumavu mám prejdenú, Žďarské vrchy, Rakúsku hranicu, Českú Kanadu a podobne. Hore na Kralický Snežník, Pradied a podobne, Slovensko-Moravskú hranicu, jednoducho toto. Takže to je česko-slovenskej akcii. A potom sa zase pochválim, začali ste s tým skutočnosti naozaj vo zvolenie, pán Marian Kološta, pán inžinier Peter Setej, klub železničných cestovateľov, inžinier Milan Pivka sú fundátori založenia klub železničných cestovateľov. Oni to majú zadarmo. My ako dôchodcovia tiež máme vlaky zadarmo, niekde autobusom a chodievame partia, teda 20-30 člená, chodívame po celom Slovensku, kade, tade, vždy tak na jeden deň alebo na dva, na tri dni, treba keď do Čiech, keď sa má ísť a podobne. Takže takáto aktivita vo Zvolenskom okrese existuje a nie len to Zvolenská, aj Bystrický okres, stretávame partie veľké, Maďarsko-Severné, Mátra, Čerhát, Pilické vrchy, Zemplínské vrchy, to mám všetko schodené a postretal som tam naozaj, tam, kde padlo lietadlo v Hejcach, bohužiaľ zahynulo veľa príslušníkov slovenskej armády. Aj tam sme boli, aj tam som stretol turistov, tiež treba z Banskobystrického regiónu a tak ďalej. No a okrem toho sa pochválim, vo zvolenie bola taká dobrá tiež organizátorka, alebo viacerí organizátori, ktorí zorganizovali turistické zájazdy autobusom po celej Európe. Ja sa pochválim, že mám od Gibraltaru Granada, Alhambra a tak ďalej, tam je Sierra Madre, Pireneje, Alpy prejdené, Slovinské Alpy, Francúzske a tak ďalej. S touto partiou vždy sme si zaplatili autobus na 2 týždne, alebo na 10 dní, alebo na 14 dní, to bude 2 týždne. A vždy spávalo sa pod čirákom, málo kedy, keď sme išli treba na Mont Blanc, alebo keď sa niekde vyššie išlo, spávalo sa na tých zimných izbách, že to stálo menej peňazí Slovákov a tak ďalej, alebo sme pri autobuse spávali, aby nás nechytili rakúsky, taliansky, alebo francúzsky, alebo švajčiarsky policajti. Takže skrátka mám aj prejdené takéto skrátka turistické destinácie v Európe. Pochválim sa, mám krásne spomienky, no a to je vlastne moje celé, takže ja mám prejdenú aj Európu, kus vysokohorského prostredia. Takže žijem ešte stále pohybom.

0: Poďme zo sveta teraz naspäť opäť na Slovensko, pretože ešte sme nespomenuli to, že vy v rámci týchto vašich výletov ste navštívili obrovské množstvo slovenských hradov, zámkov, hradísk, pevností.
1: Strážne veže, kláštory, lebo nie každý kláštor teraz bol niekedy pevnostka a podobne. Dneska je už z toho kláštor. Takže keď som už nemal do čoho zakopnúť a kde chodiť ohľadom turistiky, no tak som sa dal chodiť, pretože už treba 8-ročný, 10-ročný zo školy, zo základnej školy, zo strednej školy sme chodili po Slovensku, takéto zájazdy autobusové, takže na čo pôjdem do Bojnic, keď som tam už niekoľkokrát bol, alebo na čo pôjdem dobrať na Bratislavský hrad, takže jednoducho dal som sa chodiť po zámkoch, hradoch, hrádkoch, pevnosti, pevnostky, mestské hradby, strážne veže, ako Vartovka pri Krupine, takých je v Štiavnickom pohorí veľmi veľa, to sú protiturecké, no a kláštory, lebo vrajem nie, každý kláštor mal tú prvú funkciu a tak ďalej. Mohol by som o tom rozprávať do nekonečna. Takže kamarát, Milan inžinier Milan Pivka, mi vytiahol alebo stiahol mi z počítača 397 týchto objektov. Dal som si záležať, prešiel som všetky. Aj keď som mal smolu, poviem takých 40 kusov, bol som tam, nič tam nebolo. Ale vždy som sa spojil so starostami obcí jednotlivých a tým povedal, po čo tu pôjdete, tu nič nie je. Ani ja neviem. Pán starosta, mám to na mape, skrátka je tam niečo vo vašom katastri, vašej obce niečo je. Viete čo, pospýtujte sa 70-tníkov, 80-tníkov, pretože taký napríklad tak akože kaštieľ alebo kaštielik, konkrétne obec, Modra nad Cirochou. Nie, nie, nie, po dvoch týždňoch som volal, nie, tu nikto nevie o tom a tak ďalej. Tak som potom našiel na mapách hrádok Kamenica nad Cirochou. To je za Humeným hneď druhá, tretia obec. Starostka mi pomohla. No, ja som tam v živote nebola, ale tak som sa vytrepal hore, skrátka. Vyšiel som na 700-metrový kopec, to je pohorie Vyhorlat. No bohužiaľ, z môjho laického pohľadu som konštatoval, že asi tu ťažko niečo takého bolo. Hoci tu, keď je konfigurácia terénu, tak nejaké hradisko, alebo nejaký pevnostka, alebo viem určiť, či bolo, alebo nebolo. Dlhá nad Cirochou, to je ďalšia dedina za Modrou nad Cirochou. Takisto kopec hrádok, nič tam nebolo. Nič. Starostovia mi pomohli nakoniec satelitné zábery. Satelitné zábery na mojom mobile, na mojom počítači a dokonca lidarové zábery. Mi doslova ukázali presne valy, zemné valy, priekopy ukázali, áno, tu je to. Takže nemal som problém na prvý krát chytiť šup, na prvú šupu som vyšiel skrátka tam, kde som potreboval. Odfotil som si a zase som sa pochválil, že tam som bol, kde nikto z očovej nebol. Takže toto je takáto záľuba moja veľmi veľká.
0: Dalo by sa s vami, pán Dorot, rozprávať ešte hodiny, hodiny, hodiny. Máte o čom teda hovoriť? Povedali ste mi, že by ste veľmi rád napísali aj nejakú publikáciu, pretože máte veľa zážitkov, máte aj veľa fotografií určite z týchto miest spomínaných. Nuž, len si na to treba nájsť samozrejme čas. A keďže ste taký aktívny ešte stále, tak aj toho času máte na dôchodku málo. Máte tri dospelé deti, dve céry, jedného syna, máte aj vnúčatá.
1: Aj pravnúč, už mám aj dve, už som prastarý otec a spávam so starou, prastarou materou, nie so starou, s prastarou materou spávam. No.
0: Čo na to hovoria vaše deti, čo na to hovoria vaši potomkovia, na tieto vaše aktivity, na tieto vaše záľuby, ako to vnímajú a možno, či sa to nejako podedilo tej vašej rodine?
1: Dievčence sú staršie, tie som snažil sa inklinovať lyžovaniu. Nie na bežkách, na zjazdových lyžovaní, tak sme chodili s tou partiou horlezeckou, sme chodívali na chaty v Tatrách, Lomnické šedlo moje dievky zlyžovali, alebo Chopok do Jasné, alebo na opačnú stranu, na južnú stranu, Gukosodrevine, alebo na Srdiečko. A syn bol najmladší, tak toho som už chcel vytvoriť si k svojmu obrazu, horlezectvo. No tak jednoducho, má tú záľubu, chodil so mnou po celej Európe, to fany. Liezol ako 13-ročný, 5,5 hodiny v lanách, aj keď to boli feraty, ale bez problémov zliezol všetko, treba z Dachstein a tak ďalej. V Alpách, Španielsku liezol a podobne. Syn sa podal po mne, alebo mal tú záľubu, pokračuje aj naďalej v tom, ale už nie ako v turistiky, skôr sa dám tak na ski alpinizmus, pásy a podobné výbavu má. No ale jeho syn, jeho dcéra sú tiež športovci, lebo aj maminka ich je, bývala volejbalistka, tak sa skrátka zase pomamili volejbalom. Ale mám to šťastie, že po najstaršej dcére sú dvaja chlapci a tí sa tiež po mne dali ako cestovatelia. Obidvaja majú prejdené za turistikou ku Slovenska do zahraničia. Teraz sa minule vrátil vnúčik, z Tajsku bol aj s manželkou. Už majú svoje rodiny, ale sa túlajú. Takže mám potešenie zo svojho pokolenia stále. Verím, že nesklamú, lebo ja už s nima veľmi nechodievam, už by som nevládal. To je moja rodinka teda. Ďakovať Bohu sme zdraví, zdravia slúži a tomu tak vravím, že kým mi oči a nohy slúžia, tak sa zahrabať nedám po tú čiernu zem. Ešte chcem strašne veľa prejsť a vidieť, pretože na Slovensku je veľmi veľa vecí. Do zahraničia už veľmi nemusím chodiť, ale Slovensko ešte má veľa kútov, kde som asi nebol. Pochválim sa, aj keď to není slušné, že poznám Slovensko ako svoju dlaň.

V dnešných portrétoch Rádia Regina som vás zoznámila s Jurajom Dorotom Zočovej. Hudobná spolupráca Miriam Holeková, technická Iveta Janáková, pripravila redaktorka Katarína Kovačechová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v júni 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Anna Šimkuličová, Veľaty v plameňoch.
2: Milá mama, šatva sa skončila. Veselica po nej trvala 4 dni. Najkrajšie dievčatá a mladí muži z tetiny priniesli do kaštieľa žatevný veniec. Uviazali ho z rôznych klasov a kvetín. Papa Šándor stál vojenský v pozore. Hrdo. Jeden mladík predniesol krásnu reč o bohatej a úrodnej zemi tak vážne, až ma to dojalo k slzám. A potom sa začal tanec. Všetci boli v krásnych krojoch. Cikáni hrali ako o život.
3: Kaštieľ vo Veľatoch bol jedným z 9 sídiel rodiny grófa Šándora Andrášiho. Rád sa tam zdržiaval. Panstvo na úrodných poliach prinášalo zisk, najmä z poľnohospodárstva, ale zároveň dávalo aj prácu ľuďom v dedinke, kde bolo na začiatku 20. storočia 122 domov. Noviny Slovenský východ ale opisujú, ako sa majitelia a správa panstva Veľaty rôznymi prostriedkami snažili zabrániť nasťahovaniu vojska do zámku. Miestnosti vydali vojsku len na naliehavé zakročenie okresného úradu. Proti tomuto rozhodnutiu si ešte správa panstva sťažovala na župnom úrade a územského vojenského veliteľstva.
2: Mala by si vidieť, mama, ako sa tu tancuje. Volá sa to čardáš. Muži sa v tom predvádzajú. Vravia tomu, že cifrujú. Ženy tancujú niektoré tance spolu v kruhu. A ja som tancovala. S práčkami. Vtiahli ma do kruhu, spievali a točili sme sa. Bolo to veľmi emotívne, srdečné. Smiali sme sa.

0: Darling, kto telefonoval?
1: Volali z Veľad. Na hospodárstve zas vypukol požiar. Asi znova horia senníky. Požatve sa to stáva. A možno chceli len opekať.
0: Nebuď sarkastický. Otec vraví, že určite začnú vyšetrovanie. Obvinili Mateja Gažinku. Možno aj precedentné odsúdia. Teraz sú také časy.
1: Tak pomôžeme mu, keď to bude potrebné.
2: V novinách Slovenský východ sa píše: vo Veľatoch 8. mája 1924 vznikol znova oheň. Tentoraz v krídle kaštieľa, kde bolo ubytované vojsko. Štábny kapitán Jozef Pýcha ako svedok udáva, že po 11. hodine do poludnia bol zavolaný jedným vojakom, že zámok horí. Zistil, že zo strechy bývalého skleníka sa varil dym a vojaci už oheň hasili. S povalou tesne susedila časť, kde boli uložené slama, seno a v spodnej miestnosti bol vagón dreva. Vo veži, spojenej s ubytovaním vojakov, bolo skladisko zbraní a munície.
0: Oh, darling, aká škoda. Papa Šandor sa bude hnevať. Má to tam rád.
1: Nech ťa to netrápi, drahá. Chceli si to tam sami spravovať. Masaryk tam nasadil vojsko, aby chránil nové hranice. Poradia si. Už tam horelo aj minulý rok. Horelo nad izbou kapitána Vacka, ktorá tiež susedila s muničným skladom. Len zázrakom to všetko nevybuhlo. Vojaci sa zaoberajú s broňami, ale aby netušili, že sa zahrávajú s ohňom, to sa mi nezdá. Veľkým požiarom predsa možno zakryť všetko, čo sa stratilo. A nejaký vinník, ktorému to možno prišiť, sa vždy nájde.
0: Ty si tu, darling. Sedíš v paláci na brehu Dunaja tak pokojne? Prečo nesadáme do automobilu a neletíme do kaštieľa vo Veľatoch?
1: Netreba nás tam. Už nemáme čo zachraňovať.
0: Mama Marisa ma učia, že aristokrati musia byť pre svojich poddaných vzorom, pomosou, lekárom i kňazom.
1: Niekedy to tak bolo. Teraz je demokracia. Pochop, Stella, že sa zmenili pomery. Oni nás už nechcú.
0: Imeško, keď si sa uchádzal o moju ruku a môj otec bol presvedčený, že ma vydáva za jedného z najbohatších magnatov v Uhorsku. Ale keby sme po svadbe v Göteborgu pristestovali sem, boli by sme bezdomovci.
1: Skončila vojna, skončilo Uhorské kráľovstvo.
0: Ako vám ten Pelekún mohol všetko vziať?
1: V mene republiky rád mohol nielen zjať, ale aj popraviť. To sa, darling, v revolúciách stáva.
0: Potom bolo zas dobré. Ale prezident Masaryk ti poslal vojsko do kaštieľa vo Veľatoch. Môj God, to sú časy. Čo na to povie môj ostecko v Štokholme?
1: Ale Stella, aspoň som ťa mohol predstaviť príbuzným vo Švajčiarsku a v Rakúsku. To bola naša vzrušujúca svadobná cesta.
0: Yes, bolo to pekné. Trvala len 2 roky. A potom návrat domov. Aké romantické bolo plaviť sa po Dunaji z Viedne v Budapešti. A tie nové hranice možno nebudú večné.
1: Venuj sa našim rozkošným bobetkám. A nezarmucuj svoju krásnu tváričku takými myšlienkami. Politika je len pre mužov.
0: No, na to ma tatinko upozornoval. Madory majú zvláštny temperament. Viem, pre nás Švédov.
1: Viem, podľa vás sme exotický ohnivý národ. Sme balkánsky divosi.
0: Ano, tak darling, prečo zás tak ironicky? A papa Šando to v tých Veľatoch má rád.
1: Oh, viem. Je tam pochovaný jeho prvorodený syn Alodár. Meno mal po dedovi spomienka na slávny Andrášovský trojlístok, ďulaslávny politik, Manu železný grof a dobrý hospodár Aladár. Ja som len nevydarený náhradník.
0: Nebuď smutný, darling. Bolo to tietám, ale no, Pat, keď somrel.
1: No, Stella, ja ťa milujem, keď sa tak snažíš, ale nič sa nedeje, buď pokojná. Ak chceš, po obede sa pôjdeme povoziť na pretekársku drohu.
0: Ach, zasa tie tvoje automobily.
1: Ja hospodárom na poliach nebudem. Neviem, kedy orať, kedy siať, kedy žať. Nech to robí ten, kto sa v tom vyzná a koho to baví. Svet je už niekde inde. Chceš ísť radšej na čaj k mame?
0: Yes! Rada pošúvam mamu Marisu. Budú zase legendy o Esterházyovských husároch. Ja budem hrať na klavíri.
3: Drago Imrim, otec sa správe o požiari vo Veľatoch nem potešil. Budú vraj zas problémy. Čo sa tam vlastne stalo?
1: Myslím, mama, že niekto z vojakov odhodil horiaci špak. Na povalu vraj naložili slamu a seno. Vieš, že to veľmi rýchlo zbylkne.
3: Utáborilo sa tam československé vojsko. Aká je tam disciplína?
1: Yes, yes.
3: Alebo, že by niekomu hodila zas nejaká grovská aféra. Zhorel kaštiel, tak im treba ich odtiaľ vykúriť.
1: Yes, yes.
0: Darling, a prečo si myslíš, že im ide o to, aby sme tam už viac nechodili?
3: Imriško, ale ty si sa do toho nenamočil, však nie. Alebo...
1: Mama, zas som ja na vine. Tak ako v Humennom, keď sa slečna chcela poprechádzať v našom parku a psi ju dobehli. Prečo sa motala v našej záhrade? Chodím ja po ich záhradách. Nakoniec sa nič nestalo. Ale v novinách o tom písali, ako by som ju zabil. Nie som zločinec. Ale niekomu na tom veľmi záleží, aby ma spoločnosť mala za zloducha.
2: V slovenskom východe je o tom zmienka. Z Humenného sa nám zdeľuje, že rodina Andrášiho nepožíva medzi ľudom ani lásky, ani úcty. Najmä mladý Andráši upozorňoval na seba rôznymi skutkami, ktoré museli vyvolať nenávisť obyvateľstva. Tak sa stalo, že jedna Slovenka, ktorá išla navštíviť svoju priateľku, dopustila sa tej smelosti, že kráčala po hlavnej ceste v parku Kaštieľa bielým pieskom vysypanej, ktorá je určená len pre panstvo. Náhodou to videl mladý gróf a poštval na ňu psov, ktoré dievča v pravom slova smysle svliekli.
0: Ach, Humen... Aké romantické je to tam. Krásny park, stovky trofejí, knižnica plná krásnych knih.
3: Bolo tam pár pekných vecí od Benvenuta Celliniho, Rubensa, Van Dijka, Massa, Claude Lorraina. Dali sme tam doviesť aj vyberaný nábytok. Kupovali sme ho na rôznych aukciách. Raz som vo Francúzsku kúpila krásne gobelíny. Keď dorazili, zistili sme, že sa tam nevmestia. No, a môj Šándor dal urobiť stavebné úpravy, aby sme ich mohli dať do nášho budapeštianského paláca.
0: A tie staré zbrane, ako v múzeu. Milujem tie krásne orchidej vo veľkom skleníku. A jazdenie na koníkach. Je to krásna karpatská krajina. Len je to daleko.
3: Taká som bola na teba hrdá, Imre. Keď si v Budíne pri korunovácii Karola pokľakol pred mladým kráľom v uniforme a on ti položil meč na rameno a pasoval ťa za rytiera Zlatých ostroch. Stál si tam tak dôstojne medzi vojnovými hrdinami. No a teraz také starosti.
1: Revolúcia zmietla staré poriadky. Stella, čaj? Bun, bun...
0: Budeš prvý, darling. Určite vyhráš. Vždy si najrychlejší. Ale budu opatrný.
1: Jasné, že vyhrám. Mám najlepší automobil. Syn predsedu kráľovského automobilového klubu predsa nemôže pretekať na hociakej kore. Tu vieš, drahá, že som v tom dobrý.
0: Ale žiadne hazardovanie, Imriško. Darling,
1: áno.
0: Príde k nám dnes na večeru papa?
1: Nie, my pôjdeme k ním. Príde aj advokát, prišli správy z Košíc.
0: Stále je tam plný dom hostí. Bude hostia pešať?
1: No tak, darling, vieš, že bude niečo dobré. Možno budú zajace alebo bažanty. Na poľovačke ich zastrelili na tisíce. Otec je vášnivý poľovník.
0: Pamätáš sa, darling, keď si ma priviedol do Humeného?
1: Pamätám. K vloku prišiel pre nás koč. Dal som zapriahnuť štvor záproh, aby si sa cítila ako pani grófka, ktorá prichádza do kaštieľa, ktorého majiteľom bol cisársky a kráľovský komorník. Môj dedo aj babička, ktorá bola dvorná dáma cisárovnej, sú aj na Bencúrovom obraze s výjavom korunovácie cisárskeho páru.
0: Uvedomovala som si vážnosť situácie. Mala som stres. A pred kaštieľom stálo služobníctvo v špalieri. Bolo to pekné. A keď mi jeden z nich podal dve karty smenu vo francúzštine, skoro som omdlel. Ja presa neviem po francúzsky a o tom, čo sa tu varí, som nevedela vôbec nič.
1: Odpustili ti to, lebo si krásna blondínka. Vedeli, na čom si radi. Pochutnáme a vždy našli k tomu aj vhodné francúzske pomenovanie a dobré tokajské víno z našich tokajských viníc.
0: Mám tak rada tie vaše špeciality. U nás sa jedla také chuti neservírovali. Prvýkrát som húsosiu pešen jedla na prvom bále v Pešti.
3: Musíš byť elegantná. Naučím ťa, čo si tu môže jedna dáma dovoliť obliecť a čím sa zdobiť. Na bále sa na tvojej krásnej hlave bude vynímať diamantová tiara. Budeš nás reprezentovať. Ty už nie si len Stella. Si manželka z rodu Andráši.
0: Bojím sa.
3: Všetci chcú vidieť Imrichovú krásnu švédku. No, tú tiaru darovala kráľovná Viktória Imrovej prababičke Etelke Szapáriovej. Takto kráľovsky sa jej odvďačila za súd tokajského vína.
0: A prababičku Etelku som videla na obraze v Humenom. Podobala sa na kráľovnú Viktóriu.
3: Asi sa jej chcela podobať. Musela si poradiť s majetkom a celkom dobre riadila svoje Andrášiovské impérium.
0: Tiara s diamantami je krásna, ale tlačí. Čuak mi pri tanci spadne. Prvýkrát idem na taký honosný bál.
2: Noviny Slovenský východ 2. februára 1926 informovali, že vyšetrovací orgány štátnej polície v Košiciach prišli na stopu rozvetvenému pašeráctvu, ktoré bolo prevádzané v pohraničných Andrášiho gazdovstvách v Hradisku, Veľatoch a v Humennom. Vyšetrovaním bolo zistené, že z príkazu veľkostatkára Imricha Andrášiho nechali jeho význační úradníci prevážať cez hranicu nádherné gobelíny, starožitnosti, zlaté a umelecké predmety a tiež celé karavány koní z čistokrvného chovu. Napokon Imricha Andrášiho obvinili z podpálenia kaštieľa vo Veľatoch.
3: No tak, moji drahí, tak takúto senzáciu sme nepotrebovali. Ako si dovoľujú?
0: A darling, je to korektné? Veď je to náš majetok. Papa si chcel vziať len to, čo bolo jeho majetkom. Dal si to priniesť sem, kde žije.
1: Ale im sa to nepáči. Mysleli si, že to tam všetko necháme a oni si už s tým poradia podľa svojho uváženia. No prerátali sa. Sú to naše veci. A tak patria sem, do Budapešťanského paláca.
3: Mal by si ísť do Humenného.
0: A treba úradom vysvetliť, že sme si dali doviezť len to, čo je naše. Naše súkromné vlastníctvo. To To sa presa rešpektuje, alebo nie?
1: Dobrý večer, Juhestit, dobrú chuť.
3: Juhestit, Sándor, ale či budeme mať chuť? Čítal si to?
1: Igen, drahá. Advokáti už na tom pracujú. Nedajte si tým kaziť chuť do jedla. Tak čo tu dnes večer máme? Stella, Izlik?
0: Excellent. Papa Sándor, jedlo u vás je vždy skvelé. Píšem to aj rodičom do Štokholmu. Husacia pešen, ragú a Leisterhasi, guláš z diviny, paprika zo zajaca, slivkové gombose, šomloj, galušky. U nás sa preferujú ryby, ale to, čo jeme tu, je to najlepšie, čo som kedy jedla. Vážne.
1: To som rád, Stella. Aspoň to jedlo je u nás zatiaľ bezchybné.
2: Slovenský východ uvádza, že už prvé pojednávanie bolo odročené. Jeden z hlavných svedkov proti Andrášimu, bývalý zamestnanec Horvát, deň pred pojednávaním spadol z pôjda svojho domu. Vedľa neho spadla ťažká debna, ktorá až dovtedy pevne sedela na svojom mieste. A na jeho dome sa noc pred pojednávaním objavila maľba veľkej šibenice, na ktorej bol zobrazený s vyplazeným jazykom. Ďalej sa dočítame, že úradníci štátnej polície v Košiciach boli vyslaní na statky veľkostatkára Andrášiho a v súčinnosti s finančným riaditeľstvom v Košiciach zistili zločiny, ktorými bol štát ukrátený o niekoľko miliónov. Všetka korešpondencia z veľkostatku sa konala len osobným prevozom a nie poštovou dopravou, aby bol poštový erár aj takýmto spôsobom skracovaný. V pašovaných hodnotách neboli len drahocenné predmety, ale i cudzie valuty a veľké sumy v československých korunách. A tak k zločinu spoluúčasti na podpaľačstve, pre ktorý bol zatknutý veľkostatkár Imrich Andráši vyšetrovaný, pristúpil ďalší rad obvinení a vyšetrovanie v tejto veci ešte nebolo skončené. Žalobný senát zamietol kauciu 500 000 korún československých, ktorú veľkostatkár Andráši za svoje prepustenie ponúkal.
1: Advokáti mi radili, aby som predal ďalšie lesy z humenského panstva. Možno budem musieť obetovať škodové lesy. Ak to bude, nevyhnutné, aby sme ho dostali z tej košickej väznice. Šediviem už z tých káuz.
3: Predaj! Aj bez tých lesov zostaneš medzi 20 najväčšími vlastníkmi pôdy. Máš ich vyše 18 000 jutár. Aj mysleli sme si, Sándor, že najhoršie, čo nás mohlo stretnúť, bola vojna. Prežili sme ju. Kaštiel v Humennom sme oferovali na lazaret. Už je dávno po vojne a stále nám ho nevrátili. Škoda tých panstiev. Kto vie, ako sa to v tom novom Československu vyvinie?
1: Len aby nebola ďalšia vojna. Keď vládne medzi ľuďmi takáto nenávisť, nič dobré nemožno čakať.
3: Čítal si, Sándor, čo píšu v novinách? Vraj, no a teraz počúvaj. Inšpirátorom všetkých intríg je podľa našich informácií peštianský právny zástupca rodiny Andrášiových, ktorý v ostatnom čase často navštevuje východné Slovensko. Obchádza všetkých zúčastnených, sľubuje peniaze a drží vo svojich rukách všetky intrigy. No toto je poburujúce.
1: To je propaganda. Zachovaj pokoj, Marica. Píšu, lebo sa im to tak hodí. Nakoniec ten požiar musia niekomu prišiť. Armáda je nedotknuteľná a nepriateľ je jasný. Aristokrácia. Vzali nám stáročné tituly, zrušili staré poriadky. Je koniec grófským časom. Chcú nám vziať aj majetok. Aj najlepšie by im bolo poškrniť nás zločinmi. Ukázať, že sme nepriateľmi ľudu. Takto sa nás baviť.
3: V Humennom vraj zatkli aj holiča. Údajne mal prehovárať svedkov, aby odvolali svoje svedectvá, ktoré z nich vytiahli pri vypočúvaní. Pane Bože, čo sa s tým svetom deje?
2: Slovenský východ na svojich stránkach píše, že vďaka neúnavnej činnosti a stopovaniu košickej polície sa podarilo zatknúť pred porotným pojednávaním niekoľko Andrášiho zamestnancov, ktorí obchádzali svedkov. Zistilo sa, že odstrčenému Horvátovi, ktorý bol prv dohnaný do najväčšej biedy, bol ponúkaný veľký obnos peňazí za zmenu svojej svedeckej výpovede. V Košiciach sa vraj strážnikovi ohlásil istý Karol Sekera a označil sa za páchateľa požiaru v kaštieli vo Veľatoch. Polícia menovaného vypočula a zistila, že ide o Gustáva Vekeja, ktorý napokon priznal, že bol navedený obžalovaným Gažíkom, aby vzal za odmenu zločin na seba. Ináč by bol jeho brat zo služby u grófa prepustený. Neskôr 28-ročný poľovník Ján Siládi spáchal samovraždu. V liste adresovanom košickej polícii usvedčil Emericha Andrášiho, že vyzval Michala Gažinku na zapálenie kaštieľa.
0: Haló? Oh, mama Marisa. Nie, neplačem. Nesmiem pred deťmi plakať. Plačem len, keď som sama. Ja sa hnevám. Zúrim, že nemôžem nič robiť pre Imriška. Mali sme radšej odísť do Švédska, ale on nechcel. Myslel si, že v Košiciach logicky presvedčí políciu, že on z Pešti nemohol založiť oheň. Nemá logiku zničiť svoj majetok. Uväznili ho. Haló? Mama? Haló?
2: V Slovenskom východe sa písalo, že svedok Horvát, ktorý mal zmiznúť s veľkým peňažným úplatkom, bol zatknutý. Mal s ním vyjednávať správca istého podniku, ktorý priznal, že bol poverený s ním vyjednávať a ponúknuť mu sumu 200 000 korún československých, ak odcestuje alebo stiahne výpoveď.
0: Drahá mama, Česi po podpísaní trianonskej zmluvy sa zmocnili časti našich území a správajú sa k Maďarom nepriateľsky. Ľudí zatvorili aj bez vznesenia obvinenia. To sa stalo aj môjmu Imriškovi. Lebo prokurátor povedal, jeden gróf Andráši, aj keď doteraz nič zle neurobil, urobí tak hned, keď sa mu na to naskytne príležitosť. Imre bol 2 mesiace vo väzení. Pri nekonečnom vypošúvaní priznal, že mohol povedať, nech to už radšej všetko zhorí. Aby sme ho mohli vyslobodiť z väzenia, papa Šándor musel predať ďalšie lesy. Súdna tabula 4. marca prepustila im Imricha na sľub, že zloží kauciu 700 000 korún. Do Československa už nikdy nesmie vkročiť. Do Humenného v Karpatoch už nikdy nepôjdem. Sosva uplynulo 10 rokov a svet je opäť vo vojne. Rusi prelomili obranú líniu a prekrošia rieku Múru a pôjdu na Budapešť. Nechcem čakať, kým príde armáda. Máme 43. Chcem ešte žiť. Mária má 24. Alžbeta 21. Šuak ich vojaci znásilnia. A teba aj nášho syna zabijú. Má len 15. Už tu ďalej nechcem šakať.
1: Dobre, dobre, Steleta. Poďme. Nad ránom dám zapriahnuť. Vy pôjdete kočumi a autom. Nechám na stole papier, na ktorom bude napísané, kde sa stretneme. Ja pôjdem dopredu zabezpečiť nocľah.
2: Imrich a Stella Andrášijovci utiekli aj s deťmi pred Červenou armádou do Švédska. Prežili strastiplnú cestu a veľké utrpenia v zbernom tábore v Klagenfurte. Statočná Stella sa odhodlala ísť do Ríma a žiadať pomoc od pápeža. Na osobnej audiencii ho prosila: dajte im nádej, oče. nádej na život. V Štokholme sa cítila v bezpečí. Začala písať knihu o tom, čo zažila. Nakoniec sa Andrášiovci usadili v Amerike. Imrich vďaka vzťahu k technike v 60. rokoch 20. storočia pracoval na vývoji zariadení na využitie solárnej energie. Zomrel 93-ročný. Stella sa dožila 96 rokov. Vo Veľatoch po kaštieli už niet ani stopy. Zostal tam len pekný park a tajomstvami opradená legenda o ich majiteľoch. Iróniou osudu je, že po druhej svetovej vojne bolo do humenského kaštieľa Šándora Andrášiho umiestnené vojsko a kaštieľ v roku 1946 vyhorel. Tento kaštieľ prežil. Je považovaný za perlu Zemplína a po rekonštrukciách pripomína niekdajšie zlaté časy rodu Andrášiovcov.
4: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý napísala Anna Šimkuličová a nazvala ho Veľaty v plameňoch. Redakčne a režíne pripravila Hana Rodová, majster zvuku Peter Krajčovič, hudobný výber Zuzana Eperiešiová. Účinkovali Adriana Balová, Michal Šoltés, Alena Ďuránová, Kornélia Naďová a Attila Bočársky. Košické rozhlasové štúdio 2024.
5: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
6: Vítajte pri sledovaní ďalšej časti relácie, v ktorej vám predstavujeme zaujímavých hostí, od ktorých sa dozvedáme zaujímavé informácie. No a určite to platí aj o mojom dnešnom hostovi, ktorým je publicista, lektor, sprievodca prírodou a jej pozorovateľ Dušan Guman z Prešova. Pekný deň.
7: Ďakujem pekne, pekný deň.
6: Príroda je pre nás všetkých tým najprirodzenejším prostredím, ale nie všetci si to uvedomujeme a nie všetci ju aj dobre poznáme a máme v sebe takú túžbu ju objavovať. Kedy ste vy pocítili to volanie divočiny?
7: Tak naši rodičia nás so sestrou v podstate od malička brávali do prírody každý víkend do niektorého z pohorí v okolí Prešova. Veľa času v lese som trávil s priateľmi v okolí Kanaša. A boli sme tiež taká zanietená turistická rodina. No zlomom bola moja účasť na Jelenej ruji pred asi 15 rokmi, čo považujem za úžasný fenomén. Vtedy som si povedal, že si o prírode, kde sme s priateľmi chodievali, zistím viac. No a od tohto momentu kráčam svetom zázrakov, krásy a lásky, aj keď to znie možno takmer až tak buddhisticky.
6: Tak ono, veci, ktoré má človek prežité, tak tie sú pre ňo akoby najcennejšie a sú pre ňo tými hodnotami, ktoré tvoria jeho život. Človek má akúsi takú prirodzenú väzbu na prostredie, kde vyrastala, kde prežil svoje osobné objavovanie prostredia. Pre vás je to lokalita sídliska 3 v Prešove. Možno si niekto povie, že aká už len príroda môže byť na sídlisku v meste. Aká teda je?
7: Tak na mesto je príroda v Prešove výnimočná. Za môjho života tu okrem vlkov sa pristavilo asi každé zviera. Dokonca na Bikoši zaznamenali stopy rysa. Pred pár rokmi prebehol mestom medveď a asi trošku prebral tých štamgastov po hostinských zariadeniach na Dubrave, ktorú si zvolil ako únikovú trasu. Ďalší si obľúbil lokalitu pri športovej hale, čoho žiaľ stálo život. Ja som sa raz večer v nedaleko kontajnerov zrazil s kunou, ktorá sa usídlila na štadióne Tatrana, a to priamo nad miestnosťou, kde prebiehali pozápasové tlačové konferencie. Každý rok ponad Prešov prelietávajú a krásne sa ozývajú žeriavy. Sídlisko 3 je zelené, takže nás ako deti odmala sprevádzali vtáčiky, ježkovia, ale žiaľ aj potkany. Na môjho kamaráta jeden skočil priamo v našom vchode. Domov sme si s rodičmi neraz priniesli nejaké poranené vtáča, starali sa o ňoho. Moja kamarátka Dagmarka opatrovala vrabca a keď ho venčila, tak ho priviazala na špaga, takže to vyzeralo, že púšťa malé šarkana. Bežne sme chovali škrečky, andulky, papagáje, rybičky, psi. No a na sídlisku 3 žili dokonca druhy vtákov, typické pre amazonský prales. Bolo to vo vysokých topoľoch pri pri Torise. Tam totiž odlietali papagáje, ktoré ušli majiteľom z bytoviek.
6: Takže pestre naozaj. Má aj tá sídlisková časť mesta nejakých svojich takých tajomných zvieracích obyvateľov, o ktorých možno ani ľudia netušia, ktorí tu žijú.
7: Zdôraznil by som najmä tú neobyčajnú druhovú pestrosť a to, že je tu mnoho druhov, ktoré zvyčajne stretneme skôr v lese, čo je na sídlisko vzácnosť. Popri mnohých vyhlásených spevákoch, vrátane slávika, vlhy, orieška alebo drozda plavého, na to Torise lovia bociany, volavky, vodnár potočný, rybárik riečny, prezývaný lietajúci drahokam, kalužiačik malý a už niekoľko rokov ešte vzácnejšia kačica hvízdavá. Máme tu kurovité vtáky, bažanta a prepelicu, nežného vtáčika červienku, penice a čoraz viac holubov hrivnákov, čo je pôvodne plachý lesný vták a najväčší holub Európy. V noci býva počuť mláďatka sovy myšiarky alebo hrozivé fučanie a lomos ježka. Za môjho detstva tu bol bežný kuvik. Líšky a srnky sa neraz objavili hlboko medzi bytovkami sídliska. Sú tu tiež bobry a novinkou sú pre mňa jazvece.
6: Keď toto teraz niekto počúva, tak si povie, že ja som to tu nikdy nič také nevidel. Akým spôsobom sa dá rozvíjať ten pozorovateľský talent alebo pozorovateľské zručnosti v prírode?
7: Tak myslím, že pomerne rýchlo sa dá naučiť rozlišovať väčšinu druhov vtáčikov, ktoré tu môžeme počuť, bo takmer všetky majú taký vlastný špecifický spev. Každý aj neobyčajné vlastnosti a životné zvyky. Vďačné na zistenie, kto v lese býva, sú stopy, pretože zvieratá rady využívajú naše lesné cesty. Kopítko s dvomi bodkami vzadu je jeleň, rovnaká stopa s bodkami viac po stranách je diviak. No a čo sa týka vlka, tak jeho autorskú tvorbu spoznáme vďaka srsti v exkrementoch.
6: Takže otvoriť uši a oči a takto sa to potom človek dozvie viac o tom, kto žije v danej lokalite. Vy sám sa označujete za obdivovateľ prírody a karpatskej divočiny. Čo pre vás znamená tá karpatská divočina?
7: Pre mňa akýkoľvek les na území Slovenska, kde zvieratá majú relatívny kľud a do prírody je zasahované čo najmenej. Sú to endemity, teda rastliny a živočíchy, ktoré rastú iba v Karpatoch, šelmy, ktoré si západná Európa už dávno vyhubila. Opäť spomeniem neuveriteľnú pestrosť druhov, vďaka tomu, že na Slovensku máme v podstate od viatých pieskov na záhorí, vodopádov, skalných útvarov, ropných a veľkého množstva minerálnych prameňov, cez vodné nádrže, jaskyne, tiesňavy, tokajské a iné vinice, pralesy až po veľhory všetko.
6: Čo považujete za také najväčšie rarity karpatskej flóry a fauny?
7: Určite pralesy a viaceré biotopy európskeho významu, teda typy krajiny a porastu alebo lesa, ktoré sú vzácne z pohľadu toho celého starého kontinentu. No jednoznačne sú to šelmy, medveď, vlk a rys a mnoho ďalších druhov cicavcov a vtákov, rastlín. Národy ako Švajčiarsko, Rakúsko či Francúzsko vynakladajú prostriedky, aby do prírody prinavrátili rysa. No rysy vlka zachránili na poslednú chvíľu. Takisto môžem spomenúť kamzíka a najväčšiu vevericu, ktorá u nás žije, a to je svišť.
6: Vy ste vymenovali množstvo zvierat a vlastne ste aj povedali, že je to niečo, čo by si iní cenili na svojom území, takže možno by sme mali trošku popracovať na tom svojom uvedomení si tých hodnot, ktoré tu máme. Vy sa zaujímate aj o faunu, aj o flóru, na to, čo tu žilo aj niekedy predtým, nielen čo tu žije teraz. Aké poznanie vám to prinieslo?
7: Poviem to možno trošku od lesa, a to doslova, lebo práve lesy sú na Zemi asi 380 miliónov rokov. Keď si uvedomíme, že strom nemôže utiecť pred požiarom, výchricou, ľadovou dobou, zvieratami, lykožrutmi, suchom, zamorením ovzdušia pri výbuchoch sopiek. Napriek tomu, ak nás nesvrbia sekery, sa bežne dožije o mnoho viac ako človek. Mohli sme si teda uvedomiť už skôr, že les musí mať nejaké obranné mechanizmy, ktoré mu tu umožnili prežiť takú dlhú dobu aj počas kataklíziem. Polovážne sa pýtam, s akým zdesením sa tie 380 miliónov rokov staré ekosystémy a stromy musia dívať na 7 miliónov rokov žijúceho tvora, ktorý im celkom vážne ide zachraňovať život. Ako sa stredná Európa menila, aby sa prispôsobila našim potrebám, menila sa aj príroda. Odvtedy pribudlo napríklad srniek, a to niekoľkonásobne, pretože týmto viac vyhovuje les kombinovaný s lúčkami a poľami. Mnoho ľudí nevie, že v polovici 19. storočia bol u nás takmer vyhubený aj jeleň. Dnes opäť zabíjame vlky, ktoré sú jeho prirodzeným predátorom a naopak jelene v zime prikrmujeme. Nechcem strašiť, ale keďže na Slovensku bolo predtým diametrálne viac lesov a napríklad v kotlinách, ako je naša, rozsiahle dubiny, ťažko odhadnúť, koľko tu vtedy mohlo byť medveďov a iných vzácnych zvierat. K zútlom poľnohospodárstva po nežnej revolúcii sa viac rozšíril napríklad motýl vidlochvost feniklový a niektoré druhy druhy vtákov, no vymizli veľmi vzácne druhy. Vysadili sme obrovské plochy ihličnatých stromov tam, kde by prirodzene rástol najmä buk, čím sme opäť zmenili druhové zloženie fauny a flóry. Navyše stromy v monokultúrach sú slabšie, žijú kratšie a sú ľahšie napadnutelné škodcami. Slúžia však práve na to, aby rýchlo vyrástli a poslúžili na drevo. Takýto poraz by som však veľmi nevolal lesom. Tiež ak si pred bytovkou posadíte fialky alebo snežienky, tak hoci rastú aj vo voľnej prírode, tak tiež nehovoríme, že sme si založili lúku. Ak si raz prírodné bohatstvo začneme vážiť, možno bude na stole i otázka, či chceme prinavrátiť pôvodné lesy a na nich viazanú faunu a flóru, alebo budeme chrániť to, čo je u nás vzácne dnes.
6: Ako často ste v prírode? Žijete v meste, ale tie prírodné zákutia, aj keď nie je priamo možno divočina, tak sú pomerne dobre dostupné. Ako často chodíte von?
7: V prírode by som bol najradšej každý deň, teda oveľa častejšie ako bývam. Teším sa z každého pobytu v lese, hoci len na pár hodín. Jedno veľmi pekné miesto bolo roky až donedávna medzi Dubravou a Kanašom. Nazýva sa Medzibachty. Pri ňom mám trošku také deja vu, keď obľúbený seriál Přátelé zeleného údolí s Vladom Millerom bol o podobnom mieste, krásnom kúte prírody, kde chcú postaviť cestu. Tu bolo možné pár minút od Prešova za bieleho dňa pozorovať srny, srnčiatka a samotný rituál srnčej ruje, keď srne znaháňa srnku po celých stráňach, pričom ona strašne piští a on fučí. Diviaky, každý podvečer líšku, videl som tu vzácnejšieho vtáčika, strakoša sivého, dravce. Obchvat Prešova je priam nevyhnutný, no či sa nám to páči alebo nie, tak zároveň prichádzame týmto o prírodné perly, z ktorých by mohli ťažiť práve obyvatelia miest. Zvieratám ukrajujeme z tej domoviny čoraz viac. Veľmi rád chodím na Branisko, kde je viacero príležitostí na krátku, ale veľmi peknú prechádzku, alebo sa aspoň prejdem či preveziem po cyklistickom chodníku smerom na Veľký Šarič. Žije tu veľa zaujímavých druhov vtákov, napríklad oriešok, trasochvost horský alebo strnátka žltá, z ktorej nápevu odpísal Beethoven svoju slávnu symfóniu. A fascinuje ma, že počnú z jarou sa tu každých niekoľko týždňov obmení zloženie kvetov. Panický strach mám napríklad zo Šarišského hradu vo veľkonočný pondelok. Mám radšej miesta, kde je menej ľudí.
6: Vy sa venujete aj sprevádzaniu ľudí v prírode, podnikáte s nimi rôzne výpravy, aj tematicky ladené. Čo vás k tomu priviedlo? Chceli ste sa deliť o toto všetko, o čom nám aj teraz rozprávate? Alebo ste chceli mať ďalší dôvod na to, aby ste išli do prírody, alebo ste mali úplne iné pohnútky?
7: Tak jednoznačne hlavnou motiváciou bolo a je podeliť sa, že takéto úžasné veci som tu videl, našiel a zažil. Potešilo by ma, ak by viacerí začali vnímať, aké zázraky a vzácnosti vlastne máme blízko seba. Niektoré fenomény, ako západ slnka na horskom hrebení, alebo taká jelenia ruja, to je ideálne zažiť. Tieto zážitky sa nedajú sprostredkovať slovným opisom. Uvedomujem si, že možno väčšina ľudí, ktorí žijú v meste, si za celý život možno ani raz nevšimne, aké vtáky tu žijú, čo nám tu spieva, a akými vzácnymi vlastnosťami a životnými zvykmi sa vyznačujú.
6: Takže je to aj vedenie ľudí k istej vnímavosti.
7: Áno.
6: Tak na tom by ste chceli mať podiel. A zaujímavé je, že okrem sledovania tej fauny a flóry a prírodného terénu, tak sa zameriavate aj na pozorovanie nočnej oblohy. Ja osobne mám pocit, že dnes sa už na tú nočnú oblohu veľmi málo ľudí díva, možno dokonca častejšie vo hvezdárniach a planetáriach, ale nie tak voľne v prírode. V čom je čaro takéhoto pozorovania?
7: Tak nočnú oblohu považujem za ďalší taký veľkofilm prírody, ku ktorému máme prístup zadarmo. Taká kombinácia jelenej ruje, takých temných lesov a mliečnej cesty s množstvom zaujímavých súhvezdí nad vami je taký luxusný umelecký zážitok. Ľudí zvyčajne poteší, ak vedia na oblohe nájsť to, ktoré súhvezdie, no a pomáhame si pritom aj takým laserovým ukazovadlom, čo je skvelá pomôcka. No a potom to rozmeníme na drobné. V každom súhvezdí je niečo osobitné, neuveriteľné alebo hviezdy s neobyčajnými vlastnosťami. Niečím neuveriteľným je aj ten samotný vesmír. Iba vzdialenosti v ňom si sotva uchopíme našim rozumom, ktorý je zvyknutý na celkom odlišné reálie. No a keď si uvedomíme, že podľa vedcov sa vo vesmíre všetko podstatné odohralo už v prvej sekunde jeho jestvovania, tak je o čom rozprávať. Veľa vecí sa dá vidieť už aj v meste, hoci sa hovorí, že tu je veľa svetelného smogu, ale napriek tomu sú tu veľmi pekne pozorovateľné súhvezdia planety.
6: Majú ľudia aspoň elementárne znalosti v tejto oblasti, alebo keď ste na tej prechádzke, tak ste rád, keď niekto zistí, kde je veľký a malý voz?
7: Väčšinou ľudia poznajú veľký voz, čo nie je ani súhvezdie, pretože veľký voz je len tzv. Asterizmus, ktorý je súčasťou väčšieho súhvezdia, ktoré sa volá Veľká medvedica, prípadne ešte poznajú Kasiopeju. Ako hovoríte, ľudia tieto veci veľmi nevnímajú, ako je napríklad nočná obloha, ale mal som priamo v Prešove dva krásne zážitky. Jedným bolo, keď pravdepodobne to boli dvaja chlapci z gymnázia, ktorí sa rozprávali, čo môže stáť za tajomstvo tej temnej hmoty, tak som sa do toho zapojil a nakoniec z toho bol veľmi pekný rozhovor a nedávno som zažil dve asi 16-ročné dievčatá, ktoré si takisto ukazovali súhvezdia na nočnej oblohe, tak tam som sa zapojil tiež a bola to pre mňa veľmi pekná skúsenosť, že predsa len sa nájdú aj mladí ľudia, ktorí tieto krásne veci vnímajú.
6: Sprievodcovanie a sprevádzanie ľudí po prírode je pre mňa nevyhnutne spojené s takým neustálým vzdelávaním a doplňaním si vedomosti, zaujímavosti, pretože ľudí zaujíma a láka predovšetkým to. Láka ich dozvedieť sa niečo, čo sa niekto musel dozvedať veľmi dlho, bolo to prácne a namáhavé a trvalo dlho, kým k tomu dospel. Ako to robíte vy? Aké sú vaše zdroje a kto a čo vás najviac naučilo o prírode?
7: Tak na tomto mieste musím veľmi pekne poďakovať všetkým knihovníčkam a knihovníkom v Prešove, ktorí sú fakt úžasní a nesmierne veľkorysí k mojej fascinácii knihami. Knihy mi jednak odkrývajú nové svety, napríklad v súvislosti s prírodou, ale aj pomáhajú tak pravdivejšie spoznať našu minulosť a odstrániť klišé, ktoré sú roky zaužívané v našej spoločnosti. Čiže sú to najmä knihy, potom mnoho vlastných skúseností, rozhovorov s odborníkmi, ktorí sa špecializujú na určitú oblasť prírody, skúsenosti mojich priateľov, poľovníkov, ochranárov.
6: A učí vás aj príroda sama?
7: Samozrejme.
6: Je množstvo téma otázok, ktoré by sme mohli teraz otvoriť, ale budem rada, keď nám zo života zvierat prezradíte aspoň dve, tri zaujímavosti. Tak napríklad, ako liška vie, že meter pod snehom je myš?
7: Liška má úžasný sluch, dokonca aj v porovnaní s inými zvieratami. Je to niečo výnimočné a dokáže počuť nízkofrekvenčné tóny. To znamená, že ona tú myšku buď v tráve, alebo práve hlboko pod snehom počuje. Takisto napríklad dažďovku v zemi. Je to jej vynikajúci sluch, ktorý jej to umožňuje.
6: Ako natúre zistíme, že vlk počuje na 8 kilometrov?
7: To je paradoxne veľmi ľahké. Hovorí sa, že za tých vynikajúcich podmienok teda vlk počuje na takúto obrovskú vzdialenosť. Overiť si to môžeme tak, že keď vstúpime do lesa, zatlieskame, prejdeme ľubovoľným smerom 8 kilometrov a zistíme, že vlk tam už nie je.
6: Dobre. Okrem túlania sa prírodou, okrem jej pozorovania a sprevádzania, tak aj lektorujete a píšete. A ste autorom aj takej staršej publikácie Bláznivé dejiny Prešova. Prečo ste ju písali a v čom je bláznivá?
7: Tak ja mám rád, dovolím si povedať, kvalitný humor. A dnes je ho už pomerne málo, pretože väčšina humoristickej produkcie je príliš vulgárna a impertinentná. Tak pokúsil som sa o takú inteligentnú a nie príliš vážnu sondu do našej histórie. Či je to história Prešova alebo Slovenska ako takého. Začal som pravekom a tým, ako pračlovek potulkami bykošom objavil Košickú kotlinu. Prešiel som potom na bratríkov, na ich komunikáciu medzi hradnými pánmi na Šariši. Dotkol som sa aj privatizácie a skončil v súčasnosti.
6: Ste aj autorom publikácie, ktorá už nie je teda na rozveselenie a na zasmiatie, ale je naozaj seriózna, vážna a nesie názov Pohoria a ich najvyššie vrchy. Je ich 68 a vy ste ich dokonca aj prešli. Takéto kompletné spracovanie tejto témy my sme ešte nemali na Slovensku, všakže.
7: Áno, literatúra, turistická literatúra sa orientuje najmä na turisticky najvyhľadávanejšie destinácie, väčšinou tam, kde sú turisticky značené trasy. V skutočnosti tých celkov, alebo ľudovo povedané pohory, je na Slovensku 84. Vydavateľ si vybral tých vyše 60 najvyšších geomorfologických celkov. Tam patria vlastne aj tie roviny, pahorkatiny, takže dokopy ich je o čosi viac. Literatúru na túto tému som veľmi nenašiel a podobne ako je to napríklad aj pri najvyšších vrchoch jednotlivých kontinentov na Zemi.
6: Pre koho môže byť užitočná? Pre koho ste ju písali vy?
7: Práve pre toho, kto by si všetky tie pohoria chcel prejsť, a to aj tie, kde nevedie turisticky značená trasa, a pre ľudí, ktorí majú radi slovenskú prírodu, pretože jedna z vecí, ktoré som pri tomto putovaní zistil, je, že každé to pohorie, každý ten celok má niečo fascinujúce a jedinečné, čo tie ostatné pohoria nemajú, čo bolo pre mňa dosť prekvapením. A druhou vecou, ktorou som zistil, že Slovensko nie je malá krajina, ako sa to traduje. Samozrejme oproti Číne áno, ale prejsť si to celé peši od Novej Sedlice po Záhorie dá zabrať.
6: Dá sa naozaj reálne vystúpiť na všetkých tých 68 vrcholov, o ktorých píšete v knihe?
7: Vystúpiť sa dá, ale pri niektorých treba splniť nejakú špeciálnu podmienku. Napríklad na Gerlachovský štít, čo je všeobecne známe, je potrebná prítomnosť horského vodcu. Takisto držal som sa pravidla, že na každý vrch musím vystúpiť z verejne prístupného miesta. Teda napríklad na Gerlachovský štít som išiel z Tatranskej polianky, čo je prevýšenie okolo 1600 metrov. Takisto napríklad Krupinská planina na kopaný závoz sa bežne nedá dostať, pretože leží vo vojenskom výcvikovom pásme Lešť. Dolnomoravský úval nemá presne určený najvyšší bod, ale v podstate ide o takú neveľkú rovinu na hraniciach Záhoria s Moravou. Kľak na Muránskej planine v Spišsko-Gemerskom krase zase leží mimo značkovaného chodníka, čo je v Národnom parku problém. Mimo značky leží i Matesová skala v Slovenskom krase. Veľký polom v Moravskoslieských Beskydách, tam je vstup. Hoci je tam turistická značka, je tam vstup na vlastné riziko, keďže tie staré vyschnuté stromy zvyknú na turistov zhazovať vetvy. Na Orave treba prejsť pomerne širokou horskou Bystrinou, kde nie je lávka, no ale zase je to úžasná romantika. Prišlo sa na to, že vlastne aj najvyšší bod Veľkej Fatry, Ostredok, je o trošku ďalej, ako sa pôvodne myslelo.
6: Na ktorý z týchto výstupov máte nejaké špeciálne spomienky, alebo spomínate na neho rád?
7: V podstate je pre mňa veľmi ťažké určiť, pri ktorom výstupe sme nemali s priateľmi nejaký výnimočný zážitok. To je ťažšie.
6: Každé miesto má svoju čaru, napokon to už aj zaznelo z vašich úst. Mnohé zaujímavé miesta aj v priestore východného Slovenska sú opradené legendami a príbehmi. Počuli a čítali ste ich veľa?
7: Samozrejme, ale moja skúsenosť je taká, že nejaké povesti a legendy si ani netreba vymýšľať, pretože život prináša neuveriteľné príbehy každý týždeň. Napríklad v mojom obľúbenom Branisku sa medzi poľovníkmi tradovala legenda, že niekde v skalách je latinský nápis, ktorý tam dal vytesať šľachtic, ktorému jeho psík zachránil život pred poraneným diviakom. Túto legendu si rozprávali poľovníci na Branisku niekedy v 50. rokoch 20. storočia a v 20. storočí sa tento latinský nápis skutočne našiel. Či bol zhotovený nejakým barónom alebo grofom, nevieme. Takisto bežnou legendou je jaskyniarská legenda o kačici, ktorú keď vypustili do vodného toku v tej jaskyni, tak potom vyplávala niekde v nejakej dedine pod horami. A ja dodávam, že asi aj už aj s káčatami.
6: Vy si zhromažďujete aj nadregionálne zaujímavosti a aj o ľuďoch, ktorí zvládli napríklad náročné vysokohorské výstupy, ovládate zaujímavosti zo sveta, ktoré s tým súvisia. Tak vám teraz poviem jedno heslo a vy skúste povedať, čo vám prvé napadne. Takže Everest.
7: No, tak to je jednoznačne záhada a najväčšie tajomstvo v Himalaji, ktoré má názov George Mallory a Sandy Irwin. Pred vyše 100 rokmi sa o výstup na Everest pokúsili dvaja Briti. Bolo to takmer 30 rokov predtým, ako na Everest vystúpil oficiálne prvý

0: situácii v tejto kauze, povedali by sme. Ak by nešlo o Everest, pravdepodobne by sa tým veľa ľudí nezaoberalo, ale keďže je to najvyššia hora sveta, tak je pre nás pomerne dôležité zistiť, či tí Briti hore boli alebo neboli. Najvyššie jeden z nich mal pri sebe fotoaparát, čiže ak by sa našiel ten, je teoreticky možnosť, že by sme ešte mali ešte rukolapnejší dôkaz.
1: Možno to ešte len čaká na svoje odhalenie. V prírode toho človek zažije naozaj veľa. Sú veci, ktoré sa dajú naplánovať a sú veci, ktoré jednoducho prídu. Ten jedinečný zážitok sa objaví, ak človek v prírode trávi dostatok toho času. Poodhaľte nám ešte niečo zo svojich zážitkov, ktoré vám priniesol pobyt v prírode a jej pozorovanie, ktoré možno aj rád rozprávate, keď sprevádzate ľudí.
0: Určite jedným z najúžasnejších momentov bolo jedno aprílové popoludnie, keď sme s priateľmi vyrazili na branisko už pomerne neskoro, o 16. hodine. A potom, čo sme navštívili jednu takú peknú vyhliadku, tak sme sa ešte prešli po lúkach a narazili sme na niekoľko stád jelenej zvery. Pre hory je apríl vlastne skorá jar, takže tieto zvieratá nepredpokladali, že v tomto období sa tu vyskytnú nejakí ľudia. Ďalším zvieraťom, ktoré prišlo až úplne k nám, bol jazvec, ktorý si nevšimol, ako sme vyšli z lesa na lúku. A keď sme potom už po zotmení schádzali z braniska dole, tak sme v jednom momente počuli vlastne ozývať sa tri druhy sov, a to bol vír skalný, kuvík kapcavý a sova lesná, čo bola naozaj enormná vzácnosť. Takisto som sa v úvodzovkách naučil, ako sa správať k zubrom. Počas víkendu, keď sme boli s priateľmi v Poloninách, tak jedného pána tam napadol zubor a pomerne vážne ho zranil. A keď som bol v nemocnici v Košiciach, tak som tam bol s pánom, ktorý pochádzal práve z tohto kraja a vravel, že toho dotyčného zraneného pozná. Tak som sa ho pýtal, že teda, čo bolo dôvodom toho napadnutia, či proste nejak tých zubrov vyplašil alebo čo. A on mi na to povedal, že nie, bo on do nich špirtal. Skúšal som sa ešte chvíľu dopatrať k tomu, čo to konkrétne znamená, ale žiaľ, nepodarilo sa mi to, takže odvtedy viem, že netreba do zubrov špirtať.
1: Tých zážitkov by bolo určite veľmi veľa. Chodíte častejšie sám alebo častejšie s niekým iným do prírody?
0: Najradšej chodím s priateľmi, ale veľmi rád chodím aj sám. Ale keď ide človek sám, tak v podstate má to dva mínusy. Jedným je ten, že ak sa zraníte, tak do príchodu záchranárov vám nemá kto nadávať, kadiaľ chodíte. A druhá vec je tá dôležitejšia, že nemáte sa s kým podeliť o tú krásu a tie zážitky, ktoré tam zažijete.
1: Čo ste v prírode ešte nevideli, nezažili a chceli by ste?
0: Ja by som chcel vidieť les, ktorý má 4000 rokov, teda prirodzený les, do ktorého človek nikdy nezasiahol. Týchto lesov v podstate v Európe ani na svete už až tak veľa nie je. Čiže rád by som videl tie nedotknuté lesy, aby sme naozaj spoznali tento zázrak v plnej verzii. Nevidel som nikdy napríklad hlucháňa, čo by som si takisto rád pozrel. No a veľmi si želám, aby sme tým zvieratám a lesom ubližovali menej. Starobylý kaštieľ alebo baziliku by nám ani nenapadlo zrovna zo zemou, ale to, čo milióny rokov budovala príroda alebo podľa veriacich pán Boh, tak ničíme a takisto nemáme radi tých, ktorí nám v tom chcú zabrániť. Dneska už je môjim snom v podstate len sa prechádzať po lesu, pozorovať zvieratka, keďže ten svoj najväčší turistický sen som si už splnil.
1: A to bol teda ktorý?
0: Tak to bolo zdolať tých 84 geomorfologických celkov, ktoré na Slovensku máme.
1: Čo je pre vás najväčšou odmenou, keď končíte nejaké sprevádzanie prechádzku? Čo zaznelo z úst ľudí, ktorých ste sprevádzali a vám to dobre padlo a povedali ste si, že má zmysel to, čo robíte?
0: Ak to ľudí zaujme, ak majú ďalšie otázky, to znamená, že ich tá téma zaujíma a mnohí ľudia zase pridávajú aj vlastné skúsenosti a zážitky so zvieratami, čo je veľmi pekné a podnetné.
1: Dnes sme sa na prírodu, krásy Slovenska a karpatskú divočinu dívali očami Dušana Gumana z Prešova, publicistu, lektora, sprievodcu prírodným svetom. Ďakujeme pekne za zaujímavé rozprávanie. Nech sa vám darí a dovidenia.
0: Ďakujem pekne. Všetko dobré.
1: Pri mikrofóne dnes bola Veronika Slaninková a technickú stránku relácie mal na starosti Adam Ďurka. Pekný deň s Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Na prestížnom Európskom kongrese v Prahe získala doktorka Barbora Uliarová z oddelenia otorinolaryngológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Roosevelta Banská Bystrica ocenenie za jednu z najlepších prezentácií. Na medzinárodnom fóre prezentovala štúdiu, ktorá porovnáva laserovú chirurgiu a radioterapiu pri liečbe skorého štádia rakoviny hlasiviek. Doktorka Uliarová sa venuje roboticky asistovaným operáciám, je jednou z mála chirurgičiek, ktorá má úspechy v oblasti vzdelávania a lektorovania. A zároveň je to mama, ktorá vo svojom voľnom čase odbehne aj maratón. S touto všestrannou, úspešnou a inšpiratívnou dámou sa budeme dnes večer zhovárať v Banskobystrickom štúdiu. Príjemné počúvanie pre vysielacie dvojica Peter Gazarek a Monika Pastuchová. Takže doktorka Barbora Uliarová, vitajte, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Ja sa priznám, mala som pripravený úplne iný úvod, ale ako to už tak býva, život napíše ten najkrajší scenár. Naši poslucháči asi poznajú, počujú, že teda moja hlasová indispozícia je jasná. Nož koho mať v štúdiu dnes večer a nie doktorku z ORL, takže to je taká príjemná hračka osudu, ale poďme teda k veci. Pani doktorka, ja som teda povedala, že naozaj máte na svojom konte nie jeden úspech. Jeden z tých najčerstvejších je práve to prestížne európske ocenenie na tom kongrese. O čo vlastne išlo?
2: Takže áno, minulý rok sa konal Európsky kongres v Prahe, ktorý sa realizuje každé 2 roky. Ide o stretnutie odborníkov z celej Európy z daného odboru a tí nám vlastne hodnotili určité naše práce. A v našej práci, čo sme hodnotili laserovú versus radioterapiu u pacientov so skorým štádiom rakoviny hrtena, dá sa povedať, že pacientov s rakovinou hrtena máme stále viac a viac. Čo sa týka hlasiviek, tým, že ten hlas a to zachrypnutie je takým prvým príznakom, tak tieto nádory sa dokážu diagnostikovať aj vo veľmi skorom štádiu. Preto ja aj tak hovorím, že keď pacient chrypí viac ako 3 týždne, tak mal by ho vidieť ORL lekár. A my sme hodnotili tie skoré štádia a laserovú operáciu, či tú úplne mini-invazívnu v porovnaní s radioterapiou. Čo sa týka našich výsledkov, tak v rámci onkologickej radikality to bolo úplne rovnaké, čiže ide o dve úplne obdobné metódy, avšak čo sa týka predovšetkým funkcie hlasu, zachovania hrtana, tak tá laserová operácia nám vyšla lepšie. Iné štúdie nám hovoria, že skôr tá radioterapia tým, že nezasahujeme do tých hlasiviek, je v dlhodobom porovnávaní pre hlas lepšia, ale nám to tak vôbec nevyšlo. Vyšlo to úplne opačné, čo sme si aj obhájili. A takmer viac ako 200 príspevkov sa hodnotili tie 4 najlepšie a my sme boli ohodnotení ako jedna z nich.
1: Klobúk dolu, povedal by laik.
2: Ďakujem. A
1: profesionál by asi dokázal oceniť aj ďalšie tie aspekty tej prezentácie. V každom prípade prekvapilo vás to, tento úspech?
2: Jednoznačne áno, pretože ja osobne som vôbec netušila, že budú vyhodnocovať nejaké najlepšie prezentácie. Takže my sme, respektíve ja som tam hodnotila výsledky našej dlhoročnej práce a tým pádom asi tam nebol žiaden stres, bolo to odprezentované tak a vyhrali sme.
1: Je to úspech ako keby solitéru, ten solo úspech váš, alebo vždy je za tým nejaký tím?
2: Vždy je za tým tím.
1: Takže týmto pozdravujeme aj zvyšok toho týmu, s ktorým ste toto ocenenie získali. Ale dnes večer sa budeme rozprávať prioritne s doktorkou Barborou Uliarovou o jej úspechoch, o jej rozhodnutiach a prečo sa malé dievčatko, malá Barborka rozhodla byť lekárkou a že či od začiatku chcela byť ORL alebo chcela byť niečím iným. Aj o tom budeme hovoriť a samozrejme aj o ďalších aspektoch aj jej pracovného, ale aj osobného života. Zostaňte s nami.

0: Doktorka Barbora Uhlierová je našou dnešnou hostkou vo večerných reflexiách. Pani doktorka, vždy ste chceli byť lekárkou od útleho veku? Ako to bolo?
1: Že áno, už od útleho veku, čo si ja pamätám, respektíve čo mi aj moji rodičia hovoria, tak som vždy, keď sa ma niekto spýtal, že čím chcem byť, tak som chcela byť lekárkou. A pričom v celej rodine široko ďaleko nemáme žiadneho lekára ani nejakého zdravotného pracovníka. A tak moja cesta bola jasná po skončení tej základnej školy, to bolo gymnázium a následne vysoká škola v Martine, kde som študovala na Jesenovej lekárskej fakulte a následne po skončení som zakotvila v Banskej Bystrici v Ruzvoltovej nemocnici.
0: Takže plus minus taká priamočiara kariéra. V každom prípade, ale to ORL, to je také zvláštne, pretože ak by sme chceli ísť, čo by sme teda nemali, ale ak by sme išli podľa tých stereotypov, tak keď sa povie mladé, pekné žienia, študentka medicíny, tak sa to tak možno automaticky na prvú dobrú spojí s nejakou detskou lekárkou napríklad, možno s nejakou chirurgiou, nejakou estetickou. A vo vašom prípade vy ste sa rozhodli pre ORL. Bola to prvá voľba od začiatku?
1: Nebola to prvá voľba. Pediatriu som vôbec nechcela nikdy robiť. Ako som plynula tým štúdiom, tak som tak rozmýšľala, že ktorá odbornosť by ma asi tak najviac zaujala, bavila a naplňala. Až som vlastne dospela k tomu, že určite to má byť niečo chirurgické. Chcela som tam niečo aj akčné, intenzívne, robiť aj rukami. Ale taká tá klasická veľká chirurgia, brušná, ortopédia, traumatológia, to ma vôbec nelákalo. Až potom v 5. ročníku, keď sme mali otorinolaryngológiu, čiže ušinos krk, a k tomu ešte chirurgia hlavy a krku, tak sa volá celý náš odbor, tak to ma veľmi zaujalo, pretože tam som naozaj našla všetko. Od tých úplne najmenších detských pacientov až po tých starších, dá sa povedať aj od tej ambulantnej práce až po vlastne tú chirurgiu, ktorá môže byť úplne tá najjemnejšia, mininvazívna, ako sme spomínali už ten laser, alebo aj roboticky asistovaná chirurgia, tej sa vlastne venujem, alebo až po tú zase takú tú úplne veľkú, náročnú operáciu, keď napríklad sa robia laryngektómie, alebo rôzne blokové disekcie, to predsa len už trvá viac.
0: To znamená, aj teraz sa v praxi venujete rovnako deťom ako dospelým?
1: Ja sa venujem predovšetkým onkochirurgii. Mm-hmm.
0: A to, že onkochirurgia, to sa tiež ako si vyvinulo za pochodu, alebo jednoducho cítili ste, že máte k tomu inklináciu? Ako to bolo?
1: Pôvodne som k tomu inklináciu nemala. Ja som si myslela, mňa tak skôr lákala tá ušná chirurgia, taká tá úplne najjemnejšia. Ale keď som nastúpila do zamestnania túto v Banskej Bystrici, tak v priebehu asi pol roka, roka som pochopila, že toto nie. A skôr ma začalo baviť pre náš tá chirurgia taká tá väčšia, čiže tá krčná onkochirurgia, kde ma viedol náš pán bývalý primár Švec nejakých tých 11-12 rokov a vlastne pod jeho vedením som sa toho naozaj veľa naučila.
0: Áno, doktor Švec, možno pre niektorých z našich poslucháčov toto meno znie známo, pretože bola tu naozaj veľká, veľká osobnosť, ktorá zrejme ovplyvnila mnohých medikov a mnohých mladých lekárov a vy ste patrili medzi nich. Pani doktorka, ale predsa len vy, keď hovoríte o tom, že bavilo ma to, prišla som na to, že toto je to, čo chcem robiť. Čo človek cíti? Že prečo nie je úplne iný medicínsky odbor a toto? Jednoducho nejaký vnútorný hlas vám hovorí, že som tu na tom správnom mieste. Ako to je?
1: Presne tak, ten vnútorný hlas mi tak hovoril, že áno, toto je to, čo ma baví, čo ma naplňa, čo ma bude posúvať dopredu, kde ešte veľa vecí môžem aj dosiahnuť, napríklad posunúť niečo ďalej, rozvíjať sa. Takže tak spontánne to
0: bolo. A počas toho štúdia medicíny mali ste niekedy taký pocit pochybnosti, že ste ako keby váhali, že či predsa len som si vybrala dobre, alebo od začiatku do konca, od prvého do posledného semestra to bolo o tom, že vo vás len ako keby silnilo to presvedčenie, že ste na tej správnej ceste?
1: Určite som od začiatku bola presvedčená, že som na tej správnej ceste.
0: Mm-hmm. Čiže nejaké krízy ani nejaké také pochybnosti vôbec
1: Nie.
0: Neboli. Ďalšou súčasťou toho, čo ste si vy vybrali, je chirurgia a to ma tiež zaujalo, pretože priznám sa, keď som si trošku o tom čítala, že ženy chirurgičky, no v každom prípade teda nebola to od začiatku vyrovnaná doména, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. Naopak, v mnohých obdobiach to bola silno mužská doména. Dnes sa to mení? Ako to je?
1: Áno, dnes vidíme trend, že sa to mení, že ženy už idú aj do tých chirurgických odborov. Je to dané ale hlavne tým, že asi tých 70% poslucháčov medicíny, čo končia, tak sú ženy. Hej, čiže viacej žien končí, to znamená, že viacej žien je aj v tých chirurgických odboroch. Ja keď to porovnám, že napríklad pred tými 20 rokmi bolo na takej tej všeobecnej chirurgii boli dve ženy, teraz myslím si, že je ich tak pol na pol. Čiže je tam určite oveľa menej teraz už aj mužov. Zase na druhej strane, keď si zoberieme takú traumatológiu alebo ortopédiu, tak to je stále silná domena mužská, alebo tam je predsa len potrebné aj tú takú tú fyzickú silu. A zase zaujímavé je, že stále viac a viac mužov vidíme aj napríklad v pediatrii, očnom lekárstve, takej jemnej plastickej chirurgii. Čiže už sa to tak vyrovnáva, by som povedala.
0: Áno, čiže minimálne z hľadiska rodovej rovnosti sme na dobrej ceste.
1: Určite áno.
0: V každom prípade, ale čo znamená byť ženou chirurgičkou v tejto oblasti? Čo je na tom najťažšie? Čím vás tá práca naplňa a aké má rôzne úskalia? Aj o tom budeme hovoriť po pesničke. Zostaňte s nami.

0: Doktorka Barbora Uliarová z oddelenia otorinolaryngológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Roosevelta Banská Bystrica je našou dnešnou hostkou v Banskobystrickom štúdiu. Ja sa musím priznať, aj počas pesničky, keď naši poslucháči veteri počujú pesničku, my sa tu samozrejme zhovárame. A ja sa musím úplne priznať, že pre mňa je to veľmi, veľmi príjemné a naozaj verím tomu, že ten čas do 22 hodiny 30 minúty sa nám podarí aspoň trošku preniesť tú pozitívnu atmosféru aj na našich poslucháčov. Poďme teda pekne po poriadku. Dozvedeli sme sa, že od svojho mala ste chceli byť lekárkou, že ste si viac menej splnili ten svoj detský sen a dnes už takmer dve dekády pôsobíte ako chirurgička, operujete to ORL, budeme používať túto skratku, lebo priznám sa aj moderátorsky je slovné spojenie otorinolaryngológia, teda dosť veľký oriešok. Takže ORL a chirurgia, žena chirurgička. Museli ste si prekopávať tú cestičku strastiplne, alebo to bola jednoduchá cesta v tom mužskom svete?
1: Dosť ťažká otázka. A tým, že ako sme hovorili, som začínala pod vedením primára Šveca, tak tá cesta nebola nejaká veľmi ťažká. On videl nejaký ten potenciál, by som povedala, a viedol ma a nemusela som bojovať v nejakom mužskom svete, že by mi niekto niečo zakazoval, alebo z tohto pohľadu to nebol môj prípad.
0: Dobre, ale predsa len ono sa hovorí, že naozaj ten svet chirurgie bol prioritne tou mužskou doménou. Vnímali ste to tak, že niektoré tie príležitosti prichádzali pomalšie alebo postupne, alebo ste vôbec nemali ten pocit, že jednoducho musíte s niečím bojovať?
1: Tu som nemala nejaký takýto pocit, nie.
0: Dobre, takmer 20 rokov teda operujete. Ono tých prípadov, ktoré sa vám na tom operačnom stole ocitnú, sú rôzne. Okolo vás, chirurgov, panuje v tej laickej verejnosti taká aura takej tej prirodzenej autority, jednoducho lekára, ktorý presne vie, čo robí, ktorý má všetko pod kontrolou a jednoducho vieme sa do jeho rúk zveriť a veríme, že to dobre dopadne. Toto je tiež cesta, ktorou sa ten človek musí nejakým spôsobom vyvíjať, alebo od začiatku ste to tak vnímali, že ten pacient má vašu dôveru a nemusíte ako keby nič dokazovať, alebo predsa len možno aj vzhľadom na svoj mladší vek ste museli niektoré veci možno dokazovať viac.
1: Áno, toto máte pravdu, toto treba dokazovať a povedala by som, že stále. Mm-hmm. Vzhľadom na to, že ja, čo mám našu onkologickú ORL ambulanciu, ktorú vedieme teraz s našim terajším primárom, častokrát sa stane, keď pacienti z celého regiónu tam prídu ako za odborníkom v rámci tej onkológie v našej oblasti a uvidia ma tam, tak ostanú prekvapení. Je to naozaj tak. A
2: vy to na nich vidíte, to prekvapenie?
1: Áno, jasné, že to vidím. A ja sa tak na mňa pozrú, že a to naozaj ste vy? Že áno, som to ja.
2: A si vás tak premeriavajú.
1: Presne tak, si ma premeriavajú, ale ako náhle ja im vysvetlím a vidia oni, že som naozaj zorientovaná, idem presne podľa guidelinov, vysvetlím im možnosti, aké majú, aké môžu byť komplikácie a ako sa to má riešiť, tak získam si ich dôveru a už potom postupne ideme tou cestou ďalej.
0: Ako sa zmenila doktorka Barbora Uliarová spred 15 rokov, keď začínala operovať, alebo spred 18 a dnes? Je to väčšia istota, je to väčší pocit sebavedomia, je to viac nabratých informácií a skúseností, alebo aj vnútorne vás to nejako mení, tá chirurgia?
1: Povedala by som, že tak ako žena dozrieva, alebo každý z nás, tak sa mení, takže určite nie som ten istý človek ako pred 15 rokmi. Paradoxne, čím viac človek má, dajme tomu, skúsenosti, tak tým je možno aj viacej zodpovednejší a vie, čo všetko sa môže stať. Ale zase na druhej strane, keď vie riešiť už aj tie komplikácie, tak už si musí byť aj sebaistý.
0: Súčasťou vašej práce je chtiac, nechtiac, nie len to samotné ochorenie, tá bolesť, ten strach, ale aj to najhoršie, o čom nechce nikto z nás hovoriť a už vôbec nepočuť. A to

0: dušu a vidíte, že akým spôsobom k nemu treba pristúpiť?
1: Každý pacient je úplne iný, to znamená, že s každým pacientom treba jednať úplne inak. Niekto sa vyslovene uzavrie do seba, ako by to nechce počuť, vtedy rozprávame, respektíve komunikujeme skôr s jeho rodinou. A niektorí pacienti v úvode úplne negujú svoju diagnózu, nepripúšťajú si ju, vtedy im respektíve vôbec nevnímajú, čo im rozprávame, a vtedy si ich pozveme, dajme tomu o pár dní, vysvetlíme im to znova a nájdeme nejaké to spoločné riešenie, nejaký tú metódu, aby bolo jednak môjim cieľom je ich vyliečiť, hej, ale nie vždy to ide. Čiže tu najdôležitejšiu alebo najlepšiu voľbu pre toho konkrétneho pacienta v rámci tej liečby, či už je onkologická, chirurgická, kombinovaná, respektíve iba nejaká taká udržiavacia.
0: Viem, že by som sa to mala spýtať vašich pacientov a možno vašich kolegov a kolegyň, ale spýtam sa to vás, aký ste typ lekárky? Taká tá prísna, striktná, alebo naopak taká tá s dušou a taká s takým mäkkým prístupom?
1: No, hodnotiť samu seba je veľmi zaujímavé. No. Myslím si, že som aj prísna, ale aj s tou dušou.
0: Mm-hmm. Boli aj omily v rámci tých takmer 20 rokov?
1: Ktoré omily sú vždy.
0: Mm-hmm.
1: A na tých bohužiaľ vlastných omyloch sa človek učí.
0: Ako ste to prijali? Museli ste to dlho spracovávať, alebo ste naopak ten typ, čo to rýchlo dokáže hodiť za hlavu a idete ďalej s novým dňom do nových začiatkov?
1: Vždy som to musela dlho spracovávať.
0: Mm-hmm. Mne na vás sympatické je to, že vy nie len teda sa venujete tej svojej profesii a tej expertíze, ktorú rozvíjate, ale že máte aj takú tú ďalšiu veľmi inšpiratívnu oblasť, a to je tá, že chodíte prednášať, že jednoducho sa nebojíte vyjsť z tej svojej komfortnej zóny, hovoríte o tých veciach, či už pred tým odborným publikom, ale tým pádom asi máte ako keby dar možno aj s tým pacientom hovoriť otvorenejšie. Prečo ste sa rozhodli aj pre túto oblasť? Lebo asi nie každý lekár to tak má. Mnohí sú takí, že jednoducho si odoperujú alebo jednoducho urobia si svoju prácu, ale nevenujú až takú pozornosť, povedzme, aj tej nejakej tej lektorskej alebo prezentačnej práci. Prečo ste sa preto rozhodli?
1: Prečo? Ja mám takéto krédo, že keď niečo robím a nedám o tom vedieť, tak ako by som to ani nerobil. Takže či už sú to formy kazuistík, keď máme niečo zaujímavé, že si to vlastne naštudujeme, tak to odprezentujeme. Prípadne aj spracovávame, napríklad ja som v úvode som retrospektívne analyzovala našich pacientov, naše súbory, ako nám to vyšlo, a rada som chodila, či na domáce alebo zahraničné konferencie prednášať naše úspechy, pretože myslím si, že to, čo robíme, robíme dobre. A v súčasnosti už máme také tie prospektívne štúdie, projekty, kde sme ako multidisciplinárne, prípadne máme projekty aj s viacerými nemocnicami. To znamená, že sa snažíme aj ako keby aj v tej medicíne nájsť niečo nové a posúvať sa ďalej.
0: Ako vyzerá deň v živote chirurga? Čím sa začína, čím sa končí? Ako vyzerajú medzinárodné konferencie, na ktorých mnohí z našich lekárov prezentujú svoje výrazné úspechy? Ale ako vyzerá aj deň mami chirurgičky? Ako sa pripravuje napríklad na maratón? O tom všetkom budeme ešte dnes večer hovoriť do 22. hodiny 30. minúty. Našou hostkou je doktorka Barbora Uhlierová. Zostaňte s nami.
2: Večerné reflexie.

0: Ako vyzerá jeden kompletný pracovný deň v živote chirurgičky doktorky Barbory Uhliarovej? Skúste nám to popísať, pani doktorka.
1: No, tak tie rána sú veľmi zaujímavé.
0: Lebo?
1: Veľmi rýchle a hektické, pretože som mama dvoch školopovinných detí. Takže už len zobudiť ich, nachystať nejaké tie ranejky, desiatá. Našťastie syn je už starší, to znamená, že on už chodí do školy sám, ale dcéra má 7 rokov, teraz ukončila prvý ročník, takže to znamená, že treba do tej školy odprevadiť. Do toho ja musím byť na tú 7 hodinu ránu v Rooseveltovej nemocnici, čiže to je dosť skoro. A následne ten pracovný deň závisí od toho, či som na operačnej sále, prípadne na ambulancii. Keď je to na ambulancii, tak je to taká tá štandardná ambulantná práca. Keď je na operačke, tak väčšinou to je tak, že od toho, od tej 8. do nejakej tej 2. som na sále.
0: A potom?
1: Potom nejaký obed, ešte nejaké, keď mám voľný čas, tak veľa ja tak analyzujem si aj tých svojich pacientov, robím rôzne excelovské tabulky, nahrávam rôzne dáta, aby som to potom mohla vyhodnotiť predsa. A následne závisí znova, či som napríklad ani v službe, prípadne na nejakej operačnej príslužbe. A tie poobedia znova tak okolo detí. Do toho, ako ste spomínali, tak veľa športujem. Tak každú voľnú chvíľu sa snažím využiť väčšinou na ten beh. A dajme tomu, jedno dieťa zaveziem na tréning, druhé si ide zabehnúť so mnou, keď má napríklad kolobežku alebo bicykel. A už potom také tie bežné, štandardné veci.
0: O deťoch